Ардактуу оормандар, эми Лоподаны мейзирен айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинен саануу жана союз уй кош линиялуу бакмачылык үлгүсүн тааныштырабыз.

Лоподанын Дол шаарчасы сыйрыгылык кыштагындагы Лоподаны мээзир жана айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бакмачылык базасына кирсеңиз, уйгуросу реттүү, таза, тартиптүү болуп, жумушчулардын тоюп берүү, сүт саап, дезинфекциялап, микроб жоюу менен шашылыш көрүнүшү көз алдыңызга тартылат. Жооптуу кызматкер Мамтымен Абдулла уйгур арасында чуркап, саан уюнун сүт берүү, союш уюн бордоо абалын текшерип жатты. Бул түрдүү кош линиялуу бакмачылык үлгүсү бул жерди кыштактын байы үлгүсүнө айландырды. Мамтымен бул жердин малчылык кесибинин өнүгүү келечегинен сызыл үмүткө толду. Лоподанын өзгөчө бакмачылыктуу жөлү ошол жердеги байуу баштамчыларын жетиштирүүдөн турган калкка нарп жеткирүү саясатына таянып, 2022 жылы 9 айда Лоподаны мээзиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигин расмий тизимге алдырып куруп, көлөмдөшкөн союш уй, саан уй кош линиялуу бакмачылыгын аттанып, акырындык менен кичинекей бакмачылык майданын өнүктүрүп, кирешесин туруктуу арттырган өзгөчө кесип базасына айландырды. Өлчөмдөшкөн уйгуросунда 120 насилдүү уйгуросуна айырып берилди. Мунун ичинде 60 саан уй, 60 багып семиртилген уй районуна айырып башкарылды. Эки линиянын жумуш бөлүштүрүүсү анык болуп, өнүмү бири бирин толуктады. Мамтымен мындай тааныштырды. Саан уй бакмачылыгында негизи жаңы сүт менен камдоо негиз кылынат. Союш уй көңүл коюп багып семиртип короодон чыгарылат. Эки линия бир эле убакытта өнүксө, кесиптин опурталына теңтайлаштыруу жөндөмү дагы да күчөйөт. Адатта ал тоют салыштырмасын теңшөө, ылаңды дезинфекция

түрткү болду. Лободанын мезиран айыл чарба түшүмдөрү чектүү шериктигинин бугалтыры Гүлкыз Али мындай деди. Биз 2022 жылдан баштап уй бакмачылык кесибин өнүктүрдүк. Сатуу жолу туруктуу, пайда көрүнүктүү болду. Мындан ары биз бакмачылыкты уланды зоройтуп, дагы да көп кыштак тургунун чогуу киреш арттырып байуусуна түрткү болобуз. Керкана өнүгүүсү журтташтарды жетектөөнү унутпады. База ошол кыштактагы 4 кыштак тургунун узак мөөнөт туруктуу жумушка орундашууга кабылдап, калктын өз жеринде кирешесин ашырды. Кыштак тургуну Калбындур Мамматирей мындай деди. Эшик алдында эле иштей аламын, маянам туруктуу, дагы бакмачылык техникасын үйрөнө алам. Турмушум барган сайын жакшыланып жатат. Өзгөчө малчылык кесибинин бир учу тижарат менен негизги тулкун өнүктүрүүгө, дагы учу калктын кирешесин ашырып байуусуна байланган. Мамтемин саануу үй, союз үй кош линиялуу бакмачылык аркылуу байуу жолун ачып, уудандын малчылык байлыгы абзелдүүлүгүн толук өрчүттү.

Таможня астастикасына негизделгенде быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин коргоос чек ара боозу жалпы экспорт кылган жашаан кыймагүл 4987,1 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 1 эсе ашкан. Порттун жаңы гүлчек чек ара аттаган экспорт ташуу күчү жана зат ченеми тең арымда ашкан. Азыр Эле дайрасы алабындагы гүлдөр чордондо жыйнап алынып пазарга салынып, ошол жерден жетиштирилген 120,000 тал жашаан кыймагүл бул чек ара оозу таможнясынан жеңиштүү өткөрүлүп, Казакстанга тикелей ташылган.

Жакында Синжаңды кантчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги баштамчылык менен катыштуу саладагы адистерди уюмдап, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгак кесибинин өнүгүүсүн имерчиктеп атайын темалуу маекчийин ачып, кесип өнүгүү жолун дагы да айкындаштырды. Өнүгүү ортоктук таанымын жоролоштуруп, бул өзгөчө майлуудан кесибинин жүзөлүшүп өнүм көрсөтүүсүнө түрткү болуп, түштүк Синжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаң кубат кошту. Синжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу партия комитетинин шужиси баш мудур Жаудыгыжы мындай деди. Кийинки карымда тапсили анык сандуу маалымат системасы аркылуу окшош болбогон сорт менен эгинчилик үлгүсүнүн шайкешүүчандыгын баалап, эгинчилик опурталын катаң тизгиндеп, долбоорду аракетчан жакшыртабыз. Ошону менен бирге сынак баскычында иш кошуу жана сатуу алкасын шайкештүү пландап, дыйкандардын кирешесин ашырууга тыгыз түрткү боло турган механизм орнотуп, кесип пайдасынан дыйкандарга нарып жеткирүүгө кепилеттик кылып, түштүк Синжаңдын жогору май кислоталык жер жаңгак кесибинин мыкты кадам менен илгерилөөсүнө түрткү болобуз.

Жакында Жумгоо Айылжар Билимдер Академиясы Санжы Универсал Сынак базасындагы топураксыз сабагын элеп өстүрүлгөн дарбыз зыйып алуу мезгилин тосуп алып, тунугуч жолу топураксыз өстүрүү техникасы дарбыз өстүрүүдө колдонулду. Батыш бөлүк өзгөчө гоон дарбыз түрлөрүнүн сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүүдө жаңылык жаратуу коллективи жөрөлгөлүү дарбыз эгинчилигинде топурактын шорлошуусу, топурактан тарала турган дарт зыяны, уландуу айдоо, аңызга айдоо сыяктуу кыйын маселелерди чечүү үчүн жакынкы 2 жылда дарбызды топураксыз өстүрүү техникасын терең изилдеди. 21 түрдүү дарбыз сортун тандап, азыктык суюктугун төп теңшеп, кокус кабыгы, от чөп гүлү, перметтаж сыяктуулардан теңшеп жасалган атайын негизги затын колдонуп, тамыр системасынын өсүү мейкиндигин берекеттүү кеңиртип, өсүү чөйрөсүн акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөөнү ишке ашырды. Бул жолку тажрыйбада 2500 түп дарбыз айдалып, акыл жөндөмдүү сугаттоо, жер семирткич бир тулкулашкан система жүрүштүрүлүп, сугаттоо жер семирткичти төп тизгиндөө ишке ашырылып, жөрөлгөлүү эгинчиликте көптөгөн кыскалык кайнарынан түгөтүлүп, химиялык жер семирткич дыйканчылык дарыларынын иштетилүү ченеми зор даражада төмөндөтүлдү. Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Жыңжоо Мөмөлүү дарак изилдөө ордунун изилдөөчүсү Чу Еңчүн мындай деди. Азыр техникадагы сынак баскычында кемелдендирүүгө туура келет. Биз түрдүү көрсөткүчтөрдү уландоо жакшыртып, эң акырында өздүк нарк төмөн, жөнөкөй, үйрөнүү оңой болгон көбөйтүүгө, кеңейтүүгө боло турган бир жүрүш өстүрүү үлгүсүн калыптандырып, келечекте бүт Чинжаңда жабдулуу айыл чарбада жайылтабыз. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 9-нчу күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 25-нчи күнү.
1: Үрүмчүдө өткөн жаан жайт, температура 21°C.

0: жыйырма сегиз Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Хэнань өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Леонинг, Чен Шаожан, Ван Кэй, Эркин Тунияз кыймылга катышты.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандан каттаган Жуңгу Европа Орто Азия кезекчи поезу 9450 кезектен ашты.
0: Шинжандын пахта айдоолорунда санариптештирип үч өлкөмдүү башкарып коргоо, пахтанын сапат даражасы жакшы жамандыгын төп айырмалоо толук ишке ашты.
1: Түндүк Шинжандын буудайлары куйругулашып ооруп жыйналып, жер жерлер жайык түшүм алып, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
0: Фужен өлкөсүнүн кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү Манас ооданынын өзгөчө кесибин чыйралтты.
1: Жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтик агартуу тармактарынын номур текшерүү өрүшүнө кирип, жалпы номуру, жеке илим натыйжасы, ириетин текшерип билсе болот.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин Хэнань өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып, өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын өткөрүп башчуусу Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тереңдештирүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрүлүп, Жумха улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нишандуу жардам берүү жана Хэнань Шинжан кызматташтыгынын дагы бир демжи тереңдөөсүн, нактылуулукка карай бет алуусун түртмө өктөдү. Хэнань өлкөлүк парткомдун шуудиеси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Леонинг, автоном райондук парткомдун шуудиеси, Бингтон парткомунун биринчи шуудиеси, биринчи жыңвыйы Чен Шаожан, Хэнань өлкөлүк парткомдун орун басар шуудиеси, өлкө башчысы Ван Кай, автоном райондук парткомдун орун басар шуудиеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз байланыштуу кыймылдарга катышты. 7 айдын 8 күнү түштөн мурда Хэнань өлкөсү Шинжан Уйгур автоном районунун нишандуу жардам берүү кызматы маек жыйыны Хотенде ачылды. Чен Шаожан, автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан Хэнандын Шинжанга берген күчтүү колдоосу жана өзүмсүз жардамына рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети стратегиялуу бийиктиктен Шинжан кызматын ичкилей карап жана пландап, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын тургузуп, бөткөл мамлекеттин күчү аркылуу Шинжандын курулуш өнүгүүсүнө жардам берип, Шинжандын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан оорчундуу натыйжаларга кол жеткирүүгө жетектеп, партиянын жетекчилиги жана социализм түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук бейнелеп, улут маселесин жуңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Хэнань Шинжанга нишандуу жардам берүүнү оорчундуу саясий милдет кылып, түркүм-түркүм Шинжанга нишандуу жардам берүү кадрлар болсо чек арага салым кошуп, жардамга ээ болгон жерде кесип күлдөнгөн, эл турмушу жалчыган, көңүлү уюган мол мөмөлөр чыга келип, Шинжандын коом туруктуулугун коргоо, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгө зарыл салым кошту. Шинжанда карлут кадр калкы көкөйүнө сактады. Эки өлкө автоном район 10 жылкы мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы жыйынынын орундаштыруусун терең изилдештирип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн жандандырууга үйрүлүп жаңыдан курулган Хэкан ооданы, Хэан ооданын жогору өлчөмдүү жоспорлоо курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, негизги жабдуу кыскалыктарын толуктап өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип, чек араны гүлдөндүрүп элди байытууну дагы да жакшы илгери сүрүүсүн. Кесип кызматташтыгын күчалтып, кен байлыгы, жаңы энергия, заманбап айыл чарба сыяктуулардын бирлешме аракеттенип өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин энергия байлыгы жана ачтык коопсуздугун орток коргоосун, жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, арлут кадр калкынын кеңири карым каттоо кылып алмаштырып, чуурулушуусун илгери сүрүүсүн үмүт кылды. Леонинг, Хэнань өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжандын узун мезгилден бери Хэнандын өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахмат айтты. Шинжандын экономика коом өнүгүүсүнүн көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенин куттуктады. Ал мындай деди. Бул бир канча күндүк текшерип изилдөө аркылуу Шинжандын өнүгүү турпатынын жакшы, коом ири кырдаалынын туруктуу экенин, ар улут калкы бир ниетте ынтымакташып кыйынчылыктарды жеңгенин, бир ниетте илгерилегенин, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарганын терең сезип жеттим. Хэнань Хотен аймагынын Хотен, Хан, Хакан, үч оданна нишандуу жардам берүүсү партия борбордук комитети Хынанга ыйгарган оорчундуу саясий милдет. Айык милдеттин шандуулугун, оор милдеттин ийнибизде экенин терең сездик. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем ийгерип, Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, жогору даражадагы саясий жооптуулук сезими жана тарыхый ыйык милдети сезими менен үч одандын өнүгү туруктуулугун өзүбүздүн ишибиз катары карап, жардам алган жердин ажатын таканчыктап Хынан өлкөсүнүн курбаты жеткиче жардам берип, көңүлдү уютуп рухту такшалдырып, улуттар ынтымактуулугунун жаңы сүрөт оромун сызып, төрү таянчы аркылуу жардам алган жердин жаңы аракет энергиясын өнүктүрүп, байланышты шыдырлаштырып туташууну жууруулуштуруу аркылуу Шинжаң Хынан кызматташтыгынын жаңы мейкиндигин кеңиртип, чын жүрөктөн моюндоону күчөтүү аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балыктоонун жаңы кырдаалын ачып, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу нишандуу жардам берүүнүн жаңы жооп кагазын жазабыз. Ошону менен бирге Хынан менен Шинжаңдын геологиялык кенч алгындоо, кесип өнүгүүсү, энергия электр энергиясы, агартуу кызматташтыгы, маданият саякат өнүгүүсү, адамгерчиликтүү алмаштыруу сыяктуу жактарда артыкчылыктарды өз ара толуктап, кош багытта кубат ыйгарып Шинжаң Хынан кызматташтык алмаштыруусунун жаңы барагын чымырканып жазабыз. Маек жыйынында Эркин Тоонияз, Ван Кай, айрым-айрым автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана Хынан менен алмаштыруу кызматташуу абалын, Хынандын экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Хотен аймагы жана Хынан өлкөсүнүн Шинжаңы нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы жак колбашчылык ордунун жооптуулары конкрет кызматтардын илгерилөөсүн доклад кылды. Тараптар селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы кезинде өкүлдөр тобу Хотен шаары, Хотен ооданына барып айыл шаарча, мектеп, маданият, мурастар ажайып гана майдан сарайлары, мекен сүйөрдүк тарбия базасы сыяктууларга терең кирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын кулаш жайылдырылуусу жана түрүү жоспор курулуштарынын абалдарын текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлерди көргөлү барды. Бөксө тоо, чек арага жайгашкан Хыкан ооданы, Хыан ооданында өкүлдөр тобу айыл кыштактардын өнүгүүсү, өкмөт иштери тейлөө борбору курулушу, өзгөчө кесиптерди жетиштирүү жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрларынын кызмат, турмуш абалын жеринен текшерип, негизги катмардагы калыкты көргөлү барды. Текшерүү мезгилинде Леонинг, Чаншао жан катарлуулар, эки өлкө автоном райондун жолдоштору, кеңшибер күңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнө барып, түлөө берип бейит шыпуруу кыймылын өткөрүп, ата мекенди коргогон, чек арага жанын кыйган баатыр каармандарды терең эске алды. Хынан өлкөсүнүн жетекчилеринен Ван Ган, Чжаң Мин, Ли Тао, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Жан Инчүн, Каден Кабен, Ли Ган, Ян Хумин байланыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябыз кабары. 7 айдын 5-чи күнүнөн 7-чи күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басар шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тоонияз, Алтай аймагы Бурултукой ооданы, Көктөкөй ооданы жана Хотен аймагы Хотен шаары, Лоп ооданына келип, чек арадагы чек ара оозу, жайыт малчылык райондору, карканы, завод, кендер, коомдук конуш жана калктын үйүнө ичкерлей барып, туруктуулукту коргоо, түйүндү түр, кесип өнүгүүсү, жумуштандырып киреше арттыруу сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мындай баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун терең изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жоңхуа улутуу ортоктулукту таанымын бекем уютууну тыгыз эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй пландап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди тез жетиштирип, негизги катмарды башкаруу берекетин жогорулатып, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, 15-чи 5 жылдык жоспордо жакшы башталууну ишке ашыруу керек. Кызылтоо чек ара оозунда Эркин Тоонияз электр, каттоо сыяктуу негизги жабдуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү уландуу жылыштатып, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатып, Жунго, Монголия, Орусия экономика коридору зарыл мерчем түйүнүн жаратууну баса көрсөттү. Ал дагы Кызылтоо чек ара коргонуу Лианана келип, офицер жоокерлер менен көрүшүп, ал сурап, аларды Ши Жинпиң армияны күчөтүү идеясын үйрөнүп изчилдештирип, ата мекендин чек ара чебин чечкин жакшы кайтарууга шыктандырды. Көктөкөй ооданы Сайкынбулак чек арасы анардын ашы тейлөө пунктинде Эркин Тунияз мунауларды көрсөттү. Партия курулушу жетектөөсү менен малчылык райондо жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, эл турмушу тейлөөсүн тереңдей жоорулушусун түртмөктөп, ар түрдүү

0: саясат, закон белгилемелерди үгүттөөнү күчөтүп, калктын кыйынчылыктуу талаптарын зээн коюп мээрим менен күчөп чечип, малчыларды партиянын сөзүн угууга, партияга ыраазычылык айтууга, партияга ээрчип жүрүүгө, нарп кайдан келет, кимге ыраазычылык айтуу керектигин түшүнүүгө тарбиялап жетектөө керек. Эркин Тунияз, Мыңкуу темир кени, Фуйоюан жаңы материал сыяктуу карканаларга келип, акыл эдиректүү кен, жаңы материал кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, Алтай аймагынын түйүндүү түрлөрүнүн жылыштатылуу абалын укту. Ал мындай баса көрсөттү. Жашыл кенчилик жана жаңы материал кесип желесин жайгаштырууну уланды жакшыртып, байлык атыкчылыгын экономика атыкчылыгына айландырууну жылыштатуу керек. Лопподаны Чиңфу Шишаң, Пенлуа Сыннуң сыяктуу карканаларда Эркин Тунияз манауларды көрсөттү. Токумачылык кийим кече кесиби, мөмө бак кесибин тутка кылып, түшүмдө жаңылык жаратуу жана марке курулушун күчөтүп, ан сайын көп калыкты жумуштандырып киреше арттырууга баштоо керек. Көктөкөй ооданы Куй Эртис шаарчасы маданият чыгыш жолу коомдук конушунда Эркин Тунияз коомдук конуш кадрларына эшик алдындагы көңүл жылытуу чыныгы иштерин зээн коюп мээрим менен күчөп жакшы бүтүрүп, калктын ээ болуу сезими жана ыраазычылык сезимин жогорулатууну табыштады. Лоподандык картаңдар күтүнүү ордунда дарылоо, азык түлүк коопсуздугу, өрт өчүрүү өрттөн сактануу сыяктуу салалардагы опурдал көмүскө кырсыктарга бекем кадалып, коопсуз жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияздагы элге оңтойлуу сакчы иштери пунктин аралап, ар түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бир жаңсал кылуу жөндөмүн күчөтүүнү көрсөттү. Малчы калк менен көрүшүп ал сурап, калкты техника жөндөмдү көп үйрөнүп, ан сайын бактылуу кооз турмуш өткөрүүгө шыктандырды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, кен, каттоо, саякат, турак жай жана шаар айыл курулушу сыяктуу салалардагы коопсуздукту бир өңчөй жакшы пландап, оопсуз аба ырайы, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем кармап, коопсуз өндүрүштүн төмөнкү чегин, кызыл чегин жакшы кайтаруу керек. Түрлөргө курулуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну бекем кармап, кызмат стилин уландуу өзгөртүп, ар түрдүү кызматтарды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара боозу Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поездунан 9459 кезек жөнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% арткан. Эми станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Быйылдан бери бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери каттаткан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поездунун саны сызылы көбөйдү. Шинжаңды басып өтүп чек арадан чыгып кирген Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезду дагы кошо көбөйдү. Жүк ташуу жеткирүү барышында мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңы энергиялуу автоунаалардын ээлеген салыштырмасы өзгүлтүксүз артты. Ала тоозу таможинасынын статистикасында быйыл алдыңкы 5 айда ала тоозу чек ара боозу экспорт кылган жаңы энергиялуу автоунаанын жүк наркы 2 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 164.5% артып, окшош мезгилде чек ара боозундагы экспорт автоунаалар жалпы наркынын 31.2% түзгөн. Манда темир жолу ташымалы аркылуу экспорт кылынган автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 90%дан ашты. Жөңгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Ала Тоозу вокзалы которуп ташымалдоо цехинин мудуру Чон Жобин мындай деди. Жумуш убакты эместерин сызыл кыскартып, автоунаа агымы, жүк кайнары сыяктуу иш жүзүндүк абалга карата, кайымыл абалда өндүрүү, уюмдо долбоорун уюмдап кезекчи поезддун өтүү берекетин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Очорда Ала Тоозу темир жолу чек ара боозунан өткөн Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетти. Коргоз темир жолу чек ара боозунан өткөн кезекчи поезд 91 жетти. Кезекчи поезддардын жогору берекетти каттоосун камсыздоо үчүн Шинжаң темир жолу тармактары чек арадан кирип чыккан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарына карата алды менен алмаштырып жүктү, алды менен группалуу, алды менен жөнөтүүнү жолго коюп, кезекчи поезду эң зор даражада группалоо саны жана сүйрөө сапатын айрым-айрым 55 кезекчи поезд 3000 тонна жогорулатты. Ошону менен бирге бүт барыштуу убакыт жадыбалын жакшыртып, Жөңгө Европа кезекчи поездунун атайын түрү камсыздоо механизмин ичкелештирип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сыяктуу райондорго тике баруучу Шинжаң чек ара боозунун Орто Азия кезекчи поезддарын ташуу жаңы жолун шыдырлаштырып, Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поездун каптатуучу өлкөмүн сызыл кеңиртти.

0: Bir yıldık çapağız akırı kolumuzga tiye turgan boldu. Gönlümüz ayabay tında. Çapçalı şibe Abdunam Oğdan'dan 250 min moğuluk buğdayı jalpı betkey bışı oruğu mezgiline girip, ay yılı çarba, ay yılı kıştak tarmaktarı ziyen koyu uyumdaştırıp, dayıkançılık maşinaların bir öngçöy planında orundaştırıp, rayon attap, iştü, joldorun şıdırlaştırıp, oruğu kızmatının tarı tiptü, alıp arılusun can jaktuluğu gamsızdadı. Odandık ayıl çarbaylık iştah idarası dıykançılık maşınaları şıkanasının dıykançılık maşınaların cahil tuğuçsu. Çöncün. Munday dedi. Çapçalı odandık ayıl çarbaylık iştah idarası 109 birleşme kombayında uyumdaştırdı. Dağı başka 5420 maşına bayılıkı cahil tüşüm aluğa katıştı. O şunuminin katarı odanımız ayılındak odan şağırlardan 30 birleşme kombayında baylanışıp. Bayılıkı buğdaylardı dağın kaltırbay kampağa girgizugü çınığı gepildi kıldı.
1: Учурда Хошут ооданындагы 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүктөр дандуу болуп куйругулашып, мөөнөттөн мурда чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Бул жөнүндө кабаругасыздар. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын 1000 моолук шагында кургатылган өрүк базасында алтын түстүү мөмөлөр бутак шагына толуп, көптөгөн жумушчулар үзүп терүү менен карбалас болду. Өстүрүүчү түтүн Гаңвей кабарчыга мындай деди: "Мен быйыл 600 моо жерге өрүк өстүрдүм. Аба ырайы бир кыйла жакшы, түшүм мөлчөрү дагы кыйла жогору болду. Ар күнү 200гө жакын киши тынбай ушул жерде үзүп теришет. Жүрүшү дагы тез. Шагында кургатылган өрүк мөмө эти нык, өзү ширелүү, жашаң жегенге кургатып жегенге да боло турган өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жергиликтин сапаттуу өзгөчө мөмөлүү бак түрүнө айланды. Делгер үзүп терүү менен бирге сатуу кызматындагы тең арымда кулаш шайдырып, жашаң мөмөсү аба ташмал аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине ташылат." Гаңвей мындай деди: "Ар күнү үзүп терип, дароо эле аба ташмалы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине сатабыз. Бир күндө 10 тоннага жакындайт. Негизинен биздин өрүктүн бардыгы Гуанжу, Шэньчжэнь, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат." Хошут ооданы өлчөмдүү айдоо башкаруу биркелки сапатын иргөө аркылуу шагында кургатылган өрүк базарынын атаандашуу күчүн сызыл жогорулатты. Бүт оодандын 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүгүн үзүп терүү кызматы божомол менен жетинчи айдын ортосуна чейин жалганат. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын орун басар башчысы Камердин Ибрайим мындай деди: "Үзүп терүү мезгили чукул. Былтыркыга салыштырганда 10 күн айланасында эрте болду. Биз жогору температуралуу аба ырайына карата атайын түр боюнча башкаруу, асыроо, үзүп терүү долбоорун түзүп, айдоо баштарына башкарып асыроону бүт барыштуу ээрчийбиз. Ошону менен бирге үзүп терип айырып, которуп ташуу тездигин бачымдатып, жашааң мөмө сапатына кепелеттик кылабыз." Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Фудиан Путиан, Санминдин Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө колбашчылык орду Манас ооданына төөп жардам берип жөлөп, карахананы киргизүү, техниканы киргизүү, сорт киргизүү, жөлөө аркылуу күүлү сарымсак, азыктык, козу карын, эки чоң өзгөчө кесипти түйүндү иштеп күчөтүп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Жадыраган жайда Манас ооданы Манас шаарчасы Шаңаргун кыштагы Шинхы элетинин тилкелүү өлчөмдө ылымта бастырмасында 120 миң түп күлү сарымсак улпуруп ачылды. Көптөгөн саякатчыларды гүлдөн үзүр алып тандап сатып алууга электирди. Шыханзылык саякатчы Лян Хуньен мындай деди: "Өтө кооз, чечек ачыптыр. Менимче баасы дагы ылайыктуу экен. Анын үстүнө бул чечек ачуу мезгили бир кыйла узун." Фудиан Путиандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү бөлүмчө колбашчылык орду көптөгөн күлү сарымсак өстүрүүчү карханаларды киргизип, жергиликтин айыл чарба тармактары менен бирлешип атайын түрдө жөлөө саясаттарын чыгарып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, тамыр сабагын өстүрүү, жаңы гүлдөрдү кесүү үлгү көрсөтүү, 3 чоң базасын куруп, 10дон ашуун сапаттуу күлү сарымсак жетиштирип, Шинжаңдагы туңгуч өз билиги билим мүлүк укугуна ээ, мамлекетибизде өндүрүлгөн күлү сарымсак тамыр сабагын өстүрүү базасын куруп чыгып, жалпы 3 миллион тал өстүрүү. Базанын жооптуусу Лили Ян мындай деди: "Бул бир канча жылда Путиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсү аркылуу уда 3 жылы техника ишмерлерди киргизип жетекчилик кылып, майса өстүрүүгө жетектөөдөн базарга салууга чейинки барыштын бардыгын үйрөндү." Фудиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө колбашчылык орду азыктык козу карын кесибине үйрүлүп, айыл чарба адистерин айдоо баштарына дайыма жиберип орун алдырып, өстүрүү техникасын үйрөтүп, ресибин кылдаштыруу, сортун жакшылап козу карын өстүрүүнү үйрөттү. Манас ооданы, Гуандун дии айылындагы Биңтуан түтүндөрү көмөктөштүк кооперативи кошулган базары, кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн калыпташтырып, козугарын түшүм мөлчөрүн сап

0: Batın zor temtte joğorlattı. Fojen'den Şinjan'ın nişan ducardan beri 3000 bölümçü ol başlığı ordu ayıl çarba teknik adısı yağın beyin mınday dedi. Dayıkan tütündürgü çınığı canı teknikalarda, canı maşına cabdularını igertip, bizden azıqtı kozgarından Manas'ta öndürü jaşırın küçün joğorlatavız. 3 yıldan beri Fujian'ı, Şinjan'ın Şiandu Jardan beri boyunca jalpı 62 milyon 100 milyon yuan kesip karjısını salıp, 45 ayıl çarba ülgü kürsütü tüyünün jaratıp, onun bakmaçılık kömektöştü kooperatifin kurup 45 canı teknika, canı türü jana 68 mümü jaşılça canı sortun girgizip. Tianshan Shuoxie, Takıkhun alması siyahtu jeti özgücü danıktu markalarda jetiştirip manasını aylık iştahtı güldöndürü kesip negizin önümdü bekem dedi.
1: Жакында бүт Шинжаң боюнча тоңгуч карар жасанды акыл жөндөм курулушу техниктери алгачкы даража, санарттештирип башкаруу усталары алгачкы даража, мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоону бүтүрдү. Бул автоном районубуздун санар ишмерлерин жетиштирүүнү калтыныкка түшүрүү, өлчөмдөштүрүү курулушунда мыктуу арыш таштагандыгынын белгиси саналат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарынан угуңуздар. Жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери жана санарптештирип башкаруу усталары болсо, санарптешип өнүгүү жарыкка чыгарган жаңы кесип болуп, кесиптик техника даражасын баалоодо мамлекеттик бүрөңчөй текшерип баалоо өлчөмүн катаан аткарып, автоном район тизимге алган санарып техникасы инженерлерин тарбиялоо аппараты, Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы жана Шинжаң курулуш ШОЮАНА системалуу тарбиялоону бүтүргөндөн кийин мамлекет даражалуу баалоо аппараттары менен айрым-айрым чиркештирип уюмдаштырып жолго коёт. Мында Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы чиркештирген жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери алгачкы даража баалоосунда бүт Шинжаң боюнча 10дон ашуун керкана орундан 49 адам катталып, акырында 32 адам алгачкы даража күбөлүгүнө ээ болду. Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясынын орун басар башчысы Бао Анминг мындай деди. Бул жолу жасанды акыл жөндөм багыты боюнча тарбиялоо жана мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоо шыдыр кулаш жайдырылуусу илимий изилдөө кызматкерлерибизди, техника таянчтарыбызды жана катыштуу курсанттарды мамлекеттин бүрөңчөй өлчөмү боюнча системалуу тарбиялоону кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, назария билимдери, курулуш иш жүзүндөгү жана колдонуу топтоштуруу курбаты жагында даражасын жалпы бетке өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш ШОЮАНА чиркештирген санарптештирип башкаруу усталары алгачкы даража баалоосун түркүмгө бөлүп кулаш жайдырып, тоңгуч түркүмдө 19 курсант катышып, 15 киши шыдыр күбөлүк алып, өтүү салыштырмасы 78,9% жетип, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик техниктерди башкаруу башкармасынын кызматкери Юан Зы Син мындай деди. Кийинче өкмөт мектеп керкананын шайкешүүсүн тереңдештирип, мектеп керкана тарбиялоо аппараттарынын санарып ишкерлерин тарбиялоого орток катышуусун түртмөктөйбүз. Баалоо натыйжасын колдонууну күч алтып, адам иштетүүчү орундун жумуш ордуна сунуштап иштетүү, илимий атагын моюндоо, курбатын жогорулатуу сыяктуу жактарда баалоо натыйжасын калыптуу иштетүүгө жетектеп, санарып ишкерлеринин өнүгү чөйрөсүн уландуу кылдаштырабыз.
0: 7 айдын 6-чы күнү Аксуу шаары 100 күндө 10 миллион кишини кызматка кабылдоо атайын төр аракети жана жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, Караштуу райондогу караканалар жана кызмат издөөчү калыкка жогору берекеттүү, ыңгайлуу каамдоо ажат чиркештирүү көпүрөсүн салып берди. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Каймыл Накмайрында кишилер кым кууут болуп ар кайсы карканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөргө толду. Кызмат издөөчү Билал Даавут мындай дейт. Бул жылкы кызмат кабылдоо чогулушуна катышкан карканалардагы арбын экен. Эң акырында жоңтоң тез жеткирүүсүнө кыскача өмүр баянымды тапшырдым. Ошондо эле бетурой сыноодон байсалдуу өттүм. Бул жылкы кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 25 каракана катышкан. Адаттагы жумушчу, акимчилик, малия, бухгалтерлик сыяктуу көп түрдүү жумуш ордун камдады. Шинжаң, Чжаджиаң мөмөчүлүк чектүү шериктигинин кадрлар иштери атайын кызматчысы Гоньинпинг мындай дейт. Нак майданда 15 киши кыскача өмүр баянын тапшырды. Алгачкы тандоо аркылуу 10 айылнасындагысынан бетурой сынып алдык. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары уюмдаган тордо жана тордон тышкары кызматка кабылдоо чогулушу аркылуу жумуш орду талабына ылайык келген кызматкерлерди кабылдайбыз. Каркананын кызматкер кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берет.
1: Эми кабардан угасыздар. Шүйрі ғун Илағазақ автоном обласында беренчі болып құлағы алсыз балдар тіл машығы қызматын құлаш жайдырған оқытушы. 20-ші жылдың алдында анын егіз баласында алдарты болып ұғу құрбаты тосқолы көрлет. Ошындан баштап ұғу

0: Кубаты тоз колуна кабылган балдар агартуусуна күч жумшап келет. Көп жылдык чымыркануу аркылуу эки баласы сүйлөгөндү үйрөнүп эле калбай дагы даашөөгө өттү. 2012 жылы Коргос Оодандык өзгөчө агартуу мектеби курулуп, Шүржөхүң мектеп модурлук милдетине дайындалды. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана папестеп тарбиялоочу тартыш болду. Телим ашыгынын сапатына кепилдик кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бетме-бет телим ашыгында бекем туруп, ары окутуучу, ары ата-эне болду. Ал мындай дейт: «Мен тарбиялаган бардык баланын ар бирин терең эсте сактап калгамын. Гүлфира биринчи жолу эне деп чакырганда, эне деген үндү угуп, энеси ыйлап жиберген». 2000 жылдан азырга чейин Шүржөхүң 242 угуу курбаты тоскоолуна кабылган баланын сүйлөп, коомго жоорулушуусуна жардам берди. Алардын ичиндеги 30 канча окуучу кесиптик мектептерге өтүп, ошондой эле байсалдуу жумуштанып, үй бүлөгө сүйөнүүдөн коомго жооп кайтарууга чейинки түпкүрүнөн өзгөрүүнү жүзөгө ашырды. Ал берда баланы кембагалдык себебинен окуудан калтырбайбыз деген ишенимде бекем туруп, коомдогу байлыктарды дилгер бириктирип, жалпы жыйындысы 23 оор даражадагы угуу курбаты тоскоолуна кабылган балага аксыз кулак үлүлүн көчүрүү түрүн колго келтирип берди. Бүгүнкү күндө Коргос Оодандык өзгөчө агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучусу, 115 окуучу бар толук жатактуу өзгөчө үлгү көрсөтүү мектебине айланды. Шүржөхүң мындай деди: «Партия борбордук комитеттин агартуунун калыстыгы дегени менче эң жакшы эл үчүн иштеген иши. Бирөө кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин небере кызы сүйлөгөндө ал мени кучактап алып бетин бетиме чаптап көз жашы кылды. Мени кучактаган ошол учурда мен өзүмдү өтө бактылуу сездим. Иштеген ишимдин татыктуу экенин билдим».
1: Станциябызга бара. 7-нчи айдын 8-нчи күнүнөн баштап жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтеги агартуу тармактарынын номур текшерүү үрүчүнүн жалпы номурун, жеке илим натыйжасын, ирээтин текшерсе болот. Манда Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн кийин саат 6. Санжы областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн мурда саат 10. Боортал областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн кийин саат 5. Байынгулун областынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн кийин саат 6. Эгер сыноо берген окуучуларда жеке натыйжасына карата күмөн болсо, белгиленген убакыт ичинде катталган мектебине кайта текшерүү өтүнүчүн тапшырса болот. Ар кайсы аймак областтардын адаттагы толук орто мектептери боюнча эң төмөн аркып чыгаруу тизгиндөө номур чеги жана окуучу кабылдоо планы дагы артынан жарыяланат. Каалоо толтуруу жагында жер жерлердеги окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто класстарын кошо толтурса болот. Байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң орто техникум класстарына окуучу кабылдоо каалоосуна 7-нчи айдын этегинде каалоо толтуруу алып барылат. Адаттагы толук ортого кабылдоо жагында ар кайсы аймак областтын агартуу идаралары номурун алдыңкы орунга коюу, каалоосуна урмат кылуу принцибине негиз кабылдоо долбоорун түзүп чыгып, толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасы универсал сапат баалоо даражасына негиз түрүгө айрып ирээтке тизип кабылдайт. Үрүмчү шаары параллел каалоо аркып чыгаруусун жолго коет.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлериндеги айылык иштактарда гүлдөр кулпуруп ачылып, мөмөлөрдөн жытаңкып, гүлдөн үзүрлөнүү, үзүп терүү сыяктуу айылык иштак саякатын таанытып, дыйкандардын кирешесин дагы арттырды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угуңуздар. Тамыз жайдакы 7-нчи айда Бурултокой ооданындагы 440 миң моо күн карама чечектөө мезгилине кирди. Жетаралы шаарчасы Жалпак кыштагындагы тилкелүү күн карама деңизинин кооздугуна көз жетпей, көптөгөн саякатчыларды даака кылууга электирди. Өрөмчүлүк саякатчы Лохуан Дин мындай деди: «Бул чоң тилкелүү күн карамаларды каалагандай сүрөткө тартсак эле бир чоң фильм болот экен. Кудум Ван Гогтун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай болот экенсиз». Абат ооданы Там Тогурак шаарчасы Токбышык кыштагындагы жети түстүү жууха гүл кулпуруп ачылып, ар түрдүү жууха гүлдөрү шамалга ээр чыйыр кылат. Сычуандык саякатчы Ян Шинчоу мындай деди: «Бул жердин гүл деңизи аябай сонун экен. Бул гүл деңизи чынында асан үсөнгө окшош түрүкүн түстүү экен». Мори ооданы тоого жакын саякат таш жолунун жанында Жобишан айылы Шуанван кыштагынын үстү ачык кулпуна юзүп терүү бакчасы саякатчылардын тыныгуу өтөңүнө айланды. саякатчы

0: Lang yu kun mınday dedi. Kulpun ayları arı çoğun arı tolma çeken. Bağası da gayabay layıktu. Dağmış yerin tattu. Ayabay sonun eken. Östürücü tütün. Li Şöbin toğu ocakın taş çulgu söğünüp çoldun boyuna tört çul kulpun ay östürdü. Al mınday dedi. Hazır birinci termindeki kulpun aylar bıştı. Kulpun ay tere turgan kırdarlar bargan sayın göbeydü. Jakında dağı bir tonun aylınasında sattım. Bereketi jaman emes boldu. Munu uşul yerden özgüçü markesi kılıp çoldun ötkün sayakatçılarga Mori'nin kulpun ay damın esinde kaltıram.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин бүт Шинжаңда жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкулары 194,500 болгон. Манда Шинжаң өндүрүш курулуш биң тубанындагы 22,500 өз үчүн алат.
1: Жетинчи айдын жетинчи күнү Комул шаарынан туңгуч айкел тараштык түрү атайын түрү көркөмөнөр көргөзмөсү Комулду айкел менен баяндоо негизги темасындагы айкел тараштык көргөзмөсү кулаш жайдырылды. Ченхуа университети Кооз өнөр шөяна, Жунго көркөмөнөр изилдөө орду сыяктуу көптөгөн мамлекет ичиндеги даңктуу көркөмөнөр аппараттарынан келген 16 адис, көркөмөнөр поз, 60 парча айкел чыгармаларын көрсөттү. Көргөзмө убакты 2 ай.
0: 7-нче айдын 10-нчу күнү Маралбашы ооданы Шимми 10,000 чакырым сапар атындагы жерлелеш жайылтуу кыймылы расмий башталат. 8-нче айда өткөрүлө турган 2026 Жунго Шимми кесип жыйынынын тордон тышкары көргөзмөлөп сатуу кыймылы үчүн жакшы дайындык кылынат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жайт. Температура 21-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт. Температура 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 23-дөн 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 21-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлөт. Температура 25-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш-түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада себелеп жаан жайт. Температура 19-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметимин Турдалы, Бегмат Акмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдунур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сонучу көркөмөндөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

қандай жеркен. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырда Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Көгүлтур сайрам көлү, төбөлүк

Деме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекет

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөдө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 9 күнү күнгө бейшембе. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмө көздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап портунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча үчтү айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Насиолла менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылы аттаган туңгуч иретке жүнгө Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу Шиян Алматы бөлүгү Коргоз темир жол порту вокзалында чек арадан шыдыр өттү. Бул жолку кезекчи поезда мамлекет ичи бөлүгү кошулган, чек ара сырты бөлүгү, бөлүктөр боюнча ташуу үлгүсү колдонулган болуп, Коргостон Алматыга чейинки болгон бөлүктөгү ташуу милдетин Казакстан үстүнө алган. Жүнгө Казакстан эки мамлекет темир жол тармактары тыгыз шайкешип, жүргүнчүлөрдөн бир аялдама ыңгайында таможнодон өтүүсүнө кепеле тыккылды. Бул поезд 6 айдын 29 күнү саат 9:39 минут өткөндө Шиян вокзалынан жолго чыгып, Ланжоу Шинжаң темир жолун бойлоп, батышка карай жүрүп, 7 айдын 2 күнү саат 11:19 минут өткөндө Кулжа вокзалына жетип барды. Жүргүнчүлөр алды менен автобузга алмашып, Сайрам көлү катарлуу көрүк түйүндөрүн саякаттап, артынан 7 айдын 3 күнү Коргоз темир жол порту вокзалына барып, чек арадан чыгуудагы таможнодон өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп, Казакстан атайын поезына алмашып, чек арадан өттү. Кезекчи поезд 7 айдын 6 күнү саат 11:00 Алматыдан кайтып, саат 18:19 минут өткөндө Коргозго жетип келип, анан Уланду, Кучар, Кашкар, Алтай катарлуу жерлерге барып, түштүк түндүк Шинжаңды кыдыруу сапарын баштап, 7 айдын 14 күнү саат 14:06 минут өткөндө Шиянга жетип барат. Барып келүүгө жалпы 16 күн кетет.

Бул жолку поездун каттоосун камсыз кылуу кызматын жакшы иштөө үчүн Жөңгү Казакстан эки мамлекеттин темир жол тармактары тыгыз чиркештирип, поезд камсыздоо долбоорун түзүп, поездун жүрүү каритасын көңүл коюп долбоорлоп, ташмал уюмдаштыруу, поездга олтуруу тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын жакшы иштеп, поездун коопсуз, маалында чек арадан чыгуусун бүт күчү менен камсыз кылды. Жөңгү Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу 2025 жылы жеңиштүү каттаган болуп, каттагандан бери коомчулуктагы ар саланын калың назарын бурду. Быйыл темир жол тармактары гуманитардык саякат кезекчи поезунан үчтү жолго коюуну пландады. Шинжаң темир жол тармактары ташмал тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын уландуу жакшы иштеп, бир алкак бир жолду чогуу курууга асыл сапаттуу тейлөө жүргүзүүдө дилгер рол аткарат.

Берүзулантабыз табыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Мектеп формасын башкарууну дагы да калыпташтыруу үчүн жакында Үрүмчү шаардык агартуу идарасы, Малия идарасы, Базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чогуу Үрүмчү шаарынын орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу аргасын басып таратып, мектеп формасын башкарууда ачык ашкере болуу, өз каалоосу менен тандоо, сапатты алдыңкы орунга коюу, баасы ылайыктуу болуу принцибине моюн сунуп, мектеп формасы сапатынан окуучулардын ажат лайык келүүсүнө кепелеттик кылууну анык бекитти. Аргада мындай белгиленди. Принцип жагында ар бир окуучуга жазгы күзгү кийим жана жайкы кийим септеп берилет. Кышкы кийим өлчөмдүү мектеп формасы чынында керек болсо, ата-энелердин пикирин толук алуу негизинде айрым буйрутма берүүгө болот. Кышкы кийим жана өлчөмдүү мектеп формасы ар бир окуучуга бир жүрүштөн ашып кетпестиги керек. Ар кайсы район, одандардын мектеп формасы тандап азары үстүндө дилгир изденүүсүн жактап, ар кайсы район, одандардын мектеп формасынын негизги формасы жана сапат өлчөмүн бирдикке келтирүү аргасын колдонуп, мектеп формасын долбоорлоо эрежесин жарыялап, бир район, одан бир үлгү мектеп формасы сатып алуу үлгүсүн жонго коюп, мектептер белгиленген чөлкөмдө мектеп белгиси же мектеп төш белгисин долбоорлосо болот.

Аргада мектептердин ар окуу жылында окуучуларга бет алып, ата-энелерден бир жолу мектеп формасынан ыраазы болуу даражасын текшерүүнү кулаш жайылдырып, мектеп формасынын сапаты, үлгүсү, жайлуулугу, баасы жана сатуудан кийинки тейлөөсү катарлуу жактардагы пикир сунуштарын угуу жана текшерүү натыйжасын кийинки мектеп формасы сатып алуу камдоочу соодагерди текшерип баалоо жана мектеп формасы сатып алуу токтомун уландуу түзүүнүн маңыздуу негизи кылуу талап кылынды. Сатып алуу алкагына карата аргада өлчөмдөштүрүп, тандап сатып алуу аракетин калыпташтыруу баса белгиленди. Түйүн бекитүү, товар маркеси бекитүү катарлуу аргалар аркылуу соодага кийлигишүүгө болбойт. Запас кампа, тизимдик кампасы, салакат кампасы тургузууга катаң тыйым салынат. Ар кайсы район, оодандык агартуу акимчилик тармактары, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарына шайкешип, мектеп формасы менен камдай турган керканалардын шенимдүүлүгүн көзөмөлдөп башкаруу механизмин кемелдендирүүсү, шенимде турбагандар тизмесине киргизилген керканалар өндүргөн түшүмдөрдү сатып албастыгы керек.

Сапатты башкарып кезгенде жагында мектеп формасын кабылдаганда катаң текшерип өткөрүп алуусу, даяр кийим сапатынан толумдуу болуу белгисин текшерүүсү жана өлкө даражалуудан жогору базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары бекиткен мектеп формасын текшерүү салакатына ээ текшерүү аппараты чыгарып берген. Бул түркүмдөгү даяр кийим сапатын текшерүүдө толумдуу болуу докладын текшерүүсү керек. Ошону менен бирге кош текшерүүгө жөнөтүү түзүмүн жалпы беткей жүзөлөштүрүп, товар камдоочу керкана текшерүүгө жөнөтүү негизинде ар түркүм ирет жаңыдан сатып алган мектеп формасы келген соң ыктыяры үлгү алып загондо белгиленген текшерүү аппаратынын текшерүүсүнө жөнөтүү керек. Текшерүү мазмуну аз дегенде формалдыгы мөлчөрү, pH наркы, сууга чыдамдуу түшүмүнүн бекемдиги, терге чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кислота, шкарга, сүргөлүгө чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кургак нымдуулукка, самынга чыдамкай түсүнүн бекемдиги, талчык мөлчөрү, майдалана турган рак келтирип чыгаруучу ароматик амын боектору катарлуу көрсөткүчтөрдү өз ичине алат. Ар кайсы мектептер нактылуу абалга негиз текшерүү мазмунун көбөйсө болот. Кете турган каражатты окуучулар жана ата-энелерге чачууга болбойт.

Акалууну башкаруу жөнүндө аргада мектеп формасы акысын мектеп нактылуу абал боюнча өкөлөтөн жыйып, өкөлөтөн чыгачалаганда автоном районубуздун орто башталгыч мектептердин тейлүү мүнөздүү акалуу жана өкөлөтөн акалууга байланыштуу белгилемелерин катаң аткаруу айкындаштырылды. Ата энелер дагы товар менен камтоочу керканага өзү акча төлөсө болот. Мектеп ата энелерге товар камдоочу керхананын акалуу маалыматы, ак тапшыруу жолу жана мектеп формасынын баасы, материал сапаты, үлгүсү катарлуу мазмундарды анык көрсөтүүсү жана товар менен камдоо керханаларынын кырдаар болгон баа боюнча акалуусун көзөмөлдөйт. Өз башымчылык менен баа кошуп же формасы өзгөргөн түрдө ар кандай акалууга болбойт. Ата энелер комитетине өкөлөтөн алып барууну табыштоого катаң тыйым салынат.

Мындан башка Аргада дагы ар кайсы район оодандык агартуу акимчилик тармактары жана мектептердин ички тизгиндөө, көзөмөлдөө жана жоопкерчилигин териштирүү механизмин кемелдендирүү талап кылынды. Тартипке кайчы түрдө сатып алган, көзөмөлдөө ылайыктуу болбогон, тартиби анык болбогондорду мөөнөт ичинде түзөтүүгө буйруйт жана жоопкерчилигин катаң териштирет. Көзөмөлдөн өзүн качыруу, жең ичинде иш кылуу, согалактык кылуу, конок болуп белек алуу катарлуу жоруктарды алып баргандарды тартип текшерүү тармактарынын бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берип, кылмышка шектелгендери закон боюнча адалия органдарына өткөрүп берилет.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу аргасы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Березуланта ускымбату радио кармандары, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжо рапортунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканын тааныштырабыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжо рапортунан чек арадан кирип чыккандар 25 000 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 5700 иреттен ашуун текшерип өткөрүлдү. Жалпы 42 мамлекет жана райондон келген жүргүнчүлөр бул порт аркылуу чек арадан кирип чыкты. 3-чү мамлекеттен келген жүргүнчүлөр Корея, Польша, Малайзия, Франция катарлууларды өз ичине алды. Чек арадан кирген чет эл жарандыгындагы кишилер ичинде виза кечирим кылуу жана уактылуу чек арадан кирүү уруксаты саясатынан баарлангандар 7300 адам иреттен ашып 58% ээледи. Чек арадан кирүү ажаты сейил саякат, соода байланышы, тууганчылоо, дос жарандары менен учурашууну негиз кылды. Учурда мамлекетибиз 50 мамлекетке өз алдына виза кечирим кылууну жолго койду. 29 мамлекет менен өз ара виза кечирим кылып, саясат пайдасы үзгүлтүксүз кое берилди. Конжо рапорту Джунго менен Пакистандын бирден бери кургактык порту катары түндүктө Жибек жолу, түштүктө Түштүк Азиядагы мамлекеттер менен жалгашат. Өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана оңтойлуу жагырапиялык абзелдүүлүгү бул жерде Джунго менен Пакистандын эл аралык соода жана чек ара алкаган саякатчылыктагы маңыздуу жолго айландырган. Быйыл киргенден бери порттон кирген жүргүнчүлөрдүн саны уландуу артып, айрыкча чет элдиктердин саны көрүнүктүү артты. Конжарап чек ара текшерүү пункти чек ара оозунун жогору өнүмдүү шыдыр жүрүшүүсүн камсыз кылуу үчүн милдет аткарууну илмий биргелки пландап, алдарды болуп, таможнодон алдын келишип өткөрүү, чордондоштуруп текшерип кое берүү, бир алкак бир жол атайын жолу катарлуу он канча түрдүү таможнодон өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу чараларын жолго коюп, чек ара текшерүү убактын жалпы беткей 30% көбүрөөк кыскартууну түртмөктөп, чек ара оозунун каттоо өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү.

Мындан башка Конжурап чек ара текшерүү пункти бирлешме текшерүү залында көчмөндөр иштери тунгуч аялдама тейлөө борборун тургузуп, саясат жактан кеңеш берүү, закон жардамын берүү, саякатчылыкты тааныштыруу катарлуу тейлөө жөндөмүн биргелештирип, чек арадан кирип чыккандарды бир аялдама ыңгайында универсал камсыздоого ээ кылып

жогору өнүмдүү калыпташкан оңтойлуу таможнадан өткөрүү чөйрөсүн чымыркана жаратып, чек арадан кирип чыккан ар бир жүргүнчүгө жүнгөнүн жылуулугу жана өнүмүн сезиндирди. Пакистандык соодагер Сайфулла Ташкоргон Тажик автономия ауданында акакташ соодасы менен алектенет. Ар жылы көп жолу конжурап порт аркылуу Пакистан менен жүнгөгө барып келет. Ал порттоку өзгөрүүлөрдү тикелей сезинген болуп, мындай деди: менин бул линияда жүргөнүмө 10 жыл болуп калды. Илгери порт мезгил мүнөздүү ачып жиберилгендиктен, тижарат кылганда дайыма убакыт талашып, убакытты колдон берип коюудан кабатырланат элек. Азыр жыл бою ачып жиберилди. Текшерүү өтөмөлөрү барган сайын жөнөкөйлөштү. Үнөмдөп калган убакыт чыныгы пайдага айланды.

Урматтуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап портунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу арткану жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүз уландуу назарыңарда болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө үчтө айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Насиолла менен таанышабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Санжы шаары ашылы казак айылы Куагын кыштагындагы малчылык майданында Жаркынбек Насиолла домбураны колуна алып, жеңил чертип, жаңырыктуу, терең сезимге толгон сүйүү ыры жел менен бар жерге жетти. Малчылар имерчиктеп отуруп, Коммунисттик партиянын нуру жан дүйнөмдү жарытты деген күүгө ээрчип, кол чаап, жүздөрүнө күлкү үйрүлүп турду. Малчылык майданындагы боз үй алдында үгүт кылып түшүндүрүп жаткан бул көрүнүш Жаркынбектин жайлоодо тамыр тарткан 30 канча жылдык таасырдуу картинасы. Жакында ал 2025 жылдык мамлекет боюнча маданият, илим, техника, саламаттык сактоодон турган үчтү айылдарга жеткирүү кыймылы тейлөө үлгүсү болуп бааланды. Бир домбура таза жан дүйнөсү менен партиянын үнүн миңдеген, 10,000 түтүндөргө жеткирип, аны малчылар айрыла албай турган боз үй алдындагы үгүтчүгө айландырды. Жаркынбек ашылы айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басар мудуру, Даркан адабият көркөмөнөр үгүт отрядынын башчысы. Ал кичинесинен малчылык майданында чоң болгон. Малчылык районунун жери кең, кишиси аз, маалымат жеткирүүнүн оңтойсуз экенин абдан жакшы билет. 2001 жылы айылдык маданият пунктинин башчысы болгон соң, ал Канткенде элге жатык, түшүнүктүү ыкмар кылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын калктын мээсине, жүрөгүнө сиңдирүү үстүндө сызыл ойлонду. Бир ой анын жүрөгүндө тамыр тартты. Саясатты ырга кошуп ырдоо үчөт окугандан көп түшүнүктүү ары кишилердин жүрөгүнө сиңдиргели болот эле. Ошондон улам ал мамлекет ортоктук тил жазуусун берилип үйрөнүп, партия 20-чи курултай руху, Жумха Эл Республикасынын ак талап закон жыйнагы катарлуу саясат закон эрежелерди казак тилине которуп, малчылардын өндүрүш жана турмуш чыныгы мисалдары жана казак макал лакаптары, накыл сөздөрү жана элдик ырлар менен жуурулуштуруп, жаңылык жаратып, малчылык районундагы журчулуктун алкоосуна ээ болгон жөрөлгөлүү термеги өзгөрттү. 2024 жылы ал жараткан ак талап закон жыйнагы терме нускасы автоном райондун закон аркылуу башкаруу маданият чыгармалары боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, малчылык райондорунда закон жалпылаштыруунун жандуу үлгүсүнө айланды. Көптүн күчү алоо жаратат. 2003 жылы Жаркынбек баштамчылык менен Даркан адабият көркөмөнөр үгүт кылып түшүндүрүү отрядын уюмдаштырып, кадрлар, окутуучулар, малчылар катарлуу ар сала, ар кесиптеги адабият көркөмөнөр күйөрмандарын кабылдап, акындар айтышын өзгөчөлүк кылып, адабият көркөмөнөр лексия биргелештирилген негизги катмар лексия сүйлө жаңы жолу үстүндө изденди. Лексия отряды доор баш темасын жагымдуу мелодияга сиңдирип, күрөш кылууну жакшы көргөндө анан жеңишке жеткели болот. Биз кыштактагылар катарлуу жалпыга тааныш болгон зор бир түркүм ырларды өзгөртүп аткарды. Көп жылдардан бери Даркан адабият көркөмөнөр үгүт кылып түшүндүрүп отряды майрамдарда сөзсүз баруу, топтошуп конуштанган түйүндөрдү сөзсүз ара.

Алоодой тээлүү убадасына моюнсунуп, үгүт кылып түшүндүрүү сахнасын боз үй жайлоолорго которуп, ырдоо аркылуу партиянын жаңылык жаратуу назарыясын жеткирип, жылына орточо эсеп менен 200 майдан үгүт кылып түшүндүрүп, жалпы 2000 майдандан ашуун оюн коюп, 500 миң адам иреттен ашуун журчулукка нарп жеткирди. Алдартып болуп 80 канча төл чыгарма жаратып, мамлекеттин маңыздуу саясат фаңжыңдарын малчылар түшүнө ала турган, эсте кармай ала турган адаттагы сөздөргө айландырып, партиянын жаңылык жаратуу назарыясын малчылык району боз үйүнө чыныгы сиңдирди. Жакынкы жылдардан бери Жаркынбек дагы классик чыгармаларды которуп, калемин токтотуп койбоду. Ал которуп иштеген Шандан Данхуа гүлү кулпуруп ачылды катарлуу 20 канча классик ыр борбордук радио телевизия станциясында көрсөтүлдү. Ал түзгөн Ийляншан үнү малчылык району маданиятынын өнүгү өзгөрүүсүнүн баалуу издерин кемелдүү сактап калды. Ал домбырасын алып, Тяньшандан чыгып бүт мамлекетке бет алды. Алдарды болуп, жүнгө элдик ырлары көргөзмөсү, деңиз кысыгынын эки өйүзүнүн маданият алмаштыруу кыймылында майданга чыкты дагы 2025 жылдык Фужен өлкөлүк жаз майрамдык көркөм өнөр кечелиги сахнасына чыгып, чымырканганда гана жеңишке жеткели болот деген ырында Фужен менен Шинжаңдын бир ниетте болуу, тоо менен деңиз жалгашкан терең достугун чагылдырды. Жакынбектин үлгүлүү жетекчилигинде азыр аш эле айылында 12 жумуштан тышкары үгүт кылып түшүндүрүү отряды жетиштирилип, бар жерде үгүт кылып түшүндүрүү, бар киши катыша ала турган болуудай коюу маанай калыптанды. Аш эле айылы узак мөнө терең тамыр тарткан элдик адабият көркөм өнөр негизине таянып, автоном райондун эл ичи маданият көркөм өнөр журту болуп бааланды. Алдарты болуп, автоном райондун алтын медаль үгүт кылып түшүндүрүүчүсү, Санжы областык улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке катарлуу наамдарга ээ болду. Дагы 2025 жылы жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилди. Жаркынбек мындай деди: «Музыкам токтобойт, алгачкы мүдөм өзгөрбөйт. Малчылар мага ажаттуу болсо эле музыка ырга сиңдирип, үгүт кылып түшүндүрүп, партиянын элге нарп жеткирүү жакшы саясаты, жаңы доордун жакшы үнүн малчылардын жүрөгүнө сиңдиремин». Кыматуу радио огурмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү обдон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обдон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио огурмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огурмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 9-күнү, күнгө бейшемби.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коштоданы жуңи дары материалдары кесибин бүт желелүү өнүктүрдү. Чагантокой Удандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулары бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур врачы Окас Сулайман малчылардын саламаттыгы үчүн өзүн арнады. Шинжаң Боширан 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторун өндүрдү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуушу тиңде теңарымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Кошто ооданы экологияны алдыңкы орунга коюу, кесип аркылуу ооданды гүлдөндүрүүдөн турган өнүгүү пикир жолунда бекем туруп, көп түрдүү кесиптер аркылуу жөлөө саясаттарын арт-артынан ортого чыгарып, айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирип, жетекчилик кылууну дайымдуу кулаш жайылдырып, жуңуй дары материалдары кесибинен өлчөмдөшкөн эгинчилик, көлөмдөшкөн өнүгүү, маркелешкен тижарат багытына карай мыкты арым менен өнүгүүсүнө түрткү болуп, Одан районунун өзгөчө кесип нактылуу күчүн бирдемчи зоройтуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртип, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кошто ооданынын жуңуй дары материалдары бүт кесипчелесин өнүктүрүү барышын тааныштырабыз.

Жарым айдан көбүрөөк шашылыш иштөө аркылуу Кош тооданы Тагарча шаарчасынан өзгөчө эгинчилик базасындагы 4600 мо жерге дарылык жапайы чыланды көлөмдөштүрүп тигүү кызматы жакында шыдырып өттү. Биз тыкандашкан айдоолорду барбай иштеп башкарууну жакшы кармап, бир жылда бир майса жетиштирүү, эки жылда биз тыкандашкан айдоолорду барбай иштеп башкарууну жакшы кармап, бир жылда бир майса жетиштирүү, эки жылда мөмө берүү, үч жылда мол түшүм алууну чымыркан.

аны бишке ашырып, түштүк Шинжаң жоңи дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү районун бүт күчү менен бардыкка келтиребиз. Кенежүй өстүрүп таттуу кесипти өнүктүрүүдөн дарылык жапайы чыланды какыр чөлдө тамыр тарттырууга чейин анан жоңи дарысы майда тууралма дарыларына иш кошуу цехинин өндүрүшкө кириштирилип тижарат кылуусуна чейин Кошто ооданы өз жеринин өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп жоңи дары материалдары өзгөчө кесибинин өстүрүү, иш кошуу, сатуу бүт желесинин багытына карай өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болуп түрдүү жоңи дары материалдарын дыйканмалчылардын кирешесин арттырып байытуудагы алтын шак акак жалбырактан турган баалуу буюмга айландырды. Өзгөчө табигы абзелдүүлүк Кошто ооданын сапаттуу, даңктуу жоңи дары материалдарын жетиштире турган табигы кунарлуу топуракка айландырды. Жергиликтен чыга турган чүчүк мия, төөп урчак, Кенежүй катарлуу дары материалдарынын өнүмдүү курамы жогору сапаттуу болгондуктан базардын кеңир моюндоосуна ээ болуп өзгөчө даңктуу жоңи дары материалдарын өнүктүрүүдөгү көңүлдөгүдөй район болуп калды.

Учурда Кошто ооданынын жоңи дары материалдары эгинчилик жалпы көлөмү 53200 мого жеткен болуп, эгинчилик үлгүсү таракай тургундары чекене сатуудан секин-секин көлөмдөшкөн тилкелүү өнүгүүгө бет алып, эгинчилик түрлөрү тең ээжүү, жапайы чылан, чүчүк мыя, чайкуу, пычангүл сыяктуу 15 түрдүү сортту өз ичине алды. 100 мо жердеги пичангүлдү сынак өстүрүп, быйыл жазда туңгуш жолу жыйнап алууну утурлап алган Шинтара айылы Шинтара кыштагындагы эгинчи түтөн Зорун Бинг мындай деди. Пичангүлдүн катарга кошулуу салыштырмасы жогору, барбаштап башкаруу оңой, ар мо жерден 7000 юан кирешке киргизүү мүмкүн. Мен келер жылы эгинчилик көлөмүн кеңиртүүнү ойлоп жатам. Жоңи дары материалдары кесибинен учкандай өнүгүүсү дагы жергиликтеги дыйкан малчыларга эшик алдында кирешесин арттыра турган өрүш камдап берди. Кошто ооданы Сугаты кыштагынын кыштак тургуну Ли Вандун тааныштырып мындай деди. Мурда кыштактын кесип курулмасы жалаң, калктын киреше арттыруу жолдору чектүү болуп, бүгүнкү күндө дыйканчылыктын ара жолу мезгилинде дагы жакын айланадагы эгинчилик базасына барып иштемчилик кылабыз. Үчүнчү айда пычангүлдү жыйнап алганда мен 46 кыштак тургунун бирге иштегенге уюмдадым. Күндөлүк киши башы орточо кирешебиз 150 юанга жетти. Мындай болгондо өзүбүздүн дыйканчылык иштерине таасири жетпейт. Дагы көпчүлүк бир үлүш көп

киреше киргизе алат. Жоң идары материалдары егинчилик көлөмүн туруктуу зоройтуу менен бирге кош тооданы жоң идары материалдарына иш кошуу керканаларын уландуу киргизип, кесипчелесин күчөп, узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дары материалдарын алгачкы арымда сатуунун кошулма наркы төмөнүрөк болуудай кыйын маселени күчөп чечти. Шинжаң Хорунтан жоң идары материалдары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде 5 толук автоматташкан өндүрүш линиясы тартиптүү айланып жаткан болуп, жууш, жалпактоо, кургатуу, түз тандоо, айроо катарлуу иш тартиптери бири-бирине тыгыз байланган болуп, жумушчулары жабдууларды жүрүштүрүү абалынан жакындан көңүл бөлүп, түшүм сапат өткөлүн катаң тизгиндеп жатты. Шериктин өндүрүш линиясы былтыр 12-нчи айда расмий ишке кириштирилген болуп, жылына 20 000 тонна жоң дары таблеткасы өндүрүлүп, кош тооданынын жоң дары материалдарына ичке иш кошуу кесибиндеги боштукту толтурду.

Кыматуу радио огурмандары, жогоруда айылдык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө коштоодандын жоңи дары материалдары бүт кесип желесин өнүктүрүү барышын тааныштырдык. Эми ырга кесек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта кымбаттуу радио каармандар, эми назарыңарда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чагантокой ууданындагы Малчылык районунда Окас Сулаймандын атын бардык адам дегендей билет. 71 жаштагы өзүн эс алууга чыкпайм деп атап алган бул доктор 40 канча жылдан бери атты үй дары сандыгын жоро кылып өткөргөн Окас Сулайман чыкыруун суу, тамыз ысыктан коркпой, жайлоодогу боз үйлөрдү айланып, калктын жашоосу жана саламаттыгын коргоп, үнсүз бекем туруу аркылуу партиянын алгачкы максаты жана милдетин түшүндүрүп, чек ара райондогу калктын саламаттыгын коргоду. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Чагантокой удандык малчылык докторканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы Окас Сулайман ардак менен 1-июл орденине ээ болду. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып беребиз. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш шужи Си Цзиньпин өз колу менен Окас баштаган партия жана калык үчүн көрүнүктүү салым кошкон 8 партия мүчөсүнө 1-июл орденин таратып берди. Окас мындай деди: мамлекет мага эң жогору даражалуу ардакты ыйгарды. Мен бир партия мүчөсү, доктор, калык үчүн кызмат кылуу алгачкы максатында бекем турушум керек. Кайда кыйынчылык болсо, ошол жерге барып, Малчылык районундагы калктын оорусун дарылаймын. Бул мен сөзсүз иштөөгө тийиштүү иш.

1975 жылы 20 жаштагы Окас Тарбагатай аймактык медицина мектебин бүтүрүп, одан шаар жасындагы кызматынан өздүгүнөн кечип, чечкиндүүлүк менен Бардык тоо этегиндеги Малчылык районунун биринчи чебине аттанды. Бийик тоодогу Малчылык районундагы малчылар жыл бою суу, от жөп кубалашып конуштанды. Арык Окас атка минип дары сандыгын көтөрүп кышта нөлдөн төмөн 40 Цельсий градустук чыкыруун суукка жайда чиркейлердин чагып алуусуна теңдеалаштырып чыйыр тоо жолдорун айланып жүрүп шаар агындардан өтүп малчылардын үйүнө барып оруу мүнөздөдү. Кыш өтүп жай келип Окас Сулайман бул барышында жалпы 100,000 адам иреттен ашуун ноокасты куткарды жана дарылады. Кооптуу оор оорудан канча миңди жеңиштүү куткарды. 3,200 ашуун ымыркайды бул дүйнөгө алып келди. Малчылары жагымдуу кылып киндик ата деп аташат. Малчы алга Райкан Окастын жан куткарган жакшылыгын азырга чейин унута албайт. Ал мындай деди. 1987 жылы 11 айда Бардык тоосундагы кыштакта элем. Кезинде төрөтүм кыйындашым, балам туулганда доошу чыкпады. Ошол кезде доктор Окас баланын оозундагы болит нерселерди оозу менен шимирип чыгарып жиберди. Ошол менен балам дароо ыйлап доошу чыкты. Доктор Окас өзү менен төрөшүмө жардам берди. Доктор Окас өзү менин төрөшүмө жардам берди жана балам экөөбүздү куткарып алды. Мен ага өзгөчө рахмат айтам. Ал калык үчүн кызмат кыла турган жакшы доктору. Экимин 15 жылы Окас эс алууга чыккандан кийин дагы эле бош турбастан Окас саламаттык тейлөө үйүн куруп, ар аптада аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү оору мүнөздөө кыймылын кулаш жайылдырып, көчмө милдеттүү оору мүнөздөөнү туруктуу базага өзгөрттү. 10 жылда жалпы 65,000 адам иреттен ашуун калктын оорусун мүнөздөдү. 2021 жылы ал үй бүлөсүнүн короосун үгүт тарбия базасына өзгөртүп, чек ара районунун дарылоо саламаттык сактоо иштериндеги эбегейсиз зор өзгөрүүлөр жана улуттар ынтымагы жөнүндөгү аңгемелерди баяндады. 2023 жылы Окас Сулайман баштамчылык менен Окас саламаттык аркылуу калкка нарп жеткирүү сапары ыктыярчылар тейлөө түрүн үндөп, ал уюмдап курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 кишиге жетип, жалпы 1500 майданнан ашуун саламаттык лексиясын кулаш жайылдырды. Доктурлук менен алпурушкандан тартып азырга чейин Окас мамлекет боюнча саламаттык сактоо системасындагы озот кызматчы, мамлекеттик 1 май эмгек ордени, мамлекет боюнча улуттар ынтымагы илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көп түрдүү ардактарга ээ болду. Ал көпчүлүктүн мактоосуна ээ болгондо дайыма бул бир партия мүчөсү иштөөгө тийиштүү иш. Эгер менин саламаттык абалым жакшы болсо, мен уландуу иштеп, калкка уландуу тейлөө жүргүзөмүн дейт. Бул бекем туруу, ошол жердеги жаш доктурларды негизги катмарда уландуу тамыр тартып, малчылык райондоруна барып дарылоо, дары жеткирүүгө чакырык кылды. Чагантокой ууданы Алтын Эмил айылдык доктуркананын доктору Алтынгүл Азатбек мындай деди. Окас мугалим биз медицина кызматчылардын үлгүсү. Ал малчылык районунда узак мезгил кызмат кылып, калкка тейлөө жүргүздү. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кылып, калың кыштак тургундары, ноокастар үчүн астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты жиберлери түрмөгүбүздө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кымбаттуу радио каармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жайдын орто мезгилинде биң туанда күзгү буудай жайкы жыйым теримдин алгылыктуу баскычына кирди. Көптөгөн жердеги жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атыздарынан кош кабарлар үзүлбөдү. Ар кайсы жерлер дыйканчылык убактын бекем кармап, машиналаштырып жыйууну бүт күчү менен чыныгы алга чылыштатты. Жакында Биң Туан айыл чарбайылык иштагы идарасы адистер группасын уюмдап, Биң Туан 2-30-туанындагы күзгү буудайдын 100 мо жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызында түшүмдү өлчөп, текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Комбайн менен бүт атыз орулуп, нактылуу жыйнап алынган түшүм өлчөнгөндөн кийин эң акырында текшерип туруктандырылган орточо моо башындык түшүмү 762,38 кг болуп, былтыркы моо башындык түшүмү 728 кг болгон негизде

Белетке ие кылды. Биңтөн 5-чи шыр Шуанхы шаарында буудайдан жогору түшүм алуу боюнча жаратуу кызматында дагы жаңы бөсүү пайда кылынды. Биңтөн адистер группасы 84-чү туан 1-чи ленинин көзгү буудайдан жогору түшүм алуу боюнча үлгү көрсөтүү атыздарына терең чөгүп, өлчөмдөшкөн амалий түшүм жыюу, түшүмдү өлчөө кызматын кулаш жайдырды. Нактылуу өлчөгөн үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүмү 841,92 килограмм болуп, 5-чи шыр Шуанхы шаарындагы 100 моо үлгү көрсөтүү атызынын буудай бирдик түшүмү тарыхындагы эң жогору рекордун жаңылады. Быйылдан бери 5-чи шыр Шуанхы шаары бүт райондо курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, негизги сабагын машак, илмий эгинчилик техникасын терең жууруш аркылуу, буудайдын бүт өсүү мезгилдүүлүгүн ишкелештирип, барбайыштоону жүзөлөштүрүп, буудайдын жатып калуусуна, кургак ысык шамалга теңтайлаштыруу жөндөмүн берекеттүү жогорулатып түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү ашыруу берекетин көрнүктөндүрдү. Биңтуан 4-чү ши 67-чи тууанынын жайкы жыйым терим кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Буудай атызында чоң типтеги комбайндар токтобой машгулат кылып, бир жолунда эле оруу, дан айыруу, аралашмаларын тазалоо машгулатын бүтүрдү. Техниктер бүт барыштуу из кууп тейлөө жүргүзүп, оруу тартибин жакшыртып, бир тал данды дагы калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. 67-чи тууанынын быйыл күзгү буудай эгинчилик көмүлү 61,100 моо болуп, айыл чарбага катыштуу орундары жумушчу кызматчыларды кайра өстүрүүнү кулаш жайылдырууга илмий жетектеп, жердин түшүм берекетин жогорулатты. Эгинчи түтүнү Лёюнган мындай деди: «Быйыл мен Шиндуң 62-чү номурда айдадым, адатта төп барбай иштадым. Моо башындык түшүмүнүн 780 килограммга жетүүсү божомолдонду. Оруп болгондон кийин дароо аңызга мөмө, жүгөр өстүрөм».

Жакында Шинжаң Даванчың суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрүндө жумуш башталды. Бул Үрүмчү шаарындагы туңгуч курулуш баштаган суу тартып энергия сактоо электр станциясы ошондой эле жеке салынма көлөмү эң чоң болгон таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Шинжаң Даванчың суу тартып энергия сактоо электр станциясы Үрүмчү шаарынын Даванчың району Гауязы дарыясы алабына жайгашып, бул түрдүн планындагы жалпы генераторлору сыйымчандыгы 1400 мегаватт курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынган. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 72 ай. Бул түр бүтүп ишке кириштирилгенден кийин долбоордогу жылдык электр чыгаруу ченеми 1 миллиард 983 миллион киловатт саат. Жылдык суу тартуу электр ченеми 2 миллиард 644 миллион киловатт саат болот. Эсептөөгө негизделгенде ар жаны болжол менен 705 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, болжол менен 1 миллион 750 миң тонна көмүртек кочкучкалы аз кое берет экен. Үрүмчү шаары Даванчың райондук эл өкмөтүнүн орун басары район башчысы Яң Иң мындай билдирди. Түр тейлөөсүнө түрткү болуу кызматын бүт күчү менен жакшы иштейбиз. Түр курулушунун уакыт түйүнүн бекем көздөп, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, курулуштагы бөгөт түйүндөрдү дайымдуулаштырып чечип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечип, түрлөрдө тез курулуш кылуу, тез ишке кириштирүү, тез берекет пайда кылууга бүт күч менен чыныгы кепилеттик кылабыз.

Жакында Шинжаң Божыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилде башкан өндүргөн жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жаңы энергиялуу трактордун бүтүп чыгуусу Шинжаңдын жергиликтүү жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдууларын изилдеп ачуу жасоо жөндөмүндө жаңы өсүү пайда кылынгандан дарек берип, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу, жогору даражалуу айыл чарба машиналары кесибин экспорт кылып өнүктүрүүсүнө күчтүү кубат кошту. Үрүмчү Божыран шериктиги Шинжаң Божыран жарнак шериктигинин толук каржылуу бөлүмчө шериктиги болуп, назарын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналарын изилдеп ачуу, жасоо жана сатуу тейлөөсүнө караткан. Азыр Үрүмчү Божыран шериктиктин өндүрүш базасынын жылдык өндүрүш жөндөмүн 1500 жеткирүү пландалган. Бардыгы 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторлор. Шериктиктин трактор иштери бөлүмүнүн баш директору Лёу Фулинг мындай деди. Даражасыз тездик өзгөртүүсүн ишке ашырып, даражасыз тездик өзгөртүү барышында батареянын аралашуусуна кепелеттик кылып, дагы механикалык берекетин эң жогору чекке жеткирүүгө кепелеттик кылып, кырдаарларга жакшы айдоо таасиратын алып келдик. Бул трактор акыл жөндөмдөшкөн өзгөчөлүккө ээ. AI техникасы, жардамчы айдоо системасы орнотулган. Айдоочулардын айдоо барышында тосолголордон сактанууга жардам берип, адам менен трактордун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Трактор ичиндеги 20 ашуун сензор май коромжусу менен аракеттендирүүчү күчүн эң жакшы шайкештире алабыз. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын орун басар шужиси, идара башчысы Махуң Жен мына буларды билдирди. Шинжаң Эркин Соода Сынак району Үрүмчү Тилке районунун жогору жаңы функциялуу район бөлүгүнүн район орду жана саясат абзелдүүлүгү Божырандын 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторду сыртка чыгарууга күч кошот. Таможнадан өтүүнү оңтойлуу улаштыруу, чек ара алкыгын кызматташып ачып жиберүүнү түйүндө сынак кылуу сыяктуу саясат абзелдүүлүгүнөн толук пайдаланып, керханалардын экспорт өздүк наркын төмөндөтүүгө күч кошуп, таможнадан өтүү берекетин жогорулатып, жогору даражалуу айыл чарба машина жабдууларынын Орто Азия, Батыш Азия сыяктуу базарларга экспорт кылууну күчтүү тирек менен камдайт. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарбайлык иштеп дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү Алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Beijin Mall'a saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 9 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календари боюнча 5 айдын 25 күнү.
2: Үрүмчүдө өткөн жаан жайт, температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Хэнань өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Леонинг, Чэн Сяожаң, Ван Кэй, Эркин Тунияз кыймылга катышты.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдан каттаган Жүнгү Европа Орто Азия кезекчи поезу 9450 кезектен ашты.
2: Шинжаңдын пахта айдоолорунда санариптештирип үч өлкөмдү башкарып коргоо, пахтанын сапат даражасы жакшы жамандыгын төп айырмалоо толук ишке ашты.
1: Түндүк Шинжаңдын буудайлары куйругулашып ооруп жыйналып, жер жерлер жайык түшүм алып, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
2: Фуджен өлкөсүнүн кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү Манас ооданынын өзгөчө кесибин чыйралтты.
1: Жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтик агартуу тармактарынын номер текшерүү өрүшүнө кирип, жалпы номуру, жеке илим натыйжасы, ириетин текшерип билсе болот.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин Хэнань өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып, өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тереңдештирүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрөлүп, Жумха улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана Хэнань Шинжаң кызматташтыгынын дагы бир демжи тереңдөөсүн, нактылуулукка карай бет алуусун түртмө өктөдү. Хэнань өлкөлүк парткомунун шуудиеси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Леонинг, автоном райондук парткомунун шуудиеси, Бингтон парткомунун биринчи шуудиеси, биринчи жыңвыйы Чэн Сяожаң, Хэнань өлкөлүк парткомунун орун басар шуудиеси, өлкө башчысы Ван Кэй, автоном райондук парткомунун орун басар шуудиеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз байланыштуу кыймылдарга катышты. 7 айдын 8 күнү түштөн мурда Хэнань өлкөсү Шинжаң Уйгур автоном районунун нишандуу жардам берүү кызматы маек жыйыны Хотенде ачылды. Чэн Сяожаң, автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан Хэнаньдын Шинжаңга берген күчтүү колдоосу жана өзүмсүз жардамына рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети стратегиялуу бийиктиктен Шинжаң кызматын ичкилей карап жана пландап, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын тургузуп, бөткөл мамлекеттин күчү аркылуу Шинжаңдын курулуш өнүгүүсүнө жардам берип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан оорчундуу натыйжаларга кол жеткирүүгө жетектеп, партиянын жетекчилиги жана социализм түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук бейнелеп, улут маселесин жуңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Хэнань Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү оорчундуу саясий милдет кылып, түркүм-түркүм Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрлар болсо чек арага салым кошуп, жардамга ээ болгон жерде кесип күлдөнгөн, эл турмушу жалчыган, көңүлү уюган мол мөмөлөр чыга келип, Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөгө зарыл салым кошту. Шинжаңда карлут кадр калкы көкөйүнө сактады. Эки өлкө автоном район 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы жыйынынын орундаштыруусун терең изилдештирип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн жандандырууга үйрүлүп жаңадан курулган Хэкаң ооданы, Хэан ооданын жогору өлчөмдүү жоспорлуу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, негизги жабдуу кыскалыктарын толуктап өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип, Чегераны күлдөндүрүп элди байытууну дагы да жакшы илгери сүрүүсүн. Кесип кызматташтыгын күчалтып, кен байлыгы, жаңы энергия, заманбап айыл чарба сыяктуулардын бирлешме аракеттенип өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин энергия байлыгы жана аштык коопсуздугун орток коргоосун. Жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, маданият саякат алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, ар улут кадр калкынын кеңири карым каттоо кылып алмаштырып, чуурулушуусун илгери сүрүүсүн үмүт кылды. Леонин Хэнан өлкөлүк партком өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаңдын узун мезгилден бери Хэнандын өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахмат айтты. Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенин куттуктады. Ал мындай деди. Бул бир канча күндүк текшерип изилдөө аркылуу Шинжаңдын өнүгүү турпатынын жакшы, коом ири кырдаалынын туруктуу экенин, ар улут калкы бир ниетте ынтымакташып кыйынчылыктарды жеңгенин, бир ниетте илгерилегенин, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарганын терең сезип жеттим. Ханан Хотен аймагынын Хотен, Хан Хыкан үч ооданына нишандуу жардам берүүсү партия борбордук комитети Хынанга ыйгарган оорчундуу саясий милдет. Айык милдеттин шаандуулугун, оор милдеттин ийнибизде экенин терең сездик. Биз жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу баш нишанын бекем ийгерип, жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, жогору даражадагы саясий жооптуулук сезими жана тарыхый ыйык милдети сезими менен үч оодандын өнүгүү туруктуулугун өзүбүздүн ишибиз катары карап, жардам алган жердин ажатын таканчыктап, Хынан өлкөсүнүн курбаты жеткиче жардам берип, көңүлдү уютуп, рухту такшалдырып, улуттар ынтымактуулугунун жаңы сүрөт оромун сызып, түрү таянчы аркылуу жардам алган жердин жаңы аракет энергиясын өнүктүрүп, байланышты шыдырлаштырып, туташууну жууруулуштуруу аркылуу Шинжаң Хынан кызматташтыгынын жаңы мейкиндигин кеңиртип, чын жүрөктөн моюндоону күчөтүү аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балыктоонун жаңы кырдаалын ачып, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу нишандуу жардам берүүнүн жаңы жооп кагазын жазабыз. Ошону менен бирге Хынан менен Шинжаңдын геологиялык кен чалгындуу, кесип өнүгүүсү, энергия электр энергиясы, агартуу кызматташтыгы, маданият саякат өнүгүүсү, адамгерчиликтүү алмаштыруу сыяктуу жактарда артыкчылыктарды өз ара толуктап, кош багытта кубат ыйгарып Шинжаң Хынан кызматташтык алмаштыруусунун жаңы барагын чымырканып жазабыз. Маек жыйынында Эркин Тоонияз, Ван Кай, айрым-айрым автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана Хынан менен алмаштыруу кызматташуу абалын, Хынандын экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Хотен аймагы жана Хынан өлкөсүнүн Шинжаңы нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак колбашчылык ордунун жооптуулары конкрет кызматтардын илгерилөөсүн доклад кылды. Тараптар селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы кезинде өкүлдөр тобу Хотен шаары, Хотен ооданына барып айыл шаарча, мектеп, маданият, мурастар ажайыпкана майдан сарайлары, мекен сүйөрдүк тарбия базасы сыяктууларга терең кирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын кулаш жайылдырылуусу жана түрүү жоспор курулуштарынын абалдарын текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлерди көргөлү барды. Бөксө тоо, чек арага жайгашкан Хыкан ооданы, Хыкан ооданында өкүлдөр тобу айыл кыштактардын өнүгүүсү, өкмөт иштери тейлөө борбору курулушу, өзгөчө кесиптерди жетиштирүү жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрларынын кызмат, турмуш абалын жеринен текшерип, негизги катмардагы калкты көргөлү барды. Текшерүү мезгилинде Леонин, Чаншао жан катарлуулар, эки өлкө автоном райондун жолдоштору, кеңшибер күңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнө барып, түлөө берип бейит шыпуруу кыймылын өткөрүп, ата мекенди коргогон, чек арага жанын кыйган баатыр каармандарды терең эске алды. Хынан өлкөсүнүн жетекчилеринен Ванган, Жаңмин, Литау, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Жаңинчүн, Каденкабен, Лиган, Янхумин байланыштуу кыймылдарга катышты.
2: Станциябыз кабары. 7 айдын 5-чи күнүнөн 7-чи күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тоонияз, Алтай аймагы Бурултукой ооданы, Көктөкой ооданы жана Хотен аймагы Хотен шаары, Лоп ооданына келип, чек арадагы чек ара оозу, жайыт малчылык райондору, карканы, завод, кендер, коомдук конуш жана калктын үйүнө ичкерлей барып, туруктуулукту коргоо, түйүндү түр, кесип өнүгүүсү, чумуштандырып киреши арттыруу сыяктууларды текшерип изилдеди. ал мындай баса көрсөттү. Башчы Ши Жинпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынан 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун терең изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууну тыгыз эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй пландап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди тез жетиштирип, негизги катмарды башкаруу берекетин жогорулатып, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, 15-чи 5 жылдык жоспордо жакшы башталууну ишке ашыруу керек. Кызылтоо чек ара оозунда эркин тунияз электр, каттоо сыяктуу негизги жабдуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү уландуу жылыштатып, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатып, Жунго, Монголия, Орусия экономика коридору зарыл мерчем түйүнүн жаратууну баса көрсөттү. Ал дагы Кызылтоо чек ара коргоону Лианана келип, офицер жоокерлер менен көрүшүп ал сурап, аларды Ши Жинпинг армияны күчөтүү идеясын үйрөнүп изчилдештирип, атамекендин чек ара чебин чечкин жакшы кайтарууга шыктандырды. Көктөкөй ооданы Сайкынбулак чек арасы анардын ашы тейлөө пунктинде Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Партия курулушу жетектөөсү менен малчылык райондо жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, эл турмушу тейлөөсүн тереңдей жоорулушусун түртмөктөп, ар түрдүү саясат закон белгилемелерди үгүттөөнү күчөтүп, калктын кыйынчылыктуу талаптарын зээн коюп мээрим менен күчөп чечип, малчыларды партиянын сөзүн угууга, партияга ыраазычылык айтууга, партияга ээрчип жүрүүгө, нарп кайдан келет, кимге ыраазычылык айтуу керектигин түшүнүүгө тарбиялап жетектөө керек. Эркин Тунияз, Манку темир кени, Фуйоюан жаңы материал сыяктуу карканаларга келип, акыл идиректүү кен, жаңы материал кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, Алтай аймагынын түйүндүү түрлөрүнүн жылыштатылуу абалын укту. Ал мындай баса көрсөттү. Жашыл кенчилик жана жаңы материал кесип желесин жайгаштырууну уландуу жакшыртып, байлык артыкчылыгын экономика артыкчылыгына айландырууну жылыштатуу керек. Лопподаны Жеңфу Шишаң, Пенлуа Сыннуң сыяктуу карканаларда Эркин Тунияз манауларды көрсөттү. Токумачылык кийим кече кесиби, мөмө бак кесибин туткагылып, түшүмдүү жаңылык жаратуу жана марке курулушун күчөтүп, ан сайын көп калыкты

0: жумуштандырып келеши арттырууга баштоо керек. Көктөкөй ауданы Куй Эртис шаарчасы маданият чыгыш жолу коомдук конушунда Эркин Тунияз коомдук конуш кадрларына эшик алдындагы көңүл жылытуу чыныгы иштерин зээн коюп мээрим менен күчөп жакшы бүтүрүп калктын ээ болуу сезими жана ыраазычылык сезимин жогорулатууну табыштады. Лоподандык картаңдар күтүнүү ордунда дарылоо, азык түлүк коопсуздугу, өрт өчүрүү өрттөн сактануу сыяктуу салалардагы опурдал көмүскө кырсыктарга бекем кадалып, коопсуз жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Туниаздагы элге оңтойлуу сакчы иштери пунктин аралап, ар түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке түзөлөштүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бир жаңсал кылуу жөндөмүн күчөтүүнү көрсөттү. Малчы калк менен көрүшүп ал сурап, калкты техника жөндөмдү көп үйрөнүп, ан сайын бактылуу кооз турмуш өткөрүүгө шыктандырды. Текшери бизилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларын чыныгы ичке түзөлүштүрүп, кен, каттоо, саякат, турак жай жана шаар айыл курулушу сыяктуу салалардагы коопсуздукту бүрөнчөй жакшы пландап, оопсуз аба ырайы, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем кармап, коопсуз өндүрүштүн төмөнкү чегин, кызыл чегин жакшы кайтаруу керек. Түрлөргө курулуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну бекем кармап, кызмат стилин уландуу өзгөртүп, ар түрдүү кызматтарды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара боозу жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунан 9459 кезекчи өнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% арткан. Эми станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Быйылдан бери бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери каттаткан жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун саны сызылып көбөйдү. Шинжаңды басып өтүп чек арадан чыгып кирген жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу дагы кошо көбөйдү. Жүк ташуу жеткирүү барышында мамлекетибизде өндүрүлгөн жаң энергиялуу автоунаалардын ээлеген салыштырмасы өзгүлтүксүз артты. Ала тоозу таможинасынын статистикасында быйыл алдыңкы 5 айда ала тоозу чек ара боозу экспорт кылган жаң энергиялуу автоунаанын жүк наркы 2 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 164.5% артып, окшош мезгилде чек ара боозундагы экспорт автоунаалар жалпы наркынын 31.2% түзгөн. Манда темир жолу ташымалы аркылуу экспорт кылынган автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 90% ашты. Жөнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Ала Тоозу вокзалы которуп ташымалдоо цехинин мудуру Чан Жобин мындай деди. Жумуш убакты эместерин сызыл кыскартып, автоунаа агымы, жүк кайнары сыяктуу иш жүзүндүк абалга карата, кайымыл абалда өндүрүү, уюмдо долбоорун уюмдап кезекчи поездун өтүү берекетин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Очорда Ала Тоозу темир жолу чек ара боозунан өткөн жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поез линиясы 128 жетти. Коргоз темир жолу чек ара боозунан өткөн кезекчи поез 91 жетти. Кезекчи поездардын жогору берекетти каттоосун камсыздоо үчүн Шинжаң темир жолу тармактары чек арадан кирип чыккан жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поездарына карата алды менен алмаштырып жүктү, алды менен группалуу, алды менен жөнөтүүнү жолго коюп, кезекчи поезду эң зор даражада группалоо саны жана сүйрөө сапатын айырма-айырма 55 кезекчи поез 3000 тонна жогорулатты. Ошону менен бирге бүт барыштуу убакыт жадыбалын жакшыртып, жөнгө Европа кезекчи поезунун атайын түрү камсыздоо механизмин ичкелештирип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сыяктуу райондорго тике баруучу Шинжаң чек ара боозунун Орто Азия кезекчи поездарын ташуу жаңы жолун шыдырлаштырып, жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поездун каптатуучу өлкөмүн сызыл кеңиртти. Шинжаң Айрон эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктиги коргоос кесип иштери директору Жан Хучун мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу саны көрүнүктүү артты. Айрыкча жогору кошумча нарыктагы жүктөр жана электрондук соода жүк ажаты дагы артты. Быйыл өкүлчүлүк кылган кезекчи поезу саны 900 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты.
0: Азырга чейин Шинжаңдын пахта айдоосунун бардыгы санариптешкен бүт чөлкөмдү көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырып, пахтанын түшүм даражасын жакшы начары боюнча төп районго айырып, сапаттуу пахта жакшы баа механизмин түзөлүштүрүп, катыштуу толуктаманы толук суммада өстүрүүчү дыйкандарга тике жеткирүүнү камсыздады. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Азыр накай пахтанын чечек ачуу мезгили, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы үлгү көрсөтүү кесип бакча районуна барып, Шинжаң пахтасынын сапатынын тегин сүрүштүрүү өрүш маалыматын иликтеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахта өстүрүүчү түтүн Лео Шаудоң өрүштүн көзөмөлдөп башкаруусу аркылуу пахтанын сапатын башатынан жакшы кармап, пахтада аралашма даражасы, аралашма сапаты өлчөмдөн ашып кетүү сыяктуу маселелер көрүлсө, төп абалда ылайыктуу бөлүгүнө түзөтүш киргизүүнү беките турганын айтып, мындай деди. Мурда кандай эксе көп түшүм алганды ойлочубуз. Азыр канткенде пахтаны жакшы эгүүнү ойлоп жатабыз. Учурда Санжы обласы санарип тештирип, тегин сүрүштүрүү өрүшү эчак 3 миллион 91 миң мо пахта айдоосун каптап, сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67.83% жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 5.3% жогорулады. Санжы областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жао Шиңар пахта айдоосунун бүт барышын тегин сүрүштүрүү маалыматын толук киргизип сактагандан кийин пахтаны карантин кылуу сапат өлчөмүнө жетет. Пахтачы дыйкандар ар килограммы 3 мо 5 пуң атайын түр толуктамасын өтүнүч кылып ала турганын айтып мындай деди. 2025 жылы бүт областта тек сапаттуу пахта толуктамасынан 230 миллион юан таратып, 2026 жылы 350 миллион юандан ашты. Санариптештирип башкарып тизгиндөө орун алып өнүмүн көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт автоном райондун сапаттуу чигиттүү пахтасы окшош мезгилге салыштырганда 33.1% артып, пахта универсал сапаты 7 жыл жаңы бийиктикти жаратты. 7-нчи айдын 1-чи күнү Шинжаң пахта сапатын илгери сүрүү низамы расмий жолго коюлуп, пахта кесибинин сапатын башкарып тизгиндөө сыйлыктуу толуктаманы таратууну анык закон негизине ыйгылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы Була көзөмөлдөп башкаруу идарасынын башчысы Ли Йон Канг мындай деди. Саясат аркылуу кубат ыйгаруу, санарип акыл жөндөмдү тегин сүрүштүрүү, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу 3 түрүнө күч жумшоо аркылуу пахта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жалпы бетке жылыштатабыз. Сапат толуктама саясатына сүйөнүп, пахта сорту, сорт тандап сорт жетиштирүү, сортун жакшыртуу жана иш кошуу технологиясынын кылдаштырып даражасын жогорулатып, кесиптин түшүм мөлчөрүнөн сапатка бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз.
1: Түндүк Шинжандын буудайлары куйругулаш орулуп жыйыла баштады. Жер жерлери машина, адам күчү, заттык күчтү бир өңчөй планда орундаштырып, жайкы түшүм алуу өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, ачтыкты даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилди кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угуңуздар. Азыр Чөйчөк шаарынын 150 миң моо буудай куйругулаш бышты. Чаша шаарчасы 7-жээ кыштагынын тилкели буудай айдоосунда сары толкун оргуштап, комбайндын жогору берекетти айлануусуна биргелештирип оруу, данын айыруу, саманын айыруу сыяктуу жумуш тартиптери ирээттүү болуп, өстүрүүчү түтүндөрдүн жүзүнө күлкү жүгүрдү. Кыштак тургуну На Янфэй мындай деди. Быйыл буудайыбыз жакшы өстү, түшүм сөзсүз жакшы болот, азыр оруу баскычындабыз. Кызматкерлер дагы келип буудайды өрттөн коргонууну эскертти. Баары жагында бизди ойлоп турат. Биздей карапайым калык жер айдоодон көөнүбүз аябай тында. Бортала шаары Шаоиңпан шаарчасынын буудай айдоосунда бир канча бирлешме комбайн бар күчүн ишке салып барып келип иштеп, толгон машактар машинага кирип даны айрылып, сары буудайлар тынбай төгүлүп, жайдакы молу түшүмдүү көрүнүш пайда болду. Азыр Бортала шаарынын 25 миң моо буудайы орула баштады. Бүт барышында айыл чарбаны машиналаштырууну камсыздоого сөөнүп, жайкы ачтыкты даңгалтырбай кампага киргизүүнү күчөп илгери сүрдү. Кармадон кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Фан Юнхуй мындай деди. Быйыл климат жагдайы ылайыктуу болду. Машагы толуп моо башындык түшүм былтыркыдан кичине жакшы болду. Айдоодогу буудайлардын оорулуп болгонун көрүп, бир жылдык жапаабыз акыры колубузга тие турган болду. Көңүлүңүз аябай тында. Чапчал шибе автоном ауданынын 250 миң моолук буудайы жалпы беткей бышы оруу мезгилине кирип, айыл чарба, айыл кыштак тармактары ЗЭН коюп уюмдаштырып, дыйканчылык машиналарын бир өңчөй планда орундаштырып, район аттап иштөө, жолдорун шыдырлаштырып, оруу кызматынын тартиптүү, алып барылуусун жан жактылуу камсыздады. Оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы дыйканчылык машиналары ишканасынын дыйканчылык машиналарын жайылтуучусу Чон Жанжун мындай деди. Чапчал аудандык айыл чарбайлык иштек идарасы 109 бирлешме комбайнды уюмдаштырды. Дагы башка 5420 машина быйылкы жайкы түшүм алууга катышты. Ошону менен катар ооданыбыз айылындагы оодан шаарлардан 30 бирлешме комбайнды байланышып, байылкы буудайларды даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
0: Учурда Хошут ооданындагы 8000 модон ашуун шагын

0: Бул автоном районубуздун санаары бишмерлерин жетиштирүүнү калыбына түшүрүү, өлчөмдөштүрүү курулушунда мыктуу арыш таштагандыгынын белгиси саналат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёндун кабарынан угуңуздар. Жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери жана санариптештир башкаруу усталары болсо, санариптешип өнүгүү жарыкка чыгарган жаңы кесип болуп, кесиптик техника даражасын баалоодо мамлекеттик бүрөнчөй текшерип баалоо өлчөмүн катаң аткарып, автоном район тизимге алган санарип техникасы инженерлерин тарбиялоо аппараты, Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы жана Шинжаң курулуш ЖЭЯ системалуу тарбиялоону бүтүргөндөн кийин мамлекет даражалуу баалоо аппараттары менен айрым-айрым чиркештирип уюмдаштырып жолго коёт. Мында Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы чиркештирген жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери алгачкы даража баалоосунда бүт Шинжаң боюнча 10дон ашуун карканы орундан 49 адам катталып, акырында 32 адам алгачкы даража күбөлүгүнө ээ болду. Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясынын орун басар башчысы Бао Анминг мындай деди. Бул жолу жасанды акыл жөндөм багыты боюнча тарбиялоо жана мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоо шыдыр кулаш жайдырылуусу илимий изилдөө кызматкерлерибизди, техника таянчтарыбызды жана катыштуу курсанттарды мамлекеттин бүрөнчөй өлчөмү боюнча системалуу тарбиялоону кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, назария билимдери, курулуш иш үзүндүгү жана колдонуу топтоштуруу курбаты жагында даражасын жалпы бетке өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш ЖЭЯ чиркештирген санариптештирип башкаруу усталары алгачкы даража баалоосун түркүмгө бөлүп кулаш жайдырып, туңгуч түркүмдө 19 курсант катышып, 15 киши шыдыр күбөлүк алып, өтүү салыштырмасы 78.9% жетип, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик техниктерди башкаруу башкармасынын кызматкери Юан Зышин мындай деди. Кийинче өкмөт мектеп кархананын шайкешүүсүн тереңдештирип, мектеп кархана тарбиялоо аппараттарынын санарип ишкерлерин тарбиялоого орток катышуусун түртмөктөйбүз. Баалоо натыйжасын колдонууну күч алтып, адам иштетүүчү орундун жумуш ордуна сунуштап иштетүү, илимий атагын моюндоо, курбатын жогорулатуу сыяктуу жактарда баалоо натыйжасын калыптуу иштетүүгө жетектеп, санарип ишкерлеринин өнүгүү чөйрөсүн уландуу кылдаштырабыз.
1: 7 айдын 6 күнү Аксуу шаары 100 күндө 10 миллион кишини кызматка кабылдоо атайын төр аракети жана жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, караштуу райондогу карханалар жана кызмат издөөчү калыкка жогору берекеттүү, ыңгайлуу каамдоо ажат чиркештирүү көпүрөсүн салып берди. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Каймал Накмайрында кишилер кым кууут болуп ар кайсы карханалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөргө толду. Кызмат издөөчү Билал Даавут мындай дейт. Бул жолку кызмат кабылдоо чогулушуна катышкан карханалардагы ар бинекен. Эң акырында жоонтоң тез жеткирүүсүнө кыскача өмүр баярымды тапшырдым. Ошондой эле бетурой сыноодон байсалдуу өттүм. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 25 карахана катышкан. Адаттагы жумушчу, акимчилик, маалия, бугалтырлык сыяктуу көп түрдүү жумуш ордун камдады. Шинжаң, Жаджаң мөмөчүлүк чектүү шериктигинин кадрлар иштер атайын кызматчысы Гон Инпин мындай дейт. Нак майданда 15 киши кыскача өмүр баянын тапшырды. Алгачкы тандоо аркылуу 10 айланасындагысынан бетурой сынып алдык. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары уюмдаган тордо жана тордон тышкары кызматка кабылдоо чогулушу аркылуу жумуш орду талабына ылайык келген кызматкерлерди кабылдайбыз. Карахананын кызматкер кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берет. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунда Нак майданда жумуштануу максатнамасына жетишкени белгилүү канча киши болду? Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Автоном райондук чыгаан партия иштери кызматкери, Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу мектеби партия ячейкасынын шужеси, мектеп мудуру Шюжа Хун Өзгөчө Агартуу биринчи чебине терең тамыр тартып, ар улут майып балдарынын өсүп жетилүү жолун көөн коюп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шүйрө Хун Илагазак автоном областында биринчи болуп кулагы алсыз балдар тил машыгы кызматын кулаш жайдырган окутуучу. 20-канча жылдын алдында анын эгиз баласында алдартып болуп угуу курбаты тоскоолу көрүлөт. Ошондон баштап угуу курбаты тоскоолуна кабылган балдар агартуусуна күч жумшап келет. Көп жылдык чымыркануу аркылуу эки баласы сүйлөгөндү үйрөнүп эле калбай дагы даашөөгө өттү. 2012 жылы Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу мектеби курулуп, Шүйрө Хун мектеп мудурлук милдетине дайындалды. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана бап эстеп тарбиялоочу тартыш болду. тел машыгынын сапатына кепилдик кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бетме-бет тел машыгында бекем туруп, ары окутуучу, ары ата-эне болду. Ал мындай дейт: «Мен тарбиялаган бардык баланын ар бирин терең эсте сактап калганмын. Гүлфира биринчи жолу эне деп чакырганда, эне деген үндү угуп, энеси ыйлап жиберген. 2000-чи жылдан азырга чейин Шүйрө Хуң 242 угуу курбаты тоскоолуна кабылган баланын сүйлөп, коомго жоорулушуусуна жардам берди. Алардын ичиндеги 30 канча окуучу кесиптик мектептерге өтүп, ошондой эле байсалдуу жумуштанып, үй бүлөгө сүйөнүүдөн коомго жооп кайтарууга чейинки түпкүрүнөн өзгөрүүнү жүзөгө ашырды. Ал берда баланы кембагалдык себебинен окуудан калтырбайбыз деген ишенимде бекем туруп, коомдогу байлыктарды дилгер бириктирип, жалпы жыйындысы 23 оор даражадагы угуу курбаты тоскоолуна кабылган балага аксыз кулак үлүлүн көчүрүү түрүн колго келтирип берди. Бүгүнкү күндө Коргос Оодандык Өзгөчө Агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучусу, 115 окуучу бар толук жатактуу өзгөчө үлгү көрсөтүү мектебине айланды. Шүйрө Хуң мындай деди: «Партия борбордук комитеттин агартуунун калыстыгы дегени менче эң жакшы эл үчүн иштеген иши. Бирөө кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин небере кызы сүйлөгөндө, ал мени кучактап алып, бетин бетиме чаптап көз жашы кылды. Мени кучактаган ошол учурда мен өзүмдү өтө бактылуу сездим. Иштеген ишимдин татыктуу экенин билдим».
1: Станциябызга бара. 7 айдын 8-чи күнүнөн баштап жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтеги агартуу тармактарынын номур текшерүүчүнүн жалпы номурун, жеке илим натыйжасын, ирээтин текшерсе болот. Манда Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 6. Санжо облусунун толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн мурда саат 10. Бортал облусунун толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 5. Байынгулун облусунун толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 6. Эгер сыноо берген окуучуларда жеке натыйжасына карата күмөн болсо, белгиленген убакыт ичинде катталган мектебине кайта текшерүү өтүнүчүн тапшырса болот. Ар кайсы аймак областтардын адаттагы толук орто мектептери боюнча эң төмөн аркып чыгаруу тизгиндөө номур чеги жана окуучу кабылдоо планы дагы артынан жарыяланат. Каалоо толтуруу жагында жер жерлердеги окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто класстарын кошо толтурса болот. Байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң орто техникум класстарына окуучу кабылдоо каалоосуна 7 айдын этегинде каалоо толтуруу алып барылат. Адаттагы толук ортого кабылдоо жагында ар кайсы аймак областтын агартуу идаралары номурун алдын корунга коюу, каалоосуна урмат кылуу принцибине негиз кабылдоо долбоорун түзүп чыгып, толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасы универсал сапат баалоо даражасына негиз түрүгө айрып ирээтке тизип кабылдайт. Үрүмчү шаары параллел каалоо аркып чыгаруусун жолго коет.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Азыр автоном районубуздун жер жерлериндеги айылдык иштактарда гүлдөр кулпуруп ачылып, мөмөлөрдөн жыта аңкып, гүлдөн үзүрлөнүү, үзүп терүү сыяктуу айылдык иштак саякатын таанытып, дыйкандардын кирешесин дагы арттырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Тамыз жайдакы 7 айда Бурул Токой ооданындагы 440 000 моо күн карама чечектөө мезгилине кирди. Жети Аралы шаарчасы Жалпак кыштагындагы тилкелүү күн карама деңизинин кооздугуна көз жетпей, көптөгөн саякатчыларды даака кылууга электирди. Өрөмчүлүк саякатчы Лохан Дин мындай деди: «Бул чоң тилкелүү күн карамаларды каалагандай сүрөткө тартсак эле бир чоң фильм болот экен. Кудум Ван Гогтун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай болот экенсиз». Абат ооданы Там Тоорак шаарчасы Токбышык кыштагындагы жети түстүү жууха гүл кулпуруп ачылып, ар түрдүү жууха гүлдөрү шамалга ээрчиир кылат. Сычуандык саякатчы Ян Шинчоу мындай деди: «Бул жердин гүл деңизи аябай сонун экен. Бул гүл деңизи чынында асан үсөнгө окшош түрүкүн түстүү экен». Мори ооданы тоого жакын саякат таш жолунун жанында Жобишан айылы Шуанван кыштагынын үстү ачык кулпуна юзуп терүү бакчасы саякатчылардын тыныгы өтөңүнө айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди: «Кулпун айлары ары чоң, ары толмооч экен. Баасы дагы аябай ылайыктуу. Даамы ширин, таттуу, аябай сонун экен. өстүрүүчү түтүн Ли Шөбин тоого жакын таш жолго сөөнүп жолдун боюна төрт жыл кулпунай өстүрдү. Ал мындай деди. Азыр биринчи терминдеги кулпунайлар бышты. Кулпунай тере турган кырдарлар барган сайын көбөйдү. Жакында дагы бир тонна айланасында саттым. Берекети жаман эмес болду. Муну ушул жердин өзгөчө маркеси кылып жолдон өткөн саякатчыларга

0: Орынын кулпунайдамын эсинде калтырам.
1: Эми уч кай жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин бүт Шинжаңда жаңадан тизимге алдырган тижарат негизги толкулары 194,500 болгон. Манда Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанындагы 22,500 өз үчүн алат.
1: 7-чи айдын 7-чи күнү Комул шаарынын туңгуч Айкел Тараштык түрү атайын түрү көркөмөнөр көргөзмөсү, Комулду Айкел менен баяндоо негизги темасындагы Айкел Тараштык көргөзмөсү кулаш жайдырылды. Ченхуа университети кооз өнөр шөяна, жүнгө көркөмөнөр изилдөө орду сыяктуу көптөгөн мамлекет ичиндеги даңктуу көркөмөнөр аппараттарынан келген 16 адис, көркөмөнөр поз, 60 парча айкел чыгармаларын көрсөттү. Көргөзмө убакты 2 ай.
0: 7-чи айдын 10-чу күнү Маралбашы ооданы Шимми 10,000 чакырым сапаратындагы жерлеш жайылтуу кыймыл расмий башталат. 8-чи айда өткөрүлө турган 2026 жөнгө Шимми кесип жыйынынын тордон тышкары көргөзмөлөп сатуу кыймылы үчүн жакшы дайындык кылынат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жайт. Температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт. Температура 24-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 23-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлөт. Температура 25-31 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада себелеп жаан жайт. Температура 19-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметимин Турдалы, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар, жеи көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми, Арлу теленин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 9-күнү, күнгө бейшембе.

Гоуяндын дайымдыштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бөттененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз? Жөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздүү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Гоюандын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген медициналык жаңылыктан угасыздар.

Жакында ачылган Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Жакынкы жылдардан бери Соо Жөнгө курулушу тез илгери сүрүлүп, элдин саламаттык деңгээли сызыл өстү. Мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, оорулардын алдын алуу тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын жаратты. Азыр кишилердин орточо өмүр сүрүү жашы 79,25 жашка жетти. Негизги саламаттык көрсөткүчү орто жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарында туруктуу турду. Адистер мындай деди. Эл саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспорун жогору темпте түзүп чыгып жана жолго коюп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги эл саламаттыгы кызматынын нишаны, орду жана стратегиялык милдетин ан сайын айкындаштырып, кийинки кызматтарды тартиптүү илгери сүрүүгө жол каритасын сызып берүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бүт өмүр сүрүү доорундагы саламаттык тейлөөсү системасын жаратып, байлык орундаштырмасын бир туташ пландап, дарылоо камсыздоосу, оорулардын алдын алуу тизгиндө сыяктууларды шайкештөрүнү күчөйтүп, элди системалуу, сызыл, жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү саламаттык тейлөөсү менен камдоо керек. Саламаттык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, колдоо саясатын толумдуулаштырып, саламаттык саласындагы жаңыча тейлөө кесип турбатын жетилдирип жана зоройтуп, саламаттык түшүмдөрү менен камдоону байытып, сапат коопсуздугун көзөмөлдө, башкарууну бекемдеп, элди камсыз керектөө, соо турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Кесип саласында кадистер мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздин экономика коом иштеринин сызыл өнүгүсүнө ээрчи тургундардын оору тизмеси үздүксүз өзгөрүп, саламаттыкка жаңы атаандаштык алып келди. Жыйында ортого коюлган бир сыйра орундаштырылмалар ар багытта азырга коюп, элдин оору көрсөтүү дарылануусундагы чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселесин күчөп чечти. Ары узун келечекти көздөп, саламаттык сактоо, ден соолук, саламаттык иштери менен саламаттык кесибин шай өнүктүрүнү жалпы беткей системалуу пландап, калайкалыктын жогору сапаттуу турмуш жана ар жактуулуу саламаттык тейлөөсүнө болгон чукул ажатына эчтүктүү жооп кайтарды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүттененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Кээбирөөлөрдүн дене салмагы нормал, бирок курсагы чоң. Кээбирөөлөрдүн дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен болсо да, курсагы эткел эмес. Теге, кайсыл түрдүү эткелдик жүрөк ан сайын үкү салып келет? Жооп, курсагы чоң эткелдик. Жакында бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча дене салмагын түшүрүүгө караганда, ички мүчөлөрдөгү майда азайтуунун жүрөк саламаттыгын коргоо ролун ан сайын узун болот экен. Эмне үчүн курсак чоң болсо жүрөк ан сайын зыяндуу? Курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндө майдын артыкча жыйылып калуусун, айрыкча курсак боштугундагы ички мүчөлөрдө майдын артыкча жыйылып калуусун көрсөтөт. Негизги белгиси курсак бөлүгү чоңоюу, бел айланмасы чоңоюу. Мамлекетибизде эрлердин бел айланмасы 90 сантиметрден чоң же ага тең болсо, аялдардын бел айланмасы 85 сантиметрден чоң же ага тең болсо, курсак типтүү эткелдикке кирет. Адистердин тааныштыруусунча курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндөгү тээр арасындагы майдын калыңдоосу гана эмес, кайра боор, ашказан асты бези, ашказан ичеге жолу сыяктуу мүчөлөргө өкүлдүк кылат. Ары артерия тамырындагы май дагы көбөйөт экен. Эки миң жыйырма экинчи жылы жүнгөөрлөрдүн алдын алуу тизгинде борборунун бир түрдүү изилдөөсүндө 27 000 кишини 6 жыл күзөтүп байкоосунча бел айланмасы жана дене салмагы көрсөткүчү нормал кишилерге салыштырганда дене салмагы көрсөткүчү нормал, бирок бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 85% арткан. Дене салмагы көрсөткүчү жана бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 56% арткан. Бел айланмасы нормал, бирок дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы опурталы артып кетпеген. Жөнөкөй кылып айтканда, мейли дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кетсин же кетпесин, курсак типтүү эткелдик жүрөк булчуң тыгылмасы опурталын көрүнүктүү арттырат экен. Курсак типтүү эткелдик азыр төмөндөгү оорулардын маңыздуу кооптуу фактору деп каралууда. Боорду май басуу. Нормал абалда адам денесиндеги көп бөлүк мүчөлөр курсак бөлүгүндө болот. Аз мөлчөрдөгү ички мүчө майы ички мүчөлөрдү коргойт. Бирок курсак типтүү эткелдиктерде артыкча көп ички мүчө майы боордо жыйылып, боордун май басууну келтирип чыгарып, боордун жөндөмүнө оор таасир көрсөтөт. Диабет оорусу. Эткелдик денеден ажыралып чыккан инсулинге каршылашып, инсулинге сезгирдигин арттырып, бул түрдүү абалда кан канты жакшы тизгинделбей оңой эле диабет оорусун келтирип чыгарат. Канда май көбөйүп кетүү. Курсак типтүү эткелдик оңой эле ички ажыратма гормонунун ажыралып чыгуусунун нормалсыздыгын келтирип чыгарып, ички мүчөлөрдөгү май ан сайын оңой бөлүнүп, канга кирген май мөлчөрү да артып, канда май көбөйүп кетүүнү келтирип чыгарат.

Arteriya botkosu malgatu. Şeker. May metabolizmin başalım andaştırsa arteriyanın botkosu malgatu şusun tezdetip ciberet. Jogoru kan basım, tacısmal jürek orusu. Meye kan tamır tosulu siyaktu jürek meye kan tamır oruları dağı akırın payda bolot. Tanım gedergisi. Изилдөөлөрдөн байкалсынча курсак типтүү эткелдик тааным кедергиси менен байланыштуу болуп, канча эткел кишилерди ошончоңой нестик пайда болот. Көп түрдө рагорс опурталы жогорулаш. Эң жаңы изилдөөдөн көрсөтүлүшүнчө курсак бөлүгүндөгү эткелдик адам денесиндеги 18 орундак рагорсунун пайда болуу салыштырмасы менен оң байланышта болот. Мисалы, ашказан рагы, түз ичеги рагы, бор рагы, өт жолу рагы сыяктуулар. Көптөгөн кишинин карашында кичи курсак бүт денедеги арыктоо эң кыйын болгон орундардын бири болуп, мында негиздүүсү мындай эки себеп бар. Эчки мүчөлөрдөгү май терең жашырынган болот. Курсак бөлүгү дененин башка бөлүктөрүнө салыштырганда аракет эң аз боло турган жер. Ошого курсак бөлүгүнө оңой эле май жыйылып калат. Жыйылып калган бул майлардын көбүнчөсү ички мүчө майы болуп, ички мүчө майы терең жашырынган. Анын үстүнө пайда болгон замат анын курамындагы Alfa 2 кабылдоочу данчаны өзгөчө коргоп кийип, күйүп кетүүдөн сактайт. Ошого көптөгөн кишилердин белинде кетти кандай иштеп дагы түшүрө албагандан кайгырып турганын дайым угуп турабыз. Ан сайын оңой май жыйылып калат. Кызматтын шашылыштыгы, окуунун карбыластыгы сыяктуу азыркы заман турмуш ыргагы көптөгөн кишилерди узун олтуруу, узун жатуу, аракет иштебестиктей турмуш адатын жетилдирген. Кабылданган энергия коромжодон көп болсо, курсак оңой эле май жыйылып калып, курсак барган сайын чоңоюп кетет. Тамакка чектеме коюу жана аракет кылуу аркылуу курсактагы майды азайтуу үчүн аябай узун убакыт кетет. Көптөгөн кишилер дароо өнүм пайда кыла албай болду кылат. Узун мөөнөт жыйылып калган курсак бөлүгүндөгү майды азайтуу үчүн төмөндөгү бир канча жагынан баштоо керек. Биринчи. Азык-түлүк курулмасын теңшөө. Майды азайтууда тамакка чектеме коюп, арыктоого сөөнбөстөн, тескерисинче азыктыкты тепе-теңдештирүүгө туура келет. Майдын кабылдануусун азайтып, тоюнбаган май кислотасынын салыштырмасын арттыруу. Шекер курамдуу суусундук, жогору шекерлүү азыктыктардын кабылдануусун азайтуу. Арак ичүүдөн сактануу. Жогору сапаттуу белок жана азыктык булаларынын кабылдануусун арттыруу керек. Белок кабылдоодо төмөн майдуу, жогору белоктуу азыктыктарды негиз кылуу керек. Мисалы, жумуртка, тооктун төшөтү. Балык эти, сүт сыяктуулар. Экинчи. Араптада кычкыл тектүү аракет орундаштыруу. Кычкыл тектүү аракет ички мүчөлөрдөгү майды азайта турган эң жакшы аракет болуп, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, валеспит мүнүү, саламаттык гимнастикасы, аркандан секирүү сыяктуулар сунушталат. Адаттагы кишилердин араптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылуусун сунуштайбыз. Үчүнчү. Кишини ракас сезиндире турган турпатты өзгөртүү. Эшкана орундугуна кырынан жөлөнүп олтуруу, саафада жарым жатуу сыяктуулар караганга рахат көрүнө турган болуп, бул турпатты узун убакыт сактаганда курсактагы эт барган сайын көбөйүп, булчуң жана тарамачтар зоругуп, ары жүрөк өпкөнүн жөндөмүнө таасир жетет. Кызмат жана турмушта белин керип курсакты жыюу турпатын сактап, курсак бөлүгүндөгү булчуңдарды чыныктыруу менен бирге белейин анасын кичирейтүүгө жардам болот. Узун мезгил башын шылкытып үстөлгө жатып алып кызмат кыла тургандар жарым саат кызмат иштегенден кийин ордунан туруп аракет кылса болот. Андан башка жол жүргөндө башын көтөрүп көкүрөктү керүү, эки көз менен удул каруу, бутун учун удул алдына каратып табигый арым алуу, ордунда турганда ээгин азыраак тартып, курсакты азыраак бекем жийип, салмак борборун азыраак алдыга каратуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөк кан сайын зыяндуу дейбиз деген мазмундуу сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибиз дулантабыз.

жазып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда, чөнтөк телефондун экранынын төмөнгө, артын жогоруга каратып үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу. Жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7-нчи айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнөн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албайт. Батареянын температурасы 45 Цельсий градустан ашып батареянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпөйүп калуусу жери ары от кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакытта арткы жагындагы металл орто, рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык болот. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен 5 Цельсий градустан 8 Цельсий градуска чейин болот. Ошону менен бирге экран төмөнгө каратылса, төк куйганда экрандын кайта-кайта ачылып кетүүсүнөн сактанып, артыкча ысуусун азайтууга болот. Машкулат аябай жөнөкөй. Төк куйганда чөнтөк телефондо тик, экранды үстөл бетине чаптап, арткы жагын үстөлгө каратып, аябай текшиликте коюу. Айланасында керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн төк куйганда чөнтөк телефонду тик койсоңуз, батареянын температурасы төмөндөйт. Төк куюу темпан сайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир салкын жай, мезгили бергендик коопсуздукка бир кулпу салгандык.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7-нчи айдын 8-нчи күнү чаршемби. Дыйкандар калымдары боюнча 5-нчи айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазмундары төмөндөгүдөй.
0: Мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академиянын академиктер жыйналышы, Жунго илим техника коому 11-нчи жолку мамлекет өкүлдөр курултайы Бээжинде ачылды. Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чан башкарды. Жаулыгычы Ван Хуниң саячы Ли Ши катышты. Дин Шуйшаң сыйлоо чечимин окуду.
1: Ши Цзиньпиндин негизги катмар кызматтарга жөндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугу басмадан чыгып таратылды.
0: Жунго илим техника коому 11-нчи жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 2-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын өткөрдү. Саячы жыйналышка келип куттуктадары партия борбордук комитет атынан сөз сүйлөдү.
1: Дин Шуйшаң эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгон чет элдик адистерди кабылдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин темир жолдо ташыган жүк мөлчөрү туруктуу артты.
1: Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлер селден сактанып апаттан куткарууну бачымгулаш жайдырды. Негизги катмардагы партия мүчөлөр кадрлар көкүрөк керип алдыда жүрдү.
0: АКШ Иран дагы бир жолу тараптардын нишандарына өзара сок урду. АКШ Иранга каратылган нефть жагындагы жазалоосун калына келтирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, Жунго илимдер академиясынын 22-нчи жолку академиктер жыйналышы жана Жунго курулуш академиясынын 18-нчи жолку академиктер жыйналышы, Жунго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 8-нчи күнү түштөн мурда эл сарайында салтанаттуу ачылды. ЖКП борбордук комитеттин баш ужеси мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жыйналышка катышып, мамлекеттин эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгондорго сыйлык таратты. Ары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. 15-нчи 5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет курууда өткөлгө чабуул коюудагы алгылыктуу мезгил. Сөзсүз тарых мөртүн кармап, доор ат салышууларын утурлап, жогору деңгээлдеги илим техникада өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачымдылыштатып, 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанына карай чечкин кадам таштап, илим техника

Кыргызстанды жаңылык жаратуу аркылуу жөнгөчө замандаштырууга тыңгылыктуу төрөөч болуу жана жетектөө керек. Ли Чанг жыналышты башкарды. Жаулы Жи, Ван Хунинг, Сайд Ши, Ли Ши жыналышка катышты. Дин Шишан сыйлоо чечимин окуду. Түштөн мурда саат 10:30 өткөндө жыналыш башталды.

Линшуйшан ЖКП Барбардо Комитет Гуяндын 2025 жылдык мамлекеттик илим техника сыйлыгы жөнүндөгү чечимин окуду. Азем Сурнайы жаңырды. Ши Цзиньпинь оболу 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Жунго Илимдер Академиясы физика изилдөө ордунун академиги Чен Ли Чуан жана Жунго электрон илим техника тобу 14-нчү изилдөө ордунун академиги Бендыга медаль күбөлүк ыйгарып, алар менен кызуу кол алышып көрүшүп куттуктады.

Артынан Ши Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери эки эң жогору сыйлык ээси менен чогуу, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы, мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы жана Жуңхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө күбөлүк ыйгарды. 2025-жылдык мамлекеттик илим техника сыйлыгына жалпы 258 түр жана 11 илим техника адиси баалап чыгылган. Мунун ичинде мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон киши 2, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы 51 түр, мунун ичинде 1-чи даражалуу сыйлык 3 түр, 2-чи даражалуу сыйлык 48 түр, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы 58 түр, мунун ичинде 1-чи даражалуу сыйлык 3 түр, 2-чи даражалуу сыйлык 55 түр, мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы 149 түр, мунун ичинде өзгөчө даражалуу сыйлык 3 түр, 1-чи даражалуу сыйлык 13 түр, 2-чи даражалуу сыйлык 133 түр. 9 чет элдик адиске Жуңхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташуу сыйлыгы ыйгарылды. Зуу кол чабуулардын коштоосунда Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайдан бери партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулуш картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратууну ишка кылып өнүгүү стратегиясын жолу коюуну тереңдей түртмөктөп, илим техника түзүлмө ысулатын жалпы этке тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Мамлекетибиз жер шары илим техникасынын катышуучусу, салым кошуучусунан жол ачуучу, жетектөөчүгө карай бачым өзгөрүп, жаңылык жаратуу жөндөмүнүн жогорулоосу эң ылдам мамлекеттердин бирине айланууда. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Жаңыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайы жана дүйнөнүн өнүгүү калыбын терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ого бетер күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитетинин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларын түзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармашыбыз керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратууну системалаштырууда өткөлгө чабуул коюу жөндөмүн күчөтүп, мамлекеттин жаңылык жаратуу системасынын жалпы толкуй өнүм жөндөмүн жогорулатуу керек. Төрткө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, илим техника стратегиялык жоспору, саясат чаралары, улуттуу милдет, илмий изилдөө күчү, байлык өрүшү сыяктуу жактарда биргелки жоспорлоону бирдемчи күчөтүү керек. Мамлекеттин улуттуу илим техникада жаңылык жаратуу милдети орундаштыруусу жана уюштуруп жолго коюу механизмин кемелдендирип, илмий изилдөөнүн негиз шарт өз билги камсыздоосун күчөтүү керек. Мамлекеттин стратегиялык илим техника күчүнүн жөндөм макамы жана жайгаштыруусун асылдаштырып, милдеттерди шакештирүү, байлыкты ортоктошуу, артыкчылыктарды өз ара толуктоону түртмөктөө керек. Ар кайсы катмар даражалуу илим техника кызматына болгон биргелки жоспорлоп жетектөөнү күчөтүп, борбору жергилик шайкешкен, чөлкөн бирикме аракеттенген түзүм орнаштыруусун калыптандыруу керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жоролушуусун түртмөктөп, илим техниканын бачым чыныгы өндүрүш күчүнө айлануу жолун ачуу керек. Илим техникада жаңылык жаратууда асык атманы жетекчи багыт кылууну көрүнүктөндүрүү, чарбада жаңылык жаратууда илим маселелерин ортого коюу керек. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу асык атма майдан көрүнүш жана жогору деңгээлдүү чарба тобун жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрдү жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек. Билимилүүк укугун коргоо түзүмүн кемелдендирүү керек. Илим техникада жаңылык жаратуу менен ылайыкташкан илим техника акча мамиле түзүлмөсүн куруу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илимдин келечеги жаштарда. Илим окутууну шайкештирүү менен киши тарбиялоо механизмин жакшыртып, озот жаш илим техника ишмерлерин кусала жетиштирүү керек. Илим изилдөө кызматчыларын колдоо эпкинин күчөтүп, алардын ишсиздик кыйынчылыктарын чечүүсүнө жардам берип, алардын көңүл коюп изилдеп, камсыз жашоо, камсыз болуу, камсыз иштөөсүнө өбөлгө түзүү керек. Жаш өспүрүмдөрдүн кызыгуу өзгөчөлүгү, илим сапаты, тажрыйба жөндөмүн казуу жана жетиштирүүгө маани берип, ан сайын көп илим изилдөө мүмкүнчүлүгү бар жаш өспүрүмдөрдү илим техника иштерине бел байлап киришүүгө электирүү керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу салынмасынын өнүм жөндөмүн жогорулатып, салынма көлөмүн арттыруу жана өнүмүн жогорулатуунун биргеликилигин ишке ашыруу керек. Борбордук малиянын илим техника каржысын бөлүштүрүү жана башкарып иштетүү механизмин кемелдендирип, улуттуу илим техника милдетин борбор жергилик салынмасы орток үстүнө алуу механизмин толук кемелдендирүү керек. Илим техника планын башкарууну жакшылап, илим техника түрлөрүн көзөмөлдөп текшерүү жана иш өнүмүн баалоону күчөтүү керек. Керханаларды илмий изилдөө салынмасын көбөйтүүгө жетектеп, ан сайын көп коомдук күчтөрүн илим техникада жаңылык жаратууну колдоого козготуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илим техника баалоо ысулатын тереңдештирип, илим техниканы баалоо механизминен жакшы пайдалануубуз керек.
түрлөрдү баалап бекитүү, аппараттарды баалоо, ишмерлерди баалоонун бардыгында жаңылык жаратуу жөндөмү, сапаты, чыныгы өнүмү, салым кошуу жетекчи багытын күчөтүү керек. Төрттү бирден бир негиз кылууну жоюуну башындатып, илим агартуу саласындагы башаламан атактарды жөнгө салынуу уланды тереңдештирүү керек. Илимпоздор рохун зор күч менен даңызалап, истили таза, маанай дурус илимий изилдөө экологиясын жаратуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Илим техника этикасы жана коопсуздукту жөнгө салууну күчөтүп, илим техниканын жогоруга, жакшыга карай багытталуусун, коопсуз тизгиндөөгө болуусун, элге бак жаратуусун төртмөктөө керек. Саясат түзүмү, закон белгилеме жана жөнгө салуунун калыпка түшөрүнү кемелдендирип, көп жак катышып, шакештүү ортук жөнгө салуу түзүлмө механизмин толук кемелдендирүү керек. Түйүндүү салалардын этика өлчөмү жана жетектөөсүн айкындаштырып, илим техника коопсуздук опурталын изилдеп өкүм кылуу, көзөмөлдөп эскертүү жана чукул абалга тең талашуу үн катуусун күчөтүү керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекетибиздин илим техника иштеринин гүлдөнүп өркөндөөсүн түртмөктө. Бүт партия, бүт коомдун ортоо чымырканысына муктаж. Ардаржалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын зарыл күн тартипке коюп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, узакка салым кошуп, кызматтарды бекем кармап, жаңы өнүмдөрдү үздүксүз жаратуусу керек. Жүнгө илимдер академиясы, жүнгө курулуш академиясы бүт мамлекеттеги илим техника саласын ынтымакташтырып, жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүш багытын игерип, дүйнөлүк илим жогору чокусуна батымдуу жармашуусу керек. Жүнгө илим техника коому изиктеп жаңылык жаратууда бекем туруп, бүт зээни бүт күчү менен илим техника кызматчыларына тейлөө жасап, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыкка кылууга тейлеп, бүт элдин илим сапасын жогорулатууга тейлеп, партия жана өкмөттүн илимий саясат белгилөөсүнө тейлөө жасоосу керек. Ши Цзиньпин эң соңунда мындай деди. Эки академиянын академиктери партия жана элдин сыймыгы. Көпчүлүктүн ардак наамды кадырлап, талыкпай күрөшүү. Илим техника алдыңкы чебин ачуу, улуттуу милдеттерди аркылуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо, илимпоздор рохун иш жүзүндө көрсөтүү жактарында үлгү болуп жетектөө ролуңарды көрсөтүүңөрдү үмүт кылам. Калың илим техника кызматчылары социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет куруунун зарыл күчү. Көпчүлүктүн мамлекет үчүн кызмат кылуу, элге бак жаратуу асыл жөрөлгөсүн көкөлөтүп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн жаңы натыйжаларды көптөп жаратууңарды үмүт кылам.

Ли Чанг жиналышты башкарганда мындай көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жакын жылдардан берки мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсүндө түшкөн жаңы кырдаалга терең талдоо жүргүзүп, жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчи күчөтүп, партия борбордук комитеттин 15-5 жылдык жоспор мезгилинин илим техника иштериндеги ар кайсы орунлаштырууларды түзөлөштүрүүнү бекем кармоого айкын талаптарды ортого койду. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү бийиктен алыска назар салган, идеясы терең, ички мазмуну мол, өтө күчтүү саясий мүнөзү, стратегиялык мүнөзү, жетектөө мүнөзү бар. Жаңы доор илим техника кызматын жакшытууга алгылоо багытын көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен кандаган. Биз терең үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин ысыл түзөлөштүрүп, идея жана аракетибизди партия борбордук комитеттин чечим орунлаштырууларына чыныгы биргеликтештирип, илим техника кызматын жакшы иштөөнүн кайрат жана ишенчин бирдемчи күчөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекет күчтөндүрүү курулушу, улуттуу гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы элге жылыштатуу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек. Жыйналышта Чан Ли Чуан жана БНД жалпы сыйлыкка ээ болгондор атынан сөз сүйлөдү. Бир бөлүк ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет шужичунун шужилери, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоу Юэн, мамлекеттик саясий кеңеш, борбордук аскер иштер комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору жыйналышка катышты. Борбордун партия, өкмөт, армия, элдик топтордун байланыштуу тармактарынын негизги жооптуу жолдоштору, борбордук илим техника комитетинин мүчөлөрү, мамлекеттик илим техника сыйлыгы комитетинин мүчөлөрү, ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлар жана планы айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бенктанынын байланыштуу жооптуу жолдоштору, мамлекеттик илим техника сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрү, эки академиянын академиктери, бир бөлүк чет элдик академиктер. Жүнгө илим техника коомунун 11-нчи олку мамлекеттик өкүлдөр курултайынын өкүлү катарлуу 4100 киши жыйналышка катышты. Жыйналышта мурда Си Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор мамлекеттик илим техника сыйлыгын алгандардын өкүлдөрү менен жылуу маанайда көрүштү.

0: Ши Цзиньпин катарлуулар көпчүлүк менен эстелик сүрөткө түштү. Станциябыз илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөнгөчү замандаштырууга басмыр тирек бололу жана жетектейли аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Борбордук комитет уюмдук бөлүмү уюмдап түзгөн Ши Цзиньпиндин негиз катмар кызматтарга жөндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугу жакында партия курулуш окуулугу басмасынан басмадан чыгып бүт мамлекетте таратылды. Башшуучу Ши Цзиньпин негиз катмардан эл журчулук арасынан жетилип чыккан чоң партия чоң мамлекеттин көзөмү. Эл журчулукка баштан аяк терең мээр махабат байлап, негиз катмар кызмат мыйзамын терең күзөтүп келет. Мейли жергиликте кызматтанган мезгилде болсун же борбордук комитетте кызматтангандан кийин болсун, жолдош Ши Цзиньпин баштан аяк негиз катмарга маани берип, негиз катмарга көңүл бөлүп, негиз катмарга тереңдеп, негиз катмарды колдоп, негиз катмардык кармоону, негизин түптөнү, узак план жана улду бекемдөө чарасы кылууда бекем туруп, бир катар мол назариялык маңыз жана үстүнөн өткөрүү наркына ээ негиз катмар кызмат аргасын изиктеп калыптандырды. Жолдош Ши Цзиньпиндин негиз катмар кызмат аргасын имерчиктеп жарыялаган бир катар зарыл баяндарынын туруму бийик, мазмуну мол, идеясы терең. Негиз катмар деген эмне? Негиз катмарга кантип тереңдөө керек? Негиз катмарга кантип тейлөө жасоо керек сыяктуу олуттуу назария жана үстүнөн өткөрүү маселелерине илмий жооп берип, жаңыдоор жаңы сапарда негиз катмар кызматын жакшыртуу үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Ши Цзиньпиндин негиз катмар кызмат аргасы жөндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугунун басмадан чыгып таратылуусу ар даражалуу партия уюмдар жана партия мүчөлөр кадрлардын жолдош Ши Цзиньпиндин негиз катмар кызмат аргасы жөндөгү зарыл баяндарын системалуу үйрөнүү игерүүсүнө негиз катмар кызматын жакшыртуунун олуттуу маңызы түпкү талабы илмий түшүнүгү өнүмдүү ыңгайы түпкү кепилетин тереңдөө өздөштүрүүсүнө негиз катмарды ан сайын жакшы таануу негиз катмарга тереңдөө негиз катмарга тейлөө жүргүзүүсүнө жардам берип жөнгөчө замандаштыруунун негиз катмар негизин бекемдөөдө өтө зарыл маңызга ээ. Жакында борбордук комитет партия курулуш кызматы жетекчилик группасы кулактандыруу таратып ар даражалуу партия уюмдарын Ши Цзиньпиндин негиз катмар кызмат аргасы жөндөгү баяндарынан үздөндү жана Ши Цзиньпиндин негиз катмар кызмат аргасы жөндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстөндөө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясындагы зарыл үйрөнүү мазмуну кылып Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүү менен биргелештирип башшуучу Ши Цзиньпиндин Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүн тереңдеп үйрөнүү изилдештирүү менен биргелештирип калың партия мүчөлөрү кадрларды астайыл изилдеп окуп үйрөнүп пикир алмаштырып үйрөнүү менен колдонуун бириктирүүдө бекем туруп жаңыдоор жаңы сапардагы негиз катмар кызмат жаңы кырдаалын чымырканып жаратууга уюмдоосун талап кылды.
0: Жөнгө илим техника коому 11-нчи жолку мамлекет өкүлдөр курултайы 2-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы 8-нчи күнү эл сарайында өттү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет Шужичунун шужиси Сайчи жыйналышка келип куттуктап партия борбордук комитет атынан илим техникада күчтүү

0: күчтөөгө бирдемчи айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Тереңдей үйрөнүп өздөштүрүп астайыл изилдөөлөштүрөбүз керек. Саячыев мындай билдирди. Партия 20-чи курултайынан бери калың илим техника кызматчылары эркиндөө күрөшүп бошошпой бекем аткарып, дүйнөнү жалт караткан жаңылык жаратуу табылгаларын колго келтирди. Жүнгөй илим техника коомунун 10-чу курултайынан бери ардыржалуу илим техника уюмдары партиянын борбордук милдетин эмерчиктеп, закон, эреже, тартип боюнча кызматтарды кулач айдырууда бекем туруп, тууралыкты сактап жаңылык жаратууда илим техника тобунун жандуу жашоо күчүн үздүксүз күчөттү. Саячыев мындай көрсөттү. 15-чи 5 жылдык мезгил илим техникада күчтүү мамлекет куруу өткөлүнө чабуул коюудагы зарыл баскыч. Калың илим техника кызматкерлери илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу гайратында бекем туруп, өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүү ыйык милдетин батыл аркылап, коом маданилик жоосунду жетектеп, илим техника ачып жиберүү кызмат ашуусун илгери сүрүү керек. Илим техника министрлигинин министри Инхэ Жүн жана коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети шужичусунун биринчи шужиси Адуң айрым-айрым илим техника саласы жана элдик топтор атынан сөз сүйлөдү. Жүнгөй илим техника коому 10-чу кезектүү мамлекеттик комитетинин төрагасы, курултай төрагалар тобунун аткаруучу төрагасы Ван Ганг жыйналышты башкарды. 10-чу кезектүү мамлекеттик комитет атынан кызмат баяндамасын жасады. Ши Тайфэнг, Ли Ганжи, Ли Шулей, Чен Вэньчин, Лю Джинго, Ван Шаохун, Жан Шэньмин, Тян Нин, Ву Жэнлун, Ван Гуанчен, Жу Юньшин жыйналышка катышты.
1: ЧКП борбор комитет саясий бюросунун туруктумчусу Гоуяндын орун басары Сунгиси Тиншуешаң 8-чү күн түштө мурда эл сарайында 2025 жылдык Чунхуа эл республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгон чет элдик адистерди кабылдап көрүштөрү медал ыйгарды. Тиншуешаң Чунгуй өкмөт атынан сыйлыкка ээ болгон адистерди кызуу куттуктап, алардын Чунгуй илим техникасынын илгерилөөсү жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүнө зарыл салым кошконуна рахмат айтып, аларды Чунгуй илим поздору менен алмаштыруу кызматташуун тереңдетип, адамзат тагдарлаш ортоктулуксун куруун түртмөктөсүн үмүт кылды. Сыйлык ыйгаруу акырлашкандан кийин Тиңшөөшаң сыйлыкка ээ болгон адистер менен чогуу коллектив сүрөткө түштү. Чет элдик 9 адис 2025 жылдык эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болду. 1995 жылы расмий сыйлык ыйгарылып, азырга чейин жалпы 455 чет элдик адис, 3 эл аралык уюм жана 1 чет эл уюму бул өзгөчө ардакка ээ болгон.
0: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекеттик темир жол жалпы бүтүргөн товар жөнөтүү мөлчөрү 2 миллиард 15 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 1.8% арткан. Быйыл жыл башынан бери жүргүнчүлөр поезду ыңгайындагы ыңгайлуу кезекчи поезд темир жол жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүгө күч кошуп, үлгүлүү үлгү көрсөтүүчү кезекчи поезддардын эң жогору сааттык ылдамдыгы 120 км жетип, бүт мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушуна жандуу тейлөө жүргүзгөн. Алдыңкы жарым жылда Жүнгө көп ыңгайдагы бирикме ташууну өнүктүрүү ынтымагын куруп, темир жол, суу жол биригип ташуу, темир жол, таш жол биригип ташуу, бир тордо бирдей бүтүрүү чөлкөмү кеңертилип, темир жол негизги линиясынын ташымал негизги толкусу кылган көп ыңгайлуу бирикме ташуусунун бүт барыштуу жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 87.9% арткан. 95306 өрүшкө 200 000 ашуун автоуна кирген. Жүк автоун айдоочулары темир жолдо тике буйрутма алса болот. Алдыңкы жарым жылда эшиктен эшикке жүк ташымал жалпы көтөрө алып ташуу мөлчөрү 1 млрд 194 млн тоннага жетип, кардарлардын өздүк наркты төмөндөтүп өнүмүн арттыруу сына күч кошту. Жүнгөй Европа кезекчи поезду жалпы 11178 кезек каттап, окшош мезгилдегиден 20% артты. Өтө начар аба ырайынын таасирине карата Гуанши, Хубей, Гансу сыяктуу жерлер селден сактанып, апаттан куткарууну бачымдатып, куткарып жардам берүү, кооптон куткаруу сыяктуу түрдүү кызматтар тартиптүү кулач айдырылды. Гуаншинин бир бөлүк райондорунда дагы эле уландуу жамгыр жаап, анын таасиринде Юйжаң дарыясы Гуйгаң бөлүгүндө суу ордусу жогорулады. Сел жогору толкунунун чөлкөмдөн өтүүсүнө тең талашуу үчүн ар кайсы жолдордогу куткаруу күчтөрү түндөп тосмонун алсыз түйүндөрүн бекемдеди. Нанниң шаары Биньяң ууданынын бир бөлүк жерлеринде суу басып кетүү бир кыйла оор болду. Азыр Биньяң ууданы которууга тийиштүү 8100 ашуун кишинин баардыгын которуп болду. Апат районундагы журчулукту коопсуз жайгаштыруу тартиптүү жүргүзүлдү. Хыңжоу шаары Юмбияу шаарчасынын бул 600 кишини сыйдыруучу коопсуз жайгаштыруу түйүнүндө оңдоо аркылуу тор сигналы негизинен туруктуу болду. Ошону менен бирге дагы жарытуучу чырак жана электр камдоо жабдуусун кошуп, журчулуктун турмуш муктажын канааттандырды. Биз эки шаарчага чордондо жайгаштыруу түйүнүн орнаштырды. Ар кайсы кыштактардагы айрым-айрым кыймыл борбор жана баштоочу мектеп сыяктуу орундарга жайгаштыруу түйүнүн орнаштырды. Азыр буюм тайымдар сызыл ташылып келүүдө. Азырга чейин Гуанши бүт автоном районунда жалпы 14 район курган шаар, 63 оодан район апатка кабылды. Апатка кабылган жан саны 375 000 киши, эбак чукул которулуп жайгаштырылганы 130 000 киши. Мамлекет жана автоном район жалпы түрдүү кооптон куткарып жардам берүүчүдөн 8300 ашуун кишини жиберип, суу сактагычтагы коопту жоюу сыяктуу кызматтарды кулач айдырды. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы ишканасы, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белен сактоо идарасы менен чогуу Гуаншиге токулган таар сыяктуу 36 000 ашуун борбордун

0: Элдин сактануу, затык буюмун тескеп түшүрдү. Хубэй күчтүү тескер агым климаттуу апаттан кийинки калына келтирүү кызматын бекем кармап жүргүздү. Хуангаң шаарында апатка түшкөн чөлкөмдүн негизги куур торун оңдоо кызматы негизинен бүттү. Хуаңши шаары Жинью шаарчасында күчтүү конвекциялык аба ырайында 1700 түтүндүн үйлөрү окшоп болгон даражада зыянга учурап, жергиликтүү кишилерди жана жабдууларды уюмдап, журчулуктун көмөскө кырсыктарды эргеп текшерүү жана үйлөрдү оңдоо кызматын кулач айдыруусуна жардам берди. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбордук камчылоо ичинен 50 миллион юан каржыны чукул орунлаштырып, Хубэйдин бороон, мөндүр сыяктуу апаттан кийинки чукул абалга тең талашып, калыбына келтирүүсүн жакшы иштеп, өндүрүш турмуш тартибин тезден калыбына келтирүүсүн колдоду. Бүгүн Гансу, Лоңнан, Таньчаң ооданы тоо көчкүн ак майдандагы куткарып издөө кызматы негизинен аяктады. Кийинки кадамда жергиликтүү жараланганды куткаруу, табигый апатты текшерип баалоо кызматын бүткүч менен жакшы иштейт. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги 50 миллион юан борбордун табигый апаттан куткаруу каржысын чукул таратты.
1: Тайфун бороону Мейшакынын таасирине учурап, Гуаншиде бөлүмдүү уландуу күчтүү жамгыр жаады. Айрым шаар райондорун сел каптап, дайранын суу орду жогорулап, жолдору опурулуп, кыштактар селде калды. Жергиликтүү коом коопсуздук тармактарынын партия мүчө кадрлары көкүрөк керип алдыда жүрүп, апат райондоруна тереңдей барып, селге тең талашып апаттан куткарып журчулуктун коопсуздугун коргоду. 7 айдын 6 күнү саарда Лайбин шаары Жиншу Яузу автоном ооданында кокус кара нөшөр жаап, катуу жаан чачындан улам бир кыштакта сел көрүлүп, бир кыштак тургуну которулууга үлгүрбөй үйүндө камалып калган. Жиншу сакчыканасы сакчы күчтөрүн ак майданга жетип барууга уюмдаган. Коммунисттик партия мүчөсү Жаң Юнлоң менен бир кызматташы куткаруу кийимин кийинип, шаараккан сыйылды кечип, дубалды бойлоп камалып калган журтчулуктун үйүнө жакындап барган. Камалып калган кыштак тургунунун үйүнө жетип келгенден кийин Жаң Юнлоң өз кийген куткаруу жабдуусун ага кийгизип, артынан куткаруу арканын тартып, камалып калган кыштак тургунун алып, терең суу кооптуу райондон кечип өтүп, эң соңунда кыштак тургунун коопсуз алкага жеңиштүү алып чыккан. Көйпиң шаары Шылоң шаарчасында сел апат абалына карата жергиликтүү коом коопсуздук органдары чукул тең талашуу чакан бөлүмчө атыр этен куруп, эки куткаруу кайыгын алып биринчи чепке жетип барып, бир нече партия мүчөсү түтүн сайын кирип эргеп текшерди.
0: Балакай, коркпо, чоң эне, бекем олтуруңуз, акырын акырын шашылыбаңыз, бекем олтуруңуз.
1: 7 айдын 6 күнү саат 22:00 Нэннинг шаары, Хэнчжоу шаары, Юмбяо шаарчасындагы бир тургун чукул жардам сурап, боюнда 3 айлык бала бар колуктуусунун суу жыйылып калган райондо камалып чегинүүгө аргасыз калганын, абалдын аябай кооптуу экенин айткан. Эл сакчылары дароо адам сучак менен мейкиндиктен чалгындап, камалып калган адамдын конкрет ордун төп бекитип, чукул куткаруу күчтөр менен биригип, эпкүндүүлөр куткаруу чакан группасын уюмдаган. Нак майданда сел суусу өтө күчтүү, көмөскө агындар башаламан, суу астында кулаган далдарактар, суу бетинде калкыган нерселер болгондуктан куткаруу жолунда кооп көп эле. Куткаруучу эл сакчылары кооптуу абалдан коркпой, кайыкты агынга каршы айдап камалып калган имаратка жакындап барды. Чукулары тыңгылыктуу куткарып которуу аркылуу камалып калган бойкат аял жана көптөгөн журтчулуктун баардыгы кооптуу мааналанып, коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө которулду. Аябай толкундандым, чоң рахмат. Алдыңкы чептеги баатырлар өтө улуу экен. Өмүр кообуна карабай бизди куткаргалы келди. Өтө рахмат. Рахмат.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөрдүн жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Өнөр жай жана маалымат таштыруу саласындагы 5 негизги катмар өкүлү доордун оор милдетин батымдуу аркылап, жаңыча өнөр жайлаштыруу иштеринин куруучулары жана аңсоо куучуларынан бололу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Жаңыча өнөр жайлаштырууну бачымжылыштатып, жасоодо күчтүү мамлекет жана тордо күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында алар өзөк техникасын кунт коюп изилдеп, техникалык бөгөттү күрөшүп бөсөп, жаңы доордоку жаңыча өнөр жайлаштырып куруучуларынын жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн жандуу түшүндүрдү.
1: Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын түштүк бөлүгүндө Кешим аралы, Сирих сыяктуу жерлеринин жарылуу доошу угулган. АКШ борбордук колбашчылык штабы Иранга жаңбыр жолку соккуну баштап 80 нече нишанга атып тийгизгенин, бул Ирандын аба чабуулуна коргонуу системасы, колбашчылык кылып тизгиндөө тоору, деңиз жээк радар пункти, кемеге каршы туруучу башкарылуучу бомбо жөндөмү, ошондой эле Иран ислам көңтөрчүлүк коргонуу отрядынын 60 ашуун чакан катырын камтыганын айтты. АКШ армиясы бул Ирандын жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгына өткөн соода кемелерге чабуул койгонуна кайтарылган жооп деди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Туркияда НАТО башчылар жыйналышына катышып жаткан АКШ зунтунун Трамп бүгүн АКШ Иран түшүнүшүү эскертмеси эба акырлашты деп карай турганын айткан. Иран ислам көңтөрчүлүк коргонуу отряды бүгүн АКШ армиясынын жаңбыр жолку чабуулуна жооп катары көңтөрчүлүк коргонуу отряды Бахрайн жана Куэйтке жайгашкан 85 жердеги АКШнын зарыл жабдууларына сокку урганын айтты. АКШ Иран кайрадан тараптар нишандарына соку берүүдөн мурда АКШ Малия министрлиги 7-күнү мындай жарыялады.

0: аймагында колдонулган 60 күндүк Иран нефть сатуусуна жазалоон токтотуу убактылуу иш-чарасын күчтөн калтырдык. Иран парламент башчысы Калибаф бүгүн АКШнын келишимге оорукайчылык кылган айыптап, Иран тизе бүкпөйт деп башыктады.
1: Эл аралык олимпия комитети аткаруу комитети 7-күнү 2023-жылы 10-айдын 12-чи күнүнөн баштап Орусия олимпия комитетине карата жолго койгон анын мүчөлүк толумдуулугун убактынча токтотуу жазасын убактынча күчтөн калтырууну жарыялады. Орусия Диний тарбия министри кошумча олимпия комитетинин төрагасы Жекчиалиев мындай билдирди. Бул Орусия жак узакка созулган закон жана дипломатиялык чымырканууларга аркылуу жеткен табылга. Ары ар кайсы эл аралык так түрдөгү диний тарбия бирикмелерин Орусия дин аракетчилеринин жарышка катышуу укугун калыбына келтирүүгө ышыктандырат. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми узмандын аткаруусундагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: атекем менин малч эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал бештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 9 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 25 күнү.
1: Үрүмчүдө өткөн жаан жайт, температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Хынан өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Леонин, Чен Сяожаң, Ван Кэй, Эркин Тунияз кыймылга катышты.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандан каттаган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 9450 кезектен ашты.
1: Шинжандын пахта айдоолорунда санарыптештирип үч өлкөмдүү башкарып коргоо, пахтанын сапат даражасы жакшы жамандыгын төп айырмалоо толук ишке ашты.
0: Түндүк Шинжандын буудайлары куйругулашып ооруп жыйналып, жер жерлер жайык түшүм алып, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Фужен өлкөсүнүн кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү Манас ооданынын өзгөчө кесибин чыйралтты.
0: Жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтик агартуу тармактарынын номур текшерүү өрүшүнө кирип, жалпы номуру, жеке илим натыйжасы, ириетин текшерип билсе болот.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7 айдын 6 күнүнөн 8 күнүнө чейин Хынан өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып, өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчуусу Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз ичилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тереңдештирүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрөлүп, чоң каулуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нишандуу жардам берүү жана Хынан Шинжан кызматташтыгынын дагы бир демжиги тереңдөөсүн, нактылуулукка карай бет алуусун түртмөөктөдү. Ханан өлкөлүк парткомдун шуудиеси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитеттин мудуру Леонин, автоном райондук парткомдун шуудиеси, Бингтон парткомунун биринчи шуудиеси, биринчи жыңвыйы Чен Сяожаң, Ханан өлкөлүк парткомдун орун басары шуудиеси, өлкө башчысы Ван Кэй, автоном райондук парткомдун орун басары шуудиеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз байланыштуу кыймылдарга катышты.

0: жетиштирүү жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадрларынын кызмат турмуш абалын жеринен текшерип, негизги катмардагы калкты көргөлү барды. Текшерүү мезгилинде Леонин, Чаншао жан катарлуулар эки өлкө автоном райондун жолдоштору, кеңшибер күңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнө барып, түлөө берип бейит шыпыруу кыймылын өткөрүп, ата мекенди коргогон, чек арага жанын кыйган баатыр каармандарды терең эске алды. Хэнан өлкөсүнүн жетекчилеринен Ванган, Чаңмин, Ли Тау, автоном район жана Бийинтуан жетекчилеринен Жаң Инчүн, Каден Кабен, Ли Ган, Ян Хунбин байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 5-чи күнүнөн 7-чи күнүнө чейин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Алтай аймагы Бурултукой ооданы, Көктөкой ооданы жана Хотен аймагы Хотен шаары Лоп ооданына келип, чек арадагы чек ара оозу, жайыт малчылык райондору, карканы, завод, кендер, коомдук конуш жана калктын үйүнө ичкерлей барып, туруктуулукту коргоо, түйүндү түр, кесип өнүгүүсү, чумуштандырып киреше арттыруу сыяктууларды текшерип изилдеди. Ал мындай баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Жинпиңдин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун терең изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, жуңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууну тыгыз эмерчиктей, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бүрөнчөй пландап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди тез жетиштирип, негизги катмарды башкаруу берекетин жогорулатып, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, 15-чи 5 жылдык жоспордо жакшы башталууну ишке ашыруу керек. Кызылтоо чек ара оозунда Эркин Тунияз электр, каттоо сыяктуу негизги жабдуулардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү уланды жылыштатып, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатып, Жунго, Монголия, Орусия экономика коридору зарыл мерчем түйүнүн жаратууну баса көрсөттү. Ал дагы Кызылтоо чек ара коргоону Лианана келип, офицер жокерлер менен көрүшүп ал сурап, аларды Ши Жинпиң армияны күчөтүү идеясын үйрөнүп изчилдештирип, ата мекендин чек ара чебин чечкин жакшы кайтарууга шыктандырды. Көктөкой ооданы Сайкынбулак чек арасы анардын ашы тейлөө пунктинде Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Партия курулушу жетектөөсү менен малчылык райондо жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, эл турмушу тейлөөсүн тереңдей жоорулушусун түртмөктөп, ар түрдүү саясат закон белгилемелерди үгүттөөнү күчөтүп, калктын кыйынчылыктуу талаптарын зээн коюп мээрим менен күчөп чечип, малчыларды партиянын сөзүн угууга, партияга ыраазычылык айтууга, партияга ээрчип жүрүүгө, нарп кайдан келет, кимге ыраазычылык айтуу керектигин түшүнүүгө тарбиялап жетектөө керек. Эркин Тунияз, Мэнку темир кени, Фуйоюан жаңы материал сыяктуу карканаларга келип, акыл идиректүү кен, жаңы материал кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, Алтай аймагынын түйүндүү түрлөрүнүн жылыштатылуу абалын укту. Ал мындай баса көрсөттү. Жашыл кенчилик жана жаңы материал кесип желесин жайгаштырууну уланды жакшыртып, байлык артыкчылыгын экономика артыкчылыгына айландырууну жылыштатуу керек. Лоп ооданы Жэньфу Шишаң, Пинлуа Сыннун сыяктуу карканаларда Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Токумачылык кийим кече кесиби, мөмө бак кесибин тутка кылып, түшүмдө жаңылык жаратуу жана марке курулушун күчөтүп, ан сайын көп калкты жумуштандырып киреше арттырууга баштоо керек. Көктөкой ооданы Куертис шаарчасы маданият чыгыш жолу коомдук конушунда Эркин Тунияз коомдук конуш кадрларына эшик алдындагы көңүл жылытуу чыныгы иштерин зээн коюп мээрим менен күчөп жакшы бүтүрүп, калктын ээ болуу сезими жана ыраазычылык сезимин жогорулатууну табыштады. Лоподандык картаңдар күтүнүү ордунда дарылоо, азык түлүк коопсуздугу, өрт өчүрүү өрттөн сактануу сыяктуу салалардагы опурдал көмүскө кырсыктарга бекем кадалып, коопсуз жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Эркин Тунияздагы элге оңтойлуу сакчы иштери пунктин аралап, ар түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бир жаңсал кылуу жөндөмүн күчөтүүнү көрсөттү. Малчы калк менен көрүшүп ал сурап, калкты техника жөндөмдү көп үйрөнүп, ан сайын бактылуу кооз турмуш өткөрүүгө шыктандырды. Текшерип изилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, кен, каттоо, саякат, турак жай жана шаар айыл курулушу сыяктуу салалардагы коопсуздукту бүрөнчөй жакшы пландап, коопсуз аба ырайы, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем кармап, коопсуз өндүрүштүн төмөнкү чегин, кызыл чегин жакшы кайтаруу керек. Түрлөргө курулуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну бекем кармап, кызмат стилин уландуу өзгөртүп, ар түрдүү кызматтарды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара боозу Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поездунан 9459 кезекчи өнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% арткан. Эми станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Быйылдан бери бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери каттаткан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поездунун саны сызылып көбөйдү. Шинжаңды басып өтүп чек арадан чыгып кирген Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезду дагы кошо көбөйдү. Жүк ташуу жеткирүү барышында мамлекетибизде өндүрүлгөн жаң энергиялуу автоунаалардын ээлеген салыштырмасы өзгүлтүксүз артты. Ала тоозу таможинасынын статистикасында быйыл алдыңкы 5 айда ала тоозу чек ара боозу экспорт кылган жаң энергиялуу автоунаанын жүк наркы 2 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 164.5% артып, окшош мезгилде чек ара боозундагы экспорт автоунаалары жалпы наркынын 31.2% түзгөн. Манда темир жолу ташымалы аркылуу экспорт кылынган автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 90%дан ашты. Жөңгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Ала Тоозу вокзалы которуп ташымалдоо цехинин мудуру Чан Жобин мындай деди. Жумуш убакты эместерин сызылып кыскартып, автоунаа агымы, жүк кайнары сыяктуу иш жүзүндүк абалга карата, кайымыл абалда өндүрүү, уюмдо долбоорун уюмдап кезекчи поезддун өтүү берекетин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Очорда Ала Тоозу темир жолу чек ара боозунан өткөн Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетти. Коргоз темир жолу чек ара боозунан өткөн кезекчи поезд 91 жетти. Кезекчи поезддардын жогору берекетти каттоосун камсыздоо үчүн Шинжаң темир жолу тармактары чек арадан кирип чыккан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарына карата алды менен алмаштырып жүктү, алды менен группалуу, алды менен жөнөтүүнү жолго коюп, кезекчи поезду эң зор даражада группалоо саны жана сүйрөө сапатын айрым-айрым 55 кезекчи поезд 3000 тонна жогорулатты. Ошону менен бирге бүт барыштуу убакыт жадыбалын жакшыртып, Жөңгө Европа кезекчи поездунун атайын түрү камсыздоо механизмин ичкелештирип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сыяктуу райондорго тике баруучу Шинжаң чек ара боозунун Орто Азия кезекчи поезддарын ташуу жаңы жолун шыдырлаштырып, Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поездун каптатуучу өлкөмүн сызылып кеңиртти. Шинжаң Арын эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктиги коргоз кесип иштери директору Жаң Хучун мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезду саны көрүнүктүү артты. Айрыкча жогору кошумча нарыктагы жүктөр жана электрондук соода жүк ажаты дагы артты. Быйыл өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны 900 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты.
1: Азырга чейин Шинжаңдын пахта айдоосунун бардыгы санариптешкен бүт өлкөмдү көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырып, пахтанын түшүм даражасын жакшы, начары боюнча төп районго айырып, сапаттуу пахта жакшы баа механизмин жүзөлөштүрүп, катыштуу толуктаманы толук суммада өстүрүүчү дыйкандарга тике жеткирүүнү камсыздады. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Азыр накай пахтанын чечек ачуу мезгили, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери, Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы үлгү көрсөтүү кесип бакча районуна барып, Шинжаң пахтасынын сапатынын тегин сүрүштүрүү өрүш маалыматын иликтеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахта өстүрүүчү түтүн Лео Шаодон өрүштүн көзөмөлдөп башкаруусу аркылуу пахтанын сапатын башатынан жакшы кармап, пахтада аралашма даражасы, аралашма сапаты өлчөмдөн ашып кетүү сыяктуу маселелер көрүлсө, төп абалда ылайыктуу бөлүгүнө түзөтүш киргизүүнү беките турганын айтып, мындай деди. Мурда кандай эксе көп түшүм алганды ойлочубуз. Азыр канткенде пахтаны жакшы эгүүнү ойлоп жатабыз. Учурда Санжы обласы санариптештирип, тегин сүрүштүрүү өрүшү эчак 3,091,000 мо пахта айдоосун каптап, сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67.83% жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 5.3% жогорулады. Санжы областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жао Шиңар пахта айдоосунун бүт барышын тегин сүрүштүрүү маалыматын толук киргизип сактагандан кийин пахтаны карантин кылуу сапат өлчөмүнө жетет. Пахтачы дыйкандар ар килограммы 3 мо 5 пуң атайын түр толуктамасын өтүнүч кылып ала турганын айтып мындай деди. 2025 жылы бүт областта тек сапаттуу пахта толуктамасынан 230 миллион юан таратып, 2026 жылы 350 миллион юандан

0: Башкару идарасынын башчысы Ли Йон Канг мындай деди. Саясат аркылуу кубат ыйгаруу, санарип акыл жөндөмдү тегин сүрүштүрүү, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу үч түрүнө күч жумшоо аркылуу пахта кесибинин жогор сапатта өнүгүүсүн жалпы бетке жылыштатабыз. Сапат толуктама саясатына сүйөнүп, пахта сорту, сорт тандап сорт жетиштирүү, сорттун жакшыртуу жана иш кошуу технологиясынын кылдаштырып даражасын жогорулатып, кесиптин түшүм мөлчөрүнөн сапатка бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз.
1: Түндүк Шинжандын буудайлары куйругулашып орулуп чыйыла баштады. Жер жерлери машина, адам күчү, заттык күчтү бир өңчөй планда орундаштырып, жайкы түшүм алуу өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, ачтыкты даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угуңуздар. Азыр Чөйчөк шаарынын 150 000 моо буудай куйругулашпышты. Чаша шаарчасы Жетижээ кыштагынын тилкели буудай айдоосунда сары толкун оргуштап, комбайндын жогору берекетти айлануусуна биргелештирип оруу, данын айыруу, саманын айыруу сыяктуу жумуш тартиптери ирээттүү болуп, өстүрүүчү түтүндөрдүн жүзүнө күлкү жүгүрдү. Кыштак тургуну На Янфэй мындай деди. Быйыл буудайыбыз жакшы өстү, түшүм сөзсүз жакшы болот, азыр оруу баскычындабыз. Кызматкерлер дагы келип буудайды өрттөн коргонууну эскертти. Баары жагында бизди ойлоп турат. Биздей карапайым калык жер айдоодон көөнүбүз аябай тында. Бортала шаары Шаоиңпан шаарчасынын буудай айдоосунда бир канча бирлешме комбайн бар күчүн ишке салып барып келип иштеп, толгон машактар машинага кирип даны айрылып, сары буудайлар тынбай төгүлүп, жайдакы молу түшүмдүү көрүнүш пайда болду. Азыр Бортала шаарынын 25 000 моо буудайы орула баштады. Бүт барышында айыл чарбаны машиналаштырууну камсыздоого сөөнүп, жайкы ачтыкты даң калтырбай кампага киргизүүнү күчөп илгери сүрдү. Хармудун кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Фан Юнхуй мындай деди. Быйыл климат жагдайы ылайыктуу болду. Машагы толуп моо башындык түшүм былтыркыдан кичине жакшы болду. Айдоодогу буудайлардын оорулуп болгонун көрүп, бир жылдык жапаабыз акыры колубузга тие турган болду. Көңүлүңүз аябай тында. Чапчал Шибе автоном ауданынын 250 000 моолук буудайы жалпы беткей бышып оруу мезгилине кирип, айыл чарба, айыл кыштак тармактары ЗЭН коюп уюмдаштырып, дыйканчылык машиналарын бир өңчөй планда орундаштырып, район аттап иштөө жолдорун шыдырлаштырып, оруу кызматынын тартиптүү алып барылуусун жан жактуулугу камсыздады. Оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы дыйканчылык машиналары ишканасынын дыйканчылык машиналарын жайылтуучусу Чон Жанжун мындай деди. Чапчал аудандык айыл чарбайлык иштек идарасы 109 бирлешме комбайнды уюмдаштырды. Дагы башка 5420 машина быйылкы жайкы түшүм алууга катышты. Ошону менен катар ооданыбыз айылындагы оодан шаарлардан 30 бирлешме комбайнды байланышып, быйылкы буудайларды даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
0: Учурда Хошут ооданындагы 8 000 моодон ашуун шагында кургатылган өрүктөр дандуу болуп куйругулашпышып, мөөнөттөн мурда чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын 1000 моолук шагында кургатылган өрүк базасында алтын түстүү мөмөлөр бутак шагына толуп, көптөгөн жумушчулар үзүп терүү менен карбалас болду. Өстүрүүчү түтүн Гэн Ви кабарчыга мындай деди. Мен быйыл 600 моо жерге өрүк өстүрдүм. Аба ырайы бир кыйла жакшы, түшүм мөлчөрү дагы кыйла жогору болду. Ар күнү 200 жакын киши тынбай ушул жерде үзүп теришет. Жүрүшү дагы тез. Шагында кургатылган өрүк мөмө эти нык, өзү ширелүү, жашаң жегенге, кургатып жегенге да боло турган өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жергиликтин сапаттуу өзгөчө мөмөлүү бак түрүнө айланды. Делгир үзүп терүү менен бирге сатуу кызматындагы тең арымда кулаш шайдырып, жашаң мөмөсү аба ташмалар аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине ташылат. Гэнвэй мындай деди. Ар күнү үзүп терип дароо эле аба ташмалы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине сатабыз. Бир күндө 10 тоннага жакындайт. Негизинен биздин өрүктүн бардыгы Гуанжу, Шэньчжэн, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат. Хошут ооданы өлчөмдүү айдоо башкаруу биргелки сапатын эргөө аркылуу шагында кургатылган өрүк базарынын атаандашуу күчүн сызыл жогорулатты. Бүт оодандын 8 000 моодон ашуун шагында кургатылган өрүгүн үзүп терүү кызматы божомол менен 7 айдын ортосуна чейин жалганат. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын орун басар башчысы Камердин Ибрайим мындай деди. Үзүп терүү мезгили чукул, былтыркыга салыштырганда 10 күн айланасында эрте болду. Биз жогору температуралуу аба ырайына карата атайын түр боюнча башкаруу, асыроо, үзүп терүү долбоорун түзүп, айдоо баштарына башкарып асыроону бүт барыштуу ээрчийбиз. Ошону менен бирге үзүп терип айырып, которуп ташуу тездигин бачымдатып,

0: жашаң мөмө сапатына кепелеттик кылабыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Фудиан Путиан, Санминдин Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө кол башчылыгы орду Манас ооданына төөп жардам берип жөлөп, карахананы киргизүү, техниканы киргизүү, сорт киргизүү, жөлөө аркылуу күүлү сарымсак, азыктык, козу карын, эки чоң өзгөчө кесипти түйүндү иштеп күчөтүп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жадыраган жайда Манас ооданы Манас шаарчасы Шаңаргун кыштагы Шинхы элетинин тилкелүү өлчөмдө ылымта бастырмасында 120 000 түп күлү сарымсак улпуруп ачылды. Көптөгөн саякатчыларды гүлдөн үзүр алып тандап сатып алууга электирди. Шыханзылык саякатчы Лян Хуньен мындай деди: «Өтө кооз, чечек ачыптыр. Менимче баасы дагы ылайыктуу экен. Анын үстүнө бул чечек ачуу мезгили бир кыйла узун». Фудиан Путиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө кол башчылыгы орду көптөгөн күүлү сарымсак өстүрүүчү карханаларды киргизип, жергиликтин айыл чарба тармактары менен бирлешип атайын түрдө жөлөө саясаттарын чыгарып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, тамыр сабагын өстүрүү, жаңы гүлдөрдү кесүү, үлгү көрсөтүү, үч чоң базасын куруп, 10 ашуун сапаттуу күүлү сарымсак жетиштирип, Шинжандагы туңгуч өз билиги билим мүлүгү укугуна ээ. Мамлекетибизде өндүрүлгөн күүлү сарымсак тамыр сабагын өстүрүү базасын куруп чыгып, жалпы 3 000 000 тал өстүрүү. Базанын жооптуусу Лили Ян мындай деди: «Бул бир канча жылда Путиандын Шинжанга нишандуу жардам берүүсү аркылуу уда 3 жыл техника ишмерлерди киргизип жетекчилик кылып, майса өстүрүүгө жетектөөдөн базарга салууга чейинки барыштын баардыгын үйрөндү». Фудиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө кол башчылык оорду азыктык козу карын кесибине үйрүлүп, айыл чарба адистерин айдоо баштарына дайыма жиберип орун алдырып, өстүрүү техникасын үйрөтүп, ресибин кылдаштыруу, сортун жакшылап, козу карын өстүрүүнү үйрөттү. Манас ооданы Гуандуңдии айылындагы Биңтуан түтүндөрү көмөктөштүк кооперативи кошулган базар, кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн калыпташтырып, козу карын түшүм мөлчөрүн, сапатын зор темпте жогорулатты. Фудиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө кол башчылык оорду айыл чарба техника адиси Яң Бийин мындай деди: «Дыйкан түтүндөргө чыныгы жаңы техникаларды, жаңы машина жабдууларын ийгертип, биздин азыктык козу карындын Манаста өндүрүү жашыруун күчүн жогорулатабыз». 3 жылдан бери Фудиан Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча жалпы 62 100 000 юан кесип каржысын салып, 45 айыл чарба үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, 10 бакмачылык көмөктөштүк кооперативин куруп, 45 жаңы техника, жаңы түрү жана 68 мөмө жашылча жаңы сортун киргизип, Тяньшан, Шөшие, Тахыхуң алмасы сыяктуу 7 өзгөчө даңктуу маркаларды жетиштирип, Манастын айылык иштакты гүлдөндүрүү кесип негизин өнүмдүү бекемдеди.
0: Жакында бүт Шинжаң боюнча туңгуч карар жасанды акыл жөндөм курулушу техниктери алгачкы даража, санарттештирип башкаруу усталары алгачкы даража, мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоону бүтүрдү. Бул автоном районубуздун санарип ишмерлерин жетиштирүүнү калтмыкка түшүрүү, өлчөмдөштүрүү курулушунда мыктуу арыш таштагандыгынын белгиси саналат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарынан угуңуздар. Жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери жана санарптештирип башкаруу усталары болсо, санарптешип өнүгүү жарыкка чыгарган жаңы кесип болуп, кесиптик техника даражасын баалоодо мамлекеттик бүрөнчөй текшерип баалоо өлчөмүн катаң аткарып, автоном район тизимге алган санарып техникасы инженерлерин тарбиялоо аппараты, Жүнгө Илимдер Академиясы, Шинжаң Бөлүмчө Академиясы жана Шинжаң Курулуш ЖЭЯ системалуу тарбиялоону бүтүргөндөн кийин, мамлекет даражалуу баалоо аппараттары менен айрым-айрым чиркештирип, уюмдаштырып жолго коёт. Мында Жүнгө Илимдер Академиясы, Шинжаң Бөлүмчө Академиясы чиркештирген жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери алгачкы даража баалоосунда бүт Шинжаң боюнча 10 ашуун керкана орундан 49 адам катталып, акырында 32 адам алгачкы даража күбөлүгүнө ээ болду. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң Бөлүмчө Академиясынын орун басар башчысы Бо Ан Минг мындай деди: «Бул жолу жасанды акыл жөндөм багыты боюнча тарбиялоо жана мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоо шыдыр кулаш жайдырылуусу илимий изилдөө кызматкерлерибизди, техника таянчтарыбызды жана катыштуу курсанттарды мамлекеттин бүрөнчөй өлчөмү боюнча системалуу тарбиялоону кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, назария билимдери, курулуш иш үзүндүгү жана колдонуу топтоштуруу курбаты жагында даражасын жалпы бетке өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды». Шинжаң курулуш ЖЭЯ чиркештирген санарптештирип башкаруу усталары алгачкы даража баалоосун түркүмгө бөлүп кулаш жайдырып, туңгуч түркүмдө 19 курсант катышып, 15 киши шыдыр күбөлүк алып, өтүү салыштырмасы 78.9% жетип, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду. Автоном райондук

0: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик техниктерди башкаруу башкармасынын кызматкери Юан Зышин мындай деди. Кийинче өкмөт мектеп карканасынын шайкешүүсүн тереңдештирип, мектеп каркана тарбиялоо аппараттарынын санарип ишкерлерин тарбиялоого орток катышуусун түртмөктөйбүз. Баалоо натыйжасын колдонууну күч алтып, адам иштетүүчү орундун жумуш ордуна сунуштап иштетүү, илимий атагын моюндоо, курбатын жогорулатуу сыяктуу жактарда баалоо натыйжасын калыптуу иштетүүгө жетектеп, санарип ишкерлеринин өнүгүү чөйрөсүн уландуу кылдаштырабыз.
1: 7 айдын 6 күнү Аксуу шаары 100 күндө 10 миллион кишини кызматка кабылдоо атайын төр аракети жана жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, Караштуу райондогу караканалар жана кызмат издөөчү калыкка жогору берекеттүү, ыңгайлуу каамдоо ажат черкештирүү көпөрөсүн салып берди. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Каймыл Накмайрында кишилер кым кууут болуп ар кайсы караканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөргө толду. Кызмат издөөчү Билал Даавут мындай дейт. Бул жылкы кызмат кабылдоо чогулушуна катышкан карканалардагы ар бир экен. Эң акырында чоңтоң тез жеткирүүсүнө кыскача өмүр баянымды тапшырдым. Ошондой эле бетурой сыноодон байсалдуу өттүм. Бул жылкы кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 25 каракана катышкан. Адаттагы жумушчу, акимчилик, маалия, бухгалтерлик сыяктуу көп түрдүү жумуш ордун камдады. Шинжаң, Чжаджаң мөмөчүлүк чектүү шериктигинин кадрлар иштер атайын кызматчысы Гон Инпин мындай дейт. Нак майданда 15 киши кыскача өмүр баянын тапшырды. Алгачкы тандоо аркылуу 10 айылнасындагысынан бетурой сынып алдык. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары уюмдаган тордо жана тордон тышкары кызматка кабылдоо чогулушу аркылуу жумуш орду талабына ылайык келген кызматкерлерди кабылдайбыз. Каркананын кызматкер кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берет. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунда Нак майданда жумуштануу максатнамасына жетишкени белгилүү канча киши болду? Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Автоном райондук чыгаан партия иштери кызматкери, Коргоо Содандык өзгөчө агартуу мектеби партия ячейкасынын шужеси, мектеп мудуру Шүрө Хун өзгөчө агартуу биринчи чебине терең тамыр тартып, ар улут майып балдарынын өсүп жетилүү жолун көөн коюп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шүрө Хун Илагазак автоном областында биринчи болуп кулагы алсыз балдар тил машыгы кызматын кулаш жайдырган окутуучу. 20-канча жылдын алдында анын эгиз баласында алдарты болуп угуу курбаты тоскоолу көрүлөт. Ошондон баштап угуу курбаты тоскоолуна кабылган балдар агартуусуна күч жумшап келет. Көп жылдык чымыркануу аркылуу эки баласы сүйлөгөндү үйрөнүп эле калбай дагы даашөөгө өттү. 2012 жылы Коргоо Содандык өзгөчө агартуу мектеби курулуп, Шүрө Хун мектеп мудурлук милдетине дайындалды. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана бапестеп тарбиялоочу тартыш болду. Тел машыгынын сапатына кепилдик кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бетме-бет тел машыгында бекем туруп, ары окутуучу, ары ата-эне болду. Ал мындай дейт: «Мен тарбиялаган бардык баланын ар бирин терең эсте сактап калгамын. Гүлфира биринчи жолу эне деп чакырганда, эне деген үндү угуп, энеси ыйлап жиберген». 2000 жылдан азырга чейин Шүрө Хун 242 угуу курбаты тоскоолуна кабылган баланын сүйлөп, коомго жоорулушуусуна жардам берди. Алардын ичиндеги 30 канча окуучу кесиптик мектептерге өтүп, ошондой эле байсалдуу жумуштанып, үй бүлөгө сүйөнүүдөн коомго жооп кайтарууга чейинки түпкүрүнөн өзгөрүүнү жүзөгө ашырды. Ал, берда баланы кембагалдык себебинен окуудан калтырбайбыз деген ишенимде бекем туруп, коомдогу байлыктарды дилгир бириктирип, жалпы жыйындысы 23 оор даражадагы угуу курбаты тоскоолуна кабылган балага аксыз кулак үлүлүн көчүрүү түрүн колго келтирип берди. Бүгүнкү күндө Коргоо Содандык өзгөчө агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучусу, 115 окуучу бар толук жатактуу өзгөчө үлгү көрсөтүү мектебине айланды. Шүрө Хун мындай деди: «Партия борбордук комитеттин агартуунун калыстыгы дегени менчи эң жакшы эл үчүн иштеген иши. Бирөө кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин небере кызы сүйлөгөндө, ал мени кучактап алып бетин бетиме чаптап көз жашы кылды. Мени кучактаган ошол учурда мен өзүмдү өтө бактылуу сездим. Иштеген ишимдин татыктуу экенин билдим».
1: Станциябызга бара. 7 айдын 8 күнүнөн баштап жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтеги агартуу тармактарынын номур текшерүүчүнүн жалпы номурун, жеке илим натыйжасын, ирээтин текшерсе болот. Манда Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8 күнү түштөн кийин саат 6. Санжы облысынын толуксуз орто окуу деңгээлисинин натыйжасын жарыялоо убакта

0: 7-nji aýdan 8-nji güne düşden burada saat 10. Bu ortala oblasının toluksuz orta oku dengelesini onatıcasın jarıyla o vaxtı 7-nji aýdan 8-nji güne düşden gün saat 5. Bayınqulun oblasının toluksuz orta oku dengelesini onatıcasın jarıyla o vaxtı 7-nji aýdan 8-nji güne düşden gün saat 6. Eger sınav bergen okuwçularda jeke natyjasyna garata gümön bolsa, belgilenген убакыт ичинде катталган мектебине кайта текшерүү өтүнүчүн тапшырса болот. Ар кайсы аймак областтардын адаттагы толук орто мектептер боюнча эң төмөн аркып чыгаруу тизгинде номер чеги жана окуучу кабылдоо планы дагы артынан жарыяланат. Каалоо толтуруу жагында жер-жерлердеги окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто класстарын кошо толтурса болот. Байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң орто техникалык класстарына окуучу кабылдоо каалоосуна 7-нчи айдын этегинде каалоо толтуруу алып барылат. Адаттагы толук ортого кабылдоо жагында ар кайсы аймак областына картуу идаралары номерин алдын корунга коюу, каалоосуна урмат кылуу принцибине негиз кабылдоо долбоорун түзүп чыгып, толуксуз орто окуу деңгээли сынын натыйжасы, универсал сапат баалоо даражасына негиз түрүгө айрып ириетке тизип кабылдайт. Өрүмчү шаары параллел каалоо аркып чыгаруусун жолго коёт.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр автоном районубуздун жер-жерлериндеги айылдык иштактарда гүлдөр кулпуруп ачылып, мөмөлөрдөн жыта аңкып, гүлдөн үзүрлөнүү, үзүп терүү сыяктуу айылдык иштак саякатын таанытып, дыйкандардын кирешесин дагы арттырды. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угуңуздар. Тамыз жайдакы 7-нчи айда Бурул Токой ооданындагы 440 000 моо күн карама чечектөө мезгилине кирди. Жет Аралы шаарчасы Жалпак кыштагындагы тилкелүү күн карама деңизинин кооздугуна көз жетпей, көптөгөн саякатчыларды даака кылууга электерди. Өрөмчүлүк саякатчы Лохан Динг мындай деди. Бул чоң тилкелүү күн карамаларды каалагандай сүрөткө тартсак эле бир чоң фильм болот экен. Кудум Ван Гогтун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай болот экенсиз. Абат ооданы там тогурак шаарчасы Токбышык иштагындагы жети түстү жууха гүл кулпуруп ачылып, ар түрдүү жууха гүлдөрү шамалга ээрчиир кылат. Сычуандык саякатчы Ян Шинчоу мындай деди. Бул жердин гүл деңизи аябай сонун экен. Бул гүл деңизи чынында асан үсөнгө окшош түрүкүн түстүү экен. Мори ооданы тоого жакын саякат таш жолунун жанында Жобишан айла Шуанван кыштагынын үстү ачык кулпуна юзуп терүү бакчасы саякатчылардын тыныгы өтөңүнө айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди. Кулпун айлары ары чоң, ары толмооч экен. Баасы дагы аябай ылайыктуу. Даамы ширин, таттуу, аябай сонун экен. Өстүрүүчү түтүн Ли Шөбин тоого жакын таш жолго сөөнүп жолдун боюна 4 жыл кулпунай өстүрдү. Ал мындай деди. Азыр биринчи терминдеги кулпунайлар бышты. Кулпунай тере турган кырдарлар барган сайын көбөйдү. Жакында дагы 1 тонна айланасында саттым. Берекети жаман эмес болду. Муну ушул жердин өзгөчө маркеси кылып жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпунай даамын эсинде калтырам.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
0: Быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаңда жаңадан тизимге алдырган тижарат негизги толкулары 194,500 болгон. Манда Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанындагы 22,500 өз үчүн алат.
2: 7-нчи айдын 7-нчи күнү Комул шаарынын туңгуч Айкел Тараштык түрү атайын түрү көркөмөнөр көргөзмөсү, Комулду Айкел менен баяндоо негизги темасындагы Айкел Тараштык көргөзмөсү кулаш жайдырылды. Ченхуа университети Козөнөр Шөяна, Жунго көркөмөнөр изилдөө орду сыяктуу көптөгөн мамлекет ичиндеги даңктуу көркөмөнөр аппараттарынан келген 16 адис, көркөмөнөр поз, 60 парча айкел чыгармаларын көрсөттү. Көргөзмө убакты 2 ай.
0: 7-нчи айдын 10-нчу күнү Маралбашы ооданы Шимми 10 000 чакырым сапар атындагы желелеш жайылтуу кыймыл расмий башталат. 8-нчи айда өткөрүлө турган 2026 жуңгу Шимми кесип жыйынынын тордон тышкары көргөзмөлөп сатуу кыймылы үчүн жакшы дайындык кылынат.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн жаан жайт. Температура 21-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-32 Цельсий градусқа чейін ысык, батыш түндіктен 3-4 балы шамал чығып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтонда азырақ жаан жаап, артынан бұлут танат. Температура 22-33 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азырақ жаан жайт. Температура 24-33 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азырақ жаан жаап, артынан бұлут танат. Температура 23-30 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қомылда азырақ жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 21-28 Цельсий градусқа чейін ысық, батыш түндіктен 3-4 балы шамал чығып, сыдырым желге өзгөрөт. Тұрпанда азырақ жаан жаап, артынан күн бүркөлөт. Температура 25-31 Цельсий градусқа чейін ысық, чығыш түштіктен 3-4 балы шамал чығып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада себелеп жаан жайт. Температура 19-28 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп артынан азыраак жаан жайт. Температура 17-32 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 21-34 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк. Температура 22-34 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметимин Турдалы, Бегимат Акмат, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар, же көргүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми, арлуу теленин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан, гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кымбаттуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коштоодагы жоңуй дары материалдары кесибин бүт желелүү өнүктүрдү. Чагантокой удандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур врачы Окас Сулайман малчылардын саламаттыгы үчүн өзүн арнады. Шинжаң Бош Иран 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторун өндүрдү. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Мага коюу кесип аркылуу ооданды гүлдөндүрүүдөн турган өнүгүү пикир жолунда бекем туруп, көп түрдүү кесиптер аркылуу жөлөө саясаттарын арт-артынан ортого чыгарып, айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирип, жетекчилик кылууну дайымдуу кулаш жайылдырып, жуңуй дары материалдары кесибинен өлчөмдөшкөн эгинчилик, көлөмдөшкөн өнүгүү, маркелешкен тижарат багытына карай мыкты арым менен өнүгүүсүнө түрткү болуп, оодан районунун өзгөчө кесип нактылуу күчүн бирдемчи зоройтуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртип, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кошт ооданынын жуңуй дары материалдары бүт кесипчелесин өнүктүрүү барышын тааныштырабыз.

жарым айдан көбүрөөк шашылыш иштөө аркылуу Кош Тооданы Тагарча шаарчасынан өзгөчө эгинчилик базасындагы 4600 мо жерге дарылык жапайы чыланды көлөмдөштүрүп тигүү кызматы жакында шыдырып өттү. Базанын техникага жооптуусу Жау Шаудун реттүү кырларга карап мындай деди. Биз тыкандашкан айдоолорду барбай иштеп башкарууну жакшы кармап, бир жылда бир майса жетиштирүү, эки жылда мөмө берүү, үч жылда мол түшүм алууну чымырканып ишке ашырып, түштүк Шинжаң жоңи дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү районун бүт күчү менен бардыкка келтиребиз. Кеңежүү өстүрүп таттуу кесипти өнүктүрүүдөн дарылык жапайы чыланды какыр чөлдө тамыр тарттырууга чейин анан жоңи дарысы майда тууралма дарыларына иш кошуу цехинин өндүрүшкө кириштирилип тижарат кылуусуна чейин Кош Тооданы өз жеринин өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп жоңи дары материалдары өзгөчө кесибинин өстүрүү, иш кошуу, сатуу бүт желесинин багытына карай өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болуп түрдүү жоңи дары материалдарын дыйкан малчылардын кирешесин арттырып байытуудагы алтын шак акак жалбырактан турган баалуу буюмга айландырды. Өзгөчө табигый абзелдүүлүк Кош Тооданын сапаттуу, даңктуу жоңи дары материалдарын жетиштире турган табигый кунарлуу топуракка айландырды. Жергиликтен чыга турган чүчүк мия, төөп урчак, кеңежүү катарлуу дары материалдарынын өнүмдүү курамы жогору сапаттуу болгондуктан базардын кеңир моюндоосуна ээ болуп, өзгөчө даңктуу жоңи дары материалдарын өнүктүрүүдөгү көңүлдөгүдөй район болуп калды.

Учурда Кошто ооданынын жоңи дары материалдары эгинчилик жалпы көлөмү 53200 мого жеткен болуп, эгинчилик үлгүсү таракай тургундары чекене сатуудан секин-секин көлөмдөшкөн тилкелүү өнүгүүгө бет алып, эгинчилик түрлөрү тең ээжүү, жапайы чылан, чүчүк мыя, чайкуу, пычангүл сыяктуу 15 түрдүү сортту өз ичине алды. 100 мо жердеги пичангүлдү сынак өстүрүп, быйыл жазда туңгуш жолу жыйнап алууну утурлап алган Шинтара айылы Шинтара кыштагындагы эгинчи түтүн Зорун Биң мындай деди. Пичангүлдүн катарга кошулуу салыштырмасы жогору, барбаштап башкаруу оңой, ар мо жерден 7000 юан кирешке киргизүү мүмкүн. Мен келер жылы эгинчилик көлөмүн кеңиртүүнү ойлоп жатам. Жоңи дары материалдары кесибинен учкандай өнүгүүсү дагы жергиликтеги дыйкан малчыларга эшик алдында кирешесин арттыра турган өрүш камдап берди. Кошто ооданы Сугатты кыштагынын кыштак тургуну Ли Вандон тааныштырып мындай деди. Мурда кыштактын кесип курулмасы жалаң, калктын киреше арттыруу жолдору чектүү болуп, бүгүнкү күндө дыйканчылыктын ара жолу мезгилинде дагы жакын айланадагы эгинчилик базасына барып иштемчилик кылабыз. 3-чү айда пычангүлдү жыйнап алганда мен 46 кыштак тургунун бирге иштегенге уюмдадым. Күндөлүк киши башы орточо кирешебиз 150 юанга жетти. Мындай болгондо өзүбүздүн дыйканчылык иштерине таасири жетпейт. Дагы көпчүлүк бир үлүш көп киреше киргизе алат. Жоңи дары материалдары эгинчилик көлөмүн туруктуу зоройтуу менен бирге Кошто ооданы жоңи дары материалдарына иш кошуу керканаларын уландуу киргизип, кесип челесин күчөп узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дары материалдарын алгачкы арымда сатуунун кошулма наркы төмөнүрөк болуудай кыйын маселени күчөп чечти. Шинжаң Хорунтаң жоңи дары материалдары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда 5 толук автоматташкан өндүрүш линиясы тартиптүү айланып жаткан болуп, жууш, жалпактоо, кургатуу, түз тандоо, айроо катарлуу иш тартиптери бири-бирине тыгыз байланган болуп, жумушчулары жабдууларды жүрүштүрүү абалынан жакындан көңүл бөлүп, түшүм сапат өткөлүн катаң тизгиндеп жатты. Шериктин өндүрүш линиясы былтыр 12-нчи айда расмий ишке кириштирилген болуп, жылына 20000 тонна жоңи дары таблеткасы өндүрүлүп, Кошто ооданынын жоңи дары материалдарына ичке иш кошуу кесибиндеги боштукту толтурду.

Şinjan Hurun Tang Jungi Dar materialdarı çektiği şeriktiğinin cevaptuğusu Dongzi Jing tanıştırıp mınday dedi. Şeriktiği biz ölçümde Jungi Dar tabletkası öndürgünün tışkarı dağı çüçük miya, töğü kuyruk katarlı jergilikti abzel dar materialdarı sortlarına sönüp, kütünü çayı, dar menen azık tülük kaynarlaş susunduk katarlı jasalma tüşümdördü izilde baştı. Ошенимен бирге тору жана тору сыртындагы көп түрдүү үлөшкөн сатуу жолдорун кеңиртип, хош даңктуу жуңи дары материалдары район маркесин бүт күч менен жараттык. Шериктигибиз 8600 мо жуңи дары материалдары үлгү көрсөтүү, эгинчилик айдоосуна ээ болуп эле калбай, дагы айланадагы кең эгинчи түтүндөр менен узак мөөнөттүү кызматташтык келишимине кол коюп, сапаттуу майса, кесиптик техника жетекчилиги жана төмөн чеке кепелеттик кылынган сатып алуу кепелети менен биргелки камдап, эгинчи түтүндөрдү камсыз эгинчилик менен алып урушу, камсыз сатып алуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык.

Кымбаттуу радио огурмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө коштоодандын жоңи дары материалдары бүт кесип желесин өнүктүрүү барышын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз табыс кымбатуу радио каармандар, эми назарыңарда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чагантокой ууданындагы Малчылык районунда Окас Сулаймандын атын бардык адам дегендей билет. 71 жаштагы өзүн эс алууга чыкпайм деп атап алган бул доктур 40 канча жылдан бери атты үй дары сандыгын жоро кылып өткөргөн Окас Сулайман чыкыруун суу, тамыз ысыктан коркпой жайлоодогу боз үйлөрдү айланып, калктын жашоосу жана саламаттыгын коргоп, үнсүз бекем туруу аркылуу партиянын алгачкы максаты жана милдетин түшүндүрүп, чек ара райондогу калктын саламаттыгын коргоду. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Чагантокой удандык малчылык докторканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдагы орун басар мудур врачы Окас Сулайман ардак менен 1-июл орденине ээ болду. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып беребиз. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш шужи Си Цзиньпин өз колу менен Окас баштаган партия жана калык үчүн көрүнүктүү салым кошкон 8 партия мүчөсүнө 1-июл орденин таратып берди. Окас мындай деди: «Мамлекет мага эң жогору даражалуу ардакты ыйгарды. Мен бир партия мүчөсү, доктор, калык үчүн кызмат кылуу алгачкы максатында бекем турушум керек. Кайда кыйынчылык болсо, ошол жерге барып, Малчылык районундагы калктын оорусун дарылаймын. Бул мен сөзсүз иштөөгө тийиштүү иш». Бир миң тогуз жүз жетимиш бешинчи жылы 20 жаштагы Окас Тарбагатай аймактык медицина мектебин бүтүрүп, Одан шаарчасындагы кызматынан өздүгүнөн кечип, чечкиндүүлүк менен Бардук тоо этегиндеги Малчылык районунун биринчи чебине аттанды. Бийик тоодогу Малчылык районундагы малчылар жыл бою суу, от чөп кубалашып конуштанды. Арык Окас атка минип дары сандыгын көтөрүп, кышта нөлдөн төмөн 40 Цельсий градустук чыкыруун суукка, жайда чиркейлердин чагып алуусуна теңдеалаштырып, чыйыр тоо жолдорун айланып жүрүп, шаар агындардан өтүп, малчылардын үйүнө барып, оруу мүнөздөдү. Кыш өтүп, жай келип, Окас Сулайман бул барышында жалпы 100 000 адам иреттен ашуун ноокасты куткарды жана дарылады. Кооптуу оор оорудан канча миңди жеңиштүү куткарды. 3200 ашуун ымыр кайды бул дүйнөгө алып келди. Малчылары жагымдуу кылып киндик ата деп аташат. Малчы алга райкан Окастын жан куткарган жакшылыгын азырга чейин унута албайт. Ал мындай деди: 1987 жылы 11 айда Бардук тоосундагы кыштакта элем. Кезинде төрөтүм кыйындашып, балам туулганда доошу чыкпады. Ошол кезде доктор Окас баланын оозундагы болит нерселерди оозу менен шимирип чыгарып жиберди. Ошол менен балам дароо ыйлап доошу чыкты. Доктор Окас өзү менин төрөшүмө жардам берди жана балам экөөбүздү куткарып алды. Мен ага өзгөчө рахмат айтам. Ал калык үчүн кызмат кыла турган жакшы доктор. Эки миң он бешинчи жылы Окас эс алууга чыккандан кийин дагы эле бош турбастан Окас саламаттык тейлөө үйүн куруп, ар аптада аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү оору мүнөздөө кыймылын кулаш жайылдырып, көчмө милдеттүү оору мүнөздөөнү туруктуу базага өзгөрттү. 10 жылда жалпы 65 000 адам иреттен ашуун калктын оорусун мүнөздөдү. 2021 жылы ал үй бүлөсүнүн короосун үгүт тарбия базасына өзгөртүп, чек ара районунун дарылоо саламаттык сактоо иштериндеги эбегейсиз зор өзгөрүүлөр жана улуттар ынтымагы жөнүндөгү аңгемелерди баяндады.
2023 жылы Оқас Сулайман баштамчылык менен Оқас саламаттык аркылуу калкка нарп жеткирүү сапары ыктыярчылар тейлөө түрүн үндөп, ал уюмдап курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 кишиге жетип, жалпы 1500 майданнан ашуун саламаттык лексиясын кулаш жайылдырды. Докторлук менен алып урушкандан тартып азырга чейин Оқас мамлекет боюнча саламаттык сактоо системасындагы озот кызматчы, мамлекеттик 1 май эмгек ордени, мамлекет боюнча улуттар ынтымагы илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көп түрдүү ардактарга ээ болду.

Ал көпчүлүктүн мактоосуна ээ болгондо дайыма бул бир партия мүчөсү иштөөгө тийиштүү иш. Эгер менин саламаттык абалым жакшы болсо, мен уландуу иштеп, калкка уландуу тейлөө жүргүзөмүн, дейт. Бул бекем туруу ошол жердеги жаш доктурларды негизги катмарда уландуу тамыр тартып, малчылык райондоруна барып дарылоо, дары жеткирүүгө чакырык кылды. Чагантокой ооданы Алтын Эмил айылдык доктуркананын доктору Алтынгүл Азатбек мындай деди. Окас мугалим биз медицина кызматчылардын үлгүсү. Ал малчылык районунда узак мезгил кызмат кылып, калкка тейлөө жүргүздү. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кылып, калың кыштак тургундары, ноокастар үчүн астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

кымбаттуу радио каармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жайдын орто мезгилинде биң тубанда күзгү буудай жайкы жыйым теримдин алгылыктуу баскычына кирди. Көптөгөн жердеги жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атыздарынан кош кабарлар үзүлбөдү. Ар кайсы жерлер дыйканчылык убактын бекем кармап, машиналаштырып жыйууну бүт күчү менен чыныгы алга чылыштатты. Жакында Биң Тубан айыл чарба айылгыштагы идарасы адистер группасын уюмдап, Биң Тубан 2-30 тубанындагы күзгү буудайдын 100 мо жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызында түшүмдү өлчөп, текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Комбайн менен бүт атыз орулуп, нактылуу жыйнап алынган түшүм өлчөнгөндөн кийин эң акырында текшерип туруктандырылган орточо моо башындык түшүмү 762,38 килограмм болуп, былтыркы моо башындык түшүмү 728 килограмм болгон негизде дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды.

30 тууган айыл чарбатоо койчулук жайлоо жана экологияны коргоо борборунун кызматчысы Лу Шаоян мындай тааныштырды. Борборубуз эгинчилик кылуу, барбай иштоо, чукул иштерге тең талаштыруу боюнча алдын алуу тизгиндөө сыяктуу алкаларда техника салынмасы жана жетекчилик эпкинин сызыл зоройтуп түрдүү техникалык чаралардын ар бир парча атыз, ар бир дыйкан түтүнө чейин төп жүзөлөшүүсүн чыныгы түртмөктөп буудайдан мол түшүм алууну кепилетке ээ кылды. Биңтуан 5-ши Шуанхы шаарында буудайдан жогору түшүм алуу боюнча жаратуу кызматында дагы жаңы бөсүү пайда кылынды. Биңтуан адистер группасы 84-ші туан 1-ші ленинин көзгү буудайдан жогору түшүм алуу боюнча үлгү көрсөтүү атыздарына терең чөгүп өлчөмдөшкөн амалий түшүм жыюу, түшүмдү өлчөө кызматын кулаш жайдырды. Нактылуу өлчөгөн үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүмү 841,92 килограмм болуп, 5-ши Шуанхы шаарындагы 100 моо үлгү көрсөтүү атызынын буудай бирдик түшүмү тарыхындагы эң жогору рекордун жаңылады. Быйылдан бери 5-ши Шуанхы шаары бүт райондо курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, негизги сабагын машаккайландыруу боюнча тыгыз отургузуп, жогору түшүмдүү жогорулатуу техникасын жайылтып, жакшы сорт менен илмий эгинчилик техникасын терең жууруш аркылуу буудайдын бүт өсүү мезгилдүүлүгүн ишкелештирип, барбай иштоону жүзөлөштүрүп, буудайдын жатып калуусуна кургак ысык шамалга тең тайлаштыруу жөндөмүн берекеттүү жогорулатып түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү ашыруу берекетин көрнүктөндүрдү. Биңтуан 4-ши 67-ші тууанынын жайкы жыйым терим кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Буудай атызында чоң типтеги комбайндар токтобой машгулат кылып, бир жолун деле оруу, дан айыруу, аралашмаларын тазалоо машгулатын бүтүрдү. Техниктер бүт барыштуу из кууп тейлөө жүргүзүп, оруу тартибин жакшыртып, бир тал данды дагы калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. 67-ші тууанынын быйыл күзгү буудай эгинчилик көлөмү 61,100 моо болуп, айыл чарбага катыштуу орундары жумушчу кызматчыларды кайра өстүрүүнү кулаш жайылдырууга илмий жетектеп, жердин түшүм берекетин жогорулатты. Эгинчи түтүнү Лю Юнган мындай деди. Быйыл мен Шиндун 62-ші номурду айдадым. Адатта төп барбай иштадым. Моо башындык түшүмүнүн 780 килограммга жетүүсү божомолдонду. Оруп болгондон кийин дароо аңызга мөмө жүгөрү өстүрөм.

Жаштар, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга тыңгылыктуу түрөөч болуу жана жетектөө керек. Ли Чан жыйналышты башкарды. Жао Лэджи, Ван Хунинг, Цай Чжи, Ли Чжи жыйналышка катышты. Дин Шуйшаң сыйлоо чечимин окуду. Түштөн мурда саат 10:30 өткөндө жыйналыш башталды.

Диңші Шаң ЖКП Барбардо Комитет Гуяндын 2025 жылдык мамлекеттик илим техника сыйлыгы жөнүндөгү чечимин окуду. Азем Сурнайы жаңырды. Си Цзиньпин оболу 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон Жунго Илимдер Академиясы физика изилдөө ордунун академиги Чен Ли Чуан жана Жунго электрон илим техника тобу 14-нчү изилдөө ордунун академиги Бен Дэга медаль күбөлүк ыйгарып, алар менен кызуу кол алышып көрүшүп куттуктады.

Артынан Ши Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери эки эң жогору сыйлык ээси менен чогуу, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы, мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы жана Жуңхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө күбөлүк ыйгарды. 2025-жылдык мамлекеттик илим техника сыйлыгына жалпы 258 түр жана 11 илим техника адиси баалап чыгылган. Мунун ичинде мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болгон киши 2, мамлекеттик жаратылыштык илим сыйлыгы 51 түр, мунун ичинде биринчи даражалуу сыйлык 3 түр, экинчи даражалуу сыйлык 48 түр, мамлекеттик техника тапкырлык сыйлыгы 58 түр, мунун ичинде биринчи даражалуу сыйлык 3 түр, экинчи даражалуу сыйлык 55 түр, мамлекеттик илим техниканы илгерилетүү сыйлыгы 149 түр, мунун ичинде өзгөчө даражалуу сыйлык 3 түр, биринчи даражалуу сыйлык 13 түр, экинчи даражалуу сыйлык 133 түр. 9 чет элдик адиске Жуңхуа Эл Республикасы эл аралык илим техника кызматташуу сыйлыгы ыйгарылды. Зуу кол чабуулардын коштоосунда Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-нчи курултайдан бери партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулуш картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратууну ишка кылып өнүгүү стратегиясын жолу коюуну тереңдей түртмөктөп, илим техника түзүлмө ысылатын жалпы этке тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Мамлекетибиз жер шар илим техникасынын катышуучусу, салым кошуучусунан жол ачуучу, жетектөөчүгө карай бачым өзгөрүп, жаңылык жаратуу жөндөмүнүн жогорулоосу эң ылдам мамлекеттердин бирине айланууда. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайы жана дүйнөнүн өнүгүү калыбын терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ого бетер күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиз илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитетинин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларын түзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармашыбыз керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратууну системалаштырууда өткөлгө чабуул коюу жөндөмүн күчөтүп, мамлекеттин жаңылык жаратуу системасынын жалпы толкуй өнүм жөндөмүн жогорулатуу керек. Төрткө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, илим техника стратегиялык жоспору, саясат чаралары, улуттуу милдет, илмий изилдөө күчү, байлык өрүшү сыяктуу жактарда биргелки жоспорлоону бирдемчи күчөтүү.

мамлекеттин олуттуу илим техникада жаңылык жаратуу милдети орнаштыруусу жана уюштуруп жолго коюу механизмин кемелдендирет. Илмий изилдөөнүн негиз шарт өз билги камсыздоосун күчөтүү керек. Мамлекеттин стратегиялык илим техника күчүнүн жөндөм макамы жана жайгаштыруусун асылдаштырып, милдеттерди шакештирүү, байлыкты ортоктошуу, артыкчылыктарды өз ара толуктоону түртмөктөө керек. Ар кайсы катмар даражалуу илим техника кызматына болгон биргелки жоспорлоп жетектөөнү күчөтүп, борбору жергилик шайкешкен, чөлкөн бирикме аракеттенген түзүм орнаштыруусун калыптандыруу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуунун терең жорулушусун түртмөктөп, илим техниканын бачым чыныгы өндүрүш күчүнө айлануу жолун ачуу керек. Илим техникада жаңылык жаратууда асык атманы жетекчи багыт кылууну көрүнүктөндүрүү, чарбада жаңылык жаратууда илим маселелерин ортого коюу керек. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу асык атма майдан көрүнүш жана жогору деңгээлдүү чарба тобун жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрдү жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек. Билимилүүк укугун коргоо түзүмүн кемелден керек. Илим техникада жаңылык жаратуу менен ылайыкташкан илим техника акча мамиле түзүлмөсүн куруу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илимдин келечеги жаштарда. Илим окутууну шайкештирүү менен киши тарбиялоо механизмин жакшыртып, озот жаш илим техника ишмерлерин кусала жетиштирүү керек. Илим изилдөө кызматчыларын колдоо эпкинин күчөтүп, алардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүсүнө жардам берип, алардын көңүл коюп изилдеп, камсыз жашоо, камсыз болуу, камсыз иштөөсүнө өбөлгө түзүү керек. Жаш өспүрүмдөрдүн кызыгуу өзгөчөлүгү, илим сапаты, тажрыйба жөндөмүн казуу жана жетиштирүүгө маани берип, ан сайын көп илим изилдөө мүмкүнчүлүгү бар жаш өспүрүмдөрдү илим техника иштерине бел байлап киришүүгө электирүү керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Илим техникада жаңылык жаратуу салынмасынын өнүм жөндөмүн жогорулатып, салынма көлөмүн арттыруу жана өнүмүн жогорулатуунун биргеликилигин ишке ашыруу керек. Борбордук малиянын илим техника каржысын бөлүштүрүү жана башкарып иштетүү механизмин кемелдендирип, улуттуу илим техника милдетин борбор жергилик салынмасы орток үстүнө алуу механизмин толук кемелдендирүү керек. Илим техника планын башкарууну жакшылап, илим техника түрлөрүн көзөмөлдөп текшерүү жана иш өнүмүн баалоону күчөтүү керек. Керханаларды илим изилдөө салынмасын көбөйтүүгө жетектеп, ан сайын көп коомдук күчтөрүн илим техникада жаңылык жаратууну колдоого козготуу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Илим техника баалоо сылатын тереңдештирип, илим техниканы баалоо механизминен жакшы пайдалануубуз керек. Түрлөрдү баалап бекитүү, аппараттарды баалоо, ишмерлерди баалоонун бардыгында жаңылык жаратуу жөндөмү, сапаты, чыныгуу өнүмү, салым кошуу жетекчи багытын күчөтүү керек. Төрттү бирден бир негиз кылууну жоюуну бачымдатып, илим агартуу саласындагы баш эламан атактарды жөнгө салынуу уландуу тереңдештирүү керек. Илимпоздор рохун зор күч менен даңызалап, истили таза, маанайы дурус илимий изилдөө экологиясын жаратуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Илим техника этикасы жана коопсуздукту жөнгө салууну күчөтүп, илим техниканын жогоруга, жакшыга карай багытталуусун, коопсуз тизгиндөөгө болуусун, элге бакыт жаратуусун түртмөктөө керек. Саясат түзүмү, закон белгилеме жана жөнгө салуунун калыпка түшүрүүнү кемелдендирип, көп жак катышып, шакештүү ортогу жөнгө салуу түзүлмө механизмин толук кемелдендирүү керек. Түйүндүү салалардын этика өлчөмү жана жетектөөсүн айкындаштырып, илим техника коопсуздук опурталын изилдеп өкүм кылуу, көзөмөлдөп эскертүү жана чукул абалга теңдалашуу үн катуусун күчөтүү керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мамлекетибиздин илим техника иштеринин гүлдөнүп өркөндөөсүн түртмөктө. Бүт партия, бүт коомдун орток чымырканууна муктаж. Ар даражалуу парткоом жана өкмөттөр илим техника кызматын зарыл күн тартипке коюп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, узакка салым кошуп, кызматтарды бекем кармап, жаңы өнүмдөрдү үздүксүз жаратуусу керек. Жүнгө илимдер академиясы, жүнгө курулуш академиясы бүт мамлекеттеги илим техника саласын ынтымакташтырып, жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүш багытын игерип, дүйнөлүк илим жогору чокусуна батымдуу жармашуусу керек. Жүнгө илим техника коому изиктеп жаңылык жаратууда бекем туруп, бүт зээни бүт күчү менен илим техника кызматчыларына тейлөө жасап, жаңылык жаратууну өнүгүүгө ишкак кылууга тейлеп, бүт элдин илим сапасын жогорулатууга тейлеп, партия жана өкмөттүн илимий саясат белгилөөсүнө тейлөө жасоосу керек. Ши Цзиньпин эң соңунда мындай деди. Эки академиянын академиктери партия жана элдин сыймыгы. Көпчүлүктүн ардак наамды кадырлап, талыкпай күрөшүп, илим техника алдыңкы чебин ачуу, улуттуу милдеттерди аркылуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо, илимпоздор рохун иш жүзүндө көрсөтүү жактарында үлгү болуп жетектөө ролуңарды көрсөтүүңөрдү үмүт кылам. Калың илим техника кызматчылары, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет куруунун зарыл күчү. Көпчүлүктүн мамлекет үчүн кызмат кылуу, элге бакыт жаратуу асыл жөрөлгөсүн көкөлөтүп, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн жаңы натыйжаларды көптөп жаратууңарды үмүт кылам.

Ли Чан жиналышты башкарганда мындай көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү жакын жылдардан берки мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсүндө түшкөн жаңы кырдаалга терең талдоо жүргүзүп, жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчи күчөтүп, партия борбордук комитеттин 15-5 жылдык жоспор мезгилинин илим техника иштериндеги ар кайсы орундаштырууларды түзөлөштүрүүнү бекем кармоого айкын талаптарды ортого койду. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү бийиктен алыска назар салган, идеясы терең, ички мазмуну мол, өтө күчтүү саясий мүнөзү, стратегиялык мүнөзү, жетектөө мүнөзү бар. Жаңы доор илим техника кызматын жакшы төгө алгылоо багытын көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен кандаган. Биз терең үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин ысыл түзөлөштүрүп, идея жана аракетибизди партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларына чыныгы биргеликтештирип, илим техника кызматын жакшы иштөөнүн кайрат жана ишенчин бирдемчи күчөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекет күчтөндүрүү курулушу, улуттуу гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы элге жылыштатуу үчүн жаңы ан сайын чоң салымдарды кошуубуз керек. Жыйналышта Чан Ли Чуан жана БНД жалпы сыйлыкка ээ болгондор атынан сөз сүйлөдү. Бир бөлүк ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет шужичунун шужилери, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоу Юэн, мамлекеттик саясий кеңеш, борбордук аскер иштер комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору жыйналышка катышты. Борбордун партия, өкмөт, армия, элдик топтордун байланыштуу тармактарынын негизги жооптуу жолдоштору, борбордук илим техника комитетинин мүчөлөрү, мамлекеттик илим техника сыйлыгы комитетинин мүчөлөрү, ар кайсы өлкө, автоном район, шаарлар жана планы айрым түзүлүүчү шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш миңтуанынын байланыштуу жооптуу жолдоштору, мамлекеттик илим техника сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрү, эки академиянын академиктери, бир бөлүк чет элдик академиктер, Жүнгө илим техника коомунун 11-нчи олку мамлекеттик өкүлдөр курултайынын өкүлү катарлуу 4100 киши жыйналышка катышты. Жыйналышта мурда Си Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор мамлекеттик илим техника сыйлыгын алгандардын өкүлдөрү менен жылуу маанайда көрүштү.

0: Ши Цзиньпин катарлуулар көпчүлүк менен эстелик сүрөткө түштү. Станциябыз илим-техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөнгөчү замандаштырууга басмыр тирек бололу жана жетектейли аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
1: Борбордук комитет уюмдук бөлүмү уюмдап түзгөн Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызматтар аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугу жакында партия курулуш окуулугу басмасынан басмадан чыгып бүт мамлекетте таратылды. Баш шужи Ши Цзиньпин негизги атмардан эл журчулук арасынан жетилип чыккан чоң партия чоң мамлекеттин көзөмү. Эл журчулукка баштан аяк терең мээр махабат байлап, негизги атмар кызмат мыйзамын терең күзөтүп келет. Мейли жергиликте кызматтанган мезгилде болсун же борбор комитетте кызматтангандан кийин болсун, жолдош Ши Цзиньпин баштан аяк негизги атмарга маани берип, негизги атмарга көңүл бөлүп, негизги атмарга тереңдеп, негизги атмарды колдоп, негизги атмарды кармоону, негизин түптөнү, узак план жана улду бекемдөө чарасы кылууда бекем туруп, бир катар мол назариялык маңызга жана иш үстүнөн өткөрүү наркына ээ негизги атмар кызмат аргасын изиктеп калыптандырды. Жолдош Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасын имерчиктеп жарыялаган бир катар зарыл баяндарынын туруму бийик, мазмуну мол, идеясы терең. Негизги атмар деген эмне? Негизги атмарга кантип тереңдөө керек? Негизги атмарга кантип тейлөө жасоо керек сыяктуу олуттуу назария жана иш үстүнөн өткөрүү маселелерине илмий жооп берип, жаңылдоор жаңы сапарда негизги атмар кызматын жакшыртуу үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюн сунуу принцип менен камдады. Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугунун басмадан чыгып таратылуусу ар даражалуу партия уюмдар жана партия мүчөлөр кадрлардын жолдош Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын системалуу үйрөнүү игерүүсүнө негизги атмар кызматын жакшыртуунун олуттуу маңызы түпкү талабы илмий түшүнүгү өнүмдүү ыңгайы түпкү кепилетин тереңдөө өздөштүрүүсүнө негизги атмарды ан сайын жакшы таануу негизги атмарга тереңдөө негизги атмарга тейлөө жүргүзүүсүнө жардам берип жөнгөчө замандаштыруунун негизги атмар негизин бекемдөөдө өтө зарыл маңызга ээ. Жакында борбор комитет партия курулуш кызматы жетекчилик группасы кулактандыруу таратып ар даражалуу партия уюмдарын Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү баяндарынан үзүндү жана Ши Цзиньпиндин негизги атмар кызмат аргасы жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүү окуулугун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясындагы зарыл үйрөнүү мазмуну кылып Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүү менен биргелештирип баш шужи Ши Цзиньпиндин Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүн тереңдеп үйрөнүп изилдештирүү менен биргелештирип калың партия мүчөлөрү кадрларды астайыл изилдеп окуп үйрөнүп пикир алмаштырып үйрөнүү менен колдонууну бириктирүүдө бекем туруп жаңылдоор жаңы сапардагы негизги атмар кызмат жаңгырдалын чымырканып жаратууга уюмдоосун талап кылды.
0: Жөнгө илим-техника коому 11-нчи олку мамлекеттик өкүлдөр курултайы 2-нчи олку жалпы мүчөлөр жыйналышы 8-нчи күнү эл сарайында өттү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет шужичунун шужиси Сайчи жыйналышка келип куттуктап, партия борбордук комитет атынан илим-техникада күчтүү мамлекет куруу күчүлөө жарышынын алгылыктуу күчүлөө таягын алып күрөшүп жакшы жүгүрүү темасында сөз сүйлөдү. Сайчи сөзүндө мындай деди: Баш шужи Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Жөнгө илим техника коому 11-нчи олку мамлекеттик өкүлдөр курултайында сүйлөгөн зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапардагы илим техника кызматы жана илим техника коому кызматын жакшыртууга бирдемче айкын багыт көрсөтүп, зарыл моюн сунуу принциби менен камдады. Тереңдей үйрөнүп өздөштүрүп астайыл изилдөөлөштүрүүбүз керек. Сайчи мындай билдирди: Партия 20-нчы курултайынан бери калың илим техника кызматчылары эркиндөө күрөшүп бошошпой бекем аткарып, дүйнөнү жалт караткан жаңылык жаратуу табылгаларын колго келтирди. Жөнгө илим техника коомунун 10-нчу курултайынан бери ар даражалуу илим техника уюмдары партиянын борбордук милдетин имерчиктеп, закон, эреже, тартип боюнча кызматтарды улашайдырууда бекем туруп, тууралыкты сактап жаңылык жаратууда илим техника тобунун жандуу жашоо күчүн үздүксүз күчөттү. Сайчи мындай көрсөттү: 15-нчи 5 жылдык мезгил илим техникада күчтүү мамлекет куруу өткөлүнө чабуул коюудагы зарыл баскыч. Калың илим техника кызматкерлери илим техника аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу гайратында бекем туруп, өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүү ыйык милдетин батыл аркылап, коом маданилик жоосунду жетектеп, илим техника ачып жиберүү кызмат ашуусун илгери сүрүү керек. Илим техника министрлигинин министри Инхэ Жүн жана коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети шужичосунун биринчи шужиси Адуң айрым айрым илим техника саласы жана элдик топтор атынан сөз сүйлөдү. Жөнгө илим техника коому 10-нчу кезектүү мамлекеттик комитетинин төрагасы, курултай төрагалар тобунун аткаруучу төрагасы Ван Ганг жыйналышты башкарды. 10-нчу кезектүү мамлекеттик комитет атынан кызмат баяндамасын жасады. Ши Тайфэң, Ли Ганжи, Ли Шулей, Чен Вэньчин, Лю Джинго, Ван Шаохун, Жан Шэньмин, Тянин, У Жэньлун, Ван Гуанчен, Жу Ёнгсин жыйналышка катышты.
1: ЧКП Борборд Комитет саясий бюросунун туруктумчусу Гоуяндын орун басары Сунг Ли Сетин Шюешаң 8-нчү күнү түштө мурда эл сарайында 2025-жылдык Чунхуа эл республикасы эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болгон чет элдик адистерди кабылдап көрүштөрү медал ыйгарды. Тин Шюешаң Чунго өкмөт атынан сыйлыкка ээ болгон адистерди кызуу куттуктап, алардын Чунго илим техникасынын илгерилөөсү жана жаңылык жаратуу өнүгүүсүнө зарыл салым кошконуна рахмат айтып, аларды Чунго илим поздору менен алмаштыруу кызматташуун тереңдетип, адамзат тагдырлаш ортоктолкусун куруунун түртмөктөсүн үмүт кылды. Сыйлык ыйгаруу акырлашкандан кийин Тең Шөйшаң сыйлыкка ээ болгон адистер менен чогуу коллектив сүрөткө түштү. Чет элдик 9 адис 2025-жылдык эл аралык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болду. 1995-жылы расмий сыйлык ыйгарылып, азырга чейин жалпы 455 чет элдик адис, 3 эл аралык уюм жана 1 чет эл уюму бул өзгөчө ардакка ээ болгон.
0: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекеттик темир жол жалпы бүтүргөн товар жөнөтүү мөлчөрү 2 миллиард 15 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 1.8% арткан. Быйыл жыл башынан бери жүргүнчүлөр поезды ыңгайындагы ыңгайлуу кезекчи поезд темир жол жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүгө күч кошуп, үлгүлүү үлгү көрсөтүүчү кезекчи поезддардын эң жогору сааттык ылдамдыгы 120 км жетип, бүт мамлекет боюнча биргелки чоң базар курулушуна жандуу тейлөө жүргүзгөн. Алдыңкы жарым жылда Жүнгө көп ыңгайдагы бирикме ташууну өнүктүрүү ынтымагын куруп, темир жол, суу жол биригип ташуу, темир жол, таш жол биригип ташуу, бир тордо бирдей бүтүрүү чөлкөмү кеңертилип, темир жол негизги линиясынын ташымал негизги толкусу кылган, көп ыңгайлуу бирикме ташуусунун бүт барыштуу жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилдегиден 87.9% арткан, 95306 өрүшкө 200 000 ашуун автоуна кирген, жүк автоун айдоочулары темир жолдо тике буйрутма алса болот. Алдыңкы жарым жылда эшиктен эшикке жүк ташымал жалпы көтөрө алып ташуу мөлчөрү 1 миллиард 194 миллион тоннага жетип, кардарлардын өздүк нартты төмөндөтүп өнүмүн арттыруу сына күч кошту. Жүнгө Европа кезекчи поезды жалпы 11178 кезек каттап, окшош мезгилдегиден 20% артты. Өтө начар аба ырайынын таасирине карата Гуаңши, Хубэй, Гансу сыяктуу жерлер селден сактанып, апаттан куткарууну бажымдатып, куткарып жардам берүү, кооптон куткаруу сыяктуу түрдүү кызматтар тартиптүү кулач айтырылды. Гуаңшинин бир бөлүк райондорунда дагы эле уландуу жамгыр жаап, анын таасиринде Юйжаң дарыясы Гуйгаң бөлүгүндө суу ордусу жогорулады. Сел жогор толкунунун чөлкөмдөн өтүүсүнө тең талашуу үчүн ар кайсы жолдордогу куткаруу күчтөрү түндөп тосмонун алсыз түйүндөрүн бекемдеди. Нанниң шаары Биньяң ууданынын бир бөлүк жерлеринде суу басып кетүү бир кыйла оор болду. Азыр Биньяң ууданы которууга тийиштүү 8100 ашуун кишинин баардыгын которуп болду. Апат районундагы журчулукту коопсуз жайгаштыруу тартиптүү жүргүзүлдү. Хыңжоу шаары Юмбияу шаарчасынын бул 600 кишини сыйдыруучу коопсуз жайгаштыруу түйүнүндө оңдоо аркылуу тор сигналы негизинен туруктуу болду. Ошону менен бирге дагы жарытуу

0: Чыракчына электр кандуу жабдуусун кошуп, журчулуктун турмуш муктажын канааттандырды. Биз эки шаар жага чордонду жайгаштыруу түйүнүн орнаштырды. Ар кайсы кыштактардагы айрым-айрым кыймыл борбор жана баштоочу мектеп сыяктуу орундарга жайгаштыруу түйүнүн орнаштырды. Азыр буюм тайымдар сызыл ташылып келүүдө. Азырга чейин Гуанши бүт аптынын районунда жалпы 14 район курган шаар, 63 оодан район апатка кабылды. Апатка кабылган жан саны 375 000 киши, эбак чукул которулуп жайгаштырылганы 130 000 киши. Мамлекет жана аптынын район жалпы түрдө кооптон куткарып жардам берүүчүдөн 8300 ашуун кишини жиберип, суу сактагычтагы коопту жоюу сыяктуу кызматтарды кулач айдырды. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы ишканасы, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белен сактоо идарасы менен чогуу, Гуаншиге токулган таар сыяктуу 36 000 ашуун борбордун селден сактануу заттык буюмун тескеп түшүрдү. Хубэй күчтүү тескер агым климаттуу апаттан кийинки калына келтирүү кызматын бекем кармап жүргүздү. Хуангаң шаарында апатка түшкөн чөлкөмдүн негизги куур торун оңдоо кызматы негизинен бүттү. Хуаңши шаары Жинью шаарчасында күчтүү конвекциялык аба ырайында 1700 түтүндүн үйлөрү окшобогон даражада зыянга учурап, жерге эле кишилерди жана жабдууларды уюмдап, журчулуктун көмөскө кырсыктарды эргеп текшерүү жана үйлөрдү оңдоо кызматын кулач айдыруусуна жардам берди. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борборду камчоот ичинен 50 миллион юан каржыны чукул орнаштырып, Хубэйдин бороон, мөндүр сыяктуу апаттан кийинки чукул абалга тең талашып, калыбына келтирүүсүн жакшы иштеп, өндүрүш турмуш тартибин тезден калыбына келтирүүсүн колдоду. Бүгүн Гансу, Лоңнан, Танчаң ооданы тоо көчкүн ак майдандагы куткарып издөө кызматы негизинен аяктады. Кийинки кадамда жергилик жараланганды куткаруу, табигый апатты текшерип баалоо кызматын бүткүч менен жакшы иштейт. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги 50 миллион юан борбордун табигый апаттан куткаруу каржысын чукул таратты.
1: Тайфун бороону Мейшакынын таасирине учурап, Гуаншиде көлөмдүү уландуу күчтүү жамгыр жаады. Айрым шаар райондорун сел каптап, дайранын суу орду жогорулап, жолдору опурулуп, кыштактар селде калды. Жергиликтүү коом коопсуздук тармактарынын партия мүчө кадрлары көкүрөк керип алдыда жүрүп, апат райондоруна тереңдей барып, селге тең талашып апаттан куткарып журчулуктун коопсуздугун коргоду. 7 айдын 6 күнү саарда Лайбин шаары Жиншу Яузу автоном ооданында кокус кара нөшөр жаап, катуу жаан чачындан улам бир кыштакта сел көрүлүп, бир кыштак тургуну которулууга үлгүрбөй үйүндө камалып калган. Жиншу сакчыканасы сакчы күчтөрүн ак майданга жетип барууга уюмдаган. Коммунисттик партия мүчөсү Жаң Юнлоң менен бир кызматташы куткаруу кийимин кийинип, шаараккан сыйылды кечип, дубалды бойлоп камалып калган журтчулуктун үйүнө жакындап барган. Камалып калган кыштак тургунунун үйүнө жетип келгенден кийин Жаң Юнлоң өз кийген куткаруу жабдуусун ага кийгизип, артынан куткаруу арканын тартып, камалып калган кыштак тургунун алып, терең суу кооптуу райондон кечип өтүп, эң соңунда кыштак тургунун коопсуз алкага жеңиштүү алып чыккан. Гүйпиң шаары Шылоң шаарчасында сел апат абалына карата жергиликтүү коом коопсуздук органдары чукул тең талашуу чакан бөлүмчө атыр этен куруп, эки куткаруу кайыгын алып биринчи чепке жетип барып, бир нече партия мүчөсү түтүн сайын кирип эргеп текшерди.
0: Балакай, коркпо, чоң эне, бекем олтуруңуз, акырын акырын шашылыбаңыз, бекем олтуруңуз.
1: 7 айдын 6 күнү саат 22:00 Нэннинг шаары, Хыңжоу шаары, Юмбяо шаарчасындагы бир тургун чукул жардам сурап, боюнда 3 айлык бала бар колуктуусунун суу жыйылып калган райондо камалып чегинүүгө аргасыз калганын, абалдын аябай кооптуу экенин айткан. Эл сакчылары дароо адам сучак менен бейкиндиктен чалгындап, камалып калган адамдын конкрет ордун төп бекитип, чукул куткаруу күчтөр менен биригип, эпкүндүүлөр куткаруу чакан группасын уюмдаган. Нак майданда сел суусу өтө күчтүү, көмөскө агындар баш аламан. Суу астында кулаган далдарактар, суу бетинде калкыган нерселер болгондуктан куткаруу жолунда кооп көп эле. Куткаруучу эл сакчылары кооптуу абалдан коркпой, кайыкты агынга каршы айдап камалып калган имаратка жакындап барды. Чукулары тыңгылыкту куткарып которуу аркылуу камалып калган бойкат аял жана көптөгөн журтчулуктун баардыгы кооптуу маанааланып, коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө которулду. Аябай толкундандым, чоң рахмат. Алдыңкы чептеги баатырлар өтө улуу экен. Өмүр кообуна карабай бизди куткаргалы келди. Өтө рахмат. Рахмат.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөрдүн жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Өнөр жай жана маалымат таштыруу саласындагы 5 негизги катмар өкүлү доордун оор милдетин батымдуу аркылап, жаңыча өнөр жайлаштыруу иштеринин куруучулары жана аңсоо куучуларынан бололу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Жаңыча өнөр жайлаштырууну бачымжылыштатып, жасоодо күчтүү мамлекет жана тордо күчтүү мамлекет куруу жаңы сапарында алар өзөк техникасын кунт коюп изилдеп, техникалык бөгөттү күрөшүп бөсөп, жаңы доордоку жаңыча өнөр жайлаштырып куруучуларынын жоопкерчилиги менен көтөрүмдүүлүгүн жандуу түшүндүрдү.
1: Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарынан негизделгенде, Ирандын түштүк бөлүгүндө Кешим аралы, Сирих сыяктуу жерлеринин жарылуу доошу болгон. АКШ борбордук кол башчылык штабы Иранга жаңбыр жолку соккунду баштап, 80 нече нишанга атып тийгизгенин, бул Ирандын аба чабуулунан коргонуу системасы, кол башчылык кылып тизгинде тоору, деңиз жээк радар пункти, кемеге каршы туруучу башкарылуучу бомба жөндөмү, ошондой эле Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу отрядынын 60 ашуун чакан катырын камтыганын айтты. АКШ армиясы бул Ирандын жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгынан өткөн соода кемелерге чабуул койгонуна кайтарылган жооп деди. АКШ маалымат аралчыларынын кабарынан негизделгенде Түркияда НАТО башчылар жыйналышына катышып жаткан АКШ зунтунун Трамп бүгүн АКШ Иран түшүнүшүү эскертмеси эба акырлашты деп карай турганын айткан. Иран ислам көңтөрүштүк коргонуу отряды бүгүн АКШ армиясынын жаңбыр жолку чабуулуна жооп катары көңтөрүштүк коргонуу отряды Бахрайн жана Кувейтке жайгашкан 85 жердеги АКШнын зарыл жабдууларына сокку урганын айтты. АКШ Иран кайрадан тараптар нишандарына сокку берүүдөн мурда АКШ Малия министрлиги 7 күнү мындай жарыялады. Жакында колдонулган 60 күндүк Иран нефть сатуусуна жазалоон токтотуу убактылуу иш-чарасын күчтөн калтырдык. Иран парламент башчысы Калибаф бүгүн АКШнын келишимге оор кайчылык кылганын айыптап, Иран тизе бүкпөйт деп башыктады.
0: Эл аралык олимпик комитети аткаруу комитети 7 күнү 2023-жылы 10 айынын 12 күнүнөн баштап Орусия олимпик комитетине карата жолго койгон анын мүчөлүк толумдуулугун убактынча токтотуу жазасын убактынча күчтөн калтырууну жарыялады. Орусия Диний тарбия министри кошумча олимпик комитетинин төрагасы Жекчиалиев мындай билдирди. Бул Орусия жак узакка созулган закон жана дипломатиялык чымырканууулар аркылуу жеткен табылга. Ары ар кайсы эл аралык так түрдөгү диний тарбия бирикмелерин Орусия дин аркечилеринин жарышка катышуу укугун калыбына келтирүүгө ышыктанды. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 9-чу күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 25-чи күнү.
2: Үрүмчүдө өткөн жаан жайт, температура 21-28 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Хынан өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Леонинг, Чен Шаожаң, Ван Кэй, Эркин Тунияз кыймылга катышты.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандан каттаган Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поезу 9450 кезектен ашты.
2: Шинжандын пахта айдоолорунда санариптештирип үч өлкөмдү башкарып коргоо, пахтанын сапат даражасы жакшы жамандыгын төп айырмалоо толук ишке ашты.
1: Түндүк Шинжандын буудайлары куйругулашып ооруп жыйналып, жер жерлер жайык түшүм алып, даң калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
2: Фужен өлкөсүнүн кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү Манас ооданынын өзгөчө кесибин чыйралтты.
1: Жер жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтик агартуу тармактарынын номур текшерүү өрүшүнө кирип, жалпы номуру, жеке илим натыйжасы, ириетин текшерип билсе болот.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7-нчи айдын 6-нчу күнүнөн 8-нчу күнүнө чейин Хынан өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып, өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Ши Жинпиңдин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тереңдештирүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү

0: сыйктуулукту бүрүнчөй жакшы пландап, опсуз аба ырайы, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем кармап, коопсуз өндүрүштүн төмөнкү чегин, кызыл чегин жакшы кайтаруу керек. Түрлөргө курулуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, кен байлыктарын чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну бекем кармап, кызмат стилин уландуу өзгөртүп, ар түрдүү кызматтарды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу чек ара боозу жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунан 9459 кезекчи өнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% арткан. Эми станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Быйылдан бери бүт мамлекеттин көптөгөн жерлери каттаткан жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун саны сызылып көбөйдү. Шинжаңды басып өтүп чек арадан чыгып кирген жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу дагы кошо көбөйдү. Жүк ташуу жеткирүү барышында мамлекетибизде өндүрүлгөн жаң энергиялуу автоунаалардын ээлеген салыштырмасы өзгүлтүксүз артты. Ала тоозу таможинасынын статистикасында быйыл алдыңкы 5 айда ала тоозу чек ара боозу экспорт кылган жаң энергиялуу автоунаанын жүк наркы 2 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 164.5% артып, окшош мезгилде чек ара боозундагы экспорт автоунаалар жалпы наркынын 31.2% түзгөн. Манда темир жолу ташымалы аркылуу экспорт кылынган автоунаалардын түзгөн салыштырмасы 90% ашты. Жөнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Ала Тоозу вокзалы которуп ташымалдоо цехинин мудуру Чан Жобин мындай деди. Жумуш убакты эместерин сызыл кыскартып, автоунаа агымы, жүк кайнары сыяктуу иш жүзүндүк абалга карата, кайымыл абалда өндүрүү, уюмдо долбоорун уюмдап кезекчи поездун өтүү берекетин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. Очорда Ала Тоозу темир жолу чек ара боозунан өткөн жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетти. Коргоз темир жолу чек ара боозунан өткөн кезекчи поезд 91 жетти. Кезекчи поезддардын жогору берекетти каттоосун камсыздоо үчүн Шинжаң темир жолу тармактары чек арадан кирип чыккан жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарына карата алды менен алмаштырып жүктү, алды менен группалуу, алды менен жөнөтүүнү жолго коюп, кезекчи поезду эң зор даражада группалоо саны жана сүйрөө сапатын айрым-айрым 55 кезекчи поезд 3000 тонна жогорулатты. Ошону менен бирге бүт барыштуу убакыт жадыбалын жакшыртып, жөнгө Европа кезекчи поездунун атайын түрү камсыздоо механизмин ичкелештирип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сыяктуу райондорго тике баруучу Шинжаң чек ара боозунун Орто Азия кезекчи поезддарын ташуу жаңы жолун шыдырлаштырып, жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поездун каптатуучу өлкөмүн сызыл кеңиртти. Шинжаң Арын эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктиги коргоз кесип иштери директору Жаң Хучуң мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду саны көрүнүктүү артты. Айрыкча жогору кошумча нарыктагы жүктөр жана электрондук соода жүк ажаты дагы артты. Быйыл өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны 900 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты.
0: Азырга чейин Шинжаңдын пахта айдоосунун бардыгы санариптешкен бүт чөлкөмдү көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырып, пахтанын түшүм даражасын жакшы начары боюнча төп районго айырып, сапаттуу пахта жакшы баа механизмин жүзөлөштүрүп, катыштуу толуктаманы толук суммада өстүрүүчү дыйкандарга тике жеткирүүнү камсыздады. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Азыр накай пахтанын чечек ачуу мезгили, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери, Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы үлгү көрсөтүү кесип пахча районуна барып, Шинжаң пахтасынын сапатынын тегин сүрүштүрүү өрүш маалыматын иликтеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахта өстүрүүчү түтүн Лео Шаодон өрүштүн көзөмөлдөп башкаруусу аркылуу пахтанын сапатын башатынан жакшы кармап, пахтада аралашма даражасы, аралашма сапаты өлчөмдөн ашып кетүү сыяктуу маселелер көрүлсө, төп абалда ылайыктуу бөлүгүнө түзөтүш киргизүүнү беките турганын айтып, мындай деди. Мурда кандай эксе көп түшүм алганды ойлочубуз. Азыр канткенде пахтаны жакшы эгүүнү ойлоп жатабыз. Учурда Санжы обласы санариптештирип, тегин сүрүштүрүү өрүшү эчак 3,091,000 мо пахта айдоосун каптап, сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67.83% жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 5.3% жогорулады. Санжы областык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Жао Шиңар пахта айдоосунун бүт барышын тегин сүрүштүрүү маалыматын толук киргизип сактагандан кийин пахтаны карантин кылуу сапат өлчөмүнө жетет. Пахтачы дыйкандар ар

0: Программа 3 мо 5 мың атайын түр толуктамасын өтүнүч кылып ала турганын айтып мындай деди. 2025 жылы Бүт областта тек сапаттуу пахта толуктамасынан 230 миллион юан таратып, 2026 жылы 350 миллион юандан ашты. Санариптештирип башкарып тизгиндөө орун алып өнүмүн көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Бүт автоном райондун сапаттуу чигиттүү пахтасы окшош мезгилге салыштырганда 33,1% артып, пахта универсал сапаты 7 жыл жаңы бийиктикти жаратты. 7-нче айдын 1-нче күнү Шинжаң пахта сапатын илгери сүрүү низамы расмий жолго коюлуп, пахта кесибинин сапатын башкарып тизгиндөө сыйлыктуу толуктаманы таратууну анык закон негизине ээ. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы Була көзөмөлдөп башкаруу идарасынын башчысы Ли Йонг Канг мындай деди. Саясат аркылуу кубат ыйгаруу, санарип акыл жөндөмдү тегин сүрүштүрүү, акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу үч түрүнө күч жумшоо аркылуу пахта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жалпы бетке жылыштатабыз. Сапат толуктама саясатына сүйөнүп, пахта сорту, сорт тандап сорт жетиштирүү, сорттун жакшыртуу жана иш кошуу технологиясынын кылдаштырып даражасын жогорулатып, кесиптин түшүм мөлчөрүнүн сапатка бурулуш жасоосун түртмөктөйбүз.
1: Түндүк Шинжандын буудайлары куйругулашы орулуп чыйыла баштады. Жер жерлери машина, адам күчү, заттык күчтү бир өңчөй планда орундаштырып, жайкы түшүм алуу өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, ачтыкты даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Урсал кабарынан угуңуздар. Азыр Чөйчөк шаарынын 150 миң моо буудай куйругулашпышты. Чаша шаарчасы 7-жээ кыштагынын тилкели буудай айдоосунда сары толкун оргуштап, комбайндын жогору берекетти айлануусуна биргелештирип оруу, данын айыруу, саманын айыруу сыяктуу жумуш тартиптери ирээттүү болуп, өстүрүүчү түтүндөрдүн жүзүнө күлкү жүгүрдү. Кыштак тургуну На Янфэй мындай деди. Быйыл буудайыбыз жакшы өстү, түшүм сөзсүз жакшы болот, азыр оруу баскычындабыз. Кызматкерлер дагы келип буудайды өрттөн коргонууну эскертти. Баары жагында бизди ойлоп турат. Биздей карапайым калык жер айдоодон көөнүбүз аябай тында. Бортала шаары Шоуингпан шаарчасынын буудай айдоосунда бир канча бирлешме комбайн бар күчүн ишке салып барып келип иштеп, толгон машактар машинага кирип даны айрылып, сары буудайлар тынбай төгүлүп, жайдакы молу түшүмдүү көрүнүш пайда болду. Азыр Бортала шаарынын 25 миң моо буудайы орула баштады. Бүт барышында айыл чарбаны машиналаштырууну камсыздоого сөөнүп, жайкы ачтыкты даңгалтырбай кампага киргизүүнү күчөп илгери сүрдү. Хармудун кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Фан Юнхуй мындай деди. Быйыл климат жагдайы ылайыктуу болду. Машагы толуп моо башындык түшүм былтыркыдан кичине жакшы болду. Айдоодогу буудайлардын оорулуп болгонун көрүп, бир жылдык жапаабыз акыры колубузга тие турган болду. Көңүлүңүз аябай тында. Чапчал Шибе автоном ауданынын 250 миң моолук буудайы жалпы бетке бышып оруу мезгилине кирип, айыл чарба, айыл кыштак тармактары ЗЭН коюп уюмдаштырып, дыйканчылык машиналарын бир өңчөй планда орундаштырып, район аттап иштөө, жолдорун шыдырлаштырып, оруу кызматынын тартиптүү, алып барылуусун жан жактылуу камсыздады. Оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы дыйканчылык машиналар ишканасынын дыйканчылык машиналарын жайылтуучусу Чон Жанжун мындай деди. Чапчал аудандык айыл чарбайлык иштек идарасы 109 бирлешме комбайнды уюмдаштырды. Дагы башка 5420 машина быйылкы жайкы түшүм алууга катышты. Ошону менен катар ооданыбыз айылындагы оодан шаарлардан 30 бирлешме комбайнды байланышып, быйылкы буудайларды даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды.
0: Учурда Хошут ооданындагы 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүктөр дандуу болуп куйругулашпышып, мөөнөттөн мурда чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Хошут ооданы Тагарчы шаарчасынын 1000 молук шагында кургатылган өрүк базасында алтын түстүү мөмөлөр бутак шагына толуп, көптөгөн жумушчулар үзүп терүү менен карбалас болду. Өстүрүүчү түтүн Гэн Вэй кабарчыга мындай деди. Мен быйыл 600 мо жерге өрүк өстүрдүм. Аба ырайы бир кыйла жакшы, түшүм мөлчөрү дагы кыйла жогору болду. Ар күнү 200 жакын киши тынбай ушул жерде үзүп теришет. Жүрүшү дагы тез. Шагында кургатылган өрүк мөмө эти нык, өзү ширелүү, жашаң жегенге, кургатып жегенге да боло турган өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жергиликтин сапаттуу өзгөчө мөмөлүү бак түрүнө айланды. Делгир үзүп терүү менен бирге сатуу кызматындагы тең арымда кулаш шайдырып, жашаң мөмөсү аба ташмалар аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине ташылат. Гыңбей мындай деди. Ар күнү үзүп терип дароо эле аба ташмалы аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлерине сатабыз. Бир күндө 10 тоннага жакындайт. Негизинен биздин өрүктүн бардыгы Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат. Хошу тооданы өлчөмдүү айдоо башкаруу, биргелки сапатын эргөө аркылуу, шагында кургатылган өрүк базарынын атаандашуу күчүн сызыл жогорулатты. Бүт оодандын 8000 модон ашуун шагында кургатылган өрүгүн үзүп терүү кызматы божомол менен 7-нчи айдын ортосуна чейин жалганат. Хошу тооданы Тагарчы шаарчасынын орун басар башчысы Камердин Ибрайим мындай деди. Үзүп терүү мезгили чукул, былтыркыга салыштырганда 10 күн айланасында эрте болду. Биз жогору температуралуу аба ырайына карата атайын түр боюнча башкаруу, асыроо, үзүп терүү долбоорун түзүп, айдоо баштарына башкарып асыроону бүт барыштуу ээрчийбиз. Ошону менен бирге үзүп терип айырып, которуп ташуу тездигин бачымдатып, жашаан мөмө сапатына кепелеттик кылабыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Фудиан Путиан, Саммингдин Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө кол башчылыгы Ордо Манас ооданына төөп жардам берип жөлөп, кархананы киргизүү, техниканы киргизүү, сорт киргизүү, жөлөө аркылуу күүлү сарымсак, азыктык, козу карын, эки чоң өзгөчө кесипти түйүндү иштеп күчөтүп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин ашырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жадыраган жайда Манас ооданы Манас шаарчасы Шаңаргун кыштагы Шинхы элетинин тилкелүү өлчөмдө ылымта бастырмасында 120 миң түп күлү сарымсак улупуру ачылды. Көптөгөн саякатчыларды гүлдөн үзүр алып тандап сатып алууга электирди. Шыханзылык саякатчы Лян Хуньен мындай деди: «Өтө кооз, чечек ачыптыр. Менимче баасы дагы ылайыктуу экен. Анын үстүнө бул чечек ачуу мезгили бир кыйла узун». Фудиан Путиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү бөлүмчө кол башчылыгы Ордо көптөгөн күлү сарымсак өстүрүүчү карханаларды киргизип, жергиликтин айыл чарба тармактары менен бирлешип атайын түрдө жөлөө саясаттарын чыгарып, өлчөмдөштүрүп өстүрүү, тамыр сабагын өстүрүү, жаңы гүлдөрдү кесүү, үлгү көрсөтүү, үч чоң базасын куруп, 10 ашуун сапаттуу күлү сарымсак жетиштирип, Шинжандагы туңгуч өз билиги билим мүлүгү укугуна ээ. Мамлекетибизде өндүрүлгөн күлү сарымсак тамыр сабагын өстүрүү базасын куруп чыгып, жалпы 3 миллион тал өстүрүү. Базанын жооптуусу Ли Ли Янг мындай деди: «Бул бир канча жылда Путиандын Шинжанга нишандуу жардам берүүсү аркылуу уда 3 жыл техника ишмерлерди киргизип жетекчилик кылып, майса өстүрүүгө жетектөөдөн базарга салууга чейинки барыштын бардыгын үйрөндү». Фудиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө кол башчылык Ордо азыктык козу карын кесибине үйрөлүп, айыл чарба адистерин айдоо баштарына дайыма жиберип орун алдырып, өстүрүү техникасын үйрөтүп, ресибин кылдаштыруу, сортун жакшылап, козу карын өстүрүүнү үйрөттү. Манас ооданы Гуандуңди айылындагы Биңтуан түтүндөрү көмөктөштүк кооперативи кошулган базар, кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн калыпташтырып, козу карын түшүм мөлчөрүн, сапатын зор темпте жогорулатты. Фудиандын Шинжанга нишандуу жардам берүү Санминг бөлүмчө кол башчылык Ордо айыл чарба техник адиси Яң Бийин мындай деди: «Дыйкан түтүндөргө чыныгы жаңы техникаларды, жаңы машина жабдууларын ийгертип, биздин азыктык козу карындын Манаста өндүрүү жашыруун күчүн жогорулатабыз». 3 жылдан бери Фудиан Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча жалпы 62 миллион 100 миң юан кесип каржысын салып, 45 айыл чарба үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, 10 бакмачылык көмөктөштүк кооперативин куруп, 45 жаңы техника, жаңы түрү жана 68 мөмө жашылча жаңы сортун киргизип, Тяньшан, Шөшие, Такыхун алмасы сыяктуу 7 өзгөчө даңктуу маркаларды жетиштирип, Манастын айыл кыштакты гүлдөндүрүү кесип негизин өнүмдүү бекемдеди.
0: Жакында бүт Шинжаң боюнча тоңгуч карар жасанды акыл жөндөм курулушу техниктери алгачкы даража, санарттештирип башкаруу усталары алгачкы даража, мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоону бүтүрдү. Бул автоном районубуздун санарип ишмерлерин жетиштирүүнү калыпка түшүрүү, өлчөмдөштүрүү курулушунда мыктуу арыш таштагандыгынын белгиси саналат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёндун кабарынан угуңуздар. Жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери жана санарптештирип башкаруу усталары болсо, санарптешип өнүгүү жарыкка чыгарган жаңы кесип болуп, кесиптик техника даражасын баалоодо мамлекеттик бүрөнчөйү текшерип баалоо өлчөмүн катаан аткарып, Автоном район тизимге алган санарып техникасы инженерлерин тарбиялоо аппараты, Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы жана Шинжаң курулуш ШОЮ системалуу тарбиялоону бүтүргөндөн кийин мамлекет даражалуу баалоо аппараттары менен айрым-айрым чиркештирип уюмдаштырып жолго коёт. Мында Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясы чиркештирген жасанды акыл жөндөм курулуш техниктери алгачкы даража баалоосунда бүт Шинжаң боюнча 10 ашуун карканы орундан 49 адам катталып, эң акырында 32 адам алгачкы даража күбөлүгүнө ээ болду. Жүнгө илимдер академиясы, Шинжаң бөлүмчө академиясынын орун басар башчысы Бао Ан Минг мындай деди. Бул жолу жасанды акыл жөндөм багыты боюнча тарбиялоо жана мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоо шыдыр кулаш жайдырылуусу илимий изилдөө кызматкерлерибизди, техника таянчтарыбызды жана катыштуу курсанттарды мамлекеттин бүрөнчөй өлчөмү боюнча системалуу тарбиялоону кабылдоо мүмкүндүгүнө ээ кылып, назария билимдери, курулуш иш үзүндүгү жана колдонуу топтоштуруу курбаты жагында даражасын жалпы беткей өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң курулуш ШОЮ чиркештирген санарыптештирип башкаруу усталары алгачкы даража баалоосун түркүмгө бөлүп кулаш жайдырып, тоңгуч түркүмдө 19 курсант катышып, 15 киши шыдыр күбөлүк алып, өтүү салыштырмасы 78.9% жетип, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты кесиптик техниктерди башкаруу башкармасынын кызматкери Юан Зышин мындай деди. Кийинче өкмөт мектеп каркананын шайкешүүсүн тереңдештирип, мектеп каркана тарбиялоо аппараттарынын санарып ишкерлерин тарбиялоого орток катышуусун түртмөктөйбүз. Баалоо натыйжасын колдонууну күч алтып, адам иштетүүчү орундун жумуш ордуна сунуштап иштетүү, илимий атагын моюндоо, курбатын жогорулатуу сыяктуу жактарда баалоо натыйжасын калыптуу иштетүүгө жетектеп, санарып ишкерлеринин өнүгү чөйрөсүн уландуу кылдаштырабыз.
1: 7 айдын 6 күнү Аксуу шаары 100 күндө 10 миллион кишини кызматка кабылдоо атайын төр аракети жана жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, Караштуу райондогу караканалар жана кызмат издөөчү калыкка жогору берекеттүү, ыңгайлуу каамдоо ажат черкештирүү көпөрөсүн салып берди. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Каймыл Накмайрында кишилер кымгуут болуп ар кайсы караканалардын көргөзмө ордунун алды кеңеш суроого келген кызмат издөөчүлөргө толду. Кызмат издөөчү Билал Даавут мындай дейт. Бул жылкы кызмат кабылдоо чогулушуна катышкан караканалардагы арбын экен. Эң акырында жоонтоң тез жеткирүүсүнө кыскача өмүр баянымды тапшырдым. Ошондой эле бетурой сыноодон байсалдуу өттүм. Бул жылкы кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 25 каракана катышкан. Адаттагы жумушчу, акимчилик, маалия, бугалтырлык сыяктуу көп түрдүү жумуш ордун камдады. Шинжаң, Чажиаң мөмөчүлүк чектүү шериктигинин кадрлар иштер атайын кызматчысы Гон Инпинг мындай дейт. Нак майданда 15 киши кыскача өмүр баянын тапшырды. Алгачкы тандоо аркылуу 10 айланасындагысынан бетурой сынып алдык. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары уюмдаган тордо жана тордон тышкары кызматка кабылдоо чогулушу аркылуу жумуш орду талабына ылайык келген кызматкерлерди кабылдайбыз. Каркананын кызматкер кабылдоо кыйын маселесин чечүүбүзгө жардам берет. Бул жолку атайын майдан кызматка кабылдоо чогулушунда Нак майданда жумуштануу максатнамасына жетишкени элүү канча киши болду? Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Автоном райондук чыгаан партия иштери кызматкери, Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу мектеби партия ячейкасынын шужеси, мектеп мудуру Шюжа Хун Өзгөчө Агартуу биринчи чебине терең тамыр тартып, ар улут майып балдарынын өсүп жетилүү жолун көөн коюп коргоду. Эми кабардан угасыздар. Шүйрі Хун, Илагазак автоном обласында биринчи болуп кулагы алсыз балдар тил машыгы кызматын кулаш жайдырган окутуучу. 20-канча жылдын алдында анын эгиз баласында алдарты болуп угуу курбаты тоскоолу көрүлөт. Ошондон баштап угуу курбаты тоскоолуна кабылган балдар агартуусуна күч жумшап келет. Көп жылдык чымыркануу аркылуу эки баласы сүйлөгөндү үйрөнүп эле калбай дагы даашөөгө өттү. 2012 жылы Коргоо Содандык Өзгөчө Агартуу мектеби курулуп, Шүйрі Хун мектеп мудурлук милдетине дайындалды. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана бапестеп тарбиялоочу тартыш болду. Телим ашыгынын сапатына кепилдик кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бетме-бет телим ашыгында бекем туруп, ары окутуучу, ары ата-эне болду. Ал мындай дейт, мен тарбиялаган бардык баланын ар бирин терең эсте сактап калгамын. Гүлфира биринчи жолу эне деп чакырганда, эне деген үндү угуп, энеси ыйлап жиберген. 2000-чи жылдан азырга чейин Шүйрө Хун 242 угуу курбаты тоскоолуна кабылган баланын сүйлөп, коомго жоорулушуусуна жардам берди. Алардын ичиндеги 30 канча окуучу кесиптик мектептерге өтүп, ошондой эле байсалдуу жумуштанып, үй бүлөгө сүйөнүүдөн коомго жооп кайтарууга чейинки түпкүрүнөн өзгөрүүнү жүзөгө ашырды. Ал, берда баланы кембагалдык себебинен окуудан калтырбайбыз деген ишенимде бекем туруп, коомдогу байлыктарды дилгер бириктирип, жалпы жыйындысы 23 оор даражадагы угуу курбаты тоскоолуна кабылган балага аксыз кулак үлүлүн көчүрүү түрүн колго келтирип берди. Бүгүнкү күндө Коргоо Соодандык өзгөчө агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучусу, 115 окуучу бар толук жатактуу өзгөчө үлгү көрсөтүү мектебине айланды. Шүйрө Хун мындай деди. Партия борбордук комитеттин агартуунун калыстыгы дегени менче эң жакшы эл үчүн иштеген иши. Бирөө кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин небере кызы сүйлөгөндө ал мени кучактап алып бетин бетиме чаптап көз жашы кылды. Мени кучактаган ошол учурда мен өзүмдү өтө бактылуу сездим. Иштеген ишимдин татыктуу экенин билдим.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 8-чи күнүнөн баштап жер-жерлердеги толуксуз орто окуу деңгээли сыноосун берген окуучулар жергиликтеги агартуу тармактарынын номур текшерүүчүнүн жалпы номурун, жеке илим натыйжасын, ирээтин текшерсе болот. Манда Үрүмчү шаарынын толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 6. Санжо облусунун толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн мурда саат 10. Боортал облусунун толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 5. Байынгулун облусунун толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасын жарыйлоо убакты 7 айдын 8-чи күнү түштөн кийин саат 6. Эгер сыноо берген окуучуларда жеке натыйжасына карата күмөн болсо, белгиленген убакыт ичинде катталган мектебине кайта текшерүү өтүнүчүн тапшырса болот. Ар кайсы аймак областтардын адаттагы толук орто мектептер боюнча эң төмөн аркып чыгаруу тизгинде номур чеги жана окуучу кабылдоо планы дагы артынан жарыяланат. Каалоо толтуруу жагында жер-жерлердеги окуучулар район ичиндеги адаттагы толук орто жана байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто класстарын кошо толтурса болот. Байланыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң орто техникум класстарына окуучу кабылдоо каалоосуна 7 айдын этегинде каалоо толтуруу алып барылат. Адаттагы толук ортого кабылдоо жагында ар кайсы аймак областына картуу идаралары номурун алдын корунга коюу, каалоосуна урмат кылуу принцибине негиз кабылдоо долбоорун түзүп чыгып, толуксуз орто окуу деңгээли сыноо натыйжасы, универсал сапат баалоо даражасына негиз түрүгө айрып ирээтке тизип кабылдайт. Үрүмчү шаары параллел каалоо аркып чыгаруусун жолго коет.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Азыр автоном районубуздун жер-жерлеринде айылдык иштактарда гүлдөр кулпуруп ачылып, мөмөлөрдөн жыта аңкып, гүлдөн үзүрлөнүү, үзүп терүү сыяктуу айылдык иштак саякатын таанытып, дыйкандардын кирешесин дагы арттырды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угуңуздар. Тамыз жайдакы 7 айда Бурултокой ооданындагы 440 000 моо күн карама чечектөө мезгилине кирди. Жети Аралы шаарчасы Жалпак кыштагындагы тилкелүү күн карама деңизинин кооздугуна көз жетпей, көптөгөн саякатчыларды даака кылууга электирди. Өрөмчүлүк саякатчы Лохан Динг мындай деди. Бул чоң тилкелүү күн карамаларды каалагандай сүрөткө тартсак эле бир чоң фильм болот экен. Кудум Ван Гогтун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай болот экенсиз. Абат ооданы Там Тогурак шаарчасы Токбышык кыштагындагы 7 түстүү жууха гүл кулпуруп ачылып, ар түрдүү жууха гүлдөрү шамалга ээрчиир кылат. Сычуандык саякатчы Ян Шинчоу мындай деди. Бул жердин гүл деңизи аябай сонун экен. Бул гүл деңизи чынында асан үсөнгө окшош түрүкүн түстүү экен. Мори ооданы тоого жакын саякат таш жолунун жанында Жобишан айылы Шуанван кыштагынын үстү ачык кулпуна юзуп терүү бакчасы саякатчылардын тыныгуу өтөңүнө айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди. Кулпун айлары ары чоң, ары толмооч экен. Баасы дагы аябай ылайыктуу. Даамы ширин, таттуу, аябай сонун экен. Өстүрүүчү түтүн Ли Шөбин тоого жакын таш жолго сөөнүп, жолдун боюна 4 жыл кулпун ай өстүрдү. Ал мындай деди. Азыр биринчи терминдеги кулпун айлар бышты. Кулпун ай тере турган кырдарлар барган сайын көбөйдү. Жакында дагы 1 тонна айланасында саттым. Берекети жаман эмес болду. Муну ушул жердин өзгөчө маркеси кылып жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпун ай даамын эсинде калтырам.
0: Эми уч кай жаңылыктардан угасыздар.
1: Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин бүтүшүн жаңда жаңадан тизимге алдырган тижарат негизги толкулары 194,500 болгон. Манда Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуанындагы 22,500 өз үчүн алат.
0: 7-нче айдын 7-нче күнү Комул шаарынан туңгуч Айкел Тараштык түрү атайын түр көркөмөнөр көргөзмөсү, Комулду Айкел менен баяндоо негизги темасындагы Айкел Тараштык көргөзмөсү кулаш жайдырылды. Ченхуа университети Кооз өнөр шөйяна, Жунго көркөмөнөр изилдөө орду сыяктуу көптөгөн мамлекет ичиндеги даңктуу көркөмөнөр аппараттарынан келген 16 адис, көркөмөнөр поз, 60 парча Айкел чыгармаларын көрсөттү. Көргөзмө убакты 2 ай.
1: 7-нче айдын 10-нчу күнү Маралбашы ооданы Шимми 10,000 чакырым сапар атындагы жерлелеш жайылтуу кыймыл расмий башталат. 8-нче айда өткөрүлө турган 2026 жөнгө Шимми кесип жыйынын тордон тышкары көргөзмөлөп сатуу кыймылы үчүн жакшы дайындык кылынат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө өткөн

Жаанжайт. Температура 21-ден 28 Цельсий градусқа чейін ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-дан 29 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт. Температура 18-ден 32 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 18-ден 33 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 30 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градусқа чейін ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-дөн 33 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт. Температура 24-дөн 33 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 23-дөн 30 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 21-дөн 28 Цельсий градусқа чейін ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда азыраак жаан жаап, артынан күн бүркөлөт. Температура 25-дөн 31 Цельсий градусқа чейін ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада себелеп жаан жайт. Температура 19-дан 28 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 17-дөн 32 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-дөн 34 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-дөн 36 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк. Температура 22-дөн 34 Цельсий градусқа чейін ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметимин Турдалы, Бегимат Акмат, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми, ар лутелинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Урматтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөккө сайын зыяндуу дейбиз? Чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

бери уздулан таузурмат тугармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Гоюяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында ачылган Гоюяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Жакынкы жылдардан бери Соо Жөнгө курулушу тез илгери сүрүлүп, элдин саламаттык деңгээли сызыл өстү. Мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, оорулардын алдын алуу тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын жаратты. Азыр кишилердин орточо өмүр сүрүү жашы 79,25 жашка жетти. Негизги саламаттык көрсөткүчү орто жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарында туруктуу турду. Адистер мындай деди: эл саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспорун жогору темпте түзүп

кесибин зор күч менен өнүктүрүп, колдоо саясатын толумдуулаштырып, саламаттык саласындагы жаңыча тейлөө кесип турпатын жетилдирип жана зоройтуп, саламаттык түшүмдөрү менен камдоону байытып, сапат коопсуздугун көзөмөлдө, башкарууну бекемдеп, элди камсыз керектөө соо турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Кесип саласында кадистер мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздин экономика коом иштеринин сызыл өнүгүсүнө ээрчей тургундардын оору тизмеси үздүксүз өзгөрүп, саламаттыкка жаңы атаандаштык алып келди. Жыйында ортого коюлган бир сыйра орундаштырылмалар ар багытта азырга коюп, элдин оору көрсөтүү дарылануусундагы чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселесин күчөп чечти. Ары узун келечекти көздөп, саламаттык сактоо, ден соолук, саламаттык иштери менен саламаттык кесибин шай өнүктүрүнө жалпы беткей системалы пландап, калайкалыктын жогору сапаттуу турмуш жана ар жактуулу саламаттык тейлөөсүнө болгон чукул ажатына эчтүктү жооп кайтарды.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңейтилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызыл түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибиз улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыян тутуп дейбиз деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Кээбирөөлөрдүн дене салмагы нормал, бирок курсагы чоң. Кээбирөөлөрдүн дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен болсо да, курсагы эткел эмес. Теге, кайсыл түрдүү эткелдик жүрөк ан сайын үкүс алып келет? Жооп, курсагы чоң эткелдик. Жакында бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча дене салмагын түшүрүүгө караганда, ички мүчөлөрдөгү майда азайтуунун жүрөк саламаттыгын коргоо ролун ан сайын узун болот экен. Эмне үчүн курсак чоң болсо жүрөк ан сайын зыяндуу? Курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндө майдын артыкча жыйылып калуусун. Айрыкча курсак боштугундагы ички мүчөлөрдө майдын артыкча жыйылып калуусун көрсөтөт. Негизги белгиси курсак бөлүгү чоңоюу, бел айланмасы чоңоюу. Мамлекетибизде эрлердин бел айланмасы 90 сантиметрден чоң же ага тең болсо, аялдардын бел айланмасы 85 сантиметрден чоң же ага тең болсо, курсак типтүү эткелдикке кирет. Адистердин тааныштыруусунча курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндөгү тер арасындагы майдын калыңдоосу гана эмес, кайра боор, ашказан асты бези, ашказан ичиге жолу сыяктуу мүчөлөргө өкүлдүк кылат. Ары артерия тамырындагы май дагы көбөйөт экен. жылы жүнгоорлордун алдын алуу тизгинде борборунун бир түрдө изилдөөсүндө 27,000 кишини 6 жыл күзөтүп байкоосунча бел айланмасы жана дене салмагы көрсөткүчү нормал кишилерге салыштырганда дене салмагы көрсөткүчү нормал бирок бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 85% арткан. Дене салмагы көрсөткүчү жана бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 56% арткан. Бел айланмасы нормал бирок дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы опурталы артып кетпеген. Жөнөкөй кылып айтканда, мейли дене салмагы көрсөткүч өлчөмдөн ашып кетсин же кетпесин, курсак типтүү эткелдик жүрөк булчуң тыгылмасы опурталын көрүнүктү арттырат экен. Курсак типтүү эткелдик азыр төмөндөгү оорулардын маңыздуу кооптуу фактору деп каралууда. Боорду май басуу. Нормал абалда адам денесиндеги көп бөлүк мүчөлөр курсак бөлүгүндө болот. Аз мөлчөрдөгү ички мүчө майы ички мүчөлөрдү коргойт. Бирок курсак типтүү эткелдиктерде артыкча көп ички мүчө майы боордо жыйылып, боорду май басууну келтирип чыгарып, боордун жөндөмүнө оор таасир көрсөтөт. Диабет оорусу. Эткелдик денеден ажыралып чыккан инсулинге каршылашып, инсулинге сезгирдигин арттырып, бул түрдүү абалда кан канты жакшы тизгинделбей оңой эле диабет оорусун келтирип чыгарат. Канда май көбөйүп кетүү. Курсак типтүү эткелдик оңой эле ички ажыратма гормонунун ажыралып чыгуусунун нормалсыздыгын келтирип чыгарып, ички мүчөлөрдөгү май ан сайын оңой бөлүнүп, канга кирген май мөлчөрү да артып, канда май көбөйүп кетүүнү келтирип чыгарат.

артерия ботқосымалық ату, шекер, май метаболизмін башаламандаштырса артерияның ботқосымалық атушусын тездетіп жібереді. Жоғары қан басым, тажысымал жүрек орысы, ми қан тамыр тосылу сияқты жүрек ми қан тамыр орылардағы ақырын пайда болады. Таным кедергісі. Изилдөөлөрдөн байкалышынча курсак типтүү эткелдик тааным кедергиси менен байланыштуу болуп, канча эткел кишилерде ошончоңой нестик пайда болот. Көп түрдүү рак оорусу опурталы жогорулаш. Эң жаңы изилдөөдөн көрсөтүлүшүнчө курсак бөлүгүндөгү эткелдик адам денесиндеги 18 орундагы рак оорусунун пайда болуу салыштырмасы менен оң байланышта болот. Мисалы, ашказан рагы, түз ичеги рагы, бор рагы, өт жолу рагы сыяктуулар. Көптөгөн кишинин карашында кичи курсак бүт денедеги арыктоо эң кыйын болгон орундардын бири болуп, мында негиздүүсү мындай эки себеп.

ички мүчөлөрдөгү май терең жашырынган болот. Курсак бөлүгү дененин башка бөлүктөрүнө салыштырганда аракет эң аз боло турган жер. Ошого курсак бөлүгүн оңой эле май жыйылып калат. Жыйылып калган бул майлардын көбүнчөсү ички мүчө майы болуп, ички мүчө майы терең жашырынган. Анын үстүнө пайда болгон замат анын курамындагы Альфа 2 кабылдоочу танчаны өзгөчө коргоп күйүп кетүүдөн сактайт. Ошого көптөгөн кишилердин белинде кетти кандай иштеп дагы түшүрө албагандан кайгырып турганын дайым угуп турабыз. Ан сайын оңой май жыйылып калат. Кызматтын шашылыштыгы, окуунун карбыластыгы сыяктуу азыркы заман турмуш ыргагы көптөгөн кишилерди узун олтуруу, узун жатуу, аракет иштебестиктей турмуш адатын жетилдирген. Кабылданган энергия коромжодон көп болсо, курсак оңой эле май жыйылып калып, курсак барган сайын чоңоюп кетет. Тамакка чектеме коюу жана аракет кылуу аркылуу курсактагы майды азайтуу үчүн аябай узун убакыт кетет. Көптөгөн кишилер дароо өнүм пайда кыла албай болду кылат. Узун мөөнөт жыйылып калган курсак бөлүгүндөгү майды азайтуу үчүн төмөндөгү бир канча жагынан баштоо керек. Биринчи, азык түлүк курулмасын теңшөө. Майды азайтууда тамакка чектеме коюп арыктоого сөөнбөстөн тескерисинче азыктыкты тепе теңдештирүүгө туура келет. Майдын кабылдануусун азайтып тоюнбаган май кислотасынын салыштырмасын арттыруу. Шекер курамдуу суусундук, жогору шекерлүү азыктыктардын кабылдануусун азайтуу. Арак ичүүдөн сактануу. Жогору сапаттуу белок жана азыктык булаларынын кабылдануусун арттыруу керек. Белок кабылдоодо төмөн майлуу, жогору белоктуу азыктыктарды негиз кылуу керек. Мисалы, жумуртка, тооктун төш эти, балык эти, сүт сыяктуулар. Экинчи, араптада кычкыл тектүү аракет орундаштыруу. Кычкыл тектүү аракет ички мүчөлөрдөгү майды азайта турган эң жакшы аракет болуп, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, валеспит мүнүү, саламаттык гимнастикасы, аркандан секирүү сыяктуулар сунушталат. Адаттагы кишилердин араптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылуусун сунуштайбыз. Үчүнчү, кишини рахат сезиндире турган турпатты өзгөртүү. Эшкана орундугуна кырынан жөлөнүп олтуруу, саафада жарым жатуу сыяктуулар караганга рахат көрүнө турган болуп, бул турпатты узун убакыт сактаганда курсактагы эт барган сайын көбөйүп, булчуң жана тарамачтар зоругуп, ары жүрөк, өпкөнүн жөндөмүнө таасир жетет. Кызмат жана турмушта белин керип курсакты жыюу турпатын сактап, курсак бөлүгүндөгү булчуңдарды чыныктуруу менен бирге белейин анасын кичирейтүүгө жардам болот. Узун мезгил башын шылкетип үстөлгө жатып алып кызмат кыла тургандар жарым саат кызмат иштегенден кийин ордунан туруп аракет кылса болот. Андан башка жол жүргөндө башын көтөрүп көкүрөктү керүү, эки көз менен удул каруу, бутун үчүн удул алдына каратып табигый арым алуу. Ордунда турганда ийегин азыраак тартып, курсакты азыраак бекем жийип, салмак борборун азыраак алдыга каратуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Бир уздулан таузурмат угармандар, саламаттыкка пайдалы чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда, чөнтөк телефондун экранынын төмөнгө, артын жогоруга каратып үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу. Жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7-нчи айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнөн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албайт. Батареянын температурасы 45 Цельсий градустан ашып, батареянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпөйүп калуусу жери ары от кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакытта арткы жагындагы металл орто, рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык болот. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен 5 Цельсий градустан 8 Цельсий градуска чейин болот. Ошону менен бирге экран төмөнгө каратылса, төк куйганда экрандын кайта-кайта ачылып кетүүсүнөн сактанып, артыкча ысуусун азайтууга болот. Машкулат аябай жөнөкөй. Төк куйганда чөнтөк телефондо тик, экранды үстөл бетине чаптап, арткы жагын үстөлгө каратып, аябай текшиликте коюу. Айланасында керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн төк куйганда чөнтөк телефонду тик койсоңуз, батареянын температурасы төмөндөйт. Төк куюу темпи ан сайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир салкын жай, мезгили бергендик коопсуздукка бир кулпу салгандык.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмө көздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмө көздө Өрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжырап портунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмө көздө мамлекет боюнча үчтү айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Насиолла менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонент

Тор терминалы сылуу ушу тиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылы аттаган туңгуч иретке жүнгө Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу Шиян Алматы бөлүгү Коргоз темир жол порту вокзалында чек арадан шыдыр өттү. Бул жолку кезекчи поезда мамлекет ичи бөлүгү кошулган, чек ара сырты бөлүгү, бөлүктөр боюнча ташуу үлгүсү колдонулган болуп, Коргостон Алматыга чейинки болгон бөлүктөгү ташуу милдетин Казакстан үстүнө алган. Жүнгө Казакстан эки мамлекет темир жол тармактары тыгыз шайкешип, жүргүнчүлөрдөн бир аялдама ыңгайында таможнодон өтүүсүнө кепеле тыккылды. Бул поезд 6 айдын 29 күнү саат 9:39 минут өткөндө Шиян вокзалынан жолго чыгып, Ланжоу Шинжаң темир жолун бойлоп, батышка карай жүрүп, 7 айдын 2 күнү саат 11:19 минут өткөндө Кулжа вокзалына жетип барды. Жүргүнчүлөр алды менен автобузга алмашып, Сайрам көлү катарлуу көрүк түйүндөрүн саякаттап, артынан 7 айдын 3 күнү Коргоз темир жол порту вокзалына барып, чек арадан чыгуудагы таможнодон өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп, Казакстан атайын поезына алмашып, чек арадан өттү. Кезекчи поезд 7 айдын 6 күнү саат 11:00 Алматыдан кайтып, саат 18:19 минут өткөндө Коргозго жетип келип, анан Уланду, Кучар, Кашкар, Алтай катарлуу жерлерге барып, түштүк түндүк Шинжаңды кыдыруу сапарын баштап, 7 айдын 14 күнү саат 14:06 минут өткөндө Шиянга жетип барат. Барып келүүгө жалпы 16 күн кетет.

Бул жолку поездун каттоосун камсыз кылуу кызматын жакшы иштөө үчүн Жөңгү Казакстан эки мамлекеттин темир жол тармактары тыгыз чиркештирип, поезд камсыздоо долбоорун түзүп, поезддун жүрүү каритасын көңүл коюп долбоорлоп, ташмал уюмдаштыруу, поездга олтуруу тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын жакшы иштеп, поезддун коопсуз, маалында чек арадан чыгуусун бүт күчү менен камсыз кылды. Жөңгү Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу 2025 жылы жеңиштүү каттаган болуп, каттагандан бери коомчулуктагы ар саланын калың назарын бурду. Быйыл темир жол тармактары гуманитардык саякат кезекчи поезунан үчтү жолго коюуну пландады. Шинжаң темир жол тармактары ташмал тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын уландуу жакшы иштеп, бир алкак бир жолду чогуу курууга асыл сапаттуу тейлөө жүргүзүүдө дилгер рол аткарат.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио огармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Мектеп формасын башкарууну дагы да калыпташтыруу үчүн жакында Үрүмчү шаардык агартуу идарасы, Малия идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чогуу Үрүмчү шаарынын орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу аргасын басып таратып, мектеп формасын башкарууда ачык ашкере болуу, өз каалоосу менен тандоо, сапатты алдыңкы орунга коюу, баасы ылайыктуу болуу принцибине моюн сунуп, мектеп формасы сапатынан окуучулардын ажат на лайык келүүсүнө кепелеттик кылууну анык бекитти. Аргада мындай белгиленди. Принцип жагында ар бир окуучуга жазгы күзгү кийим жана жайкы кийим септеп берилет. Кышкы кийим өлчөмдүү мектеп формасы чынында керек болсо, ата-энелердин пикирин толук алуу негизинде айрым буйрутма берүүгө болот. Кышкы кийим жана өлчөмдүү мектеп формасы ар бир окуучуга бир жүрүштөн ашып кетпестиги керек. Ар кайсы район одандардын мектеп формасы тандоо базары үстүндө дилгир изденүүсүн жактап, ар кайсы район одандардын мектеп формасынын негизги формасы жана сапат өлчөмүн бирдикке келтирүү аргасын колдонуп, мектеп формасын долбоорлоо эрежесин жарыялап, бир район одан бир үлгү мектеп формасы сатып алуу үлгүсүн жонго коюп, мектептер белгиленген чөлкөмдө мектеп белгиси же мектеп төш белгисин долбоорлосо болот.

Аргада мектептердин ар окуу жылында окуучуларга бет алып, ата-энелерден бир жолу мектеп формасынан ыраазы болуу даражасын текшерүүнү кулаш жайылдырып, мектеп формасынын сапаты, үлгүсү, жайлуулугу, баасы жана сатуудан кийинки тейлөөсү катарлуу жактардагы пикир сунуштарын угуу жана текшерүү натыйжасын кийинки мектеп формасы сатып алуу, камдоочу соодагерди текшерип баалоо жана мектеп формасы сатып алуу токтомун уландуу түзүүнүн маңыздуу негизи кылуу талап кылынды. Сатып алуу алкагына карата аргада өлчөмдөштүрүп, тандап сатып алуу аракетин калыпташтыруу баса белгиленди. Түйүн бекитүү, товар маркеси бекитүү катарлуу аргалар аркылуу соодага кийлигишүүгө болбойт. Запас кампа, тизимдик кампасы, салакат кампасы тургузууга катаң тыйым салынат. Ар кайсы район, оодандык агартуу акимчилик тармактары, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарына шайкешип, мектеп формасы менен камдай турган керханалардын шенимдүүлүгүн көзөмөлдөп башкаруу механизмин кемелдендирүүсү, шенимде турбагандар тизмесине киргизилген керханалар өндүргөн түшүмдөрдү сатып албастыгы керек.

Сапатты башкарып тизгинде жагында мектеп формасын кабылдаганда катаң текшерип өткөрүп алуусу, даяр кийим сапатынын толумдуу болуу белгисин текшерүүсү жана өлкө даражалуудан жогору базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары бекиткен мектеп

формасын текшерүү салакатына ээ текшерүү аппараты чыгарып берген. Бул түркүмдөгү даяр кийим сапатын текшерүүдө толумдуу болуу докладын текшерүүсү керек. Ошону менен бирге кош текшерүүгө жөнөтүү түзүмүн жалпы бетке жүзөлөштүрүп, товар камдоочу керкана текшерүүгө жөнөтүү негизинде ар түркүм ирет жаңыдан сатып алган мектеп формасы келген соң ыктыяры үлгү алып загондо белгиленген текшерүү аппаратынын текшерүүсүнө жөнөтүү керек. Текшерүү мазмуну аз дегенде формалдыгы мөлчөрү pH наркы, сууга чыдамдуу түшүмүнүн бекемдиги, терге чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кислота, шкарга, сүргөлүгө чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кургак нымдуулукка, самынга чыдамкай түсүнүн бекемдиги, талчык мөлчөрү, майдалана турган рак келтирип чыгаруучу ароматик амын боектору катарлуу көрсөткүчтөрдү өз ичине алат. Ар кайсы мектептер нактылуу абалга негиз текшерүү мазмунун көбөйсө болот. Кете турган каражатты окуучулар жана ата-энелерге чачууга болбойт.

Акалууну башкаруу жөнүндө аргада мектеп формасы акысын мектеп нактылуу абал боюнча өкөлөтөн жыйып, өкөлөтөн чыгачалаганда автоном районубуздун орто башталгыч мектептердин тейлүү мүнөздүү акалуу жана өкөлөтөн акалууга байланыштуу белгилемелерин катаң аткаруу айкындаштырылды. Ата энелер дагы товар менен камтоочу керканага өзү акча төлөсө болот. Мектеп ата энелерге товар камдоочу керхананын акалуу маалыматы, ак тапшыруу жолу жана мектеп формасынын баасы, материал сапаты, үлгүсү катарлуу мазмундарды анык көрсөтүүсү жана товар менен камдоо керханаларынын кырдаар болгон баа боюнча акалуусун көзөмөлдөйт. Өз башымчылык менен баа кошуп же формасы өзгөргөн түрдө ар кандай акалууга болбойт. Ата энелер комитетине өкөлөтөн алып барууну табыштоого катаң тыйым салынат.

Мындан башка Аргада дагы ар кайсы район оодандык агартуу акимчилик тармактары жана мектептердин ички тизгиндөө, көзөмөлдөө жана жоопкерчилигин териштирүү механизмин кемелдендирүү талап кылынды. Тартипке кайсы түрдө сатып алган, көзөмөлдөө ылайыктуу болбогон, тартиби анык болбогондорду мөөнөт ичинде түзөтүүгө буйруйт жана жоопкерчилигин катаң териштирет. Көзөмөлдөн өзүн качыруу, жең ичинде иш кылуу, согалактык кылуу, конок болуп белек алуу катарлуу жоруктарды алып баргандарды тартип текшерүү тармактарынын бир жактылуу кылуусуна өткөрүп берип, кылмышка шектелгендери закон боюнча адалия органдарына өткөрүп берилет.

Урматура радио көрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу аргасы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кугармандары, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжу рапортунан келген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканын тааныштырабыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжу рапортунан чек арадан кирип чыккандар 25 000 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 5700 иреттен ашуун текшерип өткөрүлдү. Жалпы 42 мамлекет жана райондон келген жүргүнчүлөр бул порт аркылуу чек арадан кирип чыкты. 3-чү мамлекеттен келген жүргүнчүлөр Корея, Польша, Малайзия, Франция катарлууларды өз ичине алды. Чек арадан кирген чет эл жарандыгындагы кишилер ичинде виза кечирим кылуу жана уактылуу чек арадан кирүү уруксаты саясатынан баарлангандар 7300 адам иреттен ашып 58% ээледи. Чек арадан кирүү ажаты сейил саякат, соода байланышы, тууганчылоо, дос жарандары менен учурашууну негиз кылды. Учурда мамлекетибиз 50 мамлекетке өз алдына виза кечирим кылууну жолго койду. 29 мамлекет менен өз ара виза кечирим кылып, саясат пайдасы үзгүлтүксүз кое берилди. Конжу рапорту Жунго менен Пакистандын бирден бери кургактык порту катары түндүктө Жибек жолу, түштүктө Түштүк Азиядагы мамлекеттер менен жалгашат. Өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана оңтойлуу жагырапиялык абзелдүүлүгү бул жерде Жунго менен Пакистандын эл аралык соода жана чек ара алкаган саякатчылыктагы маңыздуу жолго айландырган. Быйыл киргенден бери

порттон кирген жүргүнчүлөрдүн саны уландуу артып, айрыкча чет элдиктердин саны көрүнүктүү артты. Конжарап чек ара текшерүү пункти чек ара ооздун жогору өнүмдүү шыдыр жүрүшүүсүн камсыз кылуу үчүн милдет аткарууну илмий биргелки пландап, алдарды болуп таможнодон алдын келишип өткөрүү, чордондоштуруп текшерип кое берүү, бир алкак бир жол атайын жолу катарлуу он канча түрдүү таможнодон өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу чараларын жолго коюп, чек ара текшерүү убактын жалпы беткей 30%дан көбүрөөк кыскартууну түртмөктөп, чек ара оозунун каттоо өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү.

Мындан башка Конжурап чек ара текшерүү пункти бирлешме текшерүү залында көчмөндөр иштери туңгуч аялдама тейлөө борборун тургузуп, саясат жактан кеңеш берүү, закон жардамын берүү, саякатчылыкты тааныштыруу катарлуу тейлөө жөндөмүн биргелештирип, чек арадан кирип чыккандарды бир аялдама ыңгайында универсал камсыздоого ээ кылып, жогору өнүмдүү калыпташкан оңтойлуу таможнадан өткөрүү чөйрөсүн чымыркана жаратып, чек арадан кирип чыккан ар бир жүргүнчүгө жүнгөнүн жылуулугу жана өнүмүн сезиндирди. Пакистандык соодагер Сайфулла Ташкоргон Тажик автономууданында акакташ соодасы менен алектенет. Ар жылы көп жолу Конжурап порту аркылуу Пакистан менен жүнгөгө барып келет. Ал порттоку өзгөрүүлөрдү тикелей сезинген болуп, мындай деди: менин бул ленияда жүргөнүмө 10 жыл болуп калды. Илгери порт мезгил мүнөздүү ачып жиберилгендиктен, тижарат кылганда дайыма убакыт талашып, убакытты колдон берип коюудан кабатырланат элек. Азыр жыл бою ачып жиберилди. Текшерүү өтөмөлөрү барган сайын жөнөкөйлөштү. Үнөмдөп калган убакыт чыныгы пайдага айланды.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап портунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу арткану жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүз уландуу назарыңарда болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө үчтө айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Насиолла менен таанышабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Санжы шаары ашылы казак айылы Куагын кыштагындагы малчылык майданында Жаркынбек Насиолла домбураны колуна алып, жеңил чертип, жаңырыктуу, терең сезимге толгон сүйүү ыры жел менен бар жерге жетти. Малчылар имерчиктеп отуруп, коммунисттик партиянын нуру жан дүйнөмдү жарытты деген күүгө ээрчип, кол чаап, жүздөрүнө күлкү үйрүлүп турду. Малчылык майданындагы боз үй алдында үгүт кылып түшүндүрүп жаткан бул көрүнүш Жаркынбектин жайлоодо тамыр тарткан 30 канча жылдык таасырдуу картинасы. Жакында ал 2025 жылдык мамлекет боюнча маданият, илим, техника, саламаттык сактоодон турган үчтө айылдарга жеткирүү кыймылы тейлөө үлгүсү болуп бааланды. Бир домбура таза жан дүйнөсү менен партиянын үнүн миңдеген, 10,000 түтүндөргө жеткирип, аны малчылар айрыла албай турган боз үй алдындагы үгүтчүгө айландырды. Жаркынбек ашылы айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басары мудуру, Даркан адабият көркөмөнөр үгүт отрядынын башчысы. Ал кичинесинен малчылык майданында чоң болгон. Малчылык районунун жери кең, кишиси аз, маалымат жеткирүүнүн оңтойсуз экенин абдан жакшы билет. 2001 жылы айылдык маданият пунктинин башчысы болгон соң, ал Канткенде элге жатык, түшүнүктүү ыкма аркылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын калктын мээсине, жүрөгүнө сиңдирүү үстүндө сызыл ойлонду. Бир ой анын жүрөгүндө тамыр тартты. Саясатты ырга кошуп ырдоо үчөт окугандан көп түшүнүктүү ары кишилердин жүрөгүнө сиңдиргели болот эле. Ошондон улам ал мамлекет ортоктук тил жазуусун берилип үйрөнүп, партия 20-чи курултай руху, Жумха эл республикасынын акталап закон жыйнагы катарлуу саясат закон эрежелерди

Қазақ тіліне оторып, малчылардың өндіріш жана тұрмыш чынығы мисалдары жана қазақ мақал лақаптары, нақыл сөздері жана елдік ырлар менен жуырлыштырып, жаңылық жаратып, малчылық районындағы жұртшылықтың алқосына ие болған жүрілгілі термегі өзгертті. 2024 жылы ал жараткан акталап закон жыйнагы терме нускасы автоном райондун закон аркылуу башкаруу маданият чыгармалары боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, малчылык райондорунда закон жалпылаштыруунун жандуу үлгүсүнө айланды. Көптүн күчү алоо жаратат. 2003 жылы Жаркынбек баштамчылык менен Даркан адабият көркөмөнөр үгүт кылып түшүндүрүү атриетин уюмдаштырып, кадрлар, окутуучулар, малчылар катарлуу ар сала, ар кесиптеги адабият көркөмөнөр күйөрмандарын кабылдап, акындар айтышын өзгөчөлүк кылып, адабият көркөмөнөр, лексия биргелештирилген негизги катмар лексия сүйлө жаңы жолу үстүндө изденди. Лексия атриети доор баш темасын жагымдуу мелодияга сиңдирип, күрөш кылууну жакшы көргөндө анан жеңишке жеткели болот. Биз кыштактагылар катарлуу жалпыга тааныш болгон зор бир түркүм ырларды өзгөртүп аткарды. Көп жылдардан бери Даркан адабият көркөмөнөр үгүт кылып түшүндүрүп атриети майрамдарда сөзсүз баруу, топтошуп конуштанган түйүндөрдү сөзсүз аралоодой тээлүү убадасына моюнсунуп, үгүт кылып түшүндүрүү сахнасын боз үй жайлоолорго которуп, ырдоо аркылуу партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, жылына орточо эсеп менен 200 майдан үгүт кылып түшүндүрүп, жалпы 2000 майдандан ашуун оюн коюп, 500 миң адам иреттен ашуун журчулукка нарп жеткирди. Алдарты болуп 80 канча төл чыгарма жаратып, мамлекеттин маңыздуу саясат фаңжыңдарын малчылар түшүнө ала турган, эсте кармай ала турган адаттагы сөздөргө айландырып, партиянын жаңылык жаратуу назариясын малчылык району боз үйүнө чыныгы сиңдирди. Жакынкы жылдардан бери Жаркынбек дагы классик чыгармаларды которуп, калемин токтотуп койбоду. Ал которуп иштеген Шандан Данхуа гүлү кулпуруп ачылды катарлуу 20 канча классик ыр борбордук радио телевизия станциясында көрсөтүлдү. Ал түзгөн Ийляншан үнү малчылык району маданиятынын өнүгүү өзгөрүүсүнүн баалуу издерин кемелдүү сактап калды. Ал домбырасын алып, Тяньшандан чыгып бүт мамлекетке бет алды. Алдарты болуп, жүнгө элдик ырлары көргөзмөсү, деңиз кысыгынын эки өйүзүнүн маданият алмаштыруу кыймылында майданга чыкты дагы 2025 жылдык Фужен өлкөлүк жаз майрамдык көркөмөнөр кечелиги сахнасына чыгып, чымырканганда гана жеңишке жеткели болот деген ырында Фужен менен Шинжаңдын бир ниетте болуу, тоо менен деңиз жалгашкан терең достугун чагылдырды. Жаркынбектин үлгүлүү жетекчилигинде азыр аш эле айылында 12 жумуштан тышкары үгүт кылып түшүндүрүү атриети жетиштирилип, бар жерде үгүт кылып түшүндүрүү, бар киши катыша ала турган болуудай коюу маанай калыптанды. Аш эле айылы узак мөнө терең тамыр тарткан элдик адабият көркөмөнөр негизине таянып, автоном райондун эл ичи маданият көркөмөнөр журту болуп бааланды. Ал алдарты болуп автоном райондун алтын медал үгүт кылып түшүндүрүүчүсү, Санжы областык улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке катарлуу наамдарга ээ болду. Дагы 2025 жылы жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилди. Жаркынбек мындай деди: музыкам токтобойт, алгачкы мүдөм өзгөрбөйт. Малчылар мага ажаттуу болсо эле музыка ырга сиңдирип, үгүт кылып түшүндүрүп, партиянын элге нарп жеткирүү жакшы саясаты, жаңы доордун жакшы үнүн малчылардын жүрөгүнө сиңдиремин. Кымбаттуу радио огурмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 9-күнү күнгө бейшембе. Обол аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин Эле Дарыя өрөөнү, Комол шаары жана Боортала областынын тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын чыгышы, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Өрөмчү шаары, Санжы областы, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагы, Аксуу аймагы, Байынгулун областынын тоолуу райондору, Турпан шаары сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгышында 5 балл чамасындагы ыйгач чыгыш шамалы, 7 балл чамасында бороон чыгат. Айрым жерлеринде окшобогон даражада күн бороондуу аба ырайы көрүлөт. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык, кээде булуттуу аба ырайы негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт. Өрөмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүңүзгө чейин себелеп жаан жаап, артынан булуттанат. Эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 30 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптынын райондук парткоминтет туруктуу комитети жыйын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рохун үйрөнүбүз шилдештирип, Шинжаңдын кирген суунун алдын алып, апатты азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарын бирдемжи талкуулап орундаштырды.
1: Башчы Ши Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жүнгү илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү автонум районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду.
0: 2026-жылдык жай мезгилдеги мамлекеттик көмүр соода жыйыны Өрөмчүдө башталды. Көмүр байлыгы артыкчылыгын терең казып, Шинжаңдын энергия кесибинин даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот.
1: Таможнадан өтүүнүн тездиги артып, жүк мөлчөрү арбып, Кыргыз чек ара оозунан быйыл өткөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 5000 ашты.
0: Айыл доошунда бакыт жөнүндө сүйлөп, чыныгы иштеп күлдөндүрдү. Мен бакытты сага айтып берем атындагы экинчи кезектүү Шинжаңды ыйкан малчылардын аңгеме айтуу жарышы жеңиштүү аяктады.
1: Эки жолу түштүк Шинжаңга барды. Нимболук Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү окутуучу Шинжаңда тамыр тартып, кетпес окутуучулар кошунун курду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткоминтет туруктуу комитети бүгүн 7-айдын 9-күнү Түштөмүрда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Шожаң жыйынды башкарды. Жыйында башчы Ши Цзиньпиндин кирген суунун алдын алып, апаттан куткаруу кызматына карата жасаган зарыл жолжоболорунун рух асты айдыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитетинин чечими орундаштырууларын жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, эл баардан жогору, өмүр баардан жогоруда бекем туруп, төмөнкү чек ой өрүшү, жогору чек ой өрүшүн бекем тургузуп, Элөбөй идеясын жана таалайсын опескикасын чечкин жеңип, ар убакыт камсыз болуп албоодой жоопкерчилик аркылуусу менен ар түрдүү кирген суунун алдын алуу чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Опротал көмөскү кырсыктарды сыдырата текшерип, чөңгү салууну кеңири кулаш жайдырып, суу сактагыч, тосмо, дарыя жолдорунан сактануу, тоо көчкү, жылга оозу, саякат, көрүк району, шаарлардагы ойпот алкак сыяктуу түйүндүү райондор жана түйүндүү орундарга бекем кадалып, тор жайуу ыңгайында сыдырата текшерип, чөңгү салууну бирдемжи күч алтып, кооптуу абал, көмөскү кырсыктарды эрте байкоо, эрте бир жансыл кылуу, эрте жоюуга чыныгы кепилдик кылуу керек. Апатты күзөтүп алдын сигнал берүүнү күчөтүп, алдын маалымдоо, алдын эскертүү маалыматтарын жана опорталдардан эскертүүнү төп жарыялап, алдын эскертүү маалыматы эң алды менен түтүндөргө, адамга жетүүсүнө, эң алды менен үн катууга ээ болуусуна, эң алды менен өнүмдүү бир жансыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп, куткарып жардам берүү дайындыгын жакшы иштеп, кызмат алдын долбоорун жакшыртып, кооптон куткаруу үчүн алдын орундаштырууну күч алтып, каттоо, кабарлашуу, электр сыяктуу чукул абалга тең тайлаштыруу камсыздоосун жакшы иштеп, чукул абалга тең тайлаштыруп, бир жансыл кылуу жана нак майданда куткарып жардам берүү курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу парткоминтет өкмөттөр саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, негизги жооптуулар жоопкерчиликти толук аткарып, алдыга ыктап, кол башчылык кылып, автоном райондук кирген суунун алдын алуу кургакчылыкка караштыруу баш колбасчылык оорду жана байланыштуу тармактар шайкешип бирге аракетке келип ар ким өз милдетин аткарып ар түрдүү киргин суунун алдын алуу чараларын негизги катмар биринчи чебинде жүзөлөштүрүүнү түрткмөктөп ар улут калкынын өмүрү мал мүлк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында борбордун жаңы доор коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарын изчил жүзөлөштүрүү талкууланып мына булар баса көрсөтүлдү. Партиянын коом кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигинде бекем туруп, жогору сапатта өнүгүү жана жогору берекетти башкарууну бирөнчөй пландап, коопсуз туруктуу коомдук жөйрөнү күчөп жаратып, мактуу туруктуу негизги катмар негизин бекемдеп жашоо күчүнө толгон коом күчтөрүн уютуу керек. Жаңадан гүлдөнгөн салаанын партия курулушун тереңдештирүүнү уландуу кеңиртип, партия уюмун капталуу жана кызматынын капталуусун жылыштатып жаңадан гүлдөнгөн саладагы ар түрдүү уюмдарды жана топторду термелбей бекем түрдө партиянын сөзүн угуу, партияга ээрчип жүрүүгө жетектеп, партия курулушу негизги катмарды башкаруу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөнү терең жылыштатып, негизги катмарды башкаруу бүт толкулуу берекетин жогорулатып, элди уютуу тейлөө жүргүзүү кызматын зээн коюп мээрим менен күчөп жакшы иштеп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тыңгылыктуу жылыштатып, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү бекем кармап, калктын көөн буруусуна ан сайын жакшы жооп кайтарып, калктын таламын коргоо керек. Жыйында чек ара райондун негизги катмар партия курулушу кызматын күчөтүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Чек ара райондук ардар жалуу парткон партия группалардын партия курулуш кызмат жоопкерчилигин чыңдап, идея саясий жетектөөнү чыныгы күчөтүп, негизги катмар партия уюмунун саясий жөндөмүн жана уюмдук жөндөмүн күчөтүү керек. Чек араны күчөтүү, чек араны коргоону бекемдөө аракетин уландуу тереңдештирип, чек аранын коопсуздугу, туруктуулугун чечкин коргоп, чек араны гүлдөнтүп элди байытууну тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондогу калктын өндүрүш турмуш шарт жагдайын жакшыртып, мекен сүйөр чек ара кайтаруу рухун өөрчүтүп, чек ара райондук ар улут калкынын ынтымактуу күрөш жасоого жетектеп, үзгүлтүксүз түрдө партиянын саясий артыкчылыгын жана уюмдук артыкчылыгын чек ара райондун өнүгүү артыкчылыгына жана башкаруу берекетине айландыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 7 айдын 8 күнү баш шуужи Ши Цзиньпинь мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академиянын академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11 жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың илим техника кызматкерлери арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк узакка чейин салым кошууда бекем туруп, мөрттү колдон бербей эпкүндү илгерилеп, нактылуу иштеп аракетте көрсөтүүгө батыл болуп, базмырт кадам менен жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө таянуу, өзүн кудуреттендирүүгө арыш таштап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун жаңы барагын чымыркана жазып чыгабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Баш шуужи Ши Цзиньпинь мына буларды баса көрсөттү. Жаңы бир айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүшү адамзаттын өндүрүш турмуш ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгү түзүлүшүн терең өзгөрттү. Биз жаңы кырдаал, жаңы талапка ылайыкташып, ан сайын күчтүү чараларды колдонуп, мамлекетибиздин илим техника өнүгүүсүндө сакталган маселелерди чыныгы чечип, партия борбордук комитеттин илим техника кесиби жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күч менен бекем кармообуз керек. Баш шуужинин зарыл сөздөрүн көңүл коюп уккан Байынгулун областык илим техника идарасы партгруппасынын шуужиси, орун басар идара башчысы Кобин эсселеп таасирленип мындай деди. Баш шуужи Ши Цзиньпиньдин зарыл сөздөрүнүн орду бийик, мазмуну терең, жогору деңгээлдеги илим техникада

0: өзүнө таяну, өзүн кудуреттендирүү түрдүү милдеттерин системалуу орундаштырып, негизги катмардагы илим-техника кызматкерлер үчүн анык линия бекитип берип, түпкү карманары принцип менен камдады. Мен бүт идарадагы кадрлар жумушчу кызматкерлерди жетектеп, жээн рухун милдет аткаруу чыныгы берекетине айландырып, илим-техникада жаңылык жаратуу ыйык милдетин бекем аркалап, илим-техникада жаңылык жаратуу чыныгы берекети аркылуу Байынгулун областынан жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүгө демөөр болом. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим-техникада жаңылык жаратуу өнүгү борборунун мудуру Вэй Кайчаң мындай деди. Шаар чөлкөмүндөгү өзгөчө кесиптерди таканчыктап, жаңылык жаратып, изилдеп өнүктүрүү аралысын жетиштирип, кесип жогору окуу жайлары, изилдөө аппараттарынан шайкешип кызматташуу өрүшүн куруп, жергилик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө илим техника аракет энергиясын кошобуз. Баш шужи Ши Цзиньпин мыналарды баса көрсөттү. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөп, илим техниканын тез темпте реал өндүргүч күчтөрүнө айлануу жолун ачуу керек. Синжаң, Тиңфэй Йи, акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги болсо, кендерди акыл жөндөмдөштүрүү жабдууларына атайын көөм бурган мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана. Шериктик баш шужинин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүүгө уюмдаштыргандан кийин техника баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядоң мындай билдирди. Биз уландуу жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл жетиштирүүнү өзөктү тутка кылып, кархананын жаңылык жаратуу негизги толкуу ордун жан жактылуу бекемдеп, изилдеп өнүктүрүү салынмасын сызыл ашырып, өткөлгө техникага аз салып, эпкүндү илгерлеп, кесипте жаңылык жаратуу эпкүндүүлөрүнөн болобуз. Илим техника жетишкендиктерин айландыруу, илим техникада жаңылык жаратуунун ачкычтуу алкагы. Баш шужи Ши Цзиньпин мыналарды баса көрсөттү. Мамлекеттин техника которуу система курулушун күчөтүп, көп кайнарлуу колдонуу майдан көрүнүшүн жана жогору деңгээлдүү кесип үйрөнүүн жаратып, өз билги изилдеп өнүктүргөн техника түшүмдөрүн жайылтып колдонуу жана жаңылап даражасын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. 2025 жылы автоном район малиясынан илим техника чыгашасы 8 миллиард 760 миллион юан болуп, 2020 жылдагыдан 112.4% артты. Жогору жаңы техникалуу керхана 3229 болуп, 2020 жылдагынын 4% туура келди. Техника токтомун бүтүшү соммасы 13 миллиард 580 миллион юан болуп, 2020 жылдагынын 14.4% туура келди. Шинжаң районунун жаңылык жаратуу курбатынын универсал рейд тартиби мамлекет боюнча 25-чи орунга көтөрүлдү. Автоном райондук илим техника назараты парту группасынын шужеси, орун басар назарат башчысы Чуда Ган мындай деди. Бир түркүм орчунду илим техника түрлөрүн пландап орундаштырып, алгылыктуу өзөктү техникаларда бөсүп өтүүнү бачымдатып, илим техника жетишкендиктерин реал өндүргүч күчтөрүнө айландырууну түртмөктөйбүз. Энергия коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологияны коргоо, жогорапиялык коопсуздук сыяктуу өзгөчөлүккө жана артыкчылыкка ээ салаларга күчтүү чордондоштуруп, негизги изилдөөдө бөсүп өтүүнү жылыштатабыз. Жогору окуу жайлар, илимий изилдөө орундары негизги изилдөө илимдерин орундаштырууну кылдаштырып, автоном райондо негизги илим изилдөө борбору менен бир канча кесип саласындагы илимий сандуу маалымат борборун күчтүү кылып куруп чыгабыз. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жана келечек кесип техникасын изилдеп өнүктүрүүдөгү түйүндү алкаларын жетиштирип, зоройтобуз. Алгылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө аз салууну бачымдатып, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңылык жаратуу аракетин жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөйбүз.
1: Станциябызга бара. 7 айдын 8 күнү автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин топ баштап Шинжаң медицина даашөөсү, автоном райондук жуңуй докторхана, автоном райондук дары изилдөө орду, бир бөлүк медициналык дары карханаларына барып Шинжаңдын жуңуй дары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө боюнча ичкерилей текшерип изилдеди. Нурлан Абдымажин ал дарытып болуп Шинжаң уйгур дарыгерлик чектүү жооптулук шериктиги. Шинжаң инде олан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигине келип, карханалардын өндүрүш жүргүзүлүүсүн изилдеп ачуу, жаңылык жаратуу, базарда сатуу абалы сыяктууларды ичке билип, түшүм көрсөтүү району, өндүрүш цехи, изилдеп ачуу тажрыйба канасы сыяктуу орундарды жеринде текшерип, Карханаларды өнүгүү ишенин чин бекемдеп сызыл жаңылык жаратып иликтеп, өзгөчө мараке курулушун күч алтып, өнүгүү мейкиндигин токтоосуз кеңертип өзөктүү атаан

0: караштык күчүн өстүрүүгө шыктандырды. Аптырым райондук таарызилде оордун текшерип изилдегенден кийин Нурлан Абылмажин мынабыларды көрсөттү. Байлык берекетине таянып, чоң ийче даарынын байыркы түптөгүн калыбына келтирүү кызматын ан сайын жакшы кулаш жайдырып, кархана даарылуу аппараттарынын ажатын демелгелүү чиркештирип, Асанды улут медициналык даары байыркы доору классик даңктуу ресмин изилдеп ачуу, айландыруу жана базарга салууну жылыштатып, 4-жу жолку мамлекеттик чоң ийче даары байлыгын жалпылай текшерүүнүн натыйжасынан толук пайдаланып, чоң ийче даары, улуттук даары, жаңы даарыларды ачып өнүктүрүү кой жүрүшүн бирдемжиги кеңиртип, чымырканып, көп натыйжага кол жеткирүү керек. Шинжан медицина даашөөсү жоң ийе шөөнү уйгур эмчилик шөөнүнда Нурлан Абылмажин иш үзүндүк окутуу, ишмер жетиштирүү, илимий изилдөө, жаңылык жаратуу сыяктуу абалдарды ичке билип, шөөндүн узун мезгилден бери колго келтирген натыйжаларын турактандырды. Ал мынабыларды көрсөттү. Артыкчылыкты урунтуулаштырып, өзгөчөлүктү күч алтып, илим курулушун, кесип курулушун сызыл жакшы чыгармап, даарылуу, окутуу, изилдөөдө шайкештүү жаңылык жаратууну тереңдетип, эл аралык назар чөлкөмдү кеңиртип, мурал жагынан жетек, жалпы бетке өнүккөн жогору сапаттуу чоң ийче даары ишмерлерин күч сала жетиштирүү керек. Аптырым райондук чоң ийе доктурканасында Нурлан Абылмажин оору мүнөздүү даарылуу районуна кирип, чоң ийе өзгөчө оору мүнөздүп даарылуу тейлөөсүнүн кулаш жайылдырылуу абалын көрүп, өзгөчө бөлүм курулушу, өзгөчө түшүмдөрдү изилдеп ачуу, колдонуу сыяктууларды билди. Ал доктуркананы туура жолдо бекем карманып, жаңылык жаратуу, мураскердик кылып өнүктүрүү кызматын жакшы иштеп, чоң ийе менен батышча даарылоону бириктирип, өзгөчө түшүмдөрдү ачып өнүктүрүүгө терең тамыр тартып, оору мүнөздүп даарылуу тейлөө камдоосун кылдаштырып, чоң ийче даарылардын калктын саламаттыгын коргоодо ан сайын чоң ролун көрсөтүүгө шыктандырды. Текшерип изилдөөдө Нурлан Абылмажин мынабыларды көрсөттү. Чоң ийче даары Жунха маданиятынын коокары. Башчы Ши Цзиньпиндин чоң ийе даары кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын ичкерилей үйрөнүп изилдештирип, Шинжаңдын иш түзүүндүлүгүнө тыгыз бириктирип, түзөлөштүрүүнү жакшы кармоо керек. Чоң ийче даары байлыгын коргоо ролун күчөтүп, жаңы даарыларды жаратып жасоо, классик даңктуу рецептерди ачып өнүктүрүүнү бачымдатып, кесип, үйрөнүү, изилдөө кызматташтыгы менен илим техника өткөлүнө ат салууну тереңдетип, оору мүнөздүп даарылоо тейлөө курбатын сызыл өстүрүп, чоң ийче даары маданиятын күч сала өрүш алдыруу керек. Ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары чоң ийче даарыга мураскердик кылуу жаңылык жаратып өнүктүрөр зарыл түйүн, кыйын түйүн жана алгылыктуу түйүнүн имээрчиктеп жакшы чаарларды көрсөтүп, ортоок тааным уютуп чоң ийче даары иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн чымырканып, түртмөөктөп, элдин саламаттык бакытын ан сайын жакшы арттырып жана жөнгүүчү замандаштырууга тейлөө жүргүзүү керек. Шүйшөнбү чогуу текшерип изилдеди.
1: Бүгүн 7 айдын 9-чу күнү түштө мурда 2026 жылдык жайкы мамлекеттик көмүр соодалашуу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлүп, мамлекет ичиндеги негиздүү көмүр өндүрүүчү өлкө автоном район, шаарлар, көмүр өндүрүш желесине катыштуу карханалар жана соодалашуу базары сыяктуу орундары бир жерге чогулуп, көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып, камсыздоо ролун күч алтуу жана көмүр менен коопсуз камсыздоо деңгээлин жогорулатууну имерчиктей пикир алмаштырып иликтеп, заманбап көмүр кесип системасын бачым курду. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Бул жолку соодалашуу жыйынын Жунго көмүр өнөр жай коому, Жунго көмүр ташымалдоо сатуу коому баш болуп өткөздү. Жыйын мезгилинде көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү жана ташымалдоо системасын кылдаштыруу, көмүр электери менен камдоого кепилдик кылуу жана көмүр өндүрүш ташымалажаты, көмүр базары атайы темалуу анализдөө, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо сыяктуу көптөгөн атайы темалуу жыйын жана атайы майдан кыймылдары өткөрүлүп, карханаларды тааныштыруу жана өзгөчө түшүм көргөзмөлөп сатуу атайы району тең арымда орундаштырылып, ушул аркылуу Шинжаңдын көмүр байлыгы артыкчылыгын көрсөтүп, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү районунун энергия кесип даражасын өстүрүүгө түрткү болот. Жаңсу Кошин энергия сатуу чектүү шериктигинин баш директору Чын Жы Юан мындай деди. Шинжаң менен энергия жагындагы кызматташууну бирдемчи күчөтүүнү үмүт кылабыз. Көмүр менен камдоо болуп эле калбай, иш жүзүндө бүткүл тообуз башка көмүрдөн жасалган газ, мындай Шинжаңдын электерин сыртка жеткирүү жагында дагы кызматташууну бирдемчи тереңдештирип, энергия базасын биздей энергия иштетүүчү чоң өлкө менен тургузган кызматташууну ан сайын бекемдөөнү үмүт кылабыз. Шинжаң энергия тобу сатуу шериктиги Жыйин энергия шериктиги парткомунун шужеси, башка иш белгилөөчүсү Фан Бин кабарчыга.

0: Жакынкы жылдардан бери шериктик Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу, жөнөтүү курбатын уландуу жогорулатып, Ниңша, Гансу, Чоңчиң сыяктуу райондордогу электр карханалары менен тереңдей кызматташуу алып барганын. Ушул жолку жыйын аркылуу шериктик бүт мамлекеттеги көмүр химия өнөр жай карханалары менен тереңдей кызматташууну бирдемчи арттыра турганын айтып мындай деди. Мурда көмүр сатуу мөлчөрүндө негиздүү көмүр электр карханаларына үйрөлүп жана маани берүүчүбүз. Быйыл бир бөлүк көмүрлөрдү негиздүү бүт мамлекеттин жер жерлериндеги көмүр химия өнөр жай карханаларына жеткирип, жогору даражалуу кесипке карай тереңдештирүүнү ишке ашырдык. Ушул өрүштөн пайдаланып бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң көмүр карханалары менен бикир алмаштырып кызматташууну күчөтүп, мамлекетте энергия коопсуздугу менен камсыздоого Шинжаң карханаларынын иштиктүү күчүн кошуну үмүт кылабыз. Билүүгө караганда Шинжаң көмүрүнүн болжомдогу запас мөлчөрү 2 триллион 190 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекет боюнча запас мөлчөрдүн 40% түзөт экен. 2025 жылы бүт Шинжаң боюнча чийки көмүр мөлчөрү 556 миллион тонна болуп, Шинжаңдын көмүрүн сыртка жөткө мөлчөрү туруктуу 140 миллион тонна болуп, бүт мамлекеттеги 20 өлкө автоном район шаарды энергия менен камдоону туруктуу камсыздаган. Жунго көмүр ташымалдап сатуу коомунун орун басар кеңеш башчысы Чаожен Гуа ушул жолку жыйын көмүр кесибинин жогорку төмөнкү агымындагы карханаларга жогору берекеттүү алмаштыруу өрүшүн куруп берип, мамлекетибиздин көмүр кесиби сызыл, жогору берекеттүү өнүгүүсүнө жаңы аракет күч кошконун айтып мындай деди. Чыгыш Жоңгар Турпан Комол Иле Кучар Бай 4 чоң бүтүн көмүр таласынын байлык запас мөлчөрү чоң, казуу шарт жагдайы жакшы, мамлекеттик өндүрүш курбаты запасы район аттап көмүрдөн жасалган нефит газды чукул абалга тең тайлаштырып, жөткөп иштетүү өзөктүү жайгаштырган району саналат. Ошондуктан көмүрдөн төмөнкү чегине кепилдик кылып камсыздоо ролун жалпы бетке күчөтүп, камдоону камсыздоо базасы курулушун күчөтүү аркылуу өндүрүш курбаты запас түзүмүн жолго коюп, электр көмүрдөн орто узун мезгилдүү келишим боюнча убаданы аткаруу салыштырмасын жогорулатып, демейде камдоо туруктуу иштеткенде орундаштырыла турган. Чукул болгондо иштетила турган энергия коопсуздугу байлык камсыздоосун жаратып, көмүр менен камдоонун белгилүүлүгү менен сырткы чөйрөсүнүн белгисиздигине өнүмдүү тең тайлаштырабыз.
1: Быйылдан бери Коргос чек арасында Жүнгөй Урупа Орто Азия кезекчи поезу жогору орунда жүргүзүлүп турпатын сактап, 7 айдын 8 күнүнө чейин. Быйыл чек арасынан жүргөн Жүнгөй Урупа Орто Азия кезекчи поезу 5063 болуп, бир алкак бир жолдо жогору сапатта орто курууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Эми кабардан угасыздар. 7 айдын 8 күнү саат 16:00 машина жабдуулары, автоунаа тетиктери, шамалдыргыч сыяктуу электр түшүмдөрүн толтура жүктөгөн Жүнгөй Урупа кезекчи поезу Коргос темир жол чек арасынан акырын жолго чыгып, Грузияны көздөй сапар тартты. Коргос белгилүү зат жүгүртүү шериктигинин кесип иштери директору Мамилиен бүгүнкү күндө ан сайын көп жүнгү жасоочулугу Шинжаң темир жолу чек арасы аркылуу Орто Азия, Европа базарына бет алууну тандаганын тааныштырып мындай деди. Биз өкүлчүлүк кылган кезекчи поездун кесип мөлчөрү көрүнүктүү артты. Айрыкча товар автоунаа жана автоунаа тетиктерине болгон ажат абдан күчөйдү. Быйыл шериктигибиз өкүлчүлүк кылган кезекчи поезд саны эч ак эле 800 канчадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 24% артты. Быйыл Коргос темир жолу чек ара оозу вокзалы жумуш алкагын алдыга жайгаштыруу акылы деректүү темир жолу чек ара оозу кошулган таандуу жерде таморудан тез өтүү үлгүсүн жалпы бетке алып чыгып, ары Казакстандан темир жол тармактар менен шайкешүүнү күч алтып, кезекчи поезга алмаштырып жүктү, текшерүү, таморудан өткөрүүнү жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырган. Кезекчи поезд саны күнүнө орточо 27 жогору болуп, орточо ар 2 саатта бирден чек арадан кирген кайткан сапардагы Жүнгөй Урупа кезекчи поездун алмаштырып жүктөөнү бүтүргөн. Өрөмчү темир жол идарасы тобу чектүү шериктиги Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борборунун орун басар мудуру Сайгуан Шүү мындай деди. Жакында Жүнгөй Урупа кезекчи поездунун ар күнү ташымалдаган аба теңшегич саны 2000 жогору болду. Биз ташымалды уюмдаштырууну кылдаштырып, алдын ала маалымат боюнча сүйлөшүп, таможина тармактары менен тыгыз шайкешип, Жүнгөй темир жолу санариптүү чек ара оозу 95306 системасынан жакшы пайдаланып, чек ара оозунун таможинадан өтүү убактын эң кыска болгондо 30 мүнөт ичине кыскартабыз.
0: 7 айдын 8 күнү кечте автоном райондук партком үгүт бөлүм автоном райондук коомдук илимдер саласы биримдиги бирлешип баш болуп өткөргөн бакытты сага айтып берейин 2-кезектүү Шинжаң дыйкан мал

0: Алар аңгеме айтуу жарышы Кызыл Суу Кыргыз автоном облусу Актоо ооданда жеңиштүү акырлашты. Эми кабардан угуңуздар. Жалпы чечүүчү жарыш Актоо ооданы Жэнжоң Байыркы шаарында өткөрүлдү. Жалпы чечүүчү жарышка кирген 12 группа чебер чечкин таймашып, эң акырында Санжо облусунан келген Янху Ян катарлуу 3 чебер биринчи даражалуу сыйлыкты багындырды. Янху Ян мындай деди: «Айлым мага дары болду. Мени жетишкендикке жеткирди, мени кабылдады. Ошону менен бирге айылымдагы карапайым мел жана тоо суулар мага жаңы жашоо багыштады. Айылына кайтып гүлдөнгөн бул жаштар ар бир карапайым жумуш ордунда чымырканды. Бакыт бар жерде бар. Бакыт ар бир кишинин жанында». Быйыл жыл башында жарыш бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаарда тең арымда башталып, арлуу тыйкан малчылары ар тартынан сахнага чыгып, эң карапайым айыл тили менен айылына тамыр тартып, күрөш жасап аң согубалаган аңгемесин баяндашкан. Карапайым чыныгы туюнтуу кишилердин көңүл төрүнө тикелей жетти. Көрөрмөн Мейнан Турсунбек мындай деди: «Эл айтуу, элдин ишин айтуу. Элди угууга сунуштоону чыныгы ишке ашырып, чыныгы түрдө көрсөтүү сахнасын негизги катмардагы карапайым элге берди». Көрөрмөн Анан Хамажай мындай деди: «Аңгемелер жүрөккө барды, толук сезине алам. Дыйкан малчылары айылын кайтарып, турмушун кунт коюп өткөрүп, үй бүлөсүн ынак башкарып эле калбай, дагы айылынын өнүгүсүнө үн тынсыз күч чыгарып жатат. Мындай карапайым аркалуу бакыттын эң жакшы кебетеси». Жарыш тор жана тор сыртында эки чоң көрсөтүү жолун тең арымда ашты. 2000 майдан иреттен ашуун кыймыл бүт Шинжаңдын бар жеринде чечектеп, аңгеме айтууга тикелей катышкан дыйкан малчы 20000 адам иреттен ашып, тор жана тор сыртында 70 миллион адам иреттен ашуунду каптады. Жарыш чакан аңгеме чоң өзгөрүүнү нурдантып, жаңы доордогу Шинжаң айыл кыштактарынын бакыт сүрөтүн сызып, арлуу тыйкан малчыларынын өзүнө ишенип, башты көтөрүп, батылдуулук менен алдыңкылардан болуудай руху кебетесин көрсөттү. Шинжаң Сфенда шөсү Жунго тил адабият шоянынын профессору Шаго Чаң мындай деди: «Анткени ал чыныгы түрдө элди чыгармачылык негизги темасы кылып, камера алдына койду. Биз өзүбүздү көрө алабыз, ошондой эле бизге окшош кишилерди көрө алабыз». Автоном райондук партком партия мектеп акимчилик шояны бирдик сап окутууну изилдөө бөлүмүнүн доценти Мамит эле Абдулла мындай деди: «Шинжаңдын ар бир жериндеги айыл кыштактардын өзгөрүүсү ар бир элдин бакты. Ар бир эпкинди илгерилеген аңгемелердин баары жаңы доордо Шинжаң коомунун туруктуу, экономикасынын өнүккөн, эл турмушу жакшылангандыгынын жандуу күбөчүсү. Дагда зарлы арлут калкынын партияга ыраазычылык айтып, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүргөн чыныгы жүрөк сөзү».
1: Жакында Борбордук комитет үгүт бөлүмү 2025 жылдык мамлекеттик маданият илим техника саламаттыкты сактоо боюнча 3 айылдарга түшүрүү кыймылы Чыгаан тобу менен тейлөө үлгүлөрү тизмесин жарыялады. Санжы шаары Ашыл айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басары мудуру Даркан адабият көркөмдөр үгүт отрядынын башчысы Жаркынбек Насиолла мамлекеттик 3 айылдарга түшүрүү кыймылы тейлөө үлгүлөрү намына ээ болду. 30 жылдан бери ал жайыт малчылык районун бекем кайтарып, партиянын элген арып жеткирүү саясатын калык кубанышы менен тыңшап сүйүнүп көрө турган адабият көркөмдөр чыгармаларын айландырып, малчылар кубаныч каткырып күлкү барышында мамлекеттин чоң саясат багыттарын түшүнүп, доордун жакшы үнү аркылуу малчылык районундагы түмөн миңдеген түтүндүн көңүлүн балкытты. Эми кабардан угасыздар. Жаркынбек Насиулла кичигине малчылык районунда ээр жеткен. Малчылардын таракай конуштанып, маалыматтан алыс калып, саясатты билүү жолу абдан аз экенин терең билет. 2001 жылы Ашыл айылдык маданият пунктунун башчылык милдетин аркалагандан кийин ал малчылык районундагы калктын айтышты жакшы көрүү өзгөчөлүгүнө каратмалуу, өнөр аркылуу саясатты жеткирүү, ыр аркылуу саясат түшүндүрүүдөй үгүт үлгүсүндө жаңылык жаратуу аркылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын үгүттөп, закон билимдерин жалпылаштырган. Ашылы айылы аккуу чакан шаарчасынын тургуну Медияр Кастер бул турду үгүт лексия үлгүсүн абдан жакшы көрө турганын айтып мындай деди: «Эң эле терең таасир калтырган жер казактардын акындык өнөрү, термеги актылап иштери закон жыйнагынын мазмунун бириктирип туюнтуп, сөзүн абдан карапайым түшүнүктүү айтылып, ырдоону үйрөнүү менен бирге байланыштуу билимдерди билип алдым. 2003 жылы жарыкын Мекнас Йолла баш болуп акындар айтышы өзгөчөлүгүндөгү дарыкан адабият көркөмүнөр үгүт лексия атыретин куруп, үгүт лексия

0: сахнасын боз үйдүн алдына жайытка жөткөп келип домбура чертип урду. Акындар айтышы сыяктуу көркөмдөр формасында партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, чоң жүйөнү үй аңгимесине айландырып айткан. Көп жылдан бери жалпы улаш айдырган кыймылы 2000 майдан, жараткан чыгармалары 50 канча бөлүктөн ашып, нарып жеткирген калык 500 000 киши ирээттен ашкан. Жарыкынбек Насиолла мындай деди: «Назария үгүт лекциясы бир өмүрлүк иш. Калыкты бекем олтургузуп, угуп түшүнүп, эсинде бекем сактатуу керек. Мен малчылык райондо эр жеткен баламын. Малчылардын ажатын айдан ачык билемин. Партиянын жакшы саясатын, малчылардын көңүл төрүнө толук жеткирсем, канчалык жапа тартсам дагы арзыйт». Көп жылдардан бери Жарыкынбек Насиолла ээттеп жазган 60 канча парчадан ашуун элдик көркөмдөр чыгармасын чогулткан Эрен Тоо үнү малчылык район маданиятынын өзгөрүүсүн жазып калтырган баалуу архивге айланган. Ал топ баштап Жүңгү элдик ырлар көргөзмөсү, эки жээк маданият алмаштыруу кыймылына катышкан. Сунуш боюнча 2025 жылдык Фужен өлкөсүнүн жаз майрам кечелигине катышып, жан үрөп кан тер төккөндө анан жеңишке жетет. Атындакы ырда Фужен менен Шинжаңдын коюу мээр махабатын ырдап, домбура өнөрүн бүт мамлекетке бет алдырган. Анын баштоосунда ашылы айлы кесиптен тышкары адабий көркөмдөр үгүт лексия тобунан 12 жетиштирип, баардык жерде үгүт лексия болуу, баардык киши катышууда жандуу кырда ал бардыкка келген. Аталган айыл автоном райондук элдик маданият көркөмдөр айылы болуп бааланган. Айылдык маданият пункти автоном райондук биринчи даражалуу маданият пункти болуп бааланган. Өзү алдарты болуп автоном райондук 6 үгүт лексиячы, Санжо обласы клубтар ынтымактуулугун алдыга жылдыруудагы чыгаан жеке, 2025 жылдагы Жүңгү жакшы кишиси сыяктуу ардак намдарга кол жеткирген. Ал өзү козготкон ыктыярат ээлөө түрү автоном райондун эң мыктуу ыктыярат ээлөө түрүнө ээ болгон. Мындай салмактуу ардак наамга карата ал мындай деди: «Ардак наам өтмүшкө таандуу. Мен тек гана партиянын жакшы саясатын карапайым гана үгүттөөчүлөрдөнмүн. Тек гана малчылар ажат кылса эле мен сызылырдап үгүттөп, негизги катмардагы кызмат ордумду бекем кайтарып, өмүр бою үн түнсүз салым кошом». Мээр махабатка толгон Шинжаң, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Чыгыштагы деңиз жээгинен Тияншандын түштүк капталына чейин Шинжаңга нишандуу жардам берүү окутуучусу Ниңбо Даш өсүнүн профессору Ли Хэшин баштан бойго Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоянында бекем туруп, нөлдөн баштап кесип ачып, жергиликтүү окутуучуларды тарбиялап жетиштирип, жергиликке алып кете албай турган окутуучулар кошуунун калтырды. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын азык түлүк кесиби тажрыйба канасына кирип барганда окутуучу окуучулар озот тажрыйба жабдууларынан пайдаланып үйрөнүш изилдөөсүн кулаш жайдырып жаткан. 2018 жылы Ниңбо Даш өсүнүн профессору Шинжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдер шоянынын күмүш курактагы окутуучусу Ли Хэшин бул жерге келип азык түлүк илими менен курулуш шоянын курган. Ошол кезде бүт шоянда араң 3 окутуучу гана бар болуп, тажрыйба кылуучу жери жок. Мектеп куруу негизи алсыз болгон. Ли Хэшин мындай деди: «Мен сызыл өзүмө Шинжаңга нишандуу жардам берүү кыска мезгилдүү жардам гана болбостугу керек. Негизи канча алсыз болсо, кишилер ошончо көптөп калып түйшүктө эмгектенип чыныгы иштөөнү ажат кылат. Шинжаңга чыныгы жардам бере турган кошуунду куруу керек деп айтуучумун». 2021 жылы 8 айда 3,5 жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдетин аяктап, Ли Хэшин Ниңбо Дашөөгө кайтып барып, пенсияга чыгуу өтөмөсүн бүтүргөн. Бирок Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянынан азык түлүк илими менен курулуш шоянынан жакында гана курулгандыгы адис профессорлордун аз экенин көздө кармап, Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шояны Ли Хэшинди кайрадан мектепке сунуш кылып иштетип, мектеп кызматын сызыл колдосун үмүт кылган. Тегинде күндөрүн бейпил өткөрүүчү Ли Хэшин дагы бир жолу сапарга чыгып, дагы бир жолу Шинжаң жаратылыштык илимдер жана өнөр жай шоянына кайтып келип, азырга чейин турган. Ли Хэшин жергиликтен кесип ажатын таканчыктап, кесиптик курулуш долбоорун өлчөп түзүп, жеңиштүү түрдө 3 азык түлүк түрүндөгү толук курс кесибин өтүнүч кылып, түштүк Шинжаңдын жогору окуу жайларындагы кесип кыскалыгын толуктаган. Алдагы 3 мектеп даражалуу асыл сапаттуу сабак жаратып, ошону менен бирге жергиликтүү мугалимдерди тарбиялап жетиштирүүгө үйрөт.

0: алып, темаларды түзөтүүмө жардам берди. Дагы мени түрдүү окутуу жарыштарына катышууга жетектеп, көптөгөн жаш окутуучуларыбыздын бардыгы автоном райондук сыйлык түрүн алды. Лиха Шың алгач Аксууга келгенде бул жерден нукра карапайым элдик салсана жана окуучулардын билим алууга болгон умтулуусунан абдан терең таасирленген. Ал ар жолку окуу мезгилинде сабак өтүүдө бекем туруп, бир канча жылдан бери 5 сабакты негизги сүйлөөчү милдетин аркалап, ар жылы 6-дан 8-ге чейин окуучунун окуу бүтүрүү макаласын жетектөө кызматын аркалаган. Анын тарбиялап жетектөөсүндө көптөгөн окуу бүтүргөн окуучулар Шинжаңда калып, Шинжаңды курган. Ал мындай деди: "Менин ар бир жолку Шинжаңга нишандуу жардам берип, окутуучулук жумушу менен алектенүүм, бул жерде кызмат иштөөнү чын жүрөктөн жакшы көргөнүмөн болду. Мындай кооз ырыстуу жергени кыйбаганыман болду. Ал күчүмдүн баарында Шинжаңдын агартуусуна көбүрөөк чыныгы иштерди иштеп калгым келди."
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жайкы каникул жетип келүүсү менен Иле обласынын саякат керектүү базарынын кызуулугу сызыл жогорулады. Кулжа шаарынын Иле көнө шаары, маданият саякат району, Теке сооданы, Лийже көчөсү сыяктуулар өкүлдүгүндө көзгөчө көчө райондору саякаттап кызуу даака кыла турган жерге айланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Иле көнө шаары маданият саякат районунда ар күнү саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Заттык эмес маданият мурасы усталары маданияты негизги темасындагы чөгүү ыңгайында туюну көчө району жаркын түйүнгө айланды. Бул жерге 28 дүкөн, 16 заттык эмес маданият мурастары маркеси топтолгон. Көп улуттун жандуу турпаттагы өнөрүнө мураскердик кылуу жана жергиликтин өзгөчө маркесин өз ичине алат. Бул карапайым чеберлердин заттык эмес маданият мурастарды туюнуу сарайында саякатчылар жөрөлгөлүү тери буюмдарын жасоо көрүнөрүн туюна алат. Кой терисине сүрөт салуу, териден жасалган муздаткыч чаптагыч сыяктуу маданий жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып ала алат. Ляонингдик саякатчы Чын Шуаньи мындай деди: "Мурда мындай маданият мурастар менен учурашып көрбөптүрмүн. Заттык эмес маданият мурастарынын кол өнөрү жана ага мураскердик кылуу биздин жаныбызда." Быйылдан бери Иле областы маданият менен саякатты жуурулуштурууну зор күчү менен жылыштатып, элдик салтсана заттык эмес маданият мурастарынын туюну түрлөрүн алып чыгып, өзгөчө көчөр районунун ар улуттун карым каттуу алмаштыруу жуурулушуусун көрсөтүп бере турган жандуу терезеге айландырды. Теке сооданы Лийже элдик салтсана Жөөчөндөр көчө району жергиликтүү адепке экологиясынын көчө сызыктары менен элдик салтсана сымбатын толук сактап, саякатчылардын Теке сооданын саякаттоодогу өзөктүү даака кыла турган жерин айландырды. Гансулук саякатчы Тоо Шауян Жаңүй карапа көркөмдөр сарайында карапа жасоону туюнганын кабарчыга айтып мындай деди: "Өз колу менен карапа жасаса абдан маанилүү болот экен, жеңилдеп калдым. Ошондой эле өзү жасаган буюмдарды үйгө алып кетүүгө болот экен. Лийже көчөсүнүн маанайы абдан жакшы, көптөгөн оюн түрлөрүн туюнууга болот. Ошондой эле бул жактагы элдик салтсананы чөгүү ыңгайында сезинүүгө болот." Саякат кесип турпатты молуктуруп, саякатчылардын туюнуу сезимин өстүрүү үчүн Теке сооданы Лийже көчөсүнүн сапатын өстүрүп, өзгөртүп курууну сызыл жылыштатып, маданият саякат түшүмдөрү менен кесип турпатты молуктуруп, жөрөлгөлүү элдик салтсана көчөлөрүнө жаңыча жашоо күч кошту. Текес ооданы Текес шаарчалык парткомдун мүчөсү Микрай Бектурган мындай деди: "Быйыл биз чөгүү ыңгайындагы маданият саякат түрлөрүн түйүндү толуктадык. Мисалы карапа кол өнөрү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу өзгөчө туюну кесип турпатын түйүндү толуктадык. Кийинки карымда заттык эмес маданият мурастары, элдик салтсананы туюнуну сызыл терең казып, көчөр районунун чөйрөсүн кылдаштырып, тейлөөнүн жүрүштөшкөн жабдууларын жакшыртып, көчөр районунун маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну түртмөөктөйбүз."
0: 7 айдын 8 күнүнөн баштап Жунго түштүк аба жолу шериктиги Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы менен биргелешип, Үрүмчүдөн жолго чыккан бардык түштүк аба жолунун мамлекет ичиндеги кезүүчү учактарында учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн алып чыгып, калың саякатчылардын ан сайын кооз, ан сайын оңтойдуу болгон жайкы каникул мезгилинде сапарга чыгуу туюнуусун ишке ашыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Ваң Йиң Немгердин кабарын угасыздар. Учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсү Жунго түштүк аба жолу кесип ичинде туңгуш жараткан жаңылык жаратуу тейлөөсү. Аталган тейлөөдө жүргүнчүлөрдүн ажаты негиз кылынып, акыл жөндөмдөшкөн техниканын даражасын өстүрүү, ошондой эле кесиптерди өзгөртүү аркылуу

Мамлекет ичи элдик аба жолу кесибинде жалпылашкан учуудан мурдакы 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейинки убакытта учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү тейлөөсүн токтотуу адатын бузуп таштап, жөрөлгөлү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүүнү токтотуу убактынан жүргүнчүлөрдүн убактын өзгөртүүгө коюла турган чектемесин азайтып, убакытты жүргүнчүлөргө дагы бир демчи көбүрөөк калтырган. Жүргүнчү Хуаң Лирун мындай деди: "Кыйла убактыбыз үнөмдөлүп калды. Мурда учуудан 30-да 40 мүнөт мурда учакка чыгуу керек эле. Азыр 15 мүнөт калганда да үлгүрүүгө болот. Мындай болгондо биздин Үрүмчүгө келип учакка чыгуубуз, учак тандообуз, сапарга чыгуубуз абдан оңтойлуу улашты. Жүнгө түштүк аба жолу шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер бети тейлөө камсыздоо бөлүмү учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ишканасынын бөлүмчө отряд башчысы Хуяо Йин учуудан 15 мүнөт мурда учакка чыгууга болуу тейлөөсүн каптаган аба жолу линияларында ташууга тапшырылган эмереги бар жүргүнчүлөрдүн эмерек ташуу өтөмөсүн бүтүрүү убакты мурдакыдай эле кезүүчү учак учуудан мурдакы 30 мүнөт ичинде бүтүрсө болот. Ташый турган эмереги жок жүргүнчүлөргө карата бул тейлөөдө учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү ПУКнын өтөмөлөрдү бүтүрүүнү токтотуу убакыт талабы күчүнөн калтырылды. Жүргүнчүлөр тек учакка чыгуу оозу жабылуудан мурда, тактап айтканда, кезүүчү учак учууну пландаган убакыттан 15 мүнөт мурда учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүп, коопсуздукту текшертип, учакка чыгууга гана ажат экенин айтып мындай деди: "Дөңгөлөктө арабада олтурган жүргүнчүлөр, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөр, туңгуш жолу учакка чыккан жүргүнчүлөр жана чоңдор, жоро болбогон балдар, бойкот аялдар сыяктуу бардык өзгөчө тейлөө ажаты бар кишилер тобунун учакка чыгуусуна жетердүү убакыт калтыруусун сунуштайбыз." Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө өткүнчү жаан жайт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 20-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап артынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 18-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Орталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Көйтөндө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 22-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыганзада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 24-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанын температурасы 25-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 17-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турда Апыш. Дикторлору Аптынур Сакен, Гүл Нараптырасул.
бакылоочу Бегмат Акмат. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шетин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

урматтуу угармандар. Бербиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы бербизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радиогармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радиогармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кымбаттуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коштоодагы жуңуй дары материалдары кесибин бүт желелүү өнүктүрдү. Чаган Токой Одандык мал чарбачылык токтурканасы ички оорулары бөлүмүнүн мурдакы орун басары мудур врачы Окас Сулайман малчылардын саламаттыгы үчүн өзүн арнады. Шинжаң Бош Жан 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторун өндүрдү. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитиңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, Кошто ооданы экологияны алдыңкы орунга коюу кесип аркылуу ооданды гүлдөндүрүүдөн турган өнүгүү пикир жолунда бекем туруп, көп түрдүү кесиптер аркылуу жөлөө саясаттарын арт-артынан ортого чыгарып, айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирип, жетекчилик кылууну дайымдуу кулаш жайылдырып, жуңуй дары материалдары кесибинен өлчөмдөшкөн эгинчилик, көлөмдөшкөн өнүгүү, маркелешкен тижарат багытына карай мыкты

Жарым айдан көбүрөөк шашылыш иштөө аркылуу Кош тооданы Тагарча шаарчасынан өзгөчө эгинчилик базасындагы 4600 мо жерге дарылык жапайы чыланды көлөмдөштүрүп тигүү кызматы жакында шыдырып өттү. Базанын техникага жооптуусу Жау Шаудуң реттүү кырларга карап мындай деди. Биз тыкандашкан айдоолорду барбай иштеп башкарууну жакшы кармап, бир жылда бир майса жетиштирүү, эки жылда мөмө берүү, үч жылда мол түшүм алууну чымырканып ишке ашырып, түштүк Шинжаң жоңи дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү районун бүт күчү менен бардыкка келтиребиз. Кенежүү өстүрүп таттуу кесипти өнүктүрүүдөн дарылык жапайы чыланды какыр жөлдө тамыр тарттырууга чейин анан жоңи дарысы майда тууралма дарыларына иш кошуу сехинин өндүрүшкө кириштирилип тижарат кылуусуна чейин Кош тооданы өз жеринин өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп жоңи дары материалдары өзгөчө кесибинин өстүрүү, иш кошуу, сатуу бүт желесинин багытына карай өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болуп түрдүү жоңи дары материалдарын дыйканмалчылардын кирешесин арттырып байытуудагы алтын шак акак жалбырактан турган баалуу буюмга айландырды. Өзгөчө табигый абзелдүүлүк Кош тооданын сапаттуу, даңктуу жоңи дары материалдарын жетиштире турган табигый кунарлуу топуракка айландырды. Жергиликтен чыга турган чүчүк мия, төөп урчак, кенежүү катарлуу дары материалдарынын өнүмдүү курамы жогору, сапаттуу болгондуктан базардын кеңир моюндоосуна ээ болуп, өзгөчө даңктуу жоңи дары материалдарын өнүктүрүүдөгү көңүлдөгүдөй район болуп калды.

Учурда Кошто ооданынын жоңи дары материалдары эгинчилик жалпы көлөмү 53200 мого жеткен болуп, эгинчилик үлгүсү таракай тургундары чекене сатуудан секин-секин көлөмдөшкөн тилкелүү өнүгүүгө бет алып, эгинчилик түрлөрү тең ээжүү, жапайы чылан, чүчүк мыя, чайкуу, пычангүл сыяктуу 15 түрдүү сортту өз ичине алды. 100 мо жердеги пичангүлдү сынак өстүрүп, быйыл жазда туңгуш жолу жыйнап алууну утурлап алган Шинтара айылы Шинтара кыштагындагы эңичи түтүн Зорун Бин мындай деди. Пичангүлдүн катарга кошулуу салыштырмасы жогору, барбаштап башкаруу оңой, ар мо жерден 7000 юан киреше киргизүү мүмкүн. Мен келер жылы эгинчилик көлөмүн кеңиртүүнү ойлоп жатам. Жоңи дары материалдары кесибинен ушкандай өнүгүүсү дагы жергиликтеги дыйкан малчыларга эшик алдында кирешесин

жактыра турган өрүш камдап берди. Кошт ооданы Суга тыгыштагынын кыштак тургуну Ли Вандун тааныштырып мындай деди. Мурда кыштактын кесип курулмасы жалаң, калктын киреше арттыруу жолдору чектүү болуп, бүгүнкү күндө дыйканчылыктын ары жолу мезгилинде дагы жакын айланадагы эгинчилик базасына барып иштемчилик кылабыз. Үчүнчү айда пычан гүлдү жыйнап алганда мен 46 кыштак тургунун бирге иштегенге уюмдадым. Күндөлүк киши башы орточо кирешебиз 150 юанга жетти. Мындай болгондо өзүбүздүн дыйканчылык иштерине таасири жетпейт. Дагы көпчүлүк бир үлүш көп киреше киргизе алат. Жоңуй дары материалдары эгинчилик көлөмүн туруктуу зоройтуу менен бирге Кош тооданы жоңуй дары материалдарына иш кошуу керканаларын уландуу киргизип, кесип челесин күчөп узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дары материалдарын алгачкы арымда сатуунун кошулма наркы төмөнүрөк болуудай кыйын маселени күчөп чечти. Шинжаң Хорунтаң жоңуй дары материалдары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде 5 толук автоматташкан өндүрүш линиясы тартиптүү айланып жаткан болуп, жууш, жалпактоо, кургатуу, түз тандоо, айыруу катарлуу иш тартиптери бири-бирине тыгыз байланган болуп, жумушчулар жабдууларды жүрүштүрүү абалынан жакындан көңүл бөлүп, түшүм сапат өткөлүн катаң тизгиндеп жатты. Шериктин өндүрүш линиясы былтыр 12-нчи айда расмий ишке кириштирилген болуп, жылына 20 000 тонна жоңуй дары таблеткасы өндүрүлүп, Кош тооданынын жоңуй дары материалдарына ичке иш кошуу кесибиндеги боштукту толтурду.

Кыматуу радио угармандары, жогоруда айылыңыш тактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө коштоодандын жоңи дары материалдары бүт кесип желесин өнүктүрүү барышын тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта бас кымбаттуу радио каармандар, эми назарыңарда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чагантокой ууданындагы Малчылык районунда Окас Сулаймандын атын бардык адам дегендей билет. 71 жаштагы өзүн эс алууга чыкпайм деп атап алган бул доктор 40 канча жылдан бери атты үй дары сандыгын жоро кылып өткөргөн Окас Сулайман чыкыруун суук, тамыз ысыктан коркпой жайлоодогу боз үйлөрдү айланып, калктын жашоосу жана саламаттыгын коргоп, үнсүз бекем туруу аркылуу партиянын алгачкы максаты жана милдетин түшүндүрүп, чек ара райондогу калктын саламаттыгын коргоду. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Чагантокой удандык малчылык докторканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы Окас Сулайман ардак менен 1-июл орденине ээ болду. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып беребиз. Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш шужи Си Цзиньпин өз колу менен Окас баштаган партия жана калык үчүн

көрнүктүү Салым Кочкон 8 партия мүчөсүнө 1-июл орденин таратып берди. Окас мындай деди: мамлекет мага эң жогору даражалуу ардакты ыйгарды. Мен бир партия мүчөсү, доктор, калык үчүн кызмат кылуу алгачкы максатында бекем турушум керек. Кайда кыйынчылык болсо, ошол жерге барып, Малчылык районундагы калыктын оорусун дарылаймын. Бул мен сөзсүз иштөөгө тийиштүү иш. Бир миң тогуз жүз жетимиш бешинчи жылы 20 жаштагы Окас Тарбагатай аймактык медицина мектебин бүтүрүп, одан шаарчасындагы кызматынан өздүгүнөн кечип, чечкиндүүлүк менен Барлык Тоо этегиндеги Малчылык районунун биринчи чебине аттанды. Арык Окас атка минип, дары сандыгын көтөрүп, кышта нөлдөн төмөн 40 Цельсий градустук Арык Окас атка минип, дары сандыгын көтөрүп, кышта нөлдөн төмөн 40 Цельсий градустук чыкыруун суукка, жайда чиркейлердин чагып алуусуна теңдеалаштырып, чыйыр тоо жолдорун айланып жүрүп, шаар агындардан өтүп, малчылардын үйүнө барып, ооруу мүнөздөдү. Кыш өтүп, жай келип, Окас Сулайман бул барышында жалпы 100 000 адам иреттен ашуун ноокасты куткарды жана дарылады. Кооптуу оор оорудан канча миңди жеңиштүү куткарды. 3 200 ашуун ымыркайды бул дүйнөгө алып келди. Малчылары жагымдуу кылып, киндик ата деп аташат. Малчы алга райыккан Окастын жан куткарган жакшылыгын азырга чейин унута албайт. Ал мындай деди: 1987 жылы 11 айда Барлык Тоосундагы кыштакта элем. Кезинде төрөтүм кыйындашым, балам туулганда доошу чыкпады. Ошол кезде доктор Окас баланын оозундагы болит нерселерди оозу менен шимирип чыгарып жиберди. Ошол менен балам дароо ыйлап доошу чыкты. Доктор Окас өзү менин төрөшүмө жардам берди жана балам экөөбүздү куткарып алды. Мен ага өзгөчө рахмат айтам. Ал калык үчүн кызмат кыла турган жакшы доктор. Эки миң он бешинчи жылы Окас эс алууга чыккандан кийин дагы эле бош турбастан Окас саламаттык тейлөө үйүн куруп, ар аптада аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү оору мүнөздөө кыймылын кулаш жайылдырып, көчмө милдеттүү оору мүнөздөөнү туруктуу базага өзгөрттү. 10 жылда жалпы 65 000 адам иреттен ашуун калыктын оорусун мүнөздөдү. 2021 жылы ал үй бүлөсүнүн короосун үгүт тарбия базасына өзгөртүп, чек ара районунун дарылоо саламаттык сактоо иштериндеги эбегейсиз зор өзгөрүүлөр жана улуттар ынтымагы жөнүндөгү аңгемелерди баяндады. 2023 жылы Окас Сулайман баштамчылык менен Окас саламаттык аркылуу калкка нарп жеткирүү сапары ыктыярчылар тейлөө түрүн үндөп, ал уюмдап курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 кишиге жетип, жалпы 1500 майданнан ашуун саламаттык дексиясын кулаш жайылдырды. Доктурлук менен ал бурушкандан тартып азырга чейин Окас мамлекет боюнча саламаттык сактоо системасындагы озот кызматчы, мамлекеттик 1-май эмгек ордени, мамлекет боюнча улуттар ынтымагы илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көп түрдүү ардактарга ээ болду. Ал көпчүлүктүн мактоосуна ээ болгондо дайыма бул бир партия мүчөсү иштөөгө тийиштүү иш. Эгер менин саламаттык абалым жакшы болсо, мен уландуу иштеп, калкка уландуу тейлөө жүргүзөмүн, дейт. Бул бекем туруу, ошол жердеги жаш доктурларды негизги катмарда уландуу тамыр тартып, Малчылык райондоруна барып дарылоо, дары жеткирүүгө чакырык кылды. Чагантокой ооданы Алтын Эмил айылдык доктуркананын доктору Алтынгүл Азатбек мындай деди: Окас мугалим биз медицина кызматчылардын үлгүсү. Ал Малчылык районунда узак мезгил кызмат кылып, калкка тейлөө жүргүздү. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кылып, калың кыштак тургундары, ноокастар үчүн астайдыл тейлөө жүргүзөбүз.
Кыматуу радио угармандары, жогоруда Байунун мыкты жиберлери түрмөгү өздө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жайдын орто мезгилинде биң туанда күзгү буудай жайкы жыйым теримдин алгылыктуу баскычына кирди. Көптөгөн жердеги жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атыздарынан кош кабарлар үзүлбөдү. Ар кайсы жерлер дыйканчылык убактын бекем кармап, машиналаштырып жыйууну бүт күчү менен чыныгы алга чылыштатты. Жакында биң туан айыл чарба

Айылгыштагы идарасы адистер группасын уюмдап, Биңтуан 2-ши 30-чу тоонундагы күзгү буудайдын 100 мо жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызында түшүмдү өлчөп, текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Комбайн менен бүт атыз орулуп, нактылуу жыйнап алынган түшүм өлчөнгөндөн кийин эң акырында текшерип туруктандырылган орточо моо башындык түшүмү 762,38 килограмм болуп, былтыркы моо башындык түшүмү 728 килограмм болгон негизде дагы жаңы жогору деңгээл жаратылды.

30-тууган айыл чарбатоо койчулук жайлоо жана экологияны коргоо борборунун кызматчысы Лу Шаоен мындай тааныштырды. Борборубуз эгинчилик кылуу, барбай иштоо, чукул иштерге тең талаштыруу боюнча алдын алуу тизгиндөө сыяктуу алкаларда техника салынмасы жана жетекчилик эпкинин сызыл зоройтуп түрдүү техникалык чаралардын ар бир парча атыз, ар бир дыйкан түтүнө чейин төп жүзөлөшүүсүн чыныгы түртмөктөп буудайдан мол түшүм алууну кепилетке ээ кылды. Биңтуан 5-ші шы Шуан Биңтуан адистер группасы 84-ші туан 1-ші ленінің көзгі буудайдан жоғары түшім алу бойынша Биңтуан адистер группасы 84-ші туан 1-ші ленінің көзгі буудайдан жоғары түшім алу бойынша үлгі көрсету атыздарына терең чөгіп өлчөмдөшкөн амали түшім жию, түшімді өлчөө қызматын құлаш жайдырды. Нактылуу өлчөгөн үлгү көрсөтүү атызынан орточо моо башындык түшүмү 841,92 килограмм болуп, 5-ші шы Шуанхэ шаарындагы 100 моо үлгү көрсөтүү атызынан буудай бирдик түшүмү тарыхындагы эң жогору рекордун жаңылады. Быйылдан бери 5-ші шы Шуанхэ шаары бүт райондо курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, негизги сабагын машаккайландыруу боюнча тыгыз отургузуп, жогору түшүмдүү жогорулатуу техникасын жайылтып, жакшы сорт менен илмий эгинчилик техникасын терең жууруш аркылуу буудайдын бүт өсүү мезгилдүүлүгүн ишкелештирип, барбай иштоону жүзөлөштүрүп, буудайдын жатып калуусуна кургак ысык шамалга тең талаштыруу жөндөмүн берекеттүү жогорулатып түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү ашыруу берекетин көрнүктөндүрдү. Биңтуан 4-ші шы 67-ші тууанынын жайкы жыйым терим кызматы дагы тартиптүү алып барылып жатат. Буудай атызында чоң типтеги комбайндар токтобой машгулат кылып, бир жолун деле оруу, дан айыруу, аралашмаларын тазалоо машгулатын бүтүрдү. Техниктер бүт барыштуу из кууп тейлөө жүргүзүп, оруу тартибин жакшыртып, бир тал данды дагы калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. 67-ші тууанынын быйыл күзгү буудай эгинчилик көлөмү 61,100 моо болуп, айыл чарбага катыштуу орундары жумушчу кызматчыларды кайра өстүрүүнү кулаш жайылдырууга илмий жетектеп, жердин түшүм берекетин жогорулатты. Эгинчи түтүнү Лю Юнган мындай деди. Быйыл мен Шиндун 62-ші номурду айдадым. Адатта төп барбай иштадым. Моо башындык түшүмүнүн 780 килограммга жетүүсү божомолдонду. Оруп болгондон кийин дароо аңызга мөмө, жүгөр өстүрөм.

Жакында Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы түрүндө жумуш башталды. Бул Үрүмчү шаарындагы тунгуч курулуш баштаган суу тартып энергия сактоо электр станциясы ошондой эле жеке салынма көлөмү эң чоң болгон таза энергия негизги курулуш түрү эсептелет. Шинжаң Даванчын суу тартып энергия сактоо электр станциясы Үрүмчү шаарынын Даванчын району Гауязы дарыясы алабына жайгашып, бул түрдүн планындагы жалпы генераторлору сыйымчан.

Дагы 1400 мегаватт курулушка жалпы 10 миллиард 510 миллион юан каржы салынган. Курулуштун жалпы курулуш мөөнөтү 72 ай. Бул түр бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Долбоо ордоку жылдык электр чыгаруу ченеми 1 миллиард 983 миллион киловатт-саат. Жылдык суу тартуу электр ченеми 2 миллиард 644 миллион киловатт-саат болот. Эсептөөгө негизделгенде ар жана болжол менен 705 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөп, болжол менен 1 миллион 750 миң тонна көмүртек кош кычкылы аз кое берет экен. Үрүмчү шаары Даманчың райондук эл өкмөтүнүн орун басары район башчысы Яң Иң мындай билдирди. Түр тейлөөсүнө түрткү болуу кызматын бүт күчү менен жакшы иштейбиз. Түр курулушунун уакыт түйүнүн бекем көздөп, кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, курулуштагы бөгөт түйүндөрдү дайымдуу улаштырып чечип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди чечип, түрлөрдө тез курулуш кылуу, тез ишке кириштирүү, тез берекет пайда кылууга бүт күч менен чыныгы кепилеттик кылабыз.

Жакында Шинжаң Божыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ашкан өндүргөн жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жаңы энергиялуу трактордун бүтүп чыгуусу Шинжаңдын жергиликтүү жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдууларын изилдеп ачуу жасоо жөндөмүндө жаңы өсүү пайда кылынгандан дарек берип, заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу, жогору даражалуу айыл чарба машиналары кесибин экспорт кылып өнүктүрүүсүнө күчтүү кубат кошту. Үрүмчү Божыран шериктиги Шинжаң Божыран жарнак шериктигинин толук каржылуу бөлүмчө шериктиги болуп, назарын жогору даражалуу акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналарын изилдеп ачуу, жасоо жана сатуу тейлөөсүнө караткан. Азыр Үрүмчү Божыран шериктиктин өндүрүш базасынын жылдык өндүрүш жөндөмүн 1500 жеткирүү пландалган. Бардыгы 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторлор. Шериктиктин трактор иштери бөлүмүнүн баш директору Лео Фулинг мындай деди. Даражасыз тездик өзгөртүүсүн ишке ашырып, даражасыз тездик өзгөртүү барышында батареянын аралашуусуна кепелеттик кылып, дагы механикалык берекетин эң жогору чекке жеткирүүгө кепелеттик кылып, кырдаарларга жакшы айдоо таасиратын алып келдик. Бул трактор акыл жөндөмдөшкөн өзгөчөлүккө ээ. AI техникасы, жардамчы айдоо системасы орнотулган. Айдоочулардын айдоо барышында тосолголордон сактанууга жардам берип, адам менен трактордун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Трактор ичиндеги 20 ашуун сензор май коромжусу менен аракеттендирүүчү күчүн эң жакшы шайкештире алабыз. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партия группасынын орун басар шуужиси, идара башчысы Махунжен мына буларды билдирди. Шинжаң Эркин Соода Сынак району Үрүмчү Тилке районунун жогору жаңы функциялуу район бөлүгүнүн район уорду жана саясат абзелдүүлүгү Божырандын 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторду сыртка чыгарууга күч кошот. Таможнадан өтүүнү оңтойлуу улаштыруу, чек ара алкыгын кызматташып ачып жиберүүнү түйүндө сынак кылуу сыяктуу саясат абзелдүүлүгүнөн толук пайдаланып, керханалардын экспорт өздүк наркын төмөндөтүүгө күч кошуп, таможнадан өтүү берекетин жогорулатып, жогору даражалуу айыл чарба машина жабдууларынын Орто Азия, Батыш Азия сыяктуу базарларга экспорт кылууну күчтүү тирек менен камдайт. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарбайлык иштеп, дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Батур радио угармандар, уақыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

Урматтуу кагармандар, сагыну сезимдин бийиг элесе, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Аталардын сыймыгы, апалардын кучагы силер. Ардактуу кагармандар. Эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сэметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар. Эми алтын бүргүттүн аткаруусундагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөздүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылтып кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарыма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 9-чу күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 25-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин, Фужен, Чуанчжоу, Жинжаң шаарында көрүлгөн бир бут кийим заводундагы өрт апатына карата зарыл көрсөтмө берип мындай бышыктады. Түрдүү опурал көмөскө кырсыктарды тереңдей текшерип жөнгө салып, коопсуз өндүрүш иш чараларын түзөлөштүрүүнү чыныгы, ичкиле кармап, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн

0: күн сақтануы керек. Ли Чан шилтеме жасады.
1: Баш сөзі Си Цзиньпиннің мемлекеттік илім техника сыйлығы жиналышы, екі академия академиктер жиналышы, Чунго илім техника қоғамының 11-ші жолқы мемлекеттік өкілдер құрылтайында сөйлеген сары сөзі қалың илім техника қызматшылар арасында күшті тәсір қозғады.
0: Ли Чан Намбия зунтуменен жолығышты.
1: Диңшушан екі академия академиктер жиналышы 2-ші жолқы жалт мүчелер жиналышында мындай бұшықтады. Партия Борбат комитетінің илім техника істері жөніндегі түрді орындаштыруларын жүзелештіруіні бүт күшімінен жақсы қармап, жоғыр деңгілдегі илім техникада өзіне сөніп, өзін күштендіруінің басымжыл штату керек.
0: Гоуян 15-ші 5 жылы көміртек чоқы нарқ аракет долбормасы таратты.
1: ЧКП Борбат комитет Бангонгтин Гоуян Бангонгтин селден сақтану құрғақшылға тенгтелашу қызматын бүт күшімінен жақсы жөніндегі құлақтандыруын бас таратты.
0: Мамлекеттік статистика айдарасы жарайлаған сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин буюм басынын жүгүртүлүүсү жалпы жактан туруктуу болгон.
1: АКШ уланды эки күн Иранга аскер иштер соокусун козгоду. Иран көптөгөн жердеги АКШ армиясы базасына чабуул койгонун айтты. Эми толук басымдарын көрүңүздөр.
0: 7-ci aydın 9-cu günü saat 12-lerde Fujian, Quanzhou, Jinjiang şaharındakı bir but kiyim zavoduna ört ketip, özgöçü or darajadakı kişiler jaralanujuna göz jumuu abalı görüldü. Кырыс көрүлгөндөн кийин ЖКП Борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин жогору даражада маани берди ары зарыл көрсөтмө жасап мындай көрсөттү. Фужиан, Чуанчжоу, Жинжаң шаарындагы бир бут кийим заводуна өрт кетип, оор кишилердин жаракаттануу көз жумуусун келтирип чыгарды. Кишилерди издеп куткаруу сыяктуу кызматтарды бүт күч менен жакшы иштеп, кырсыктын себебин тезден текшерип аныктоо ары жоопкерчилигин катаң сүрүштүрүү керек. Си Цзиньпин мындай бычыктады. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ичинде көптөгөн оор өндүрүш коопсуздук кырсыгы көрүлдү. Ар кайсы райондор, ар кайсы байланыштуу тармактар терең сабак алып, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын биргелики жакшы жоспорлоп, коопсуз өндүрүштөн турган бул талапты ар убак бекем тартып, түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды тереңдей текшерип иретке салып, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, ил журчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Ли Чан шилтеме жасап мындай көрсөттү. Издеп куткарууну бүт күч менен уюмдап, кийинки иштерди бир жактылуу кылууну жакшы иштеп, эрчиме кырсыктардын көрүлүүсүнөн сактанып, ошону менен бир убакта себебин ылдам текшерип аныктап, жоопкерчиликти закон боюнча катаң териштирүү керек. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы ар кайсы жерлердин төмөн чек ойорушу, чек ойорушун бекемдөөсүнө бирдемчи жетекчилик кылып жана айдактап, коопсуз өндүрүш опортал көмөскө кырсыктарды жалпы этке текшерип, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүнөн катаң сактануу керек. Си Цзиньпиннин зарыл көрсөтмөсү жана Ли Чандын талабына негиз, чукул абалдарга тең-талашуу башкаруу министрлиги ИВА кызмат группасын нак майданга барып жетектөөгө жөнөттү. Фужен өлкөсү күчтөрдү уюмдап жараланганнарды куткарып даарылоо жана нак майданда бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды бүт күч менен жакшы иштеди. Учурда түрдүү кызматтар жүргүзүлүүдө.
1: Чүнгөчө замандаштырууну жылыштатууда илим техника алдында жүрүү керек. Баш сөзү Си Цзиньпин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, Чүнгө илим техника коому 11-ci жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүндө жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерин толук турактандырып, илим техника өнүгүүсү туш келип турган жаңы кырдаалды терең талдады. Жоопкерчилик сезими, чукулдук сезими, ыйык милдет сезимин бирдемчи күчөтүп, Партия Борбордук комитеттин 15-ci 5 жыл мезгилиндеги илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орундаштырууларды жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен жакшы кармоого айкын талаптарды ортого койду. Баш сөзүнүн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. 15-ci 5 жыл башталуусундагы жаң башталуу түйүнүндө туруп, жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, тарыхый мөртү бекем кармап, доор ат салышууларын тосуп алып, илим техникада күчтүү мамлекет курууга көптөп жаңы салымдарды кошобуз. Баш сөзү Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-ci курултайынан бери партия Борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууну замандаштыруу курулушунун көрүнүктүү ордуна коюп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушу картинасын системалуу сызып, жаңылык жаратууну ишка кылып, өнүгүү стратегиясын жолго коюуну терең түртмөктөп, илим техника түзмө ысылатын жалпы бекке тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирүү, тарыхый өзгөрүүлөрдүн көрүлүүсүн түртмөктөдү. Баш сөзүнүн илим техника иштеринде колго келтирилген олуттуу жетишкендиктерди толук турактандыруусу көпчүлүктүн жаңы доор жаңы сапарда илим техника бийиктигине батыл жармашуу ишенич жана кайратын ан сайын бекемдеди.
0: Баш сөзү Си Цзиньпиннин зарыл сөзүн угуп өтө толкундандым. Мамлекетибиз илим техникада жаңылык жаратууда дүйнөнүн катышуучусу, салым кошуучусунан дүйнөнүн жол ачуучусу жана жетектөөчүсүнө карай бачым илгерилөөдө. Бул зор алголоо баш сөзү Си Цзиньпиннин өзү жоспорлоп түртмөктөп жана жетектөөсүнүн натыйжасы. Дал баш сөзү Си Цзиньпиннин жетектөөсүндө мамлекетибиздин курулуш илим техникасы жана бүткүл илим техника иштери бачым өнүгүү жолунда жүрдү. Нак майданда баш сөзү Си Цзиньпиннин зарыл сөзүн угуп, мамлекет илим техника сыйлыгынан турган бул ардак наамды кабылдап, ич ичимен өтө толкундандым жана чабыттандым. Ошондой эле салмактуу доор жоопкерчилигин сездим. Он нече жылда биз

0: Da yıllaralık tajribalarda öğrenip, yıllaralık ölçümge salıştırıp paylanudan, bugünkü günde biz klinikalık izildöde baş bolup, töl jaratmandık oru münözdü teknikasını çıkarıp, yıllaralık klinika körsötküşün tüzüp bekitip, jüngo medisina dolborun jeri şarına bet aldırıp jatabız. Bul bizdin jaŋılık jaratuunun naktuluu küçöbüzdün çagıldırılışı. Төраға Ши Цзиньпиннин сүйлөгөн сөздөрү мага терең таасир этти. Мен төраға Ши Цзиньпиннин илим техникада жаңылык жаратуунун зарылдыгына болгон түшүнүгүн аябай терең деп караймын. Бул бир мамлекеттин жогору деңгээлде өнүгүүсүндө аябай зарыл. Жүнгө мурда кээ бир ээрчи мүнөздүү изилдөөлөрдү жасаган, бирок азыр эң жаңы болгон алдыңкы жээктеги изилдөө натыйжаларын жаратты. Өзгөчө илим техника натыйжаларын өнүмгө айландыруу жагындагы кызматтарда жүнгөнүн эбак өтө күчтүү илимий изилдөө жана жаңылык жаратуу жөндөмүн көрсөттү. Биз келечекте уландуу кызматташууну үмүт кылабыз.
1: Баш визир Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы бир айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарбасылат адамзаттын өндүрүш жашоо ыңгайын жана дүйнөнүн өнүгүү калыбын терең өзгөрттү. Биз жаңгырдал жаңы талаптарга ылайыкташып, партия борбор комитетинин илим техника иштериндеги ар түрдүү орундаштырууларын бүт күчү менен бекем кармап жүзөлөштүрүүбүз керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Баш визирин 15-чи беш жыл мезгилиндеги илим техника иштеринин ар түрдүү орундаштыруулары калың илим техника кызматчыларына ого бетер айкын талаптарды ортого койду.
0: Башүжи 15-чи 5 жылдагы элем техниканын өнүгүүсүнө 6 жактан айкын талапты ортого койду. Бул талаптар бийикте туруп алыска көз салып, аябай системалуу, ары бири-бирине байланышкан. Биздин жаңы баскычтагы элем техниканы өнүктүрүүбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. Башүжинин талабы боюнча бири жаңылык жаратып, дагы бири өткөлгө чабуул жасап, 2035 элем техникада күчтүү мамлекет курулушуна күч кошобуз. Башүжинин чын ыкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, мамлекет үчүн көтөрүмдүү болуу, батумдуу мыктылардан болуудай зарыл ыйык милдети чыныгы аркылап, илим техникада жаңылык жаратуу чаара кайнар функциясы жана жогору даражалуу чарбалардын жетектөө функциясын кусала күчөтөбүз. Уюмдуу системалашкан илим техника өткөлүнө чабуул коюуну күчөтүп, негиз изилдөө алдын жүргүзүү район курулушун тереңдетип, адепки жаңылык жаратуу жөндөмүн токтоосуз жогорулатабыз. Шанхай Чаңжаң көтөрмөсү элдаралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушунда алдында аттанып, алдында жүрөнү түртмөктөп, илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна ан сайын зор салымдарды кошобуз. Оорак менен чукулдуктун кезмет менен ат салышуулардын бирдей сакталганын терең сездим. Башүжи илим техникада жаңылык жаратууну сөзсүз чарбада жаңылык жаратуу менен тереңдей жоролуштуруу керек деп бышыктады. Мындан илим изилдөөнүн тажрыйба канагатмарында эле токтоп калбастыгын, негиз изилдөөдөн курулушка иштетүүгө чейинки эң соңку бир километрди сөзсүз шыдырлаштырып, аалам иштери саласындагы чыныгы маселе кыйын көйгөйлөрдү кармап, окуучуларды баштап макалаларды чексиз аалам экендигиде жазып, аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет курулган сайын көп озот ишмерлерди жетиштирип, баардык күчүбүздү арнообуз керектигин таанып жеттим. Биз Керкананын негизги жетекчи кылууда баштан аяк бекем туруп, чарба чанжырынын жогорку төмөнкү агынында шайкешип өткөлгө чабуул коюуну биргелиги жоспорлоп, өндүрүү, окутуу, изилдөө, колдонууну шайкештирүү механизминде жаңылык жараттык. Дал ушундай Керкана негизги жетектеген, муктаж алдыга тарткан тереңдей жоролуштуруу бир түркүм чарба чанжырындагы өзөктүү жасоо орундарынын өз билиги долбоорлоо, өз билиги жасоо, өз билиги жүргүзүп оңдоону ишке ашыруусун түртмөктөдү. Биз баш үжүнүн табыштоосун эсте бекем сактап, мамлекеттин зарыл жабдууларын жакшы жүргүзүп, жакшы асырап, жогору сапатта өнүгүүнүн жалпы этке жашылга тебөз көртөөсүнө зарыл салымдарды кошобуз.
1: Илимдин келечеги жаштарда. Баш визир Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Илим агартуу шайкешип, киши тарбиялоо механизмин асылдаштырып, озот жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирүү, илим изилдөөчүлөрдү колдоо эркин арттырып, иш түзүү кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, алардын камсыз жумуш иштөөсүнө өбөргө түзүү тийиш. Калың илим техника кызматкерлери мындай билдиришти. Мамлекетке тээрөө кылуу, элге бакыт жаратуу асыл жөрөлгөн уламды жайылтып, илим техникада күчтүү мамлекет курууга көп жаң эмгектерди көрсөтөбүз.
0: Биз мамлекеттин илим техника өнүгүүсүнө өзгөчө маани берип жаткан бир мезгилде турганыбыздан бактылуу сезебиз. Башүжинин жаш илим техника ишмерлери өнүгүүсүнө көңүл бурууну тилге алганы мага эң терең таасир калтырды. Жаш ишмерлери келечек өнүгүүбүздүн зарыл белен күчү. Бул илим изилдөө чөйрөсү экология курулушун камтыйт. Мамлекеттин илим изилдөөгө көңүл буруудагы мындай эпкинин камтыйт. Иш жүзүндө келечекте жаштардын ого бетер озот ишмерлердин илим изилдөө кызматтары менен алып барышуусуна абдан ишенчибиз бар.
1: Баш визир Си Цзиньпин жана мамлекеттин жаш илимпоздорго болгон ишенчин жана камкордугун терең сезиндим. Баш визир мындай көрсөттү. Илимдин келечеги жаштарда. Ал эми бул түрдүү ишенич биздин олуттуу милдеттерди ордубуздан туруп алдыга чыгып аркалап, ошону менен бирге дагы биздин сынап көрүүдө өсүп жетилип, өткөрүүгө чабуул коюуда бөсүү жаратуубузга жол койгонунан дарек берет. Дал ушул түрдүү ишенич бизди негиз алдын катардагы бул чөлкөмдө жетерлүү ишеничке ээ кылып, биздин бул чөлкөмдөгү мүмкүнсүздүктөрдү мүмкүндүккө айландыруубузга өбөргө түздү.
0: Башүжи Си Цзиньпин мында көрсөттү. Эки академиянын академиктери партия жана элдин сыймыгы, көпчүлүктүн ардак намды кадырлап талыкпай күрөшүүсүн үмүт кылам. Бул илим техника кызматкерлерине толук үмүт байлагандык. Бизди өтө шыктандырды. Ары чексиз чаңдуу жана сыймыктуу ыйык милдети сездирди. Академиктер тобу жакшы үлгү болуп, өз максатыбызды сактап, сызылып үйрөнүп, жаш окумуштууларды урматтап, кесипке берилип тыңгылыктуу иштеп, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы этке куруу улуу нишаны үчүн талыкпай күрөшүбүз керек. Биз башчы Си Цзиньпиндин тааштоосун эстеп бекем сактап, иликтеп жаңылык жаратууда бекем турабыз. Бүт зээн

0: Өткүчүбүз менен илим техника кызматчыларына тейлөө жасап, жаңылык жаратууну өнүгүүгө шыкка кылууга тейлөө жасап, бүт элдин илим сапасын жогорулатууга, партия жана өкмөттүн илимий саясат белгилөөсүнө тейлөө жасайбыз. Уюмдук система курулушун күчөтүп, жаш илим техника ишмерлеринин өсүп жетилип өнүгүүсүнө үйрүлүп, илим техника кызматкерлеринин жаңыча мамлекет түзүлүмү артыкчылыгын бекем көрсөтүүгө жетектейбиз. Илим техника саласында бир максатта күрөшүп алгылоодо эбегисиз зор күчтү чогултуп, илимпоздор рухун жаңы доордо кулпуртуп нур чачтырабыз. Эл гезитинин эртеңки санында илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөнгөчө замандаштырууга мыкты төрөөч болуу жана жетектөө, баш ужи Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, эки академия академиктер жыйналышы, жөнгө илим техника коому 11 жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайындагы зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
1: 7 айдын 9 күнү түштөн кийин Гоян зоңлиси Ли Чжан Бээжинде жөнгөгө мамлекет иштер сапарына келген Намбия зоңтуңу Ындай Тва менен көрүштү. Ли Чжан мындай билдирди: Намбия жөнгөнүн Африкадагы зарыл өнөктөшү. Эртең төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, эки мамлекет байланышы жана кызматташуусун дагы бир дентип тереңдетүү жөнүндө жаңы стратегиялуу жоспор түзөсүздөр. Жөнгө Намбия менен жөрөлгөлүү достукту даңазалап, өз ара колдоону бекемдеп, соодан негизги курулуш, кен, нефт, газ сыяктуу салалардагы кызматташууну тереңдетип, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ан сайын жакшы ишке ашырып, тараптар Бириккен Мамлекеттер Уюму сыяктуу механизмдердеги шайкешүүлөрдү күчөтүп, ар кайсы жактын чыныгы көп тараптуулукту иш үстүндө өткөрүүсүн түртмөктөп, төрт чоң жер шар демилгесин дилгир жүзөлөштүрүүнү каалайт. Ындай Тва мындай билдирди: Намбия жак бир жөнгө принцибин бекем сактайт. Жөнгө жак менен экономика, соода, айыл чарба, кенчилик сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, адамгерчилик алмаштырууларды тыгыздаштырып, көп тараптуу кызматташууну күчөтүп, Намбия жөнгө жалпы эки стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышын түртмөктөдө ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү үмүт кылат. Ужуңлоң жолугушууга катышты.
0: Эки академия академиктер жыйналышы, экинчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышы 9 күнү түштөн кийин Бээжинде өткөрүлдү. ЖКП Борбордо комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зоңлиси Дин Шөйшаң жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. Дин Шөйшаң мындай көрсөттү: жаңы доор илим техника иштеринде колго келтирилген тарыхый жетишкендиктер, көрүлгөн тарыхый өзгөрүүлөр, жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия Борбордо комитеттин рол кармап жол баштагандан, Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясынын илмий жетектөөсүнөн болду. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө сенип бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, партия борбордук комитеттин илим техника иштери жөнүндөгү түрдүү орунлаштырууларын түзөлөштүрүүнү бүткүч менен бекем кармап, жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү башымжылыштатуубуз керек. Дин Шөйшаң мындай бышыктады: негизи изилдөөсүн күчөтүү аркылуу илим техникада күчтүү мамлекет курулушу улун бекемдеп, олуттуу төл жаратмандык, оодаруу мүнөздүү илим техника табылгаларын сызыл жаратып, жаңыча мамлекет түзүлмөсү аркылуу жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү камсыздап, төрткө бет алуу стратегиялык жетекчи багытында бекем туруп, алгылыктуу өзөктүү техника чабуул күрөшүн жакшы алып баруу керек. Журулушу өнүгүү аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу жашоо күчү жана кыймылдаткыч күчүн күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратып камдоо жана чарба муктажын жетектөөнү күчөтүп, агартуу илим техника ишмерлеринин өнүгүүсүн бир толкулуу жылыштатуу керек. Дин Шөйшаң мындай билдирди: партия борбордук комитет академиктер кошун курулушуна жогору даражада маани берет. Эки академия академиктери эл журчулуктун жүрөгүндө улуу ардак даңкка ээ. Академиктер түзүмүн бирдемчиги кемелдендирип, академик тандоо сапатын жогорулатып, академиктерге жакшы тейлөө жүргүзүп жана башкарып, академиктер ролун ого бетер жакшы көрсөтүү керек. Эки академиянын академиктери баш болуп илимпоздор рухун даңазалап, партия жана элдин зарыл табыштоосун жерде койбоосун үмүт кылам. Жыйналышта Дин Шөйшаң катарлуулар Чен Жагың илим сыйлыгы, Чен Жагың жаштар илим сыйлыгы, Гуанхуа курулуш илим техника сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрүнө сыйлык ыйгарды. Дин Жоңли, Уэй Хуа жана Ваң Жыжың катышты.
1: Гоуян жакында 15-5 жылда көмүртек чокун аркы аракет планын басып таратты. Аракет долбоорунда мындай бышыкталды: көмүртек чокун аркы көмүртекти нейтралдаштыруу стратегиясынын жетектөө ролун көрсөтүп, энергия коопсуздугун камсыздоо менен экономика коом өнүгүүсүн ого бетер жакшы биргелки жоспорлоп, чарбаны жашылдандыруу, төмөн көмүртектештирүүнү тереңдей жылыштатып, көмүр жана нефт керектүү чокун аркын турук даарымда ишке ашырып, жашыл өндүрүш жашоо ыңгайын басым калыптандырып, ого бетер көп жашыл экономиканын артуу түйүнүн жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнүн жашыл түпкү түсүн каныкташтыруу керек. Аракет долбоорунда энергия курулмасын тескеп жакшылоону басымдатуу, чарбаны жашылдандыруу, төмөн көмүртектештирүүнү жылыштатуу, түйүндү саланын жашыл төмөн көмүртекке карай тибөз көртүүсүн тереңдетүү сыяктуу 5 жактагы түйүндү милдетти орундаштырып, өлкөлөр ортосундагы электр күчүн өз ара толуктап жардам берүү, көмүр керектөөсүнүн ордун таза энергия алуу, түйүндү кесиптин энергия үнөмдөп көмүртек чыгаруусун төмөндөтүү, төмөн көмүртектүү, көмүртексиз жылытуу, муздатуу жана жашыл жартуу, көмүртексиз ташуу коридор курулушу, көмүртекти чокунакка жеткирүү сыяктуу түйүндүү курулуштарды орундаштырды.
0: Жакында ЖКП борбордук комитет Бангкок тең, Гоюан Бангкок тең, селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кызматын бүткүч менен жакшытуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. Төмөндө кыскартып кулактандыруу делет. Селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кооптон апаттан куткаруу түрдүү кызматтарын бүткүч менен жакшытуу жөнүндө орнаштыруу жасады. Кулактандырууда мындай талап кылынды. Ар кайсы район, ар кайсы байланыштуу тармак жана орундар партия борбордук комитеттин чечим орнаштырууларын жана баш ижи Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө

0: Лаун терең зілдештіріп, сел құрғақшылық апатының ор жына таталдығын терең таны, чоң селден сақтану, чоң құрғақшылыққа теңталашу, күшті тайфыңдан сақтануы тақан шықты. Төмен чек ойырышу, чек ойырышу мекемде тұрғызып, сәйсі жауапкершілікті жалп етке шыңды керек. Сенек идея жана таалай сыноо психологиясын чечкин жеңип, жергилик партком жана өкмөттүн негизги толку жоопкерчилиги, кесип сала тармактарынын көзөмөлдө башкаруу жоопкерчилигин бекемдеп, байланыштуу керхана кесиптик орундардын негизги жооптууларынын селден сактанып коопсуздукка кепилдик кылуу биринчи жооптуу кишинин жоопкерчилигин чыңдоо керек. Ардаржалуу селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык аппараттары шайкештирүү жана колбашчылык кылып тез көнүкчөтүп, ар кайсы байланыштуу тармактар жана орундар милдет аткарып, жоопкерчилигин толук аркалап, жогору өнүмдүү шайкешүүсү керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калым партия мүчөлөрү кадрлар күрөшү коргон ролу жана күзүрмөн үлгүлүү ролун толук өрчүтү. Эл журтчулугунун өмүрмөлүк коопсуздугу жана коом чоңгурдалуу туруктуулугун зор күч менен коргоосу керек.
1: Бүгүн Си Цзиньпиң жаңдоо орчунгочу социализм идеясы жана дүйнө эл аралык талкуу жыйналышы Ниңша Инчанда өткөрүлдү. Бул жолку талкуу жыйналышынын негизги темасы замандаштырууга арым таштоо жолу, жөнгөөнүн кембагалдыкты азайтуу назариясы жана иш жүзүндө көрсөтүү чабыты. Эл канча мамлекеттин 120-дан ашуун чет элдик саясий партия жетекчилери, Жөнгөөдө туруштуу айрым элчилери, акыл кампа окумуштуулары жана маалымат аралык өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан чет элдик коноктор Жөнгөө Комиссия партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктап мындай билдирди. ЖКП 18-чи курултайынан бери баш узи Си Цзиньпиңдин күчтүү жетекчилиги жана Си Цзиньпиң жаңдоо орчунгочу социализм идеясынын жетектөөсүндө Жөнгөө мүлдө кембагалдыкты түпкүрүнөн жойгон тарыхый мүнөздүү жеңишти колго келтирди. Бул адамзат маданилигинин илгерилөө барышындагы белги мүнөздүү жетишкен. Жөнгөөнүн иш жүзүндөгү кембагалдыктын өзгөртүүгө болбой турган тагдыр эместигин далилдеди. Жөнгөө өнүгүп жаткан мамлекеттерди үйрөнүп, өрнөк алууга татыктуу мол тажрыйбалар менен камдады.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, карапайым калктын кийим кечеси сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундар керектөө баа көрсөткүчү CPI алдыңкы жарым жылда окшош мезгилдегиден 1% жогорулаган. Мында мамлекетибиз зарыл эл турмушу товарларын камдоо кепилети, бааны туруктандыруу кызматын сызыл жакшы деди. Азык түлүк баасы чакан темпте термелеп, туруктуулукта төмөндөдү. 6 айдакы CPI окшош мезгилге салыштырмалуу 1% жогорулап, буюм баасынын жүргүзүлүүсү жалпы толку туруктуу болгон. Өндүрүш чөлкөмү менен караганда эл аралык 20 баасынын жогорулоосу жана мамлекет ичиндеги бир бөлүк салалар муктаждыгынын артуусу сыяктуу факторлордун таасиринде 6 айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 4.1% артып, жалгаштуу 4 ай окшош мезгилдегиден артууну сактаган. Алдыңкы жарым жылдан караганда PPI окшош мезгилдегиден 1.15% арткан. Мында түстүү металл, нефть, химия, өнөр жай, электр механика сыяктуу салалар баасынын өсүү темпи бир кыйла көрүнүктүү болгон.
1: Жөнгөө аптоуна өнөр жай коомунун бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-6 айга чейин мамлекетибиз жаңы энергиялуу аптоуна базарынын өндүрүш сатуу экспорт мөлчөрүндө бирдей туруктуу артуу турбаты көрүлгөн. Мында жаңы энергиялуу аптоунанын өндүрүш сатуу мөлчөрү айрым-айрым 7,438,000 жана 7,446,000 бүтүрүп, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 6,7%, 7,3% арткан. Мында 6 айда жаңы энергиялуу жаңы аптоуналардын сатылуу мөлчөрү жаңы автоунаалардын сатылуу мөлчөрүнүн 60%на жуук болгон. Экспорт жагында 1-6 айга чейин автоуна экспорту 5,96,000 автоунага жетип, окшош мезгилдегиден 65,13% арткан. Мында жаңы энергияныкы 2,355,120% арткан.
0: Быйыл жыл башынан бери жаңы энергиялуу автоуна экспорту автоуна экспортунун артуусун алдыга сүргөн өзөктүү кыймылдаткыч күчкө айланган. Экспорттун ылдам артуусу мамлекетибиз автоуна чарбасынын тебин өзгөртүп даражасын жогорулатуу, эл аралык атаандашуу күчүн жогорулатуунун чордондуу айкинеси. Быйыл 9-чу номерлуу тайфун бороону Бавей жакында байланыштуу райондор сактануунун делгири жакшы иштеди. Учурда Бавей дагы эле ашан күчтүү тайфун бороон даражасын сактоодо. 11-чү күнү күндүз кургактыкка чыгуусу же Тайвань аралынын түндүк бөлүк деңиз жээгине тийип өтүүсү, артынан Фудзяндын орто бөлүгүнөн Жэжаңдын түштүк бөлүгүнө чейинки деңиз жээгине жакындашуусу, ары 11-чү күнү кеч Фудзян, Фучиңден Жэжаң, Вэньлинге чейинки алкакта деңиз жээгинде кургактыкка чыгуусу болжонду. Борбордук абарай станциясы бүгүн тайфун бороондон аплесин түстүү алдын эскертүүсүн жарыялады. Бавей аттуу тайфун бороондон сактануу үчүн бүгүн Жэжаң, Вэньчжоу көптөгөн суу сактагычтарды капкан ачып, суу агызып, селден сактануучу кампа сыйымдуулугун бошотууга уюмдады. Тайжоу деңиз боюндагы 18 жүргүнчү кемесин өткөрүүчү суу жол линиясында каттоону токтотту. Фудзян, Ниңдыда деңиз үстүндөгү балык көлчөктөрүн бекемдөө, кишилерди жээкке чегиндирүү сыяктуу кызматтар чукул алып барылды. Эртең түшкө чейин Ниңдыдагы 35,000 көп кеменин бардыгы коопсуз суу чөлкөмүнө чегиндирилет.
1: 7-айдын 7-күнү таң саарда Мейшакы аттуу тайфун бороонунун таасиринде Гуанши Куйган шаарында жалгаштуу катуу жамгыр жаап, дайра суулары ташып, шаар районун оор суу басып кеткен. Куйган агартуу бакча районундагы 10,000 көп окутуучу камалып калган. Түштүк бөлүк согуш району кургактык армиясы белгилүүлүгүсү көптөгөн партия мүчөлөрү катырын дароо уюштуруп чукул куткарууга барып, биринчи түркүмдөгү жалгыз аралга атырылып барган куткаруу күчүнө айланган.

0: партия мүчөлөрү катры ылай сел суусунда толкун жарып алгалады. Агартуу бакча районунда класс жана жатактардын баардыгын суу басып кеткен. Жол белги такталарынын көбү суу астында калган. Селде калкып жүргөн түрдүү керексиз буюм, агып жүргөн буюмдар офицер жоокерлеринин куткаруу аракетине белгилүү кыйынчылык жаратты. Жарым саатка жакын жүрүп, офицер жоокерлери акыры куткаруу нак майданына жетип барды. Азаттык армия жоокерлеринин бизди куткаргалы келгенин көргөндө биз жүрөгүбүздөн өтө толкундандык. Кооптуу кезде партия мүчөлөрүнүн күчүрмөндүгүнө күбө болду. Окуучулардын мелмил деген селдеги кубаныч сүрөөнү алардын партия мүчөлөрү катырына болгон эң улуу урмат.
1: Жанды куткаруу кийимен бардыгыңар кийгиле, коопсуздукка байкастагыла.
0: Лиаң Бинбин партия мүчөлөрү катыры куткаруу биринчи катырынын айдоочусу. Кошунга кирген 26 жылда ал чукул абалдарга тең талашып апаттан куткаруу милдетине нече 10 жолу катышкан. Ар жолу куткаруу милдетин тапшырып алганда биринчи болуп ордунан туруп башкы катарда турат.
1: Партия мүчөлөрү бир туу. Кайда кыйынчылык болсо, кайда апат болсо ошол жерге саюубуз керек. Бул жолу партия мүчөлөрү катырынын айдоочусу катары кооптон апаттан куткаруу милдетин бүтүрүү менин жоопкерчилигим жана милдетим.
0: Буйрук жеткен замат аракеттенген чукул орундаштыруудан тартып коопко карай аттанган күчүрмөндүк менен бекем сактоого чейин ар бир катыр толкун жарып илгерилеп коопсуз жайгаштыруу түйүнү менен жалгыз арал мектептердин арасында катап турмуш буюмдарын үзүлдүрбөй камалып калган бакча райондорго ташып абалы чукул кооптуу окуучуларды коопсуз алкакка которду. 7-айдын 7-күнү түштөн мурдатан тартып эл жоокерлери менен жергиликтүү куткаруу күчтөрү чогуу куткарып агартуу бакча районундагы 10 миңден ашуун камалып калган окутуучу окуучуну толугу менен коопсуз которду.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз 10 мамлекеттик сандуу маалымат каражаттарын универсал сынак кылуу районуна сөөнөп, дарылуу саласындагы сандуу маалыматтарды коопсуз эрежеге ылайык келгенченде жогору өнүмдүү жүгүртүп пайдалануу кыйын маселесин алды менен чечип, кемелденген сандуу маалымат мүлк укугу жүгүртүп пайдалануу сыяктуу механизмди иликтеп, санарип жүнгөө жана соо жүнгөө курулушун терең жоролуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөдү.
0: Соода иштер министрлиги сыяктуу 9 тармак бүгүн чекене сатууда жаңылык жаратып өнүктүрүүнү басымдатуу жөнүндөгү пикирди биригип жарыялап жаң жайгашууну системалуу жоспорлоо, чекене сатуу жаң кандоосун жетектөө, керектүү жаң муктажын жаратуу сыяктуу 6 чоң багытты эмерчиктеп 20 түрдүү конкрет иш чараны чыгарды. 2030 жылга барганда мамлекетибиз жайгашуусу ылайыктуу, кандоосу асыл сапаттуу, кесип турбаты көп кайнардуу, акылдуу, оңтойлуу, атаандашуусу тартиптүү замандашкан чекене сатуу системасынын негизин калыптандырууга чымырканат.
1: Эл иштер министрлиги жакында шаар айыл 3 даражалуу картайганда күтүнө тээлүү тор курулушун башкаруу көрсөткүчүн жарыялап мыналарды айкындады. 2029 жылга барганда шаар айылды каттыган 10 даражалуу айыл шаарча көчө башкарма, кыштак коомдук конуш 3 даражалуу картайганда күтүнө тээлүү торун куруп, аракет жөндөмү, акыл эсин жоготкондорду бап эстеп карап мүлдөө муктажына түйүндү үйрүлөт. Ошону менен катар өзгөчө кыйынчылыктуу картаңдар катарлуу көп түрдүү картайганда күтүнө тээлүү муктажына тең маани берип, эшик алдындагы картайганда күтүнө бир тээлүү торун иретке салып чыгат.
0: Мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук комитети сыяктуу тармактар бүгүн мамлекеттик негизги дары дармек тизмеси 2026 жылкы нускасын расмий жарыялады. Жалпы 794 түрдөгү дары дармекти киргизген. Мында жаңдан аткан химиялык дары жана биологиялык түшүм 68 түр, дайын жүнгөчө дары түрү 48, балдарга ылайыктуу дары түрү 31.
1: Бүгүн КОУЕМ мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети баштамчы болуп уюмдап кулаш айдырган борбор керканларынын түркүн түстүү майдан көрүнүшү аттуу арналуу кыймылы Бээжинде башталды. Тунугуш түркүмдөгү борбор керканларынын 10 чоң белги мүнөздүү майдан көрүнүшү жарыяланды. Жасанды акыл жөндөм сыяктууларга катыштуу борбор керканлары өзүндүк майдан көрүнүштөрүн чарбада жаңылык жаратууда орток баарлануу өрүшүн айландырып, бүт коомдун орток катышуусуна өбөлгө түзөт.
0: Алтынчы күндөн тогузунчу күнгөчө 2026 жылдык Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай кеңеш суроо кеңешинин 3-жү жолку жыйналышы Тайланд ордо калаасы Бангкокто өткөрүлдү. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 21 экономика толкусунан келген мансаптар, соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин өкүлдөрү, адис катарлуу 200 ашуун киши жыйналышка катышты. Жыйналыш мезгилинде Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай саласындагылар район чөлкөм экономикасын бир туукташтыруу, сызыл өнүгүү, санарт жаңылык жаратуу жана байланышты шыдырлаштыруу 4 чоң түйүндү саланы эмерчикте тереңдей алмаштырды. Жыйналышта Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин жетекчилериге жазган кат жана баяндамасы, Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму соода өнөр жай сурамчылоо кеңешинин ар кайсы экономика тулкулары маалия экономика, энергия сыяктуу 10 өзөктүү табылга бюджет кабылданды. 11 айда өткөрүлүүчү жетекчилер бейрасмий жыйналышына жогору сапаттагы соода өнөр жай саласы табылгаларын чогултту.
1: 7-нчү күнү алгач кезектүү жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу жер шары сүйлөшүүсү жана жасанды акыл жөндөм аркылуу адамзатка бакыт жаратуу жер шары башчылар жыйналышы мезгилинде жанба жер шары жөнгө салуу достук группасы Жасанды акыл жөнүндө жакшыга талпынып, жалпыга нарч жеткирип өнүгүү изилдөө талкуу жыйналышын өткөрдү. Жунго өкүлү изилдөө талкуу жыйналышында жунго жасанды акыл жөнүндө өнүктүрүү жетишкендиктерин тааныштырып, мындай билдирди. Жасанды акыл жөндөм жер шары жөнгө салуусу ого бетер күчтүү, эркиндүү, илралуу көмөктөшүүнү чакырат. Ар кайсы жак жаңылык жаратуу кызматташтыгын тереңдетип, кооз акыл жөндөм доорун ортак жаратуусу керек. Жыйналышка катышкан ар кайсы жак мындай бычыктады. Ынтымакташып кызматташууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөмдүн жакшыга карай өнүгүү ар тарапка жалпылай нарч жеткирүү, адамзатка бак жаратуусун түртмөктөнү бычыктап, жер шары жөнгө салуу достук группасы талкуу жыйналышын өткөрүп, жасанды акыл жөндөм боюнча жер шар жөнгө салуусуна дилгир салым кошот.
0: Иран маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде, ошол жер убакты боюнча 8-нчи күнү түндөн 9-нчу күнү таң саарга чейин Ирандын Сирик, Аббас порту, Бушхыр жана Чабахар порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылтуу добуш угулган. АКШ борбор кол башчылык штабынын 8-нчи күнкү айтуусунда АКШ армиясы ошол күнү Ирандын болжолу 90 аскер иштер нишанына сокку берген. Мындагы максаты Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы каттоого болгон үкүс көрсөтүү жөндөмү бирдемчи алсыратуу. Бул АКШ армиясынын Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы соода кемелерине берген соккусуна жооп кайтарууну себеп кылып, жалгаштуу 2 күн Иранга карата аскер иштер соккусун козгогон. Дагы Иран маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Ак-Декай темир жол көпүрөсү АКШ армиясынын чабуулуна учураган. Учурда жаракаттанып көз жумган кишинин докулаты жок. АКШ маалымат аражыларынын кабарында АКШ армиясынын чалгындоочу башкарылуучу бомбону колдонуп, Ирандын түндүгүндөгү 2 темир жол көпүрөсүнө чабуул жасаганы айтылган. Иран ислам көмтөрүштүк коргоонун отряди бүгүн Кувайт жана Бахрайнга жайгашкан көптөгөн АКШ армиясынын базасына чабуул жасаганын айтты. Ар эскертип мындай деди: эгер АКШ армиясы уландуу чабуул козгосо, ушул райондогу АКШ армиясынын башка базалары дагы соккуга кабылат. Ирандын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Иравани ошол жер убакты 8-нчи күнү БМУ баш катчысы Гутерес жана Коопсуздук кеңешинин ушул айлык кезекчи төрагасы Конго Киншасанын БМУда дайыма туруштуу өкүлү Сынон Негой Муконгого кат жөнөтүп, АКШнын улам чапкынчылык кылып, БМУ баш мыйзам жана башка эл аралык закон эрежелерине уландуу кайчылык кылганын катуу айттады. Гутерес 8-нчи күнү билдирүүсү аркылуу АКШ Иран арасында колго келген дипломатиялык табылган нуктан чыгуу опурталына туш келип жатканын билдирип, чукул кырдаалды басаңдатууга үндөдү. Орто чыгыш согушу даражасынын кайрадан жогорулоосу таасиринде эл аралык 20 ай мезгилдик тоорбасы 8-нчи күнү көрүнүктүү өстү. Эми эл аралык ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эл аралык акча кор уюму 8-нчи күнү дүйнө экономикасы келечегине назар салуу баяндамасынын жаңыланган мазмунун жарыялап, быйылкы дүйнө экономикасынын артуу болжомун чакан темпте 3% төмөндөткөн. 4-нчү айдагы алтын мөлчөлөнгөн нарктан 0.1% төмөн болгон. Аталган аппарат мындай билдирди: бул жолку төмөндөтүү орто чыгыш согушунан келген соккуну чагылдырган. Эл аралык акча кор уюму ошол менен катар жүнгө экономикасынын артуу болжомун 0.2% эскеп 4.6% жеткирген. Бул жүнгө экономикасы абалынын болжомдон ашканын билдирет. Негизинен жогору даражалуу жасоочулуктун артуусу жана байланыштуу экспорттун артуусунан болгон.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 8-нчи күнү мындай деди: Орусия армиясы Донецк району Кызыл Лимандын батышына карай илгерилеп, Украина армиясынын 2 туруучу түйүнүн тизгиндеген. Орусия аба чабуулунан сактануу системасы 903 адамсыз учакты атып түшүргөн. Орусия армиясы дагы Украинанын ордо калаасы Киевдеги Украина армиясы өнөр жай универсал толкусу нишанына чордонду сокку берген. Украина жак 8-нчи күнү мындай деди: Киев шаары Орусия армиясынын башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак чабуулуна кабылып, зыян тарткан. Украина армиясы ошол күнү Орусия чек арасы ичиндеги көптөгөн жерлердеги энергия, аскер иштер арткы сап нишандарына алыстан сокку берген. Мындан башка ошол күнү Венгрия, Чех, НАТОнун Украинага 70 миллиард евро аскер иштер жардамын берүү планына катышуудан баш тартты.
0: АКШ зунтуну Трамптын НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Дания автономия укугуна таандуу жер Гренланд аралын АКШ тизгиндөөсү керек деп дагы бир жолу айтканына карата, Даниянын баш вазири Фред Эриксон менен Гренланд аралы автономия өкмөтү 8-нчи күнү Гренланд аралын мүлдө сатпай тургандарын, Даниянын өз территориясын коргой турганын баса айтты. Финляндия зунтуну Стуб 8-нчи күнү НАТО башчылар жыйналышына катышканда АКШ бөлчөктөрү
1: НАТОнун Украинага 70 миллиард евро аскер иштер жардамын берүү планына катышуудан баш тартты.
0: АКШ зунтуну Трамптын
1: НАТОнун Украинага 70 миллиард евро аскер иштер жардамын берүү планына катышуудан баш тартты.
0: АКШ зунтуну Трамптын

0: түрк жасап жатканын тымызын билдирип, Финляндиянын Даниянын эл укугун коргоосун колдой турганын билдирди. Европа ынтымак комитетинин билдирүүсү Олаф Кыл НАТО башчылар жыйналышы мезгилинде Дания автономия укугуна таандуу жер Гренланд аралын АКШ тизгиндөөсү керек деп дагы бир жолу айтканына карата,
1: НАТОнун Украинага 70 миллиард евро аскер иштер жардамын берүү планына катышуудан баш тартты.
0: АКШ зунтуу Трамптын
2: кучагында үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миң деген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандары, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап портунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча үчтү айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Насиолла менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылы аттаган туңгуч иретке жүнгө Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу Шиян Алматы бөлүгү Коргоз темир жол порту вокзалында чек арадан шыдыр өттү. Бул жолку кезекчи поезда мамлекет ичи бөлүгү кошулган, чек ара сырты бөлүгү, бөлүктөр боюнча ташуу үлгүсү колдонулган болуп, Коргостон Алматыга чейинки болгон бөлүктөгү ташуу милдетин Казакстан үстүнө алган.

Казакстан эки мамлекет темир жол тармактары тыгыз шайкешип, жүргүнчүлөрдөн бир аялдама ыңгайында таможнодон өтүүсүнө кепиле тыккылды. Бул поезд 6 айдын 29 күнү саат 9:39 минут өткөндө Шиян вокзалынан жолго чыгып, Ланчжоу Шинжаң темир жолун бойлоп, батышка карай жүрүп, 7 айдын 2 күнү саат 11:19 минут өткөндө Кулжа вокзалына жетип барды. Жүргүнчүлөр алды менен автобузга алмашып, Сайрам көлү катарлуу көрүк түйүндөрүн саякаттап, артынан 7 айдын 3 күнү Коргоз темир жол порту вокзалына барып, чек арадан чыгуудагы таможнодон өтүү өтөмөлөрүн бүтүрүп, Казакстан атайын поездына алмашып, чек арадан өттү. Кезекчи поезд 7 айдын 6 күнү саат 11:00

Бул жолку поездун каттоосун камсыз кылуу кызматын жакшы иштөө үчүн Жүнгү Казакстан эки мамлекеттин темир жол тармактары тыгыз чиркештирип, поез камсыздоо долбоорун түзүп, поездун жүрүү каритасын көңүл коюп долбоорлоп, ташмал уюмдаштыруу, поезга олтуруу тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын жакшы иштеп, поездун коопсуз, маалында чек арадан чыгуусун бүт күчү менен камсыз кылды. Жүнгү Орто Азия гуманитардык саякаты кезекчи поезу 2025 жылы жеңиштүү каттаган болуп, каттагандан бери коомчулуктагы ар саланын калың назарын бурду. Быйыл темир жол тармактары гуманитардык саякат кезекчи поезунан 3-тү жолго коюуну пландады. Шинжаң темир жол тармактары ташмал тейлөөсүн камсыз кылуу кызматын уландуу жакшы иштеп, бир алкак бир жолду чогуу курууга асыл сапаттуу тейлөө жүргүзүүдө дилгер рол аткарат.

Берүүзүлантабыз кымбаттуу радио огармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын жакында ортого койгон орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу чарасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Мектеп формасын башкарууну дагы да калыпташтыруу үчүн жакында Үрүмчү шаардык агартуу идарасы, Малия идарасы, базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чогуу Үрүмчү шаарынын орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектеп формасын башкаруу аргасын басып таратып, мектеп формасын башкарууда ачык ашкере болуу, өз каалоосу менен тандоо, сапатты алдыңкы орунга коюу, баасы ылайыктуу болуу принцибине моюн сунуп, мектеп формасы сапатынан окуучулардын ажат на лайык келүүсүнө кепелеттик кылууну анык бекитти. Аргада мындай белгиленди. Принцип жагында ар бир окуучуга жазгы күзгү кийим жана жайкы кийим септеп берилет. Кышкы кийим өлчөмдүү мектеп формасы чынында керек болсо, ата-энелердин пикирин толук алуу негизинде айрым буйрутма берүүгө болот. Кышкы кийим жана өлчөмдүү мектеп формасы ар бир окуучуга бир жүрүштөн ашып кетпестиги керек. Ар кайсы район одандардын мектеп формасы тандоо базары үстүндө дилгир изденүүсүн жактап, ар кайсы район одандардын мектеп формасынын негизги формасы жана сапат өлчөмүн бирдикке келтирүү аргасын колдонуп, мектеп формасын долбоорлоо эрежесин жарыялап, бир район одан бир үлгү мектеп формасы сатып алуу үлгүсүн жолго коюп, мектептер белгиленген чөлкөмдө мектеп белгиси же мектеп төш белгисин долбоорлосо болот.

Аргада мектептердин ар окуу жылында окуучуларга бет алып, ата-энелерден бир жолу мектеп формасынан ыраазы болуу даражасын текшерүүнү кулаш жайылдырып, мектеп формасынын сапаты, үлгүсү, жайлуулугу, баасы жана сатуудан кийинки тейлөөсү катарлуу жактардагы пикир сунуштарын угуу жана текшерүү натыйжасын кийинки мектеп формасы сатып алуу, камдоочу соодагерди текшерип баалоо жана мектеп формасы сатып алуу токтомун уландуу түзүүнүн маңыздуу негизи кылуу талап кылынды. Сатып алуу алкагына карата аргада өлчөмдөштүрүп, тандап сатып алуу аракетин калыпташтыруу баса белгиленди. Түйүн бектүү, товар маркеси бектүү катарлуу аргалар аркылуу соодага кийлигишүүгө болбойт. Запас кампа, тизимдик кампасы, салакат кампасы тургузууга катаң тыйым салынат. Ар кайсы район, оодандык агартуу акимчилик тармактары, базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактарына шайкешип, мектеп формасы менен камдай турган керханалардын ишенимдүүлүгүн көзөмөлдөп башкаруу механизмин кемелдендирүүсү, ишенимде турбагандар тизмесине киргизилген керханалар өндүргөн түшүмдөрдү сатып албастыгы керек.

Сапатты башкарып кезгенде жагында мектеп формасын кабылдаганда катаң текшерип өткөрүп алуусу, даяр кийим сапатынын толумдуу болуу белгисин текшерүүсү жана өлкө даражалуудан жогору базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары бекиткен мектеп формасын текшерүү салакатына ээ текшерүү аппараты чыгарып берген. Бул түркүмдөгү даяр кийим сапатын текшерүүдө толумдуу болуу докладын текшерүүсү керек. Ошол менен бирге кош текшерүүгө жөнөтүү түзүмүн жалпы бетке жүзөлөштүрүп, товар камдоочу керхана текшерүүгө жөнөтүү негизинде ар түркүм ирет жаңыдан сатып алган мектеп формасы келген соң ыктыяры үлгү алып загондо белгиленген текшерүү аппаратынын текшерүүсүнө жөнөтүү керек. Текшерүү мазмуну аз дегенде формалдыгы мөлчөрү, pH наркы, сууга чыдамдуу түшүмүнүн бекемдиги, терге чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кислота, шыкарга, сүркөлүгө чыдамкай түсүнүн бекемдиги, кургак нымдуулукка, самынга чыдамкай түсүнүн бекемдиги, талчык мөлчөрү, майдалана турган рак келтирип чыгаруучу ароматик амын, боектору катарлуу көрсөткүчтөрдү өз ичине алат. Ар кайсы мектептер нактылуу абалга негиз текшерүү мазмунун көбөйсө болот. Кете турган каражатты окуучулар жана ата-энелерге чачууга болбойт.

Акалууну башкаруу жөнүндө аргада мектеп формасы акысын мектеп нактылуу абал боюнча өкөлөтөн жыйып, өкөлөтөн чыгачалаганда автоном районубуздун орто башталгыч мектептердин тейлүү мүнөздүү акалуу жана өкөлөтөн акалууга байланыштуу белгилемелерин катаң аткаруу айкындаштырылды. Ата энелер дагы товар менен камтоочу керканага өзү акча төлөсө болот. Мектеп ата энелерге товар камдоочу керхананын акалуу маалыматы, акы тапшыруу жолу жана мектеп формасынын баасы, материал сапаты, үлгүсү катарлуу мазмундарды анык көрсөтүүсү жана товар менен камдоо керханаларынын кырдаар болгон баа боюнча акалуусун көзөмөлдөйт. Өз башымчылык менен баа кошуп же формасы өзгөргөн түрдө ар кандай акалууга болбойт. Ата энелер комитетине өкөлөтөн алып барууну табыштоого катаң тыйым салынат.

Мындан башка Аргададагы ар кайсы район оодандык агартуу акимчилик тармактары жана мектептердин ички тизгиндөө, көзөмөлдөө жана жоопкерчилигин териштирүү механизмин кемелдендирүү талап кылынды. Тартипке кайчы түрдө сатып алган, көзөмөлдөө ылайыктуу болбо.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжо рапортунан келген жүргүнчүлөрдүн улаандуу артканын тааныштырабыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжо рапортунан чек арадан кирип чыккандар 25 000 адам иреттен, каттоо ташымал куралы 5700 иреттен ашуун текшерип өткөрүлдү. Жалпы 42 мамлекет жана райондон келген жүргүнчүлөр бул порт аркылуу чек арадан кирип чыкты. 3-чү мамлекеттен келген жүргүнчүлөр Корея, Польша, Малайзия, Франция катарлууларды өз ичине алды. Чек арадан кирген чет эл жарандыгындагы кишилер ичинде виза кечирим кылуу жана убактылуу чек арадан кирүү уруксаты саясатынан баарлангандар 7300 адам иреттен ашып 58% ээледи. Чек арадан кирүү ажаты сейил саякат, соода байланышы, тууганчылоо, дос жарандары менен учурашууну негиз кылды. Учурда мамлекетибиз 50 мамлекетке өз алдына виза кечирим кылууну жолго койду. 29 мамлекет менен өз ара виза кечирим кылып, саясат пайдасы, өзгөлтүк

сөз коюу берилди. Конжира порту Жунго менен Пакистандын бирден бери кургактык порту катары түндүктө Жибек жолу, түштүктө Түштүк Азиядагы мамлекеттер менен жалгашат. Өзгөчө жагырапиялык чөйрөсү жана оңтойлуу жагырапиялык абзелдүүлүгү бул жерде Жунго менен Пакистандын эл аралык соода жана чек ара алкаган саякатчылыктагы маңыздуу жолго айландырган. Быйыл киргенден бери порттон кирген жүргүнчүлөрдүн саны уландуу артып, айрыкча чет элдиктердин саны көрүнүктүү артты. Конжарап чек ара текшерүү пункти чек ара оозунун жогору өнүмдүү шыдыр жүрүшүүсүн камсыз кылуу үчүн милдет аткарууну илмий биргелки пландап, алдарды болуп, таможнадан алдын келишип өткөрүү, чордондоштуруп текшерип кое берүү, бир алкак бир жол атайын жолу катарлуу он канча түрдүү таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу чараларын жолго коюп, чек ара текшерүү убактын жалпы беткей 30% көбүрөөк кыскартууну түртмөктөп, чек ара оозунун каттоо өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү.

Мындан башка Конжурап чек ара текшерүү пункти бирлешме текшерүү залында көчмөндөр иштери тунгуч аялдама тейлөө борборун тургузуп, саясат жактан кеңеш берүү, закон жардамын берүү, саякатчылыкты тааныштыруу катарлуу тейлөө жөндөмүн биргелештирип, чек арадан кирип чыккандарды бир аялдама ыңгайында универсал камсыздоого ээ кылып, жогору өнүмдүү калыпташкан оңтойлуу таможнадан өткөрүү чөйрөсүн чымыркана жаратып, чек арадан кирип чыккан ар бир жүргүнчүгө жүнгөнүн жылуулугу жана өнүмүн сезиндирди. Пакистандык соодагер Сайфулла Ташкоргон Тажик автономууданында акакташ соодасы менен алектенет. Ар жылы көп жолу Конжурап порту аркылуу Пакистан менен жүнгөгө барып келет. Ал порттоку өзгөрүүлөрдү тикелей сезинген болуп, мындай деди: менин бул ленияда жүргөнүмө 10 жыл болуп калды. Илгери порт мезгил мүнөздүү ачып жиберилгендиктен, тижарат кылганда дайыма убакыт талашып, убакытты колдон берип коюудан кабатырланат элек. Азыр жыл бою ачып жиберилди. Текшерүү өтөмөлөрү барган сайын жөнөкөйлөштү. Үнөмдөп калган убакыт чыныгы пайдага айланды.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап портунан кирген жүргүнчүлөрдүн уландуу артканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүз уландуу назарыңарда болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө үчтү айылдарга жеткирүү тейлөө үлгүсү Жаркынбек Тансиолла менен таанышабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Санжы шаары ашылы казак айылы Куагын кыштагындагы малчылык майданында Жаркынбек Насиолла домбураны колуна алып, жеңил чертип, жаңырыктуу, терең сезимге толгон сүйүү ыры жел менен бар жерге жетти. Малчылар имерчикте болтуруп, коммунисттик партиянын нуру жан дүйнөмдү жарытты деген күүгө ээрчип, кол чаап, жүздөрүнө күлкү үйрүлүп турду. Малчылык майданындагы боз үй алдында үгүт кылып түшүндүрүп жаткан бул көрүнүш Жаркынбектин жайлоодо тамыр тарткан 30 канча жылдык таасырдуу картинасы. Жакында ал 2025 жылдык мамлекет боюнча маданият, илим, техника, саламаттык сактоодон турган үчтү айылдарга жеткирүү кыймылы тейлөө үлгүсү болуп бааланды. Бир домбура таза жан дүйнөсү менен партиянын үнүн он миң деген түтүндөргө жеткирип, аны малчылар айрыла албай турган боз үй алдындагы үгүтчүгө айландырды. Жаркынбек Ашылы айылдык жалпылык маданият тейлөө борборунун орун басар мудуру, Даркан адабият көркөмөнөр үгүт отрядынын башчысы. Ал кичинесинен малчылык майданында чоң болгон. Малчылык районунун жери кең, кишиси аз, маалымат жеткирүүнүн оңтойсуз экенин абдан жакшы билет. 2001 жылы айылдык маданият пунктинин башчысы болгон соң, ал Канткенде элге жатык, түшүнүктүү ыкма аркылуу партиянын элге нарып жеткирүү саясатын калктын мээсине

жүрөгүнө сиңдирүү үстүндө сызыл ойлонду. Бир ой анын жүрөгүндө тамыр тартты. Саясатты ырга кошуп ырдоо үжөт окугандан көп түшүнүктүү ары кишилердин жүрөгүнө сиңдиргели болот эле. Ошонон улам ал мамлекет ортак тил жазуусун берилип үйрөнүп, партия 20-чы курултай руху, Жунха эл республикасынын ак талап закон жыйнагы катарлуу саясат закон эрежелерди казак тилине которуп, малчылардын өндүрүш жана турмуш чыныгы мисалдары жана казак макал лакаптары, накыл сөздөрү жана элдик ырлар менен жуурулуштуруп, жаңылык жаратып, малчылык районундагы журтчулуктун алкоосуна ээ болгон жөрөлгөлүү термеги өзгөрттү. 2024 жылы ал жараткан ак талап закон жыйнагы терме нускасы автоном райондун закон аркылуу башкаруу маданият чыгармалары боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, малчылык райондорунда закон жалпылаштыруунун жандуу үлгүсүнө айланды. Көптүн күчү алоо жаратат. 2003 жылы Жаркынбек баштамчылык менен Даркан адабият көркөм өнөр үгүт кылып түшүндүрүү атрыетин уюмдаштырып, кадрлар, окутуучулар, малчылар катарлуу ар сала, ар кесиптеги адабият көркөм өнөр күйөрмандарын кабылдап, акындар айтышын өзгөчөлүк кылып, адабият көркөм өнөр лексия биргелештирилген негизги катмар лексия сүйлөө жаңы жолу үстүндө изденди. Лексия атриети доор баш темасын жагымдуу мелодияга сиңдирип, күрөш кылууну жакшы көргөндө анан жеңишке жеткели болот. Биз кыштактагылар катарлуу жалпыга тааныш болгон зор бир түркүм ырларды өзгөртүп аткарды. Көп жылдардан бери Даркан адабият көркөм өнөр үгүт кылып түшүндүрүп атриети майрамдарда сөзсүз баруу, топтошуп конуштанган түйүндөрдү сөзсүз аралоодой тейлүү убадасына моюнсунуп, үгүт кылып түшүндүрүү сахнасын боз үй жайлоолорго которуп, ырдоо аркылуу партиянын жаңылык жаратуу назариясын жеткирип, жылына орточо эсеп менен 200 майдан үгүт кылып түшүндүрүп, жалпы 2000 майдандан ашуун оюн коюп, 500 000 адам иреттен ашуун журтчулукка нарп жеткирди. Алдарты болуп 80 канча төл чыгарма жаратып, мамлекеттин маңыздуу саясат фаңжыңдарын малчылар түшүнө ала турган, эсте кармай ала турган адаттагы сөздөргө айландырып, партиянын жаңылык жаратуу назариясын малчылык району боз үйүнө чыныгы сиңдирди. Жакынкы жылдардан бери Жаркынбек дагы классик чыгармаларды которуп, калемин токтотуп койбоду. Ал которуп иштеген Шандан Данхуа гүлү кулпуруп ачылды катарлуу 20 канча классик ыр борбордук радио телевизия станциясында көрсөтүлдү. Ал түзгөн Ийляншан үнү малчылык району маданиятынын өнүгүү өзгөрүүсүнүн баалуу издерин кемелдүү сактап калды. Ал домбырасын алып, Тяньшандан чыгып бүт мамлекетке бет алды. Алдарты болуп, жүнгө элдик ырлары көргөзмөсү, деңиз кысыгынын эки өйүзүнүн маданият алмаштыруу кыймылында майданга чыкты дагы 2025 жылдык Фужен өлкөлүк жаз майрамдык көркөм өнөр кечелиги сахнасына чыгып, чымырканганда гана жеңишке жеткели болот деген ырында Фужен менен Шинжаңдын бир ниетте болуу, тоо менен деңиз жалгашкан терең достугун чагылдырды. Жаркынбектин үлгүлүү жетекчилигинде азыр Аш эле айылында 12 жумуштан тышкары үгүт кылып түшүндүрүү атрети жетиштирилип, бар жерде үгүт кылып түшүндүрүү, бар киши катыша ала турган болуудай коюу маанай калыптанды. Аш эле айылы узак мөнөт терең тамыр тарткан элдик адабият көркөм өнөр негизине таянып, автоном райондун эл ичи маданият көркөм өнөр журту болуп бааланды. Ал алдарты болуп автоном райондун алтын медаль үгүт кылып түшүндүрүүчүсү, Санжы областык улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке катарлуу наамдарга ээ болду. Дагы 2025 жылы жүнгөдөгү жакшы кишилер тизмесине киргизилди. Жаркынбек мындай деди: музыкам токтобойт, алгачкы мүдөм өзгөрбөйт. Малчылар мага ажаттуу болсо эле, музыка ырга сиңдирип, үгүт кылып түшүндүрүп, партиянын элге нарп жеткирүү жакшы саясаты, жаңы доордун жакшы үнүн малчылардын жүрөгүнө сиңдиремин.
Кымбаттуу радио огурмандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун.

Гоуяндын пайымдыштар жыйынында калык саламаттыгынын 15-ci 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бөттененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз. Жөнтөк телефонго тек куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Түштү жаңылыктар түрмө көбүздө Гоюандын дайым түштөр жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында ачылган Гоюандын дайым түштөр жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Жакынкы жылдардан бери Соо Жөнгө курулушу тез илгери сүрүлүп, элдин саламаттык деңгээли сызыл өстү. Мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, оорулардын алдын алуу тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын жаратты. Азыр кишилердин орточо өмүр сүрүү жашы 79,25 жашка жетти. Негизги саламаттык көрсөткүчү орто жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарында туруктуу турду. Адистер мындай деди. Эл саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспорун жогору темпте түзүп чыгып жана жолго коюп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги эл саламаттыгы кызматынын нишаны, орду жана стратегиялык милдетин ан сайын айкындаштырып, кийинки кызматтарды тартиптүү илгери сүрүүгө жол каритасын сызып берүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бүт өмүр сүрүү доорундагы саламаттык тейлөөсү системасын жаратып, байлык орундаштырмасын бир туташ пландап, дарылоо камсыздоосу, оорулардын алдын алуу тизгинде сыяктууларды шайкештөрүнү күчөйтүп, элди системалуу сызыл жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү саламаттык тейлөөсү менен камдоо керек. Саламаттык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, колдоо саясатын толумдуулаштырып, саламаттык саласындагы жаңыча тейлөө кесип турбатын жетилдирип жана зоройтуп, саламаттык түшүмдөр менен камдоону байытып, сапат коопсуздугун көзөмөлдө, башкарууну бекемдеп, элди камсыз керектөө, соо турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Кесип саласындагы адистер мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздин экономика коом иштеринин сызыл өнүгүүсүнө ээрчип, тургундардын оору тизмеси үздүксүз өзгөрүп, саламаттыкка жаңы атаандаштык алып келди. Жыйында ортого коюлган бир сыйра орундаштырмалар ар багытта азырга коюп, элдин оору көрсөтүү дарылануусундагы чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселесин күчөп чечти. Ары узун келечекти көздөп, саламаттык сактоо, ден соолук, саламаттык иштери менен саламаттык кесибин шай өнүктүрүнү жалпы беткей системалуу пландап, калайкалыктын жогору сапаттуу турмуш жана ар жактуулуу саламаттык тейлөөсүнө болгон чукул ажатына эчтүктүү жооп кайтарды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарай келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарай келе маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарай келе маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моондордун акыл парасаты жана сезими бар.

Рөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеге, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Кээбирөөлөрдүн дене салмагы нормал, бирок курсагы чоң. Кээбирөөлөрдүн дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен болсо да, курсагы эткел эмес. Теге, кайсыл түрдүү эткелдик жүрөк ан сайын үкүс алып келет? Жооп, курсагы чоң эткелдик. Жакында бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча дене салмагын түшүрүүгө караганда, ички мүчөлөрдөгү майда азайтуунун жүрөк саламаттыгын коргоо ролун ан сайын узун болот экен. Эмне үчүн курсак чоң болсо жүрөк ан сайын зыяндуу? Курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндө майдын артыкча жыйылып калуусун. Айрыкча курсак боштугундагы ички мүчөлөрдө майдын артыкча жыйылып калуусун көрсөтөт. Негизги белгиси курсак бөлүгү чоңоюу, бел айланмасы чоңоюу. Мамлекетибизде эрлердин бел айланмасы 90 см чоң же ага тең болсо, аялдардын бел айланмасы 85 см чоң же ага тең болсо, курсак типтүү эткелдикке кирет. Адистердин тааныштыруусунча курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндөгү тер арасындагы майдын калыңдоосу гана эмес, кайра боор, ашказан асты бези, ашказан ичиге жолу сыяктуу мүчөлөргө өкүлдүк кылат. Ары артерия тамырындагы май дагы көбөйөт экен. Эки миң жыйырма экинчи жылы жүнгоорулардын алдын алуу тизгинде борборунун бир түрдүү изилдөөсүндө 27 000 кишини 6 жыл күзөтүп байкоосунча бел айланмасы жана дене салмагы көрсөткүчү нормал кишилерге салыштырганда дене салмагы көрсөткүчү нормал бирок бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 85% арткан. Дене салмагы көрсөткүчү жана бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 56% арткан. Бел айланмасы нормал бирок дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы опурталы артып кетпеген. Жөнөкөй кылып айтканда, мейли дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кетсин же кетпесин, курсак типтүү эткелдик жүрөк булчуң тыгылмасы опурталын көрүнүктү арттырат экен. Курсак типтүү эткелдик азыр төмөндөгү оорулардын маңыздуу кооптуу фактору деп каралууда. Боорду май басуу. Нормал абалда адам денесиндеги көп бөлүк мүчөлөр курсак бөлүгүндө болот. Аз мөлчөрдөгү ички мүчө майы ички мүчөлөрдү коргойт. Бирок курсак типтүү эткелдиктерде артыкча көп ички мүчө майы боордо жыйылып, боордо май басууну келтирип чыгарып, боордун жөндөмүнө оор таасир көрсөтөт. Диабет оорусу. Эткелдик денеден ажыралып чыккан инсулинге каршылашып, инсулинге сезгирдигин арттырып, бул түрдүү абалда кан канты жакшы тизгинделбей оңой эле диабет оорусун келтирип чыгарат. Канда май көбөйүп кетүү. Курсак типтүү эткелдик оңой эле ички ажыратма гормонунун ажыралып чыгуусунун нормалсыздыгын келтирип чыгарып, ички мүчөлөрдөгү май ан сайын оңой бөлүнүп, канга кирген май мөлчөрү да артып, канда май көбөйүп кетүүнү келтирип чыгарат.

arteriya bot kosum algatu, şeker. May metabolizmin başalım andaştırsa arteriyanın bot kosum algatu şusun tezdetip ciberet. Jogoru kan basım, tajısmal jürek orusu, meyek kan tamır tosulu siyahtu jürek meyek kan tamır oruları dağı akırın payda bolot. Tanım gedergisi. Ezildölerden baykalısınca kursak tüptü etkeldik tanım gedergisi minen baylanıştı olup, kança etkel kişiler doşon çoğoyun nestik payda bolot. Көп түрдүү рак оорусу опурталы жогорулаш. Эң жаңы изилдөөдөн көрсөтүлүшүнчө курсак бөлүгүндөгү эткелдик адам денесиндеги 18 орундагы рак оорусунун пайда болуу салыштырмасы менен оң байланышта болот. Мисалы, ашказан рагы, түз ичеги рагы, бор рагы, өт жолу рагы сыяктуулар. Көптөгөн кишинин карашында кичи курсак бүт денедеги арыктоо эң кыйын болгон орундардын бири болуп, мында негиздүүсү мындай эки себеп бар. Ички мүчөлөрдөгү май терең жашырынган болот. Курсак бөлүгү дененин башка бөлүктөрүнө салыштырганда аракет эң аз боло турган жер. Ошого курсак бөлүгүн оңой эле май жыйылып калат. Жыйылып калган бул майлардын көбүнчөсү ички мүчө майы болуп, ички мүчө майы терең жашырынган. Анын үстүнө пайда болгон замат анын курамындагы альфа 2 кабылдоочу данчаны өзгөчө коргоп кийип, күйүп кетүүдөн сактайт. Ошого көптөгөн кишилердин белиндеги этти кандай иштеп дагы түшүрө албагандан кайгырып турганын дайым угуп турабыз. Ан сайын оңой май жыйылып калат. Кызматтын шашылыштыгы, окуунун карбыластыгы сыяктуу азыркы заман турмуш ыргагы көптөгөн кишилерди узун олтуруу, узун жатуу, аракет иштебестиктей турмуш адатын жетилдирген. Кабылданган энергия коромжодон көп болсо, курсак оңой эле май жыйылып калып, курсак барган сайын чоңоюп кетет. Тамакка чектеме коюу жана аракет кылуу аркылуу курсактагы майды азайтуу үчүн аябай узун убакыт кетет. Көптөгөн кишилер дароо өнүм пайда кыла албай болду кылат. Узун мөөнөт жыйылып калган курсак бөлүгүндөгү майды азайтуу үчүн төмөндөгү бир канча жагынан баштоо керек. Биринчи, азык-түлүк курулмасын теңшөө. Майды азайтууда тамакка чектеме коюп, арыктоого сөөнбөстөн, тескерисинче азыктыкты тепе-теңдештирүүгө туура келет. Майдын кабылдануусун азайтып, тоюнбаган май кислотасынын салыштырмасын арттыруу, шекер курамдуу суусундук, жогору шекерлүү азыктыктардын кабылдануусун азайтуу, арак ичүүдөн сактануу, жогору сапаттуу белок жана азыктык булаларынын кабылдануусун арттыруу керек. Белок кабылдоодо төмөн майлуу, жогору белоктуу азыктыктарды негиз кылуу керек. Мисалы, жумуртка, тооктун төш эти, балык эти, сүт сыяктуулар. Экинчи, араптада кычкыл тектүү аракет орундаштыруу. Кычкыл тектүү аракет ички мүчөлөрдөгү майды азайта турган эң жакшы аракет болуп, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, валесбит мүнүү, саламаттык гимнастикасы, аркандан секирүү сыяктуулар сунушталат. Адаттагы кишилердин араптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыкта кычкыл тектүү аракет кылуусун сунуштайбыз. Үчүнчү, кишини рахат сезиндире турган турпатты өзгөртүү. Эшкана орундугуна кырынан жөлөнүп олтуруу, саафада жарым жатуу сыяктуулар караганга рахат көрүнө турган болуп, бул турпатты узун убакыт сактаганда курсактагы эт барган сайын көбөйүп, булчуң жана тарамачтар зоругуп, ары жүрөк, өпкөнүн жөндөмүнө таасир жетет. Кызмат жана турмушта белин керип курсакты жыюу турпатын сактап, курсак бөлүгүндөгү булчуңдарды чыныктуруу менен бирге белейин анасын кичирейтүүгө жардам болот. Узун мезгил башын шылкытып үстөлгө жатып алып кызмат кыла тургандар жарым саат кызмат иштегенден кийин ордунан туруп аракет кылса болот. Андан башка жол жүргөндө башын көтөрүп көкүрөктү керүү, эки көз менен удул кароо, бутун үчүн удул алдына каратып табигый арым алуу. Ордунда турганда ийегин азыраак тартып, курсакты азыраак бекем жийип, салмак борборун азыраак алдыга каратуу керек.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөк ан сайын зыяндуу дейбиз деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Бери уздулан та узурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда, чөнтөк телефондун экранынын төмөнгө, артын жогоруга каратып үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу. Жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7-нчи айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнөн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албайт. Батереянын температурасы 45 градустан ашып батереянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпөйүп калуусу жери

ары от кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакытта арткы жагындагы металл орто, рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык болот. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен 5 Цельсий градустан 8 Цельсий градуска чейин болот. Ошону менен бирге экран төмөнгө каратылса, төк куйганда экрандын кайта-кайта ачылып кетүүсүнөн сактанып, артыкча ысуусун азайтууга болот. Машкулат аябай жөнөкөй. Төк куйганда чөнтөк телефонду тик, экранды үстөл бетине чаптап, арткы жагын үстөлгө каратып, аябай текчиликте коюу. Айланасында керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн төк куйганда чөнтөк телефонду тик койсоңуз, батареянын температурасы төмөндөйт. Төк куюу темпан сайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир салкын жай, мезгили бергендик коопсуздукка бир кулпу салгандык.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген сабатты айтып бердик.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кымбаттуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Коштоодан жуңуй дары материалдары кесибин бүт желелүү өнүктүрдү. Чаган Токой Удандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы Окас Сулайман малчылардын саламаттыгы үчүн өзүн арнады. Шинжаң Бош Жан 400 ат күчү даражалуу жаңы энергиялуу тракторун өндүрдү.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы слушателдеринде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

урматтуу радио көрмандар, Кошто ооданы экологияны алдыңкы орунга коюу, кесип аркылуу ооданды гүлдөндүрүүдөн турган өнүгүү пикир жолунда бекем туруп, көп түрдүү кесиптер аркылуу жөлөө саясаттарын арт-артынан ортого чыгарып, айыл чарба техникасын айыл кыштактарга жеткирип, жетекчилик кылууну дайымдуу кулаш жайылдырып, жуңуй дары материалдары кесибинен өлчөмдөшкөн эгинчилик, көлөмдөшкөн өнүгүү, маркелешкен тижарат багытына карай мыкты арым менен өнүгүүсүнө түрткү болуп, Одан районунун өзгөчө кесип нактылуу күчүн бирдемчи зоройтуп, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртип, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кошто ооданынын жуңуй дары материалдары бүт кесипчелесин өнүктүрүү барышын тааныштырабыз.

Жарым айдан көбүрөөк шашылыш иштөө аркылуу Кош тооданы Тагарча шаарчасынан өзгөчө эгинчилик базасындагы 4600 мо жерге дарылык жапайы чыланды көлөмдөштүрүп тигүү кызматы жакында шыдырып өттү. Базанын техникага жооптуусу Жау Шаудуң реттүү кырларга карап мындай деди. Биз тыкандашкан айдоолорду барбай иштеп башкарууну жакшы кармап, бир жылда бир майса жетиштирүү, эки жылда мөмө берүү, үч жылда мол түшүм алууну чымырканып ишке ашырып, түштүк Шинжаң жоңи дары материалдарын өлчөмдөштүрүп өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү районун бүт күчү менен бардыкка келтиребиз. Кеңежүү өстүрүп таттуу кесипти өнүктүрүүдөн дарылык жапайы чыланды какыр чөлдө тамыр тарттырууга чейин анан жоңи дарысы майда тууралма дарыларына иш кошуу цехинин өндүрүшкө кириштирилип тижарат кылуусуна чейин Кош тооданы өз жеринин өзгөчө суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп жоңи дары материалдары өзгөчө кесибинин өстүрүү, иш кошуу, сатуу бүт желесинин багытына карай өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болуп түрдүү жоңи дары материалдарын дыйкан малчылардын кирешесин арттырып байытуудагы алтын шак акак жалбырактан турган баалуу буюмга айландырды. Өзгөчө табигый абзелдүүлүк Кош тооданын сапаттуу, даңктуу жоңи дары материалдарын жетиштире турган табигый кунарлуу топуракка айландырды. Жергиликтен чыга турган чүчүк мия, төөп урчак, кеңежүү катарлуу дары материалдарынын өнүмдүү курамы жогору, сапаттуу болгондуктан базардын кеңир моюндоосуна ээ болуп, өзгөчө даңктуу жоңи дары материалдарын өнүктүрүүдөгү көңүлдөгүдөй район болуп калды.

Учурда Кошто ооданынын жоңи дары материалдары эгинчилик жалпы көлөмү 53200 мого жеткен болуп, эгинчилик үлгүсү таракай. Тургундары чекене сатуудан секин-секин көлөмдөшкөн тилкелүү өнүгүүгө бет алып, эгинчилик түрлөрү тең ээжүү, жапайы чылан, чүчүк мыя, чайкуу, пычангүл сыяктуу 15 түрдүү сортту өз ичине алды. 100 мо жердеги пычангүлдү сынак өстүрүп, быйыл жазда туңгуш жолу жыйнап алууну утурлап алган Шинтара айылы Шинтара кыштагындагы эгинчи түтүн Зорун Биң мындай деди. Пычангүлдүн катарга кошулуу салыштырмасы жогору, барбайыштап башкаруу оңой, ар мо жерден 7000 юан кирешке киргизүү мүмкүн. Мен келер жылы эгинчилик көлөмүн кеңиртүүнү ойлоп жатам. Жоңи дары материалдары кесибинен учкандай өнүгүүсү дагы жергиликтеги дыйкан малчыларга эшик алдында кирешесин арттыра турган өрүш камдап берди. Кошто ооданы Сугаты кыштагынын кыштак тургуну Ливандон тааныштырып мындай деди. Мурда кыштактын кесип курулмасы жалаң, калктын киреше арттыруу жолдору чектүү болуп, бүгүнкү күндө дыйканчылыктын ара жолу мезгилинде дагы жакын айланадагы эгинчилик базасына барып иштемчилик кылабыз. 3-чү айда пычангүлдү жыйнап алганда мен 46 кыштак тургунун бирге иштегенге уюмдадым. Күндөлүк киши башы орточо кирешебиз 150 юанга жетти. Мындай болгондо өзүбүздүн дыйканчылык иштерине таасири жетпейт. Дагы көпчүлүк бир үлүш көп киреше киргизе алат. Жоңи дары материалдары эгинчилик көлөмүн туруктуу зоройтуу менен бирге Кошто ооданы жоңи дары материалдарына иш кошуу керканаларын уландуу киргизип, кесип челесин күчөп узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дары материалдарын алгачкы арымда сатуунун кошулма наркы төмөнүрөк болуудай кыйын маселени күчөп чечти. Шинжаң Хорунтаң жоңи дары материалдары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда 5 толук автоматташкан өндүрүш линиясы тартиптүү айланып жаткан болуп, жууш, жалпактоо, кургатуу, түз тандоо, айыруу катарлуу иш тартиптери бири-бирине тыгыз байланган болуп, жумушчулар жабдууларды жүрүштүрүү абалынан жакындан көңүл бөлүп, түшүм сапат өткөлүн катаң тизгиндеп жатты. Шериктин өндүрүш линиясы былтыр 12-нчи айда расмий ишке кириштирилген болуп, жылына 20000 тонна жоңи дары таблеткасы өндүрүлүп, Кошто ооданынын жоңи дары материалдарына ичке иш кошуу кесибиндеги боштукту толтурду.

Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда айылыңыз тактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Коштоодонун жоңи дары материалдары бүт кесип желесин өнүктүрүү барышын тааныштырдык. Эми ырга кесек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүз улантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми назарыңарда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чагантокой ууданындагы малчылык районунда Окас Сулаймандын атын бардык адам дегендей билет. 71 жаштагы өзүн эс алууга чыкпайм деп атап алган бул доктор 40 канча жылдан бери атты үй дары сандыгын жоро кылып өткөргөн Окас Сулайман чыкыруун суук тамыз ысыктан коркпой жайлоодогу боз үйлөрдү айланып калктын жашоосу жана саламаттыгын коргоп үнсүз бекем туруу аркылуу партиянын алгачкы максаты жана милдетин түшүндүрүп чек ара райондогу калктын саламаттыгын коргоду. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Чагантокой удандык малчылык докторканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдагы орун басар мудур врачы Окас Сулайман ардак менен 1-июл орденине ээ болду. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Окас Сулаймандын иш издерин айтып беребиз. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында баш шужи Си Цзиньпин өз колу менен Окас баштаган партия жана калык үчүн көрүнүктүү салым кошкон 8 партия мүчөсүнө 1-июл орденин таратып берди. Окас мындай деди: мамлекет мага эң жогору даражалуу ардакты ыйгарды. Мен бир партия мүчөсү, доктор, калык үчүн кызмат кылуу алгачкы максатында бекем турушум керек. Кайда кыйынчылык болсо, ошол жерге барып, малчылык районундагы калктын оорусун дарылаймын. Бул мен сөзсүз иштөөгө тийиштүү иш. Бир миң тогуз жүз жетимиш бешинчи жылы 20 жаштагы Окас Тарбагатай аймактык медицина мектебин бүтүрүп, Одан шаарчасындагы кызматынан өздүгүнөн кечип, чечкиндүүлүк менен Бардык тоо этегиндеги малчылык районунун биринчи чебине аттанды. Бийик тоодогу малчылык районундагы малчылар жыл бою суу, от чөп кубалашып конуштанды. Арык Окас атка минип дары сандыгын көтөрүп кышта нөлдөн төмөн 40 Цельсий градустук чыкыруун суукка жайда чиркейлердин чагып алуусуна теңдеалаштырып чыйыр тоо жолдорун айланып жүрүп шаар агындардан өтүп малчылардын үйүнө барып ооруу мүнөздөдү. Кыш өтүп жай келип Окас Сулайман бул барышында жалпы 100 000 адам иреттен ашуун ноокасты куткарды жана дарылады. Кооптуу оор оорудан канча миңди жеңиштүү куткарды. 3200 ашуун ымыр кайды бул дүйнөгө алып келди. Малчылары жагымдуу кылып киндик ата деп аташат. Малчы алга райкан Окастын жан куткарган жакшылыгын азырга чейин унута албайт. Ал мындай деди: 1987 жылы 11 айда Бардык тоосундагы кыштакта элем. Кезинде төрөтүм кыйындашып балам туулганда доошу чыкпады. Ошол кезде доктор Окас баланын оозундагы болит нерселерди оозу менен шимирип чыгарып жиберди. Ошол менен балам дароо ыйлап доошу чыкты. Доктор Окас өзү менин төрөшүмө жардам берди жана балам экөөбүздү куткарып алды. Мен ага өзгөчө рахмат айтам. Ал калык үчүн кызмат кыла турган жакшы доктор. Эки миң он бешинчи жылы Окас эс алууга чыккандан кийин дагы эле бош турбастан Окас саламаттык тейлөө үйүн куруп, ар аптада аз дегенде 3 күн коомдук конушта милдеттүү оору мүнөздөө кыймылын кулаш жайылдырып, көчмө милдеттүү оору мүнөздөөнү туруктуу базага өзгөрттү. 10 жылда жалпы 65 000 адам иреттен ашуун калктын оорусун мүнөздөдү. 2021 жылы ал үй бүлөсүнүн короосун үгүт тарбия базасына өзгөртүп, чек ара районунун дарылоо саламаттык сактоо иштериндеги эбегейсиз зор өзгөрүүлөр жана улуттар ынтымагы жөнүндөгү аңгемелерди баяндады.
2023 жылы Оқас Сулайман баштамчылык менен Оқас саламаттык аркылуу калкка нарп жеткирүү сапары ыктыярчылар тейлөө түрүн үндөп, ал уюмдап курган ыктыярчылар кошуну өнүгүп 350 кишиге жетип, жалпы 1500 майданнан ашуун саламаттык лексиясын кулаш жайылдырды. Докторлук менен алып урушкандан тартып азырга чейин Оқас мамлекет боюнча саламаттык сактоо системасындагы озот кызматчы, мамлекеттик 1 май эмгек ордени, мамлекет боюнча улуттар ынтымагы илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу көп түрдүү ардактарга ээ болду. Ал көпчүлүктүн мактоосуна ээ болгондо дайыма бул бир партия мүчөсү иштөөгө тийиштүү иш. Эгер менин саламаттык абалым жакшы болсо, мен уландуу иштеп, калкка уландуу тейлөө жүргүзөмүн, дейт. Бул бекем туруу, ошол жердеги жаш докторларды негизги катмарда уландуу тамыр тартып, малчылык райондоруна барып дарылоо, дары жеткирүүгө чакырык кылды. Чагантокой ууданы Алтын Эмил айылдык доктуркананын доктору Алтынгүл Азатбек мындай деди. Оқас мугалим биз медицина кызматчылардын үлгүсү. Ал малчылык районунда узак мезгил кызмат кылып, калкка тейлөө жүргүздү. Биз мындан кийинки кызматтарда аны үлгү кылып, калың кыштак тургундары, ноокастар үчүн астайдыл тейлөө жүргүзөбүз. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты жиберлери түрмөгүбүздө чек ара районундагы калктын саламаттыгын коргоп жаткан ак калаттуу коргоочу Оқас Сулаймандын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.